0: ehkäpä niihin jotain selvyyksiä myös julkisesti jossain kohtaa tulee. Mutta toinen kohu, joka nousi myöskin eilen, jäi tietysti täällä Suomesta UMK-varjoon, on se, että ihan euroviisuista on nyt sitten jäämässä yksi maa pois. Maa, joka on osallistunut kilpailuun joka vuosi vuodesta 2005 saakka, ja kyseessä on kuvankaunis Moldova. He ei lähde mukaan ollenkaan euroviisuihin tänä vuonna, ja tämä päätös on hyvin poikkeuksellinen. Syytäkin on annettu tässä Ilta-Sanomien jutussa, jonka tästä aiheesta näin. Moldovan yleisradioyhtiön TMR on kertonut sitten omilla verkkosivuillaan näitä syitä, ja useiden seikkojen takia on tähän päädytty. Syitä olivat taloudelliset. No, se on ymmärrettävää, niissä on osallistumismaksut ja muuta, ja sehän on kallis paukku varmasti lähettää sinne. Hallinnolliset. Se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin tekastulta, että joo, meillä on tämmöisiä hallinnollisia ongelmia. Niin, mitä hallinnollisia ongelmia, joo. En tiedä siitä. Mutta sitten tämä viimeinen.
1: No.
0: Taiteelliset haasteet.
1: Mm-hmm. Eikö se ole inspist sitten ollut?
0: Täällä sanotaan, että päätös ei ollut helppo, mutta välttämätön nykyisessä tilanteessa. Tämän vuoden karsinnossa nousi esiin tiettyjä haasteita, kuten yleisön kiinnostuksen väheneminen sekä taiteellisten esitysten yleinen laatu. Ja tämähän alkoi mua kiinnostaa ihan mielettömästi, että mikä on tilanne.
2: Toi on päätös, mikä Suomi olisi voinut tehdä myös sanotaan 20 vuodesta niin 18.
0: Siis koko 80 luku käytännössä.
2: No älä nyt.
0: No ei tietenkään. Eikö Freddy ollut aikaisemmin? No anteeksi, jos mä hänet tähän samaan pakkaan laitoin. Mutta tilanne on tämä, ja mua alkoi kiinnostaa tämä niin paljon, että mä sitten yritin netistä kaivaa, että mitä niinku, että onko siellä ollut nämä karsinnat jo ja mitä nämä bändit. Mä löysin vaan listan näistä bändeistä.
1: Joo.
0: Ja mulla on heiltä nyt näitä biisejä, mutta mä en tiedä, onko nämä niitä kisabiisejä, mutta kai nämä bändit nyt sitten jotenkin edustaa sitä musiikkia, mitä he siellä karsinnoissa on tarjolla. Niin mä tuuttaan teille näitä täältä, niin voitte sanoa, että hei, tää tulee ihan, mulla on täällä klippeinä. Mä ehkä tuonne eilen tuossa tuolta perata. Niin tää ensimmäinen yhtye, siis tää on, mä en tiedä, mitä tää laustaa, Vendas. Ja sen verran katoin, että on tämmöistä vähän niin sanotusti raskaampaa tykitystä. Heillä on tämmöinen biisi kuin Power. Mä en tiedä, olisiko tää ollut se kisabiisi, mutta niin kuin tämän tyyppistä. Tää on pieni pätkä. Siinä oli ihan pieni.
2: Aika räväkkä.
0: Eikö se aika räväkkä?
1: Mitenhän noin sanat meni tuossa?
2: Ei siitä. Lähtee mummilta, on kyllä tukka päästä.
0: Joo. Sitten oli tämmönen joku, tästä ei ollut siis muuta kuin tosissaan Nelimitaat on tää. Mä en tiedä minkälainen pumppu tää on, mutta ilmeisesti jonkinnäköinen kansanmusiikkiyhtyö.
2: Mistä sä luet siis uutista?
0: Tuo oli Ilta-Sanomien juttu, ja sitten mä löysin netistä, kun mä googletin, niin mä löysin ne Moldovan näitä bändejä, mitä siinä on mukana ollut, koska he oli jo menossa sinne. Mä en ole varma, onko sen karsinat pidetty, mutta Nelimitaat kuulostaa siis tämmöiseltä. Niin, tää ei varmaan heidän kisabiisi, mutta tää löytyi YouTubesta. Tai tästä tulee koukku.
1: Mä ymmärrän ne hallinnolliset.
2: Tässä on paljonkin koukkuja.
0: Kot lähtee.
2: Oi,
0: tästä mä päättelin, että kyseessä täytyy olla kansanmusiikkiyhtyö.
1: Siis hallinnolliset ongelmat on se, että ne on ruvennut kaikki mitään porukalle hirveet määrät huumeita.
0: No joo, annetaan sen olla siinä. Pari vielä tässä näin on. Sitten on tämmönen, tää on joku siis ilmeisesti, en tiedä onko tää joku legendaarinen artisti siellä. Mä en pahoittelut, en tunne Moldovan musiikkiskenee. Sen tiedä, se selvisi, että romanian kieltä siellä puhutaan.
1: Joo.
0: Mutta siis Stanci Picior. Eu sunt Moldovean on tää seuraava näyte tosta noin. Niin.
1: Ihan sama mitä sä
0: Eu sunt tämän. Moldovean. Ja Stanci Picior.
2: Hei.
1: Hei, tässä on jotenkin.
2: Tässä on tuttu sävel.
0: Nyt haisee muuten, haisee musakyyperiltä ja...
1: Ai se
0: myös todella paskaa. No paskaa, tässä on alusta saattu.
2: Okay. Samanlainen maku kuin rönnipöksyssä.
0: Ja sanotaan haju. Näin, että oli sitten plagiointi tai kopiointi, mutta tämä viimeinen kaveri täällä, DJ Moldo ja hänen kappaleensa Party, niin tässäkin on jotain, niin tosta lähtee vielä viimeinen.

0: Tuukka.
1: Meidän pieni poika Tuukka lähti painelemaan tonne kaljahyllyä kohti viereiseen markettiin tuohon postitaloon Helsingissä, jossa alkoholijuomia myydään, ja nyt kun tämä alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan,

0: ainakaan ei ole kyllä.
1: Osuuko sulla silmään siellä jo näitä tämmöisiä nyt selkeästi vähän vahvempia alkoholituotteita?
0: No mä kysyin tässä just viehättävältä kaupan työntekijältä, ja jossain tässä on nyt. Täällä on niinku tämmöisiä kerroksia, mitä meillä on täällä.
2: Meillä on tällä hetkellä meillä on hyllystä löytyy kuohuviineja erilaisia. Sitten löytyy Rieslingiä.
1: Maistuu.
2: Löytyy hanapakkauksia. Sitten löytyy ihan viinipulloja.
1: Just.
2: Ja roseeta.
1: Kiva.
2: Ja jonkun verran punaviiniä.
1: Noni.
0: Tämmönen on niin kuin meillä. Eli täällä on siis viinipulloja.
1: Okei, no mutta mä haluaisin kyllä ottaa Tuukka semmoisen. Löytäisit sä mulle vahvemman ölppösen siitä?
0: Onko se vahvempaa ölppöstä, eli olutta?
2: No, vielä ei ole, koska panimokuormat ei ole tullut.
0: Panimokuormat ei ole tullut. Maistuuko jonkun näköinen Rieslingi tai joku muu vastaava?
1: No maistuu. Otat nyt jotain, mitä sieltä on mahdollista saada. Niin tärkeet nyt vaan, että katsot, että se on niin kuin sitä kasipinnasta ainakin aika lähellä. Ja sitten niin äkkiä kassalle ja me kattoon sillä, että sä pääsit. Sulla on siis 5 minsan päästä saat ostaa sen. Niin kuunnellaan tuosta B-viimeisiä sanoja ja sen jälkeen mä otan sun uudestaan yhteyden ja sit sun pitäisi olla siinä mahdollisuus. Me lasketaan sulle countdowni täältä näin, niin palataan ihan kohta. Kiva.
0: Kiitos.
1: Moi. Noin, siellä Tuukka linjoilla. Ja nyt B-viimeisiä sanoja sen jälkeen. Historian ensimmäinen 8-pinnasen kauppaosto tulossa. Pahoittelut, tänään tulee uutiset, 9 uutiset, pikkasen myöhässä, koska meillä on tässä vähän tärkeämpää tekemistä. Meillä on Tuukka Ritokoski Marketissa siellä paikan päällä. Tuukka, oletko jälleen siellä kuulolla?
0: Täällä ollaan. Täällä
1: loistavaa.
0: Ollaan.
1: Hei, tässä on 1,5 minsaa aikaa siihen, että alkoholilaki astuu voimaan. Sä saat ostaa sieltä maks 8-pinnasta. Onko sulla nyt juomat siinä valmiina?
0: Mulla on 1 flindaa viiniä ja sitten mulla on tässä pari tölkkiä.
1: No niin, sä löysit sitäkin. Hyvä, aivan loistavaa. Ootko sä nyt kassoja? Siis nyt on 1 minuutti 20 sekuntia aikaa siihen.
0: Joo, mä uskallan vielä mennä tuohon jonoon, ettei se mene liian keulille. Mutta mä huomaan, että mulla on myös kilpailu nyt täällä ensimmäisestä niin kuin alkoholista.
1: Nyt sun on pakko, nyt sun on pakko jotenkin ohitella. Jotain sun täytyy tehdä. Sä et voi mennä pikakassoille. Nyt on Tuukka 1 minuutti enää siihen. 1 minuutti siihen. Niin sieltä saadaan.
0: Joo.
1: Kunnon
0: okei, no
1: tavaraa.
0: Nyt mä menen jonoon. Nyt
1: mene,
0: mä menen
1: hyvä.
0: Mä oon aika varma, että mä oon ensimmäinen, joka ostaa tänään niin kuin alkoholia.
1: Jes, onko monta asiakasta sun edessä siinä nyt?
0: Yksi on just kassalla ja sitten 2 hänen jälkeensä.
1: Okei, nyt on 45 sekuntia nimittäin siihen, että niin sanotusti aukeaa mahdollisuus.
0: Mutta täällä on tällä hetkellä vaan yksi kassa auki, joten mä sanoisin, että me ollaan aika vahvoja.
1: Tarkistathan just heidän edellä olevien ostokset. Voitko hieman luetella, mitä siellä näkyy, ettei siellä vaan nyt ole sitten.
0: Joo, herralla lähti tuolla jonkunnäköistä leikkelettä ja sitten hirveä satsi tuommoista valioa, tuommoista proteiinihässäkkää.
1: Okei, noin reenää. 15 sekuntia Tuukka, niin tämä vapautuu tämä homma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aja! Ja nyt se on virallista, nyt se on virallista. Eli nyt jos sä oot Tuukka siinä ensimmäisenä, eikä kukaan sun edeltä osta, niin sä tuut tekemään historiaa ainakin tässä kyseisessä liikkeessä. En tiedä, päätyykö sun joku kunniadiplomitaulu ton K-Supermarket Postitalon seinälle. Pitäisi päätyä, nimittäin sä oot ensimmäinen. Ja jos mietitään, että kuinka paljon tuossa on tommosia niin sanotusti mestareita varmaan siellä pyörimässä tässä Helsingin rautatieaseman kupeessa, niin tää on mahtavaa, että sä todellakin oot ensimmäinen, joka hakee siellä janoonsa vähän lohduketta.
0: Kiitos, tarkistus. Olinko ensimmäinen, joka osti tänään noita väkeviä? Ja varmistus on saatu, kiitos tuhannesti. Varmistus saatu, oltiin Juuso ensimmäisenä.
1: Ai. Kyllä.
0: No,
1: toi nyt tuli lähetykseen kanssa, mutta maksa ostokset ja nähdään täällä ja maistellaan. Ihan näin tutkiva journalismin nimissä. Hyvä. Mä päästän sut Tuukka jatkaa ja maksaa ostokset siellä, niin palataan kohta.
0: Yes.
1: Kiva. Moi. Siinä siis Tuukka, ja hän todellakin teki historiaa. Tämä on siis varmasti pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri aamu lypsylle. Nyt kohti uutisia, ja sen jälkeen hän narahtaa korkkiin. Tuukka pääsi tekemään tuossa äsken historiaa pieneltä osalta, nimittäin sä olit ton K-Supermarket Postitalon ensimmäinen asiakas, joka osti hippusen vahvempaa alkoholijuomaa, nimittäin tänään on tosissaan alkoholilain muutos astunut voimaan. 10 minuuttia sitten, kun alkoholin myynti avattiin, niin nyt on kaupasta mahdollista ostaa siis enintään 8%.

0: käymisteitse valmistettua juomaa, ja sehän nyt selkeästi, kun otettiin tuossa suhun yhteyttä, niin siellä oli näitä viinejä. Oho. Viinejä ilmestyi. On tää hieno hetki. Ja koska sä olit, Tuukka, ensimmäinen, joka osti, niin sä saat myös kunnian rasauttaa tosta meidän ensimmäisen potun auki. Sen verran kysyn vielä, Tuukka, onko sulla erikoisasiantuntijana muistikuvaa, miten uusi alkoholilaki työpaikalla työaikana niin naukkailu, niin onko meillä tässä joku...
1: Maistuu.
0: Yes, no niin. Niin sitten kun olet valmis, niin ole hyvä. Täällä on meillä kaiken näköistä, niin ihan journalistisissa tarkoituksissa ja perusteissa tässä nyt sitten totta kai huikka, jos kaksi voitaisiin ottaa, niin ole hyvä vaan.
1: Me ollaan Juuso History Makers.
0: No tää on. Ai, siitä vaan. Miten? No niin. Ai.

0: niin kuuluu narahdus.
1: Mä tanssin sieltä.
0: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany.
1: Noniin.
0: 8 pinnaa tasa.
1: Mites se aukee?
0: Ja nara. Ja narahti.
1: Noniin, ja sit siitä ota ensin. Oho.
0: On se.
1: Oho.
0: On se, kato mä vaihoin siinä myyjä. Tämähän on ihan hauska, koska nyt K-kaupan myyjät on myös niin kuin tämmösiä viina-alan asiantuntijoita.
1: Niin.
0: Niin erittäin miellyttävä ja viehättävä myyjä siinä mua opasti, että älä ota sitä ihan kuivaa. Otappa tästä tämmönen puolimakee hölmö. Niin tota noin, erinomainen juuso. Otappa tosta tyypit.
1: Mä otan pienet siitä totta kai.
0: Ruvetaan ryppäämään.
1: Chin chin ja tota. Ai, kyllä se vaan. Se vaan maanantaina maistuu. Ja
0: maistuu,
1: sitten sä toit näitä muitakin, niin testataan nyt tämmönen yksi ölppönenkin tästä näin, niin tostaan.
0: No sieltähän se.
1: Ja katsotaan tohon pikku purasutusta.

0: näyttää pojalle prekku maistuva. Eipä siinä mitään.
1: Nyt se on heti parempi, kun siinä on vähän enemmän voltti. Noniin, meillä alkaakin lähetys tässä loppumaan. Meillä alkaa lähetys tässä loppumaan, niin palaillaan ja...
2: Tosissaan niin,
1: huomenna sitten taas uudet kujeet. On meillä perhana 50 minsaa vielä, mutta...
0: Oh,
1: jatketaan meillä. Tästä, mä laitan Beemi Friedan soimaan ja juodaan pullot pois. Katsotaan, mitä sit keksitään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tiedättekö, mikä on pommi varma kevään merkki tai kesän merkki?
2: Se, että mulla alkaa silmiä kutittaa.
1: No se nyt on ainakin. Mutta se, että kun mä menin mun autolle, niin siinä oli sellainen kottikärryjen kokoinen. Siis semmoinen tietysti megatestohorkkalokki.
2: Megatestohorkkalokki.
1: Siinä suoraan mua auto siihen ohjaaja, mikä kuskin paikan puolelle.
2: Siis kuskin paikalla?
1: Ei, siellä autossa
2: valmiina
1: sisällä.
2: Hyppää kyytiin. Quack!
1: Ei kun oikeasti, siis no ihan hirveet. No ihan siis maailman yrittävimpiä. Siinä se vaan istuskeli ja Liisa kauska. Liisakin nosti, kun, sillä, kun se silleen pörhistelee, niin sillä nousee noi keskikarvat niin kuin ylös tästä selästä.
2: Joo.
1: Ei se mitään sanoa, mutta ei me uskallettu. Siinä me vaan tuijoteltiin sitten toisen. Siitä kuuluu semmoinen kunno, ihan kuin joku ihminen kävelisi paljaa varpaa, kun se on se tota.
2: Sitten ne semmoiset horkkalokit sitten tulee.
1: Onnellinen tuu katsoa parkkihalli. Onnellinen. Ne ei tuskin tuu. Mistä ne tulee?
2: Niin kuin mä mietin.
1: Missä ne on?
2: Mereltäkö ne
1: on?
2: Tulee? Mereltäkö ne tulee? Kato, ei ne on varmaan, en mä muista, että mä Keski-Suomessa olisi ollut mitään horkkalokkeja. Mutta siellä
3: ei,
2: oli
3: tosi
2: kai.
3: Kato, täällähän ne syö, kato, lintsillä ja, niin, ja toreilla, Turulla ja toreilla.
2: Silläkö ne kasvaa sitten semmosiksi valtavan kokoisiksi? Mä saan nimittäin kyllä kiinni tuosta megahorkkalokista, semmoinen oikein iso lokki välillä, josta pääsee
1: siis
2: läheltä
1: niin
2: kattoon.
1: Niin,
2: sehän on ihan, sillähän niin kuin on, se on kuin olisi fitnesskilpailuihin menossa, sillä semmoinen lihaserottuvuus on hirvittävän hyvä, että rasvat on aika matalalla. Vaikka luulisi, että jos sä syöt niin kuin lintsillä käytännössä koko niin ajan, ja ihan kirjaimellisesti siis syö roskia, niin, luulisi, että se rasvaprosentti olisi isompi, mutta ne on ihan siis tosi semmoisia.
1: No. Sitten niillä on semmoinen pitkä koukkunokka, ja sitten kun mä pelkäsin, silloin ne varsinkin on sairaan aggressiivisia, että mä en tiedä, onko niillä jotain pesintäaikaa, mä en tiedä, milloin ne tekee niitä vauvoja. Mutta nehän käy siis ihan rehellisesti päälle. Siinä me tuijoteltiin varmaan oikeasti minuutin verran toisiamme. En mä liikahtanut, ei toi koirakaan liikahtanut yhtään mihinkään.
3: Mä olen nyt juonut punaa. Ootko nähnyt joskus läskiä lintua?
2: Hyvä kysymys. No puluhan on pikkasen, vaikka se ei ole kehorauha puluille.
1: Mutta eikö joku tintit voi olla vähän?
3: Eikö nekin on pörheitä? Niillä niin on paljon karvaa.
2: Niin, sillä lailla.
3: Ei karvaa, vaan sulkaa.
2: Niin, sulkaa. Se on ihan totta. Mutta onko mikään lintu sitten sillä tavalla? Kun ne on enemmän sellaisia solakoita heti, jos me joku flamingo. Mutta flamingohan hämää niillä jaloillaan. Sehän on keskivartalon lihava, siis flamingo.
1: Ah, sillä on vaan hyvät sääret.
2: Niin, mutta se on semmoinen, se on nykyään flamingoillakin. Tämä on
3: pajalla vaan yläkroppaa.
2: Niin, tai sitten se elintaso on nykyään semmoinen, että se menee vaan, että se on niin rasvasta se ruoka flamingoillakin, kun ne siellä Floridassa syö kaikkien eläkeläisten, tietysti rasvaset jätteet siellä, niin se on mennyt niille. Sehän on, eikö flamingo ole se vähän tuossa niinku pötsin kohdalla, mutta niillä on niin sirot jalat, niillä on niin uskomattoman sirot semmoiset balettitanssijan jalat, niille kun löysi
1: tossut jalkaan. Ne seisoo vielä yhden
2: jalan,
1: niin ne korostaa niin sitä, että miten he on niin tämmöisiä hentosia kepeitä.
2: Se on fiksua. Ja sitten heillä, flamingollahan se sulka semmoinen, no se riippuu mitä se syö, mutta yleensä kun ne syö niitä meräeläimiä, niin ne flamingostahan tulee mieleen, että se on semmoinen pinkki, eiks näin? Niin sehän toimii tommosessa lämpimässä maassa. Floridassa voit pukeutua pinkkiin, mutta jos flamingo tulisi Suomeen sieltä, niin sitten se huomaisi, että okei, tää on niinku liikaa. Tää on liikaa. Mutta se sulan värihän muuttuu sen ruokavalion mukaan, että sit kun se söisi täällä esimerkiksi mämmiä, niin flamingosta tulisi full black.
3: Once you go black, you never go back.
1: Sekin vielä.
3: Niin sitä sanotaan.
1: Itse mä en keksi tuon kolmatta hyvää.
2: Näinhän ne sanoo. Jos joku keksi jonkun linnun, joka on ottanut, niin kuin gainannut poundia niin sanotusti, niin saa meille antaa info.
3: Gainannut poundia.
1: Mutta nyt ne on tullut, varokaa, ne on ihan
3: vielä
1: hirveet
3: edelleen siihen pinkkiin flamingoon vai etteikö tässä jo niinku asioita?
1: Äänkästi.
2: Voi olla, että tässä vaihtui jo puolet, mutta tota.
3: Ajatako juuri nuuksi jo vähän geinaa boundiin?
2: Ei se liity, eikö boundin geinaa?
3: Sä voit vähän boundaa mua, koska me ollaan gei. No ei nyt varmaan noin. No,
2: tietysti noinkaan menee. Portti on pois.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan lempiaihe, tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin, kyllä. Ja no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun
2: ja
1: menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaa.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä perätä. Hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä, sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimen? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No,
3: niin.
1: No, täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti.
3: Mutta sen näkee heti.
1: Mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sit mä en sitä jotenkin. Pitäisi varmaan enemmän.
2: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä
2: mulla
1: nyt.
2: Okei, no,
1: mä
2: hommasin. Nyt niitä.
1: Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No, lupasin.
2: Käyttää.
1: No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta tää, mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka ja suuveden käyttö.
3: Joo. Never.
1: Just. Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, toi usko, että mun ja mun hammaslääkärin keskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sulla tulee hammaskivi ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiiän, sä silleen, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten se tälleen, et ole käyttänyt spaneja. No en niin. miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se katsoo mun suuhun.
1: Ne näkee muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: me ollaan
3: kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmoisia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niin kuin, kerron vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eikö mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että se on ollut
2: suu?
1: Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille?
3: Eikö nimenomaan sieltä toisesta päästä? Te
2: toisesta
3: muistatte
2: päästä.
1: Perseestä
2: vai?
1: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
2: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
1: No, nyt kuulostaa kans. Ei ole yksi, toi ei ole julkinen eikä yksityinen.
2: Joo, näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot sieltä junun
3: paljon. Nyt tää lipsu on.
1: On erikoinen on tämä. No joo.
3: Tää lipsu nyt, mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
1: Ei, mutta hei.
2: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
1: pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkissä. Tämä pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sähän voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niinku, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin. Mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäni.
3: Mä harvitaan sun puolesta.
2: Joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin... Oh.
1: Ja mulla oli jäänyt tää meidän tää vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tää tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nää just, että käytätkö lankainta ja tämmöstä näin. Niin sit mulle tuli semmonen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka, ja hän kysyi mulla siinä sitten niinku, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että mites sitten alkoholi, niin sit mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sit se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
2: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä oot sen sun.
1: Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastamassa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää

0: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen tein taas noita kouluhommia ja välillä pitää siinä aina sitten kesken kaiken niin resetoida aivot. Jos on lukenut niin kuin englanninkielistä tutkimusta siitä, miten päiväunet vaikuttaa esikoululaisiin, niin sitten aina pitää välillä resetoida aivot, niin törmäsin tämmöisen juttu, mikä on mun mielestä aivan siis nerokasta. Mä en ole ihan varma, niin kuin, mitä mieltä tästä voi julkisesti olla, mutta tämä on mun mielestä aivan nerokas juttu.
2: No.
1: Niin siinä oli, löydänköhän mä sitä enää mistään, että voisin teille näyttää. En välttämättä, mutta siinä oli siis kaksi tämmöistä striimaa ja mä nyt heitän törkeä oletukset, että aasialaisia, jo jostain Aasian maasta ne
2: mistä
1: he olivat varmasti.
2: Mistä sä päättelet, että
1: ihan ulkonäöstä.
2: Joo.
1: Ja niin sitten mä ihmettelin siinä, kun siinä on semmoisia niin kuin pieniä niin kuin Land Rover pienoismalliautoja kasassa niiden jaloissa. Mm. Niin kuin vetää ees sun taas. Ihmettelin, että mikä tässä on niin kuin tämä jutun juoni.
2: Siis mitä, että ne autot liikkuu siellä
1: niin
2: jaloissa?
1: Niin ne autot liikkuu siinä jaloissa.
2: Oliko ne oikeita autoja?
1: Ei, kun semmoisia pienoismalleja.
2: Niin, mutta kuitenkin, että ei ollut mitään tämmöisiä digitaalisesti jotenkin tehtyjä.
1: Ei.
2: Ihan siellä jaloissa pyöri leluautoja.
1: Ne leluautoja, yes. Joo. Mä ihmettelin, että mikä tässä niin kuin on tämä jutun juoni. No sitten mä seurasin pari eri linkkiä ja päädyin sitten tämmöiselle aasiankieliselle sivustolle ja sitten mulle selvisi. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi nerokkaimmista jutuista, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt.
2: No.
1: Niin sä voit rahalla siis ostaa silleen itsellesi kauko-ohjauksen tämmöiseen pikkuautoon. Ne oli siis kauko-ohjattavia tämmöisiä autoja.
3: Niin.
1: Ymmärrätkö Juuso nyt, kun ne tökki siinä jaloissa?
2: Ymmärrän.
3: Se näyttää maailman dorkimmalta, kun ne menee tökkiin. Siis
1: se näyttää maailman dorkimmalta, mutta niissä on myös kamerat niissä kauko-ohjattavissa.
2: Aha. Eli niistä
3: pahenee. Okay. Vai paranee, en mä osaa sanoa.
1: No
3: vanna
1: teidän miettii nyt hetken, että mitäköhän se.
3: Niin?
2: Mutta eli siis niissä on kamera, eli se auto kuvaa, että se näet,
3: sun
2: kun sun kauko ohjaa. Sun
3: tyyli hamealle.
1: No niin.
3: Hei, senkin pervot, aasialaiset.
1: Ai
3: jaa. No, mutta niitähän ne on. Nehän on, jokainen niistä on siis tosi
1: mut
3: pervo.
1: Siis sä pystyt rahalla ostaa itsellesi yhden semmoisen kauko-ohjattavan auton, missä on kamera. Ja sitten nämä on lyhyissä hameissa nämä aasialaiset daamit.
2: Mä luulin, että ne oli jotenkin äijä. Miksi mulla oli semmoinen käsitys?
3: Koska puhutaan autoista, niin pakko löytyy äijät.
2: Ei kun siis striimaamisesta. Siitä mulla tuli se varmaan.
1: Joo ei, nämä oli ihan naisia, näyttäviä nuoria naisia siinä.
2: No nyt
1: alkaa löytyä. Niin he istuu tämmöisillä tuoleilla hyvin lyhyissä hameissaan ja sitten siinä pyörii niinku 20 semmoista kauko-ohjattavaa Land Roveria jaloissa, tökkii toisiaan siinä ja koko ajan yrittää päästä lähemmäs niitä tuoleja. Ja sitten kun toisessaan seurannut pari eri linkkiä, niin sitten löytyy nämä tämmöiset. Niinku. Ja sitten sä pääsit katsoa, että miltä se näyttää siinä autossa myöskin se niinku videokuva siinä.
3: No miltä se näytti?
2: Kuvaako se niinku ylöspäin? Sehän nyt on aika olennaista.
1: No sinne etuyläviisto.
2: Etuyläviisto, että siihen voi löytyä oikea kulma. Joo. Kyllä toi kertoo
1: maailman niinku nerokkaan
2: juttu. Kyllä toi ja kertoo kyllä niinku mies sukupuolen niinku siis käsittämättömästä yksinkertaisuudesta niinku tietyllä tavalla, että miten se testosteroni
1: niin,
2: vaikuttaa.
1: Niin taas myöskin naispuoli niinku sukupuolen nerokkuudet.
2: Just nimenomaan.
1: En mä tiedä, onko ne naiset sitä itse keksinyt, mutta oli tai ei.
2: Joo.
1: Niin toi on hyvä idea.
3: Ja toi on tätä päivää. Toi on niinku silleen mennyt ihan valovuoden eteenpäin. Miettikää jotain. Ennen oli just semmosia web-kameroita, näit pikkasen jotain, tiedätkö, tissin kulmaa.
2: Mm.
3: Ja nyt sä pystyt, kuka siis ohjailee, jos sä ostaisit semmosen pikkuauto, niin sä pääset ohjailemaan, mihin se menee, eikö niin?
1: No joo.
2: Sehän tuossa muuten hauskaa on, että tajusin just, kun nyt mä vasta yhdistän nää, kun sanoit, että ulkonäön perusteella oletat, että oli aasialaisia ja näin, niin Aasiassahan ylipäätään ulkonäön perusteella oletetaan paljon. Eli toisin sanoen, Tuukka, jos sä nyt sen auton itsellesi ostit, ja alat sillä ajaa ja tökkimään siinä, niin se mitä sä tuut jossain vaiheessa näkee sieltä, niin on valtava kulli. Se on ihan varma juttu, että siellä on hamealla, mutta siellä on muuten vielä yksi yllätys tähän keissiin.
1: Väititkö just, että aasialaiset streamerinaiset on leidareita?
2: Ei kaikki, mutta tässä tilanteessa kyllä.
1: Miksi just tässä tilanteessa?
2: No koska se on perversia, että se vedetään vielä, tiedätkö, niin kun mehän todettiin, että toi on perversia, niin kyllä aasialainen perversi on vielä perversimpi.
3: Katos, niin, no ei Jeesus, ne on tehnyt myös, sä voit valita kauhakuormaajan tai tankin näköjään.
1: Kyllä.
3: Ja noin vielä tosi monsteriauto. Mulla oli mielessä semmoinen kusinen pikkuauto, tietty, se on punainen, mikä kiepsataan heti, kun tulee kynnys niin ympäri.
2: Mm.
3: Mutta noin on tuollaisia
2: oikein isompia,
3: muskeliautoja.
2: Mutta se on, että
3: Ai hyvä. Siis miettikää, no, mikä bisnes.
2: Kai sinne tavaralla nyt hinta on ollut. Mitä se olisi niin maksanut?
3: Mitä tuossa lukee? Kyllä?
1: Ei oikein, oli paikallista valuuttaa.
2: Ah, okei, okay, niin.
1: Vaikea sanoa.
2: Uskon. Mennähän se sun visakortti sieltä myöhemmin, sen mikä sieltä se sen kurssi oli.
1: Joo. Kyllä mä aika monta ajoa sillä ostin. Oli iso hupira.
2: Niin sä sanoit, kun lukee koulutehtäviä, väli pitää niin kuin nolla. Just väli pitää.
1: Varmaan sanomattikin selvää, että se ei tullut valmiiksi mun tutkimus.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kiitollinen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tinni, haluaisit puhua jotain ruuasta.
3: Joo, jääkaapista.
2: Mitä sä puhua ruuasta?
3: Kaikilla on jääkaappi. Eli tää koskee ihan jokaista.
2: No aika pitkälti varmaan.
3: Vitsi, se oli fiilis, kun meidän mummolas, mä en tiedä oliko teilläkin, oli vielä semmoinen omakotitalossa, niin semmoinen maakellari, mihin sä kävelit ihan sisälle, semmoinen kylmä.
2: Siis meillä on himassa oli semmoinen.
3: Oikeesti?
2: Siis meillä on vieläkin porukoilla. Tai se on, kun mun porukat rakensi talon, niin sitten siihen vieressä tontille rakensi mun setä muutamaa vuotta myöhemmin, niin näiden tonttien välissä on maakellari. Se oli muuten, ja siellä se on edelleenkin.
3: Eli pääseekö sun sedälle?
2: Mitä?
3: Pääseekö sun setälle niin kuin teidän?
2: Ei, se maakellari on ihan semmoinen oma itsenäinen tila siinä välissä.
3: Mä mun aivot ei olisi kestänyt, ne yhdistyy.
2: Joo, ei yhdisty, mutta se on niin kuin niiden pihojen välissä oli maakellari. Se oli, siellä oli aina limua.
3: Joo,
2: ja sitten siinä oli meidän puoli ja sedän puoli. Ja voi että, kun joskus meni sinne hakemaan meiltä limua. Ja sitten näki, että ei meillä olekaan limua, mutta sedän puolella on limua.
3: Täydellistä. Siellä meidän mummalassa oli aina kaikki perunat ja sitten kaikki omat itse tehdyt puristetut mehut ja kaikki tämmöiset säilyttiin aina siellä. Ja suolakurkut, maailman parhaat suolakurkut haettiin aina siellä.
2: Joo, ja muistelisin, että elämäni ensimmäiset alkoholiannokset, niin kuin luvatta. Nyt on rikos jo vanhentunut.
3: Niin, otitko se tältä?
2: Niin, se tältä.
3: Otitko se sedältä?
2: Mä muistan kumman puolella ne oli, mutta sen mä muistan tästä rikoksesta sen, että sieltä ne haettiin sieltä maakellarista ennen kuin lähti jätkien kanssa hyppiä trampalle.
3: Oliko olutta?
2: Taisi olla siideri, joka lantrattiin vielä mehulla. Oltiin hurjiin nuori.
3: Mutta kato, maakellari tai tämmönen jääkaappi herättää kyllä tunteita, mutta siis semmoiset on aika silleen varmaan harvassa tänä päivänä tai tuskin näihin uusiin taloihin semmoisia rakennetaan, mutta sen sijaan jääkaappi löytyy teiltä ihan jokaiselta. Ja nyt te käsi sydämellä, tehän pesette teidän jääkaapin semmoisen tehopesun ainakin silleen 2 kertaa vuodessa.
2: En mä nyt ole almanakka kädessä sitä ole tehnyt, että onko se nyt 2 vai 3 kertaa vuodessa vai kerran, niin en ole ihan varma. Mutta totta kai silloin tällöin se täytyy tyhjentää ja sen mä oon ymmärtänyt, että pakastin varsinkin täytyy sulattaa aina silloin tällöin, että ettei sitä jäätä kerrossa.
3: Ja me ollaan tehty se milloin tässä, Tuukka, sä muistat. Se ei ole almanakas, mutta on meillä niin
2: kuin ollaan me se tehty, mutta ei tietoisesti, koska aina, mulla on niin ärsyttävä jääkaappi, että se ei ala huutamaan, jos siinä jää ovi auki, eikä pakastin myöskään. Niin ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun aamulla herännyt on silleen, että miksi täällä on vettä lattialla? Ai, tää onkin ollut auki, no niin.
3: No mutta tavallaan on se on sitten niinku tehty, se on tehty. No Ilta-Sanomissa on juttu, täällä on tämmöinen kodinkonehuoltaja, kato. Hän on Lehtosen Jaan.
2: No mitä Jaan?
3: No Jaan täällä vaan sanoo silleen, että hei, et putsatkaa niitä ja peskää niitä jääkaappeja, niin kaikki pysyy paljon paremmassa kondiksessa. Ja näin ollen ehkä se myös sen jääkaapin just kaikki tämmöisiä vuotoja ja hajomisia, kun sen pitää niinku oikein kunnolla. Ja aina jos sinne tipahtaa jotain ketsuppia,

0: kuukautti.
1: Ei ole nähty muutamaan kuukauteen.
2: Tämän sun banaanin vieressä, mikä oli eka siellä treenikassa siis 3 viikkoa, niin me ollaan nyt, että meillä alkaa olla tässä ihan hyvät tunnelmat. Pystyt sä laittamaan meidät tuonne biokämpille. Ja kaikkihan myös imuroi jääkaapin.
1: No sitä jääkaappi. Nyt mä voin käsisydämään sanoa, että imurointia mä en ole jääkaapille tehnyt.
2: Jääkaappi
1: en ole tehnyt.
2: Kerää pölyä, joten se pitäisi Jaanin mukaan imuroida. En ole ikinä tehnytkään, eikä ole tullut mulkaan mieleenkään. Ja tää, nyt on tää kysymys. Eikö tää ole ihan päivänselvä juttu, että tää on teillä kaikilla kotona? Tää on ollut mulle vuosia kotona. Ja mulle tuli yllätyksenä esim. Että mun aika monella kaverilla ei ole. Niin tämmönen leipälaatikko.
1: Mulla ei ole leipälaatikkoa.
2: Jääkaapissa. Tarkoitan siis
1: ei mulla
2: sitä.
1: Ole missään mitään leipälaatikkoa.
2: Tarkoitan sitä, kun tässä on suositeltu, että laittakaa kaikki erillisiin laatikoihin. Ihan kaikki on omissa tämmöisissä muovisissa säilytysrasioissa jääkaapissa, jolloin Tuukka niitä ällöi, tommosia tapahtumia ei tuo.
1: Joo, ei mulla
2: siellä
1: mitään.
2: Siis on kurkkua 4 kuukautta. Siellä ei. Jos olisi siinä semmoisessa rasiassa, niin se...
1: Mä väitän, että ei täällä Jaanallakaan niin. Ole mitään leipälaatikoita jääkaapissa. Kuka ylipäätään laittaa leipää jääkaappiin? Lähtää nyt siitä liikkeelle.
2: Kuuntele, se on leivän valmistuslaatikko. Mulla on laatikko näin meillä kotona.
1: Okay.
2: Siinä on. Kun sä otat sen boksin sieltä, se on semmoinen Klaas Uussonin säilytyslaatikko. Sä otat sen, siinä on juusto, juustohöylä, voi,
1: et sä laita, voi miksi, veitsi. Miksi sä laita astioita jääkaappiin? Lähdetään siitä liikkeelle.
2: Mä laitan sen juustohöylän ja sen, mitä väliä? Ai kun se on kylmä inhottavasti sun käteen, kun sä otat sen sieltä, niin tulee inhottava tunnelma. Kaikilla on sen. Miksi toi kissa tulee aina? Hei, WhatsAppiin nyt 0403564556. Teillä on semmonen laatikko, missä on voi, sit kurkku kenties, juusto, se paketti siinä kuvussa, sit se kinkku, mitä te siellä laitatte. Eli kun sä otat sen siitä sen laatikon näin, sä laitat sen pöydälle ja sä otat vaan voin, ei kun ton sen leivän ja sulla on kaikki, mitkä sä laitat siihen. Kaikilla on tämmönen kuin... Hei, en mä... Ei. Tää on vaikea niille meidän sakkakuulijoille, kun ne on menossa töihin siitä autossa, tulee liian kova ja kuuluu ulos. Hei, 0403564556. Teillä on kaikille semmonen laatikko, missä on nää leipätarvikkeet. Ihan normaali juttu. Noni, löytyy.
1: Ja siis mä hyväksyn sen, että sulla on laatikko, missä on juustot ja voit ja nää, mut...
2: Miksi se voi laittaa sitä, voi sitä... Jengihän tekee näin, Tuukka.
1: Ne laitetaan niin astianpesukoneeseen.
2: Miksi sä laitat, joka kerta kun sä otat juustoa, Tuukka, niin sä sen höylän laitat astianpesukoneeseen heti.
1: Huomenta, kuka siellä soittelee, kuka soittelee ja mistä?
2: No niin, nyt sä rautut sieltä puhelimesta.
3: Tiina, niinku, tää on ihan niinku höpö homma.
1: Just näin.
2: Selitä, miten niin höpö homma, hä?
3: No ei, kyllä se juusto osaa ottaa toiseen käteen ja voipaketti toiseen.
2: Miksei se voi olla? Kerro mulle syy, miksei se voi olla. Miksei se voi olla siellä jääkaapissa se laatikko, missä on juusto, voikinkku. Sit sä otat sen sieltä vaan näin, tjup, ja sit sä teet sen leivän ja laitat sen.
3: Siellä mällissä, samassa
1: just,
3: mällissä.
2: Missä mällissä?
1: Just näin.
2: Missä? Ha?
3: Mitä?
2: Missä mällissä?
1: No kaikki, tiedätkö, kun sä käytät voiveistä ja juustoa.
3: Ne
1: laitetaan tinni pesukoneeseen. Tää on hygieenistä.
2: Ai se juustopaketti laitetaan pesukoneeseen.
1: Ei, kun sä et ymmärrä. Astiat menee, astiat käytetään, astiat laitetaan pesukoneeseen tai ne tiskataan. Ei jätetä sinne mähmäsenä sinne jääkaappiin pyörimään.
2: Kuka meillä oli puhelimen
3: päässä? Kyllä. Juuri näin.
2: Kuka siellä on puhelimen päässä?
3: No Pertsa.
2: No Pertsa, niin katoi. Tiesitkö se Pertsa, tämä on munkin mielestä jopa vähän sairasta, että ihmiset laittaa siihen voipakettiin, leikkaa sellaisen V-mallisen raon, että sä saat sen voiveitsen aina pysymään siinä. Mitäs se tähän Pertsa?
3: Ei ole höpö hommia. Ensinnäkin voita syö ihan oikeita voita.
1: No niin. Ja Pertsa, eikö niin, että punaista maitoa?
3: Ja punaista maitoa.
1: Juuri näin. No niin, peli on selvä. Kiitos Pertsa, kun jaet sun näkökulman tähän. Se on ihan oikea.
3: Ja pistäpäs tukea Matti Eskoa vähän soimaan, niin mieli paranee tällä syntyssä marraskuussa.
1: Tulee heti katkon jälkeen jo mitään hätää. Pertsa, peli on selvä. Kiitos. Hyvää perjantaita. Moi.
2: Mutta jos se leipäboksi on aivan siis normaali asia.
1: Saattiin vielä toisen yrityksen. Hyvää huomenta. Kuka siellä soittelee?
4: No
2: niin, varmaan on mun puolelta. No?
1: Morjesta, mikä oli teikäläisen nimi?
4: Martti.
1: Martti, no niin, kerro, anna 5 pennisestä tähän keskusteluun. Laitetaanko ne voiveitset ja juustohöylät ja muut sinne jääkaappiin vai boksiin? Ei?
4: Siis mun on nyt vaan ihmeteltävä sitä asiaa, että millainen työkalut on niin kuin siinä ihan mällissä, kun sitä juustoja ei voita otetaan. Eikö siitä aterimestä voi pitää kiinni sillä lailla? se ei niin ole ihan
2: hyvä.
4: Paskana.
2: Martti,

0: Yes, meistä tuli ystäviä. Meistä tuli just tietysti tänään herranpäivänä 22.11 kello 8.22. Susta tuli Tiina ystävä.
1: Se on aivan hyvä se laatikko, missä kaikki siihen aamupalaa viittaavat tarvikkeet. Se on yksi laatikko pöydälle ja yksi laatikko takaisin jääkaappiin.
0: Eiks niin? Kuinka? Eiks kätevämpää? Koska kaikki, te aina puhutte näistä ruuhkavuosista, kun Tuukkakin selitti täällä yksi päivä, kun hän elää tätä, tämän kiireisen perheenisen ruuhkavuosi Tuukkaritokoski siis linjastoltelle. Niin tiedätkö, tässä säästetään aikaa, koska kaikki pitää olla näin. Meillä on elämässä 3 sekuntia aikaa tehdä ihan mikä tahansa liike, siis työpäivällekin on 4 sekuntia. Niin Martti, vitsi, mulla tuli hyvä fiilis. Kiitos, kun soit.
1: Kiitos. Otetaan ne mällit.
0: Niin, ei laiteta niitä näin.
2: Älä jatka, et jatka tota lausetta loppuun yhtään. Et jatka. Hyvä perjantaita. Moro. Okei, tää on nyt on niin kahtia jakautunut. Mä katson, kun tää meidän WhatsApp pyörii kuin hedelmäpeli tässä näin. Ja ihmiset on jo yhtä tai kahta mieltä. Tää on täysin kahtia jakautunut. Niin Tini, voitko tehdä semmoisen jutun? Mm-hmm. Mä haluan tähän nimittäin, niin kuin, mä haluan nähdä prosentit. Voitko laittaa meidän IG-storiin nyt seuraavan 2 minuutin sisään niin kysymykset? Laitaanko astioita jääkaappiin vai ei? Koska mä haluan tälle jonkun klousuren vielä.
0: Mä laitan Suompopin Instastoriin tulee nyt. Tästä, oota, mä kuvan sen nyt. Laitetaanko noi tämmöiset leivänteko-astiat jääkaappiin vai ei?
2: Ei.
0: Vastatkaa tähän kyselyyn. Tää on Gallupi, mikä loppuu kello 9.
2: Joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan.

0: suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä epäilen kyllä vahvasti tätä meidän seuraavaa konseptia, mutta tää on siis kisa. Ja nyt saa soittaa studioon 01080103 palkintona kilpailusta Suomi Pop pelipaita.
2: Plus mysteeripalkinto siihen kylkeen.
1: Tuukka vastaa siitä. Ja tää on siis konsepti, joka on tässä nyt räätälöity tänä aamuna. En tiedä, mitä tästä tulee, mutta kisa on nimeltään Ei kiinnosta, ja siinä ideana on siis, että te soitatte, kun pääsette linjoilta läpi, niin alatte kertoa meille juttua, tarinaa, ihan mitä tahansa, kunhan saisitte meidän kiinnostuksen pysymään 45 sekkaa. Jos näin ei käy, me sanotaan, että ei kiinnosta, ja löydään luuri korva.
2: Joo.
1: Se on kyllä tökeröjä törkeitä. No nyt siellä vähän jengiä pomppii linjoilla, tulee ja menee. Soittakaa aina, kun sitten jos on linjat täynnä, niin sitten ei mahu.
2: Ei kukaan.
1: No lähtee aika helpolla Suomi Pop -pelipaita tässä. Mä otan joku tunnarihan tässä olisi pitänyt olla.
2: No siellähän on linjalla väkeä kuin Piippolan vaara. No
1: niin. Katsotaan, tosta lähtee. Ei kiinnosta.
2: No olipas.
1: Se oli se. Se oli semmoinen.
2: Eli kuka siellä ja sitten lähtee
1: kiinni. Joo, no niin. Haloo, kuka siellä?
3: No se on Ville, moro.
1: Terve Ville, ja sun aika lähtee nyt.
3: Mulla kävi sillä, että kun elämässä on tullut tehtyä vähän kanssa tyhmää, kaikenlaista on ollut tämmöinen värisevä haavanlehti koko ikänsä, mutta
1: ei kiinnosta liian pitkä alustus. Joo, okei. No niin. Vähän tässä on toi klangi, tietsä. Jos no joo, katsotaan soittaako kukaan enää, täältä lähtee kaikki. Halo, kuka siellä soittaa?
4: No, täällä soittelee, moikka.
1: Oliko se Anni?
4: Hei. Maru.
1: Mari. Hyvä Mari, sun aika lähtee nyt.
2: Maru.
4: Joo, eli mulla on tarina tankkaamisesta. Mä oon ihminen, jolla sattuu tapahtuu kaikenlaista, ja mun tankkausepisodi on tällainen, että ja mä en yhtään ihmistä tiedä, joka tykkää tankkaamisesta, joten ainoa niin kuin viime metriä.
1: Ei kiinnosta. Seuraava. Halo, kuka siellä?
3: Ai
1: kauhea. Kuka siellä? Halo. Kuka?
2: Kiertää niin perkeleesti, ettei kiinnosta.
1: Otso. Nyt, sun aika alkaa nyt.
5: Joo, tämä on monenkin koomikon mielestä on ihan ykkösvitsejä Suomessa.
1: No niin, seuraava. Halo, kuka siellä?
6: No moikka.
1: No moikka. Sun aika alkaa nyt.
6: Hei, te olette kyllä aika tylyä, mutta mä näin eilen suden.
1: Ei kiinnosta,
2: meille.
1: Älä tuu tolla tavalla. Ei voi tolla aloittaa. Halo, kuka siellä soittaa?
7: Pimpsukka lähti soittelemaan.
1: Pimpsukka, no niin.
2: Pimpsukka, kello käy.
7: No siinähän se käveli mun eessä ihan pienissä bikineissä. Me kattelin sit lantion muotoa, me ajattelin, että kyllä, tänään on se päivä. Tänään on se päivä, kun pääsee iskemään, ja ihan kuin salaman iskustin. Siis tippui jotain, ja se kumartu siihen mun eteen.
1: Ei kiinnosta. Ei
2: nyt alkaa. Päiväunia siinä.
1: Mutta siinä oli jo vähän, mä huomasin, me vähän sytyttiin täällä studiosta, mihin tämä niinku menee. Se on paha aika, niin, mutta se on vaikea.
2: Joo, mutta ei ole tullut vielä semmoinen killeristartti.
1: Ei, panostakaa starttiin, koska nyt te lätinät pois alusta. Hallo, kuka siellä soittaa?
8: Mari.
1: Moi. Onko taas Mari?
8: Joo,
1: ei se mitään.
2: Kello käy.
8: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla 120 vedin ja sitten yhtäkkiä kuului sellainen naps. Ja sitten mä menin tuonne parkkiin ja ihmettelin, että no, mikähän hitto siellä autoalla oli. Niin siinä oli sellainen, tiedättekö sellainen lintu, joka ykkyttelee päätä eteenpäin, samanlaisesti tanssii eteenpäin. Sellainen pitkä nukka. Niin se oli nähnyt siinä auto siellä jonkun herkkupalan.
1: Ei kiinnosta.
2: Ihan potentiaalinen. Mua olisi vähän ehkä jopa kiinnostanut.
1: No mutta sitten ei muista, kun tuli nämä herkkupalat ja kaikki, niin ei enää kiinnosta.
2: No niin, ja seuraava.
1: Mistä me lähdetään sitten hakemaan tosta?
2: Nyt on linjat täynnä.
1: Niin, no haloo, kuka siellä soittaa?
9: No täällä soittaa Jani. Nyt pojat suut kiinni.
2: No niin, mä olin laittamassa vasta kellokäyntiin.
1: Eikö lähtenyt kellokäyntiin? No se oli enkat tai pohjat. Tää on ihan hirveä kisa. Siis tää on ihan me siis menetetään meidän kaikki kuulijat, koska me niinku räntätään. Me lyödään ihmiset tässä luuria korvaa.
2: Seuraava.
1: Silti te masokistit soitatte
2: seuraava
1: tänne. Haloo, kuka siellä?
10: Leena tässä.
2: Leena, kello käy.
10: Mulla on semmoinen ylämaan koirasusi, ihan mielenkiintoinen juttu.
1: Okei. Okay.
10: Mutta toi ei mua kyllä kiinnosta. Mua ei kiinnosta.
1: Päällykäinen.
2: Huomasit sä mun silmistä, että nyt alkoi tuukkoa kiinnostaa ihan persikasti tässä.
1: Tätä mä arvostan.
2: Tyly temppu, hyi olkoon.
1: Todella tyly. Me otetaan vielä. Hallo, kuka siellä? Ei, tästä Saku, no niin,
2: kello käy.
11: Ei mua oikeastaan kiinnosta.
2: Aha, no okei. Tää alkaa pikkusen ehkä kääntyä, jos on meitä vastaan.
1: No mä huomaan. Haloo, kuka siellä? Suomi pelipaitaa tarjolla. Kuka soittaa?
12: No Kaisa tässä, hei.
2: Kaisa, kello käy, ole hyvä.
12: No niin, mä olen saanut kortin, vaikka mie itse ja Inssi ollaan pukattu autoa Inssiä jossa. Se tapahtui Ylitorniolla. Oli maaliskuu ja lähdettiin pakittamaan. Ylitorniollahan on semmoinen kyläraitti.
2: Joo.
12: Ja tuota, sitten vain semmoisia pikkukujia sitten. Mentiin rivitalhoon. Piti pakittaa tuota toisen pihaan. No mitä? Sitten tuota, sehän oli mäkilähtö siinä sitten. Ja otettiin ja suti. Ja sitten mie päästiin takaisinpäin. No sitten taas uudestaan ja suti. Ja kolmannen kerran suti. Niin sitten meistä kuulee, nyt se on kohta kinoksessa, että en näe tätä saa käännettyä. No sitä ootappa, kun mie katsoo sen. Ei perkele, tämmöiset renkaat, anteeksi. Oota, mie käyn pukkaamassa sitä. No sehän oli semmoinen hintelä vanha mies, se pukkasi sitä sitten. No eihän se mihinkään liikkunut. Me vaihdettiin, että se meni kuskaahmaan. Ja mie lähdin sitten pukkaamaan. Eihän se liikkunut mihinkään. Mutta ei siinä mitään. Sitten tuli sieltä rivaarista kaksi isäntä ja emäntä, jotka pukkasi. Ja minua niin nauratti koko matkan sinne takaisin autokouluun, että me mietin, että saakohan me korttia vai enkä. Mutta hänen katsoi, se sanoi, että tuli hänen vika, niin minä sain korttia.
1: Hei! Nyt täytyy sanoa, että mä en edes tajunnut tämmöisen tulevan. Se oli tää nyt tää kyllä niin kuin murre, joka mua viehätti ihan mielettömästi.
2: Sama vika rahikaisella.
1: Oliks tää sun aito murre vai vediksä sen tähän näin?
12: No valitettavasti meidän osa on muuten puhuakko tällä lailla.
1: No niin, aivan, se oli aito ja alku. Sanotko vielä nimes, kun mulla meni ohi, kun niin monta nimeä tuli tässä?
12: Kaisa.
1: Kaisahan se oli. Hei Kaisa, sä oot historia ensimmäinen, luultavasti myös viimeinen. Tämä oli mun mielestä. Mitä sä oot ite mieltä tästä meidän kisasta? Tämähän oli ihan
12: poska. Olihan se aika jäynä.
2: Mut Kaisa, sulle lähtee Suomen pelipaita, sulle lähtee tuoteylläripalkintoon. Paljon onnea. Kiva, kun meille soittelit.
12: Kiitos.
1: Joo, ja jää sinne linjoiden odottaa, koska meitä kiinnostaa vielä sen verran, että me halutaan sun yhteystiedot. Mutta tässä kohtaa, hei, isot onnittelut.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
13: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Harri Syrjänen, hei. Kokki, jonka koko Suomi tuntee. Hän julkaisi tämmöisen uuden keittokirjan ja katsoi vaan, että hän oli itse somessa fiilistellyt, että oli sinkassu kuule kirja. Kiitos vaan aamulypsyn taas kerran. Hänhän täällä pääsi kirjasta muutaman sanan sanoa, niin se oli myyntilistan kärjessä.
3: Oliko näin?
2: Oli myyntilistan
3: kärjessä. No katsotaan, onko vielä tämän spiikin jälkeen.
2: Okei, sä oot testaillut Tuukka.
3: Mä katselin kirjaa, ajattelin, että tänään mä teen jotain täältä nyt, kun kerta luvattu on.
2: Joo.
3: Niin päädyin nyt sitten tämmöiseen, vitsi kun mä oon ottanut niin tiukkoja kuvia noista raaka-aineista, niin no tää on todennäköisesti Kantterelli pekonipasta
2: mä
3: nimellä.
2: Mä olisin arvannut, että sä oot tehnyt ton. Joo, kyllä. Oisitko? Se jäi mieleen nimittäin siitä, kun sitä kirjaa käytiin läpi sillä.
3: Joo, teidän molempien kirjoittajien jo kotona, että me ei pysty katsoa sitä. Vitsi kun mä en ottanut tuosta niinku tekstistä kuvaa, mitä siinä luki. Mutta Kantterelli pekonipasta oli homman nimi.
2: Mistä sä hait Kantterelle?
3: Ihan sittarista.
2: Joo.
3: Ja se onkin ensimmäinen pointti. Mä menin sittariin ja ostin lähtökohtaisesti nämä aineet tähän pastaan, mitä piti ostaa. 144 €.
2: No miten nyt voin 140?
4: No on siinä jotain muuta.
2: Paljon se
3: 144 siis 144 €. Niin kuin sanoin, niin ei ole köyhille nämä pastat. Okei, siinä oli yksi pakopeli mukana myöskin.
4: Mitä 40?
3: Joo. Ja sitten mä ostin tämmöisen kasarin. Koska nämä pitää tehdä kasarissa nämä ruokat.
4: Joo, ja se on.
3: Niin mä halusin ostaa uuden kasarin.
2: Toisaalta se jakautuu sitten kaikille niille lukuisille resepteille, mitä sä teet, mutta... Mut okei. Okay.
3: No ei paljon. Tää oli aika niinku kaikki tähän.
2: No siis 20 oli ne aineet.
4: No mutta on litraa Kantarelle on ihan
3: hirveä. Esimerkiksi, tiedättekö te mitä on tämmönen Kantarelli fondi tai sieni fondi?
2: Se on varmaan tämmönen kuutio, mikä lyödään sitten.
3: No se on tommonen.
2: Ai se on tommonen niin tommonen puteeli. Toi maksaa 8 €.
3: No toi oli joku 4 €.
2: Okei. Okay.
3: Ja ohjeessa oli, että 7 desiä.
4: Täh?
3: Odottakaa. Odottakaa.
2: Joo.
3: Siinä oli, että 7 desiä. Mä olin niin. Silleen, että annat sä Harri mulle niinku keittokirja vai yrität sä ryöstää mut? Että ei niinku tää.

0: Tää menee, ei, tää paukkuu, mun budjetista yli. No yhtä kaikki, mä olin päättänyt, että tämän mä teen nyt tänä illalla. Meni syteen taas.
1: Makso mitä makso.
0: Makso mitä makso, ja maksokin ihan perkeleesti.
2: Joo.
0: Totta, aloin siinä ihan rauhallisesti, teki ensin pekonit totta kai ruskistetaan ja sen jälkeen kanttarit sinne perään, eipä siinä mitään, aivan jees. Totta, tossa mä voin näyttää teille kuvan, aika hyvän näköistä oli siinä.
2: On ihan oikein.
0: Siellä, siellä oli ihan semmoinen kanttarilli buffet kerran sittarissa, mistä saa ostettua.
2: Oi oi.
0: Sitten mä aloin funtsia, kun siinä oli siinä ohjeessa silleen, että ensin nämä, vitsi kun mä en ottanut kunnon kuvaa, mutta ensin oli pilkotaan pekonisipuli ja valkosipuli ja nämä öljyssä, sen jälkeen lisätään sinne pekonin sekaan nämä pilkotut sipulit ja jotain ja näin poispäin ja kerma ja valkoviini ja kiehautetaan.
1: Ai siellä tuli valkoviinitkin, joo.
0: Joo ja fondi oli siellä välissä kanssa. Yes. Sitten tuli lisää pasta.
1: Joo.
0: Niin munhan aivoissa se on, se menee niin, että se pasta on keitetty etukäteen jo. Koska en mä ikinä keittänyt pastaa pastakastikkeessa. En mä tiennyt, että se toimii niin. Niin sit mä toisessa kattilassa keittelin sitä pastaa, kunnes mä tajusin silleen, että siis pasta pitää laittaa niinku ihan suoraan pussista tähän kastikkeeseen ja keittää siinä.
1: Mikä se, joo, mikä se kirjan nimi on? No,
0: joo, joo. Siinä mä ainakin käänsin vielä sen kannen auki ja tässä lukee one pot todella. Että,
2: kun mä olisin tehnyt ihan
0: siihen mä turhauduin siinä välissäkin, että mikä one pot. Mulla oli kolme kasaria siinä parhaimmillaan pyörimässä, että mikä one pot on.
1: Joo, joo.
0: Mutta todella se olikin niin, että se pasta laitetaan suoraan.
1: Kyllä.
0: Pussista siihen kastikkeeseen ja keitään siinä. No näin mä tein, näin mä tein. Ja tota, mä lähetinkin Harrille siinä sitten.
1: Tuottuneen palautteen.
0: No lähetin tuottuneen tota noin, niin videon hänelle, että what's going on, koska muistatteko te sitä kuvaa? No mä voin näyttää teille, miltä se näyttää se kuva siinä niin kuin ohjeessa.
2: Se oli jo varsin herkullinen.
0: Joo, tossa on tommonen.
1: Ai, että joo. Hyvän näköinen, joo.
0: Joo, no mä näytän teille, miltä näytti tää mun setti tässä näin.
2: Rakastaisi olla tullut Harrille joku haukkua viesti.
0: Joo, mä laitan.
1: Hyi!
0: Mä laitan.
2: Näytä!
0: Katta.
1: Hyi!
3: Ihan nopea kyssäri, Harri. Pitäisikö tän tattarelli? Pekonipasta näyttää täältä, koska tollasta tästä ei ole tuossa. Ei niinku vittu, ei millään. Ei
1: tuota
3: millään.
1: Tuota siis. Mutta, kuvailen sen verran, että Harri-pastalautasella on niinku ylipäätään eri värejä erotettavissa.
2: Ja siinä olisi pakettia kauniisti, sienet siinä jotain persiliaa, tommonen hyvin kliini.
1: Toi tommonen ruskee mönjä, mitä sä oot tukkuun.
0: Mun pitää melkein laittaa tuonne soivobiin.
1: Laita sinne, ei toi jo pakko
0: laittaa. Tässä on niinku.
1: No siinä ne on.
0: Havainnekuva. Ja tota,
2: mikä meni tossa
0: on väärin? Tossa on vielä lopputulos, niin on tossa. Tossa teille. Jos mä laitan nämä kaikki kuvat kuulijoille, niin päästä kohtikin.
2: Ei, menikö se kokonaan roskiin?
0: No mä laitoin tämän videon sitten Harrille ja kysyin, että mikä meni vikaan tosissaan. Ja tajusinkin itsekin siinä matkan varrella, että tosissaan.
2: Ei ole 7 desiä.
0: Tämä ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi. Mä nyt huomasin, että mä oon vähän vajavainen vielä kokkina. Mutta ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi, eli tämä
1: Sienifondi.
0: Niin siinä tosissaan luki siinä ohjeessa, että 7 desiä sienilientä fondista. Mä en ole ikinä tämmöiseen ainesosaan edes niinku törmännyt, että sienilientä fondista. Niin mä tosissaan siellä kaupassa, kun näin tämän kanttarelli fondin, niin oletin, että kun siinä oli se 7 desiä, niin mä tosissaan laitoin 3 pönttöä sinne. Kun oli 2 desin pönttöä, mä laitoin vielä niinku vähän vajaa, että mä laitoin niinku 6 desiä sinne.
1: Niin. Eli sä oot vedellä.
2: Eikö se ole sellaista vielä aika sellaista paksua?
0: Oh.
1: No ilmakas, sit sulla oli levy siis 21. Mä en tiedä, voi noin kuumalla siis ylipäätään.
0: Se piti keittää. Niin vastaus oli Harrilta, ei, ja sit tulee kirosana tuke. Se on tarkoitus blandaa veteen. Siitä tulee maks 1 ruokalusilakellinen koko homma. Lue siitä saatanan pullon kyljestä ne käyttöohjeet. Uutta matoa koukkuun ja kiitos, kun sählysukupolven edustajana tarvitsi todella isot naurut.
1: On se.
0: Voin sanoa, että mä tykkään suolasta, mutta kun se pori siinä liedellä, niin mä maistoin sitä ja olin silleen, että mä lisäsin tähän pikkuisen suolaa, mutta näin suolasta niin kuin pastaa mä en ole syönyt ikinä. Eli suomeksi, kun sitä yksi ruokalusikallinen blandataan veteen, niin suomeksi mä laitoin niin kuin about 15 litran edestä sitä fondita sitten.
1: On se.
0: Kun ohjeessa oli 7 desiä, niin ei se ihme ole, että se oli pikkusen se oli suolainen.
1: Ai.
0: Mutta joo, ihan suoraan roskiin.

0: typeräsydän.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
6: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
5: Ja hittejä.
7: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: meillä pitäisi täällä langan päässä olla Juuso Muikku, Edith Velhomme Kuopiosta. Huomenta, Muikku.
1: Huomenta, hallo, terve.
0: Terve, terve. Terve.
1: Mitä kuuluu?
2: Hyvää, mitä sulle?
1: Ihan hyvä, kiitos.
0: Kiva kuulla, että hyvää kuuluu. Hei, ihan nopeasti, niin kun mennään sun kesä top highlightsiin, tuossa puhuttiin noista repuista ja penaaleista, niin mikä oli Muikun reppuvalinta siellä koulukodissa, missä olit silloin nuorempana?
1: Minulla oli semmoinen Spider-Man-reppu. Spider-Man oli siinä se kuva siinä.
0: Oliko siinä ihan koko ukkeli vai pelkkä
1: seitti? Ei, kun siinä oli vain se pelkkä se pää niin kuin siinä.
0: Joo.
1: Sillä repun sisällä pelkkä pää.
0: Oi, kiva, tämmöinen sankarihahmo. Joo, Muikku, sä pääsit osallistumaan nyt yleisön toiveesta myöskin. Täällä tuli viestiä tuonne meidän WhatsAppiin, että kun me eilen kerrottiin meidän kesän highlightsit kameraruulan perusteella, niin jäi vähän jengiä harmittaa, että kun Muikun kesästä ei mitään kuultu, niin kiva, kun oot siitä valmis kertomaan. Laitetaan tähän tää sun räätälöimä suht koht köpöinen tunnari alkuun ja sen jälkeen niin kolme kohokohtaa kameran rullan kautta katsottuna, niin tuostahan tuo lähtee. Kesäkisa tai ei?
3: Kesäkisa tai ei?
1: On kyllä hyvä tunnari. Sen sanon tähän ihan alkuun.
0: No niin, ja sitten, mitä muu kuin kesään kuului?
1: No niin, me ajattelin, että lähdetään alkuun niin kuin kronologisessa järjestyksessä, eli silloin kun loma alkoi.
0: Joo.
1: Niin me olin reipas. Siinähän moni varmaan on, että ne lähtee vaikka rilluttelemaan siihen lomaan alkuun, mutta minä en. Vaan me lähdin tämmöiselle pyöräretkelle.
0: Joo.
1: Me kaverin kanssa niin pyöräiltiin täältä Savon sydämestä, eli Kuopiosta, niin Joensuuhun siinä viikonlopun aikana. Niin se oli mun ensimmäinen. Niin mulla on kuva siitä mun pyörästä. Me ihastelin sitä mun pyörää.
0: Millä pyörällä? Oliko se joku uusi pyörä vai vanha pyörä?
1: Ei, ihan oma tommonen hybridimankeli, ei siis sähköpyörä, mutta tommonen, millä voi vähän mennä asfaltilla ja vähän gravelilla kanssa. Niin se oli niinku semmoinen, minkä me ekana halusin nostaa.
0: Kauan sinä meni siinä pyöräreissussa?
1: No siis kahdessa päivässä me pyöräiltiin, oli varmaan jotain 3,5–5 tuntiin ne päivät ja siinä oli niin 150 kilsaa reilu.
0: Missä te yövyitte? Olitte jossain telttamajoituksessa vai?
1: No ei, vaan tämmöinen klassinen paikka Tuusniemellä kuin Hojo-Hojo. Polvi, tukka ja mukkaa, sanooko mitään?
0: Ei, mutta Hojo-Hojo kuulostaa heti. Mikä se on siis? Onko se joku guesthouse?
1: Siellä on tanssilattia katoin ja sitten siellä on... Siis siellä on Tuusniemessä on kuvattu paljon näitä lavatansseja.
0: Jaa.
1: Ei käyty tanssimassa kyllä, mutta siellä oli tanssit silloin, mutta me oltiin ihan vaan levolla ja käytiin saunomassa.
0: Pyöräilittekö te sitten takaisin myös vai miten se meni sitten?
1: Ei.
0: Jääkö sulla pyörä nyt Joensuussa?
1: Ei, kato kun me tuli bussilla, se sai sinne bussin. Me otin pyöräpaikan, sitten me mietin minkälainen on bussin pyöräpaikka, niin se kuski vaan lotjas sen sinne alaa, se vaan heitti sen sinne.
0: Selvä. No mutta hei, hyvä reipas reissu siihen alkuun. Mä ymmärrän, että toi on tommonen kohokohta. Kahdestaan kaverin kanssa, hei, kivaa omaa aikaa. Erittäin jees nosto. Mitä muuta Muikku kesällä?
1: No sitten me mietin, totta kai yksi iso kohokohtahan oli nää Jyväskylän Suomipop-festarit, mutta kun siellä vähän niin kuin nostit jo tätä mun yöllisen kebab-seikkailun, joka päätyi epäonnisesti, niin me mietin, että me en nosta sitä.
0: Joo, selvä, mä ymmärrän.
1: Joo, sitten oli toinen tämmönen niin road trip.
0: Pitki
1: Suomen maata. 4 päivää, 1700 kilometriä ympäri ämpäri.
0: Sulle ei se meidän kisaristeessa kertoa riittänyt, että piti lähteä vielä
1: ei,
0: sitten?
1: Ei, piti lähteä. Niin sieltä yksi iso kohokohta, niin Hailuodon avattu silta.
0: Joo.
1: Ei, ootteko, se on pitkä se silta.
0: Hailuodon silta. Onko se siis...
1: Sehän menee sinne saareen asti kuulla.
2: Niinhän se.
0: Onko se uusi vai onko se jotenkin rempattu?
2: Eikö se ne rakenti sen?
1: Niin, se aukesi nyt kesällä.
0: Hailuodon siila.
2: Se oli ennen vaan niitä lossihommia.
1: Niin, hyvä Tiina, sinä olet sentään perillä.
2: Joo, minä olen käynyt siellä, kato sillä lossilla, silloin sitä rakennettiin siltä vuosia.
0: Millä porukalla, tämä roadtrip toteutettiin?
1: Se on ollut ihan tämmöinen 2 hengen reissu, että siinä ei ole ollut iso porukka.
0: Meillä eli sinä ja mielikuvitusystävä Sami.
1: Niin, kyllä joo, että se oli vähän huono ajan vuorotelle, että minä se ajoin sitten koko matka.
0: Joo. Eli ainakin Hailuodossa on käyty, mitä 1700 kilsaa, vähän reittiä nyt, missä te olette niinku pyörinyt?
1: No se on ollut niinku tuonne just sinne Oulun suuntaan ja sitten länsirannikkoa, vähän Vaasaa ynnä muuta ja sitten Poria ja sitten on ollut Porvoota ja Kotkaa ja Haminaa ja sitten Parikkalan patsaspuistossa tuli käyty myös, sehän oli ihan hauska.
2: Siis sanoiko se neljään päivään?
0: Neljään päivään.
2: Sanoiko se neljään? Mihin oli niin kiire?
1: No loma loppu, Tiina.
2: Ai se, aha.
0: Niin se on ollut tässä ihan lopussa. Mutta nämä molemmat, hei sun highlights, ne on hyviä, mutta nämä on niinku tosi tämmöistä, täytyy sanoa, että sä oot piettänyt oikein tämmöistä niinku mun mielestä hyvin perinteistä, hyvin suomalaistyylistä tämmöistä kesälomaa. Toi olisi vielä matkailuautolla toteutettuna, niin se olisi ollut ihan niinku aivan viimeisen päälle.
1: Kyllä, mutta jo viimeisenä sitten mä ajattelin nostaa ihan kesän ja vuoden ja varmaan viimeisen 10 vuoden yhden tämmöisen kohokohdan, mikä oli, kun mulla oli tämmöinen synttärireissu.
0: Joo.
1: Ja no Tuukka, en tiedä onko Tuukka siellä, mutta Tuukka tietää niin kuin poikien reissun päälle.
0: Mm.
1: Joo, niin me lähdettiin tuonne Puolaan.
0: Okei. Okay.
1: Meillä oli siellä semmoinen homma, että tämä oli vähän tämmöinen ylläri homma minulle, mutta sen verran tiesi, että me lähdettiin katsomaan, no Juuso ainakin tykkää, System of a Downia tuonne Varsovaan.
4: Eli se on... Miksi mä olen ihan varma, että Juuso ainakin tykkää Auschwitzissa käytiin kyllä.
1: Joo, mä kävin siellä silloin 3 vuotta.
4: Joo, joo.
1: Silloin kävin siellä, mutta silloin oltiin kato Krakovassa, niin se on lähellä, mutta nyt oltiin Varsovassa. Niin.
0: Okay. System of a Down, yhtye, joka on tietyllä tavalla hakenut vaikutteita muikku teidän bändin tuotannosta.
1: Joo, ja hyvä, että kun nostit, meillä tuli levy tuossa kesällä, Sleeping on the Pedestal. Tuukka, sinä muistat, siinä on niitä hyviä.
4: Minä muistan, siinä on monta hyvää rallia.
1: Joo, käykää ottaa haltuun. Mutta joo, niin System of Down on ottanut meistä vaikutteita. Ne oltiin katsoa sitä tuolla Varsovan siellä areenalla, mihin mahtuu reilu 70 000 ihmistä. Niin se oli aika järjestyttävää.
4: Hei, mä näin jonkun videon Instassa just System of Downin keikalta, niin oliko siellä monta pittiä samaan aikaan pyörimässä?
1: Kyllä, se tulee siinä aika loppupäässä tietyssä biisissä. Niin me oltiin siellä kanssa aika eessä siellä. Tiedätkö, se oli hauska, kun siellä mentiin semmoista kasia kahden semmoista.

0: pistettä taas silloin yöaikaa tipahella tuonne meidän WhatsAppiin, niin vähän sitä hyödyntäen, niin oli tälle sitten tehty. Mutta
1: se oli Eversti Muikun kuva.
0: Joo, se oli joo. Joo, Eversti Sandels. Vieläkin voi muuten äänestää Sped Bros. Eversti Sandels.
1: Äänestäkää ihmeessä, mutta hei, kyllä aika täytyy sanoa, että mä olin eilen kateellinen vähän tuosta niin kuin Tuukan kesälomasta, niin kyllä toi sun hei tuntui, että aika kuulosti mun korvaan niin kuin kivalta. Siinä oli hyvää tuommoista, niin kuin yhden kaverin kanssa menty ja tehty ja vähän nähty paikkoja, ja sitten oli tuommoinen niin kuin isommankin porukan vielä mytkeet siinä ja ulkomaanreissua.
0: Niin, kyllä. Kyllä siinä välissä oli sitten ne popit ja sitten siinä oli se semmoinen paranteluviikko, mutta siitä nyt ei tarvitse puhua sen.
1: Joo, se on pikkasenhan se vetää aina tota naamaa ruttuun. Miten tota, nyt jos jengi haluaa mennä kuuntelemaan, niin mikä on tämä Sleeping on a Pedophilein uusi albumi? Niin mikä sen nimi on
0: Me oikeasti me teemme sellaista ruseetin, kun me ei näe sieltä seuraava kerran. Se on pellejätkä.
1: Mikä se levyn nimi on?
0: Sen nimi on Mind Cremation.
1: Mitä cremation, mitä se tarkoittaa?
0: No kremaatio, kyllä sinä nyt, kai se nyt englantia
1: ymmärrä. No mikä on kremaatio? Tinni, tiedätkö mikä on kremaatio?
2: Krematointi. Se on se poltetaan.
1: Ai siis krematointi, jaa.
3: Herran pitää rautalangasta kaikki.
1: Okei. Mikä on, hei, vielä nosto Mind Cremation albumilta, niin mikä, täällähän on monta biisiä muuten. Tää on oikein kunnon plätty. Mikä biisi niin, nosto? Mikä kannattaa enkin kuunnella? Monta,
0: mutta kyllä mä sanoisin, että saat valita näistä joko nimikkobiisi Mind Cremation, Slava Ukraini tai sitten Lesser Evil tai Rob the Soap. Niistä saat valita.
1: Mitä me ollaan Tuukka mieltä semmoista, kun yhtye tekee levy, missä on siis paljon biisejä ja nämä on niin kuin englanninkielisiä, paitsi täällä on yksi raita, joka on nimeltään Jalustalla nukkuva.
2: No ei joo.
0: Tuukka. Tunkkaan nyt
1: no,
0: vähän.
2: On oikeesti. Miksi teillä on, mikä te juttu tää on muikku?
1: Niin.
0: Se on interlude-biisi. Se johdattaa, se on silta kahden biisin.
2: Ai, se on interlude-biisi. No olisit niin. Heti sanonut, että interlude-biisit sen. No. Se on tossa Slava Ukraini ja SNS välissä. Totta kai siihen se kuuluukin.
1: Niin silta rakennetaan.
3: Kun mä kunnioitan niin sua ja kaikkea taidetta, mitä sä teet ja kaikkea mahdollista muutakin.
0: Ne hankkeudun sairaslomalle, että mun loma jatkuu. Mä
3: ymmärrän.
1: Kiitos muikku kesän kertauksesta ja onnea levy julkista.
0: Haista perhe.
1: No niin, nyt se on tikitteensä. Oho.
4: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
5: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa epuista podcast, kaiken eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kuvailkaas mulle penaali. Miltä näyttää teidän mielestä penaali? Mitä tulee ekana mieleen? Mikä on penaali, jota kouluissa kohta taas tarvitaan, kun ne ensi viikolla ainakin meillä päin starttailee?
2: No semmoinen pitkulainen.
3: Yes. Pitkulainen, joo. Ja just, mulla on semmoinen muovinen, vähän sellainen laatikkomallinen silloin joskus pieni.
1: Ah, okei, sulla on ollut semmoinen, koska mulle penaali on ehdottomasti, se on niinku pussukka, semmoinen niinku pötkylä, joka jossa on vetskari, ja sitten sinne samaan laitetaan kaikki, ja sitten siellä on ehkä ekana päivänä siellä on siististi kyniä ja kumeja ja muita, tai siististi ja siististi, mutta sitten pari päivää myöhemmin siellä on kaikennäköistä semmoista roskaa, alkaa olla semmoista niinku lyijynpalasia ja kuminpalasia ja kaikennäköistä siellä pohjalla.
3: Sitä terottimen moskaa.
1: Joo, kaikkea, just sitä myös. Mutta
2: Muista mulla oli semmoinen tinttipenaali ala-asteella.
1: Okei, se on vähän vaikea.
2: Se oli vähän semmoinen, se ei ollut niinku semmoinen putkilo, vaan se oli enemmänkin semmoinen pussikka, mutta siis pituussuunnassa pidempi kuin leveyssuunnassa. Aa. Ja sitten oli myös semmoinen tartsan, semmoinen niinku, ihan semmoinen niinku, vähän niin kuin vihkomainen, että se avattiin vetskarilla ja sitten se aukesi silleen niinku kirja. Ja sitten siellä oli jokaiselle kynälle oma paikka ja kumeelle ja viivattimille.
1: Tykkäsit sä siitä, koska Mä just törmäsin nyt tämmöiseen penaaliin, siis okei, olen mä niinku nähnyt niitä, mutta tajusin, kun meillä hommattiin uutta penaalia tällä viikolla, itse asiassa se tuli. Piti ihan tilata jostain, kun ei ollut semmoista sopivaa, mutta sitä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Ja eilen sitten ihmeteltiin tämmöistä Minecraft-penaalia, joka nimenomaan oli tällainen, niin kuin sä kuvailit tuota äskeistä, että kuin kirja. Joo. Ja siellä oli siis sillä, että se oli kolmessa lokerossa. Että ekas oli ehkä lyijykyniä ja joku viivotin. Sitten siellä oli niin värikyniä myöskin ja näin. Sitten mä kattelin sitä vaan siitä sivusta. Mä en osallistunut tähän projektiin niin kuin sen enempää. Muuta kuin sillä tavalla, että mä katsoin, että mitäs tää olikaan maksanut sillä tavalla. Se oli joku 30 €. Se on hirveä hinta penaalista. Oho. Siis aivan karseet. Kyllä siitäkin on tullut niin kuin kova bisnetti tuosta hommasta. Mutta mä en muista, että olisi ollut silloin mun kouluaikana ainakaan ala-asteella tämmöisiä avattavia kirjoja ja muita, vaan se oli aina se pussukka. Ja ainakin pojilla, niin kyllä se oli, ne oli silloin oli niitä NHL-penaaleita. Niitä oli kaikilla. Joku NHL-joukkuessa melkein niin kuin piti olla silloin. Ei ollut. Mistä toi tintti, muistatko sä yhtä, että mistä sä oot saanut tämmöisen tintti?
2: No en kyllä muista yhtään. Varmaan tuliaisena äidiltä jostain tyyppisestä.
1: Joo, just näin. No joo, mutta tässä vaan ehkä muistutuksena kaikille, että koulut, jos lapsiperheitä on siellä, niin koulut ne alkaa sieltä, niin pitäähän se varustus vähän tarkistaa, että mikä siellä on tilanne sillä

0: lailla, mutta mä ainakin meidän lapsille todettiin tuossa noin kesällä, että teidän reput on aivan hyvät vielä seuraavallekin vuodelle.
1: No mitäs he oli mieltä?
0: No he oli sitä mieltä, että ei, oli joku taas toinen. Ei, ja, mutta
2: mikä niitä... se on muuten nykynuorten niin kuin se go-to-reppu?
0: Mä en oikein.
2: Koska mun jätin niin aikaa Eastpack oli silleen niin kuin kuuleella.
1: Anna se tummapunainen Eastpack mulle.
2: Mutta kun ei antanut, kun oli niin kallis, niin antoi Dakine.
0: Joo.
1: No mulla oli kanssa vaaleisen Dakine, äläkä ikinä unohda sitä ristikkoista, sitä lenksuristikkoa, mikä meni siinä keskellä.
0: Mä en oikein osaa sanoa tosta niinku reppukeinista.
2: Älä sano, että nämä nykynuoret on niinku tollasia, että ne vedää niin fjellreiveen repuilla, koska se ei kuulu ala-asteelle millään muotoa.
0: Ei, se on enemmänkin, jos vanhemmat gravelpyöräilee, niin sit saattaa, mutta muuten niin mä en usko, että se fjellreiven on semmoinen, on niitä aina joitakin, mutta ei mitenkään. Mitenkään niin kuin...
2: Koska ne on 80 siis ne reput.
0: Niin onkin, ne lähtö. On tosi... Juu. Mutta mä en osaa oikein sanoa siitä, mutta sen mä oon pistänyt merkille, että tämmöisillä niin kuin vitos-kutosluokkalaiset tytöt, niin niillä on niitä semmosia... Se ei ole reppu, mitä ne käyttää, vaan niillä on semmoinen sininen laukku, sininen, jossa on vähän ruskeata. Sanois nyt se on, niin ne ei ole välttämättä niitä alkuperäisiä. Mikä se on se... Luetteles mulle jotain tämmöisiä sun nuoruuden jotain laukkumerkkejä, kun se on joku semmoinen, mitä on, mitä on kuulemma käyttänyt joskus niin kuin teinarit aikoinaan.
2: No mun aikana ainakin yläasteella alkoi tulla näitä Converse laukkuja.
1: Joo, ja sitten, mutta se ei mikä ole se on, Lacostella oli jotain
0: eikä
1: laukkuja.
0: Eikä sekään, vitsi, mikä, ootas nyt.
1: Ei jotain feikki Burberryhän käytettiin
0: joo,
1: myös.
0: Se ole, niin joo, se ei ole Burberry.
1: Ja feikkinen huomaa Martin siis Laaksosta.
0: Joku tämmöinen laukkumerkki, mikä on oikeasti, ne laukut maksaa siis varmaan 130-150, mutta sitten niistä on totta kai olemassa niin kuin tämmöisiä, että ne näyttää no samalta, mutta ne ei ole niitä laukkuja.
1: Onko siinä jotain logoa siis? Lukeeko siinä jotain? Onko siinä joku siis ihan teksti?
0: Mä sen sulle jostain kaivan tuolta. Joku ehkä tähän kuvailuun
2: vastaan. Longchamp.
0: Longchamp, kyllä, noniin. Juuri se. Ne on ihan sikakalliit ne niinku alkuperäiset.
1: Ne on semmoista niinku Stockmannikamaa.
0: On just nimenomaan sitä osastoa. Kyllä. Mähän kerroin eilen, että mä olin ollut kesälomalla siellä Robben keikalla, eli tämän tubettajan keikalla. Siinä pistin vaan merkille, kun siinä oli kolme semmoista, mä heittäisin just vaikka jotain niinku kutosluokkalaista tyttöä. He seisoskeli ja otti sen keikan alkuun siinä. Niin se oli vaan hauska, kun heillä oli kaikilla oli käytännössä ihan samat vaatteet ja ihan samat laukut. Ja ne oli just tämmöiset, en tiedä oliko ne aidot longchampit, mutta no se oli Espoossa, eli luultavasti oli, ne oli semmoiset siniset laukut, ja mä oon ymmärtänyt näin, että ei tietysti kaikki, mutta että niitä käytetään
1: siis
0: niin kuin koulussa.
1: Koska mulla oli vielä siis lukiossakin reppu, ja se oli ihan perusjuttu, mulla
0: Tuukala,
1: ei tullut mieleenkään.
0: Tuukala on siis edelleen töissä reppu.
1: Niin
0: että
1: on
0: kyllä
1: se,
0: on ajattom...
1: Salama Lightning, mikä se on, Queen, niin. Tuukala on se
2: reppu. Eikä ole, kun
1: se on periksellä.
0: Periksellä
2: huuko. Periksellä on huuko.
1: Jollain teistä se Salama Lightning.
2: Ei, mulla on se paita.
0: Aha, kyllä.
1: Jää.
2: Toy Story reppu.
1: No niin, toi on pompona.
2: En mä Toy Story reppuun kehtää kyllä tonne kouluun viedä.
0: Niin, että se on enemmän semmoinen. Niin
2: siinä menee Eastpack.
1: Vihdoin ollut rahaa ostaa.
0: Selvä. No mut hei,
2: Siis mä ostin silloin, kun mä menin tonne yliopistoon, mä ostin sen Fjällreivenin repun. Ja sit mä tajusin siellä, kun menin sinne kouluun, että mä oon pelle.
0: Hyvä, että
2: sä oot ihan pelle. Mä oon absoluuttinen pelle.
0: Ai, sä ostit Fjällreivenin repun.
1: Mikä se on? Mitä sun
0: aivoista? Se on paniikkiostos.
2: Nyt kun mä oon aikuinen ja teillä on aikuisia täällä koulussa, niin mä en voi vetää millään Dakinel tai Eastpackilta tai millään muullakaan, puhumattakaan Toy Storysta. Sitten mä ostin sen Eastpackin, mitä mä lapsena saanut, ja nyt mulla on se.
0: Okei, koska toi Fjällrävenin reppu sinne, mulle tulee semmoinen fiilis itselle siitä, että sulla olisi kyllä semmoinen paniikki, kun mä muistan, kun sä pääsit sinne kouluun, niin sä olit vähän itsekin ehkä siitä niin kuin sillä, että oho, mä pääsin tänne kouluun. Ja sitten jotenkin se, että sä tuut kuitenkin Keravalta tänne Helsinkiin yliopistoon tonne, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkivirhelaskelma.
2: Täsmälleen näin.
0: Ja sitten sä tuut sen Fjällrävenin repun kanssa, ja nimenomaan siis käytännössä puhutaan nyt Cloudin kengistä sit siinä kohtaa. Ohhojakka, huhujakka.
3: Radio Suomi Pop soittaa
4: kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuukko kertoi äsken, että etureisi pamahti sähly reeneissä tuossa noin. Ja se ei ole kyllä kiva homma, I feel you, koska tässä itselläkin on kaiken näköistä tuommoista kremppaa isompaa ja pienempää alue. Ne on ihan sika ärsyttäviä, koska se sit estää se jonkun kivan asian tekemisen. Ja se on niin kuin, mä alan olla jo siinä vaiheessa itse asiassa, että mä huomaan, että mä alan niin kuin tottua siihen, että johonkin koko ajan kolottaa vähän. Että se alkaa pikkuhiljaa kääntyä ehkä siihen sitten niin kuin tässä iässä, että sitä vaan niin kuin sitä vaan hyväksyy sen, että kun ottaa juoksuaskelia, niin se tuntuu selässä.
2: Nyt mun piti olla immuuni näille kaikille loukkaantumisille.
1: Niin.
2: Eikä mä nyt ala draamarekku, ei tämä mikään, niin kuin, ei tätä pitää leikata, tiedät. Tämähän on ihan pikkuvamma isossa kuvassa. Mutta silti mä just pari päivää tuossa mietin, että jos mulla oikeasti, jos mulla meneekö vaikka polvi päreiksi, mun elämä loppuu siihen.
1: Mä en
2: omassa päässäni kestä, niin kuin, että jos mä en pääse liikkumaan.
1: Ei se pelkälle rieskan leipumisella, niin ei sitten tule mitään tuosta.
2: Ei todellakaan tule. Nyt karma kosti. Jotain mä oon tehnyt pahasti.
1: Mutta mä en ole missään nimessä mikään ammattilainen, mutta koska on ollut noita tommosia kremppoja. Ja sit nyt on ollut esimerkiksi, kun valmennan niitä fudisjunnuja, niin mulla on siinä toisessa joukkueessa sen ikäisiä, joilla on just näitä rasitusvamma-asioita, niin kuin alkaa olla ajankohtaisia siis suhteessa siihen kasvuun. Ne on näitä oskuudeja ja muita, eli noin polvien alapuolella olevat. Siellä tapahtuu kasvua nopeasti, niin sitten sinne tulee kipuja ja näihin tällaisiin. Niin kyllä yleisesti täällä, kun jengi sanoo vaan, joilla on mennyt etureisiä, täällä kirjoitetaan, että jollain oli fudiksessa mennyt, kukas tää oli, Otto laittoi, että kyllä se pahasti, jos pahasti menee, niin ottaa se melkein 2 kuukautta.
2: 2 kuukautta,
1: Mutta se on niin, että mä itse asiassa sanoin jo biisin aikana tuossa Tuukalle, että jos se oikeasti nyt meni, niin saman tien fyssarille, joka antaa sulle kuminauhan tai jotain muuta vastaavaa, se antaa sulle muutama eri liikkeen ja sitä pitää sitä liikuttamista tehdä, koska mullahan oli tää olkapää. Mä nyt nostan sen, mä tiedän, että sä et halus sitä, sulla meni maku siihen olkapäähän viime vuonna, muistatko? Se johtui varmaan vähän siitä, että kun mä en päässyt sunkaan golfaan, niin sua harmitti se. Mutta silloin mä tein sen virheen just siinä, että kun mulla meni olkapää ja käsi kipeyty, ja sit mä kävin lääkärillä, ja sit se sanoi, että ei mitään vähän, hei, pikkasen särkyy, pikkasen huilii tässä näin. Sit mä sanoin, no tässä on vähän tulossakin huilia, kun on reissuun ja muuta. Se oli ihan viimeinen virhe, koska sit se vasta niinku kipeytyikin sen jälkeen. Sitä sitten nyt heti alkaa vaan, jolla pikkujumppaa alkaa tekee sille jotain oikeita liikkeitä.
3: Miten sen Tuukalle maistuu tommonen kumi? Täytyy nyt, Tiina,
1: täytyy muistaa, että Tuukka on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin huippu-urheilija, niin hän on valmis ottaa ne kilsat sillä kuminauhalla tai millä tahansa mulla, että me ei edes pystytä me tavalliset liikkujat, niin käsittämään sitä tavallaan, mikä se sitoutuminen on tommosella kaverilla siihen. Nyt täytyy muistaa, että hän on kuitenkin erikoisakatemiaan siirtynyt tässä näin, niin se mun mielestä kertoo jo ihan se, että jos tommosessa jengissä pelaa, niin se tarkoittaa sitä, että se on kuin työtä.
3: Otetaan vasta, Niina. Ja pakko sanoa tästä kinetic teipistä. Niin mä voin vannoa teille, että joku on laittanut tätä joskus sen takia, että se näyttää vaan coolilta.
1: Joo, sä oot ihan oikeassa, koska ne on hieno värisiä.
3: Sä voit ottaa sellaisen tyyli ihonvärisen, tai sä voit ottaa jonkun sellaisen vähän huomaamattoman, ja vähän vaikka peitellä sitä, jos sulla on vaikka olkapää laitettu. Mutta ei, sä oot tommosen turkoosin, mä kattelen näitä väreitä, sä oot ton turkoosin, ja silloin mennään hihattomassa, on vuoden aika mikä tahansa, koska sehän antaa viestiä siitä, että sä oot tämmönen huippu-urheilija, sulle on jotain tapahtunut urheilun parissa, ja nää teipit nyt korjaa mun temppeliä tässä.
2: Sitten mä laitan mun reiden täyteen jotain teippiä, mutta silti mä vedän hihattomasti vaan aivan aasina. Niin minä aion hakkaa vaimarit päältä. Ei, mutta joo, mulla meni reenissä. Eli akatemian reenit, niin mulla meni reenissä. Siksi mulla on tää vaimarit tässä. Ihan vittu pienet kädet.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
5: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
4: Ja hittejä.
6: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, meikäläinenkin, Tinnikin oli vissiin seurannut tätä jännittävää vyyhtiä. Facebookissa tuli ensimmäisen kerran, taisi tulla vastaan tää. Järvenpäässä oli tilanne päällä. Harvinainen lemmikki katonut.
2: Se on kunnon jännitysnäytelmä ollut, hei apua.
1: Joo, tää tuli tää, perjantaina on tullut tää ensimmäinen uutinen tästä, että harvinainen lemmikki katosi Järvenpäässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguani.
3: Ah jaa, mä ajattelin, että se on joku käärme. Niitähän on jengillä niitä jotain semmosia aika eksotisia käärmeitäkin, mutta iguani, hetkinen.
1: Rexiguani, joo.
3: Niin se on tommonen, joo, sehän on,
2: onko se... On noin pikku dinosaurus.

0: Niin.
1: Mikähän muuten, ihan tuli vaan heti kun tämä otsikon näin, niin mikä on ollut se pahin, mitä omistaja Aki on pelännyt? Kun tässä on harvinainen lemmikki, katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahin. Onko silleen, että voi ei ole totta, onko, nyt tuli puhelu, kyllä. Hyvät ja huonot uutiset, kummat ensin? No kerro ensin hyvät, Reksi on löytynyt, luojan kiitos. Mm. Entä sinne huonot uutiset? Aloittanut hyroksi. Löydettiin CrossFit järven päästä uusien painonnostoremmien
0: kyllä,
1: kanssa.
0: Just näin.
1: Olen vaihtanut nimeksi Rex, koska kuulostaa vähän tykimmältä.
0: Matias Petäistö uusi pari.
1: Joo, kyllä.
0: Parikisaa.
2: Pari joo, anna olla siellä vaan.
0: Se on kyllä karsee tilanne.
1: Heti, heti tämä otsikon alla tämä niin teksti, niin kuin tämä alaotsikko. Mm. Mun mielestä aika outo lause. Rexi Iguani on jo vanha ikäisekseen. Vanha ikäisekseen.
0: Niin. Mikäköhän
1: sehän
0: sitten?
1: Sehän voisi olla, että sä on vanhan näköinen ikäiseksen, tai Juuso, sä oot aika nuorekas ikäiseksesi. Mutta että jos joku on vanha ikäisekseen, niin eikö siinä nyt ole kaksi faktaa vaan? Sä oot vanha, ja sitten niin siinä on sun ikä, niin sitten sä oot vanha.
0: Minkä ikäinen se siis on sitten?
1: 14. 13.
0: Ehkä siinä viitataan siihen, että se on niinku just hassusti kirjoitettu, mutta viitataan siihen, että 14-vuotias iguani on jo aika vanha tämmönen nyt. Näin mä oletan, että tää on niinku
2: totuus. Joo, mä
0: päärin. Ei tarkoitakaan, mutta ajatus on ehkä ollut toimi. Nyt täytyy muistaa, että siellä on toimittajat kesälomalle, ne istuu tuossa, tiedätkö, pressiklubilla tuossa noin ryppäämässä ihan harvoisen päivän, niin ei siinä joka sana osu paikalle.
1: Joo, mutta 1,5 metriä on Rexillä ollut pituutta ja onkin pituutta. Ja ilmeisesti ikä painaa sen verran, mä en ole ihan varma, katsoppatiin paljonko tommoset iguanit niin keskimääräisesti ikää, mutta nyt tää on sen verran vanha ikäisekseen tää Rexi, että vaivojensa takia niin liikkuu hitaasti. Mä oon kyllä nähnyt jotain videoita, varmaan sitten nuorempia iguaneita, sitten on jotain muuta liskoa, mutta ne osaa kyllä vipeltää ihan hirveet kyytiin,
0: kyynen jos sille päälle sattuu.
2: Keski-ikä hyvissä aloissa on noin 15-20 vuotta, niin, tietysti niin. Tapauskohtaisesti.
0: Onhan hän jo niin kuin eläkeiässä siinä mielessä.
1: Omistajan mukaan niin Rexi rakastaa silittelyä ja on erittäin kiltti. Millainen on sitten semmoinen niin oikein kunnon kilipää iguani? Että jos tää on erittäin kiltti tää, niin minkälainen on ei erittäin kiltti iguani?
2: No
0: iguanihan on vähän semmoinen jurottavan näköinen, niin mulle tulee mieleen, että jos ei ole kiltti iguani, vaan on vähän semmoinen ikävä, niin se on just semmoinen Facebook-kirjoittelija iguani, semmoinen, joka niinku jurottaa ja semmoinen, niinku, että hiertää koko ajan, on kalsarit vähän, on vähän niin kuin suomut rutussa niin sanotusti siinä. Mulla tulee semmoinen fiilis, kun nehän ei hymyile iguani mun mielestä.
1: Mm. No itse asiassa hymyilee, jos katsoo tätä Iltalehden kuvaa, niin täällä on tämmöinen veikeä hymy. Oikein tämmöinen veikeä hymy. Hän sanoo tämä omistaja, että tämä Rexi on ollut nukkumassa pihalla ihan pari minuuttia, se oli siinä välissä se ehti livistää johonkin.
0: Miten, kun oot seurannut tuota keissiä, niin onko missään vaiheessa noussut otsikoihin ja keskusteluaiheeksi, mitä tullinpojat on tuosta, niin kun mä mietin vaan, että mistä nämä iguanit, onko iguani siis Suomessa ihan, se on ihan ok lemmikki olla?
1: Onhan se.
0: Joo, selvä. Ei siinä mitään. Se on vaan niin eksoottinen jotenkin, niin mulle tulee heti semmoinen
2: no
0: ajatus.
2: Ei, ei se omistajan mikään Joe Exotic ole tässä kohtaa. Et no joo, mä kuulin sen tarinan yhdestä tyypistä, joka oli käynyt tämmöisessä ostamassa jostain siis jostain Facebook-ryhmästä puolalaiselta lentokentältä ja tuonut sen sitten sieltä Suomeen.
0: Niin on, toi on varmaan se
2: laillisen retki. Se oli vielä myyty sellaisena tämmöisenä pikkureksiliskona, mutta siitä oli tullut siis joku 1,5 metrinen. Aha. Se on ihan silleen järkyttävän kokonaan, mutta on ne ihan ok, mutta se, että niitä pitää myös. Tämä Rexi on elänyt ilmeisen hyvän ja kivan elämän, voi mitä Tuukka, kun se hymyilee koko ajan.
1: Hymyilee. Joo, mutta mieti sitä, jos sä mietit, että ei ole ihan perinteisin niin kuin lemmikki iguani. Mm. No ei se yhtään perinteisempi ole siellä Suomen metsässäkään, mihin se on livahtanut.
0: No ei todellakaan.
1: Mieti sitä hirveä, joka katsoo silleen, että no nyt, nyt alkaa tapahtua. Ja heti perään tulee ne kengurut, ne albino-kengurut, jotka oli siellä jossain sysmässä.
0: Siinä alkaa hirvikin miettiä, että nyt on ollut jäkälä päässyt hapettuun tuossa noin, että mulla on selkeästi, niin tämä on siis käynyttä.
1: Rexi 1,5 metriä pituutta, niin tätäkään mä en oikein ymmärrä, kun tässä jutussa tämä omistaja, niin hänellä on ollut arvelu, että missä se lisko voisi olla, että vainukoira on päässyt hajulle ja jäljitti sen läheiseen metsään, missä he uskoivat, että se olisi ollut. Se voi olla 10-20 metriä tai enemmänkin. Semmoiselta alueelta pitäisi ruveta etsimään. 10-20 metriä se alue. Tuo on 1,5 metrinen elukka. Ei se nyt niin vaikea voi olla 1,5 metristä liskoa löytää 20 metrin alueella.
0: Ei, koska me lähdetään meidän golfpallojakin tuollaiselta alueelta vielä etsiä, jos niin. Se niin kuin tuo ja isommaltakin. Se on pieni se golfpallo.
1: Joo, no mutta tämä on ollut perjantaina tullut tämä uutinen.
0: Joo.
1: Ja tosissaan niin on tullut hurjasti apujoukkoja etsintöihin, on käynyt lapsia, on käynyt aikuisia tarjolla avuksi etsintöihin. Jopa on tullut pari tämmöisten niin kuin lämpökamureiden kanssa heilu, että hei, me voidaan lähteä kanssa niin kuin mukaan talkoon.

0: ihmisiin.
1: Ihanaa yhteisöllisyyttä, tälle pitää jelpata.
2: Suomi on kyllä semmoista etsivää kansaa. Niin että mä jopa välillä mietin sitä, että viekö jengi tahallaan niitä vanhoja mummoja sinne mustikkaan, että me vaan päästään etsiä niitä. Koska se, niitä on aika paljon aina välillä niitä on siellä sitten.
0: Joo, mutta eilen illalla 9 jälkeen on tullut sitten niin kuin, siis samaan aikaan kun mä luin tota uutista näin, niin tuli sitten juuri nyt Rex Iguani on löytynyt.
1: Luojan ja kiitos. Elossa.
0: Ja mistä se löydettiin, niin naapuri Koskela Annin pihalta. Sieltä ei ollut kukaan kerännyt kattoa.
2: Aha.
0: Kaikki olivat ihmeessä, että Lisko oli hyvävointinen ja hengissä. Lisko saapui kotiin noin vartti sitten pikkuisen kylmettyneenä ja laittuneena. Täällä se saa nyt vadelmia ja vähän rukolaa.
2: Kauan se oli siis kadoksissa? Siinä oli kolmisen päivää.
0: Yli 5 päivää.
1: Niin.
2: Okei, mutta et laittuneena. Että se, onko Iguani aineenvaihdunta sitten semmoinen, että se 5. päivässä
1: niin hän on kato kasvissyöjä, ja sitten jos hän on tottunut, just kun Tuukka sanoi tommosia vadelmia tommosia, niin eihän se varmaan...
0: Niin, ei se siellä ole vajan takaa, niin joo.
1: Niin, se on ollut kato aivan ahdistuneena siellä. Kun täällä on vielä kuvakin, kun sitä yleensä viety ulos, niin sillä on siis tollaset valjaat päällä.
2: Ai jaa, just näin.
1: Niin sitten sillä on tullut hätä, kun se on tajunnut, että nyt käy huonosti.
0: Oi ja ketä on kiittäminen tästä, niin runokoira.
1: Hyvä runo.
0: Joka on lähtenyt hajulle. Sieltä on löytynyt. Meillä oli etsijätiimi Jenna Timonen, Nea Rosenlund ja runokoira. Ja runokoira onkin tässä pikkusen ylpeänä tässä kuvassa.
1: Oletteko te ottanut, Tuukka, teidän vipekoirasta sellaiseen pieneen minikrippussi jotain karvoja, että jos se sattuu karkaamaan, niin se voit just tuollaiselle hajukoiralle antaa sitä tuoksua siitä?
0: Mä en tiedä.
1: No okei, no mä oon ottanut Liisa koirasta välillä, kun se saattaa lähteä. Niin mä mietin,
2: isännästä vähän karvoja talteen.
1: Mitään tästä iguanista sit otetaan jotain? Tiedätkö, jos se uusi jonkun nahkansa, niin sitten se saadaan.
2: Mä en tiedä, että semmoista karvajuttua, että semmoista tehdään. Että otetaan, joo, kato, jos... miten tämmöinen sirujuttu?
1: No ei se varmaan se etsijäkoira osaa sen sirun perään lähteä.
2: Ei tarvikaan, mutta ei silloin tarvita etsijäkoiraa, jos sulla on joku sirutettu, niin eikö semmoinen joku GPS-homma?
1: Mä no ei se nyt silleen, ei nyt silleen.
2: Mä hommasin lapsille ne kissojen pannat
1: silloin. Se toimii silleen, että kun sä viet sen koira tai... mikä eläinikin onkaan, jolloin se siru, niin sitten se eläinlääkäri niin lukee sen sellaisen laitteella. Ei se ole silleen, että mä katson mun puhelimesta. Kaikki, sillä on kaikki, eihän täällä olisi mitään kadonneet eläimiä.
2: Mutta koirille ja kissoille on niitä semmoisia pantoja, missä on sitten GPS.
1: On, mutta ne on tuommoista Tuukan metsästyshommaa. Se on ihan, jos mä laitan Liisalle sellaisen, ne on isompia kuin Liisa itse. Mutta siis joo, luojan kiitos se löytyi, koska mä luin myös siitä. Siitä mulla tuli Tuukka paha mieli, kun tämä omistaja oli miettinyt sitä, että kun se on jo sen verran vanha ikäisekseen. Niin, että hän on lähtenyt jonnekin kuolemaan. Luiko se sellaisen?
0: Luin. Saattaa olla myös niin, että hän on yksinkertaisesti vaan lähteä pois siitä pihapiiristä tekemään kuolemaa johonkin muualle.
1: Joo.
0: No, eihän me tiedetä. Ehkä se halusi.
2: Niin,
0: se
2: on
0: sinne vajan taakse kuolee. Ja nyt runokoira tuli sinne.
2: Kyllä.
0: Löytyi.
2: Kaikki tuli.
1: Mennään kotiin.
0: Ja taas valjaat päälle.
2: Joo,
0: ja vadelmiin.
2: Pihavadelmiin. Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sitten sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, ja sitten jengi alkaa katsoa sillä lailla, että sulla on tämmöiset vihreät bootsit jalassa.
0: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
2: Miten pienet ne sitten?
0: Ihan pikku jalat.
2: Eikö sulla joku 1,5 metriä?
0: No on, mutta ei kato, ei tosta mitään bootsia nyt saada.
1: Etkä mennyt tehdä reksit muu.
2: Kolikkopussi. Joku.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Pieni lauluhetki, koska Tuukalla jäi viikonloppuna karaokessa yksi biisi esittämättä, niin otetaan se nyt tähän sitten, tähän kohtaan.
2: Onko mulla eko täällä?
3: Oi!
1: Kohta, pistäpä vielä lähemmäs vähän suuta
3: koepa.
1: Se.
2: Vähän koepa. Hello. Laita sitten, pistä vähän kovemmalle sitä.
1: Joo.
2: Mä näen.
1: Juuso. Mä se täysin. Ei sitä voi täysille laittaa. Se menee rikki, se nollassa ei. Pitää olla. Joo. Laula nyt.

0: Muista, musta Juuso neljäs poikki.
1: Joo, mä alan katsoa sitä. Okei, no niin. Ai, toi ei ole kivasti sanottu. Okei, nyt tuli kolme. Nyt melkein riittää.
0: Nyt jo.
1: Nyt se tosta.
2: Tuke on. Ei heti aamulla.
1: No sit tuli itse asiassa, että tuli semmoista. Älä mene WhatsAppiin, mutta oli hieno veto. Hieno veto. Älä lue niitä WhatsAppia.
3: Älä
1: tuu pois sieltä nyt.
0: Aika hirveet.
1: Niin, ei se kato, ei se. Älä lue niitä.
0: Aika hirveet.
4: Radio Suomi Pop. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: No se on ehkä tää yksi huppari. Mikä tää napapiiri?
1: Joo.
0: Ehkä mitä tässä lautaa?
1: Joku napapir.
0: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
1: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta miksi te
0: siis napapirin laittamaan ihan.

0: Okei, hyvää huomenta lypsäjät. Minuutteli kuuden on kello. Kyllä vain, ja tänään keskiviikko 5. päivä elokuuta. Mitenkäs Tuukka ja Tinni, vieläkö jaksaa?
1: Ei oikein kyllä jaksa.
2: Niin, ja vaihtoehdot on aika vähissä, niin.
0: Aina ihmisellä vaihtoehtoja.
2: Jaksaa
0: vaihtoehtoja elämässä on, mutta et nopeasti se tommosen loman jälkeinen, jos siinä nyt jonkinnäköinen happi on tullut, niin kyllä se sillä aika
1: nopeasti. Ei siinä oikein tullut edes mitään happea.
0: No sulla oli kyllä, mitä me maanantaina käytiin läpi, niin sulla oli ainakin niin paljon vauhtia. Sen teki jo ennen sun kesälomaa alkua, että se on varmaan aika sillä tekemätön paikka, että toi tulee tuntua kropassa, sielussa, mielessä, lompakossa.
1: Mä just mietin tuossa matkalla, että miten tää on, nyt on pitkä viikko. Että miten voi olla vasta keskiviikko, kun tuntuu, että tää on nyt tapeltu niin kuin 2,5 viikkoa tätä viikkoa.
0: Miksei meillä ole ikinä sillä tavalla, miten siis lapsilla usein saattaa, hyvinkin usein voi olla koulu sillä tavalla, että se alkaa niin kuin keskellä viikkoa, että se eka viikko on ihan selkeästi lyhyempi. Että saattaa, olisiko meidän lapsilla, kuulkaa vasta...
2: Perjantaina.
0: No ei, mutta siis olisiko niiltä yliin ensi viikon torstai, kun alkaa koulu. Että se on niin kuin semmoinen 2 päivän laskettelu
2: siihen. Siis tänään meidän olisi pitänyt oikeasti tulla.
1: No mä en suostu

0: valittaa tästä meidän loman pituudesta. Meillä on 5 viikkoa. Joo, meillä on enemmän
1: kuin muilla. Valita
2: ongelma,
1: siitä.
2: Ongelma ja loman pituus.
0: Vähän kuulostaa siltä, että valitatte.
2: Ei, vaan ongelma ja loman pituus, vaan että se voisikin päättyä. Me voitaisiin aloittaa se kesken viikkoa. Että sä olisit
0: halunnut aloittaa viime viikon lopulla jo.
2: Ei.
1: Eikö tänään?
2: Ei, vaan että se olisi alkanut keskellä viikkoa, jolloin se voisi myös loppua keskellä viikkoa. Eli vika viikko olisi vähän lyhyempi, ja sitten vika työviikko siis, ja sitten tämä lomilta paluuviikko olisi myös sitä myöden, kato lyhyempi.
1: Eli se pysyy saman mittainen.
2: Se on saman mittainen. Se voi
0: eli
2: olla vaikka 4 viikkoa.
0: Halunnut olla silloin ennen meidän kesälomaa vielä Pärnun reissun jälkeen 3 päivää duurissa. Get the fuck out.
2: No, mutta silloinhan se olisi varmaan tehty vähän eri tavalla. Kato, silloin voisi olla sillä, että me oltaisiin oltu 2-3 päivää lähdetty sit okay. Pärnuun. Niin sit mä olisin saanut tähän sen sellaisen samanlaisen kuin noin koululaisilla.
0: Selvä.
2: Ja kyllähän nyt kaikki tietää, että se, että jos on esimerkiksi viikko, joka sisältää jotain tämmöisiä näitä meidän arki tämmöisiä pyhiä, tai että pyhät sattuu arjelle, niin sehän on aina, pääsiäinen on esimerkiksi hyvä aika. Silloin on aina se, että kun sä tajut jossain kohtaa, tuhka varsin tajuu sen siis torstaina, että huomenna pitkä perjantai ei ole työpäivä, ja sitten se seuraava maanantai on. Sehän on yksi ihan parhaista kohdista. Siinä tulee 2 vähän lyhyempää työviikkoa. Se on mun semmoinen suosikki.
1: Ja tänä, muuten tänä syksynä meille ei tarjota mitään näistä arkipyhistä ja vapaista. Jouluaattoa, seuraava mikä meillä on, niin jouluaatto osuu torstaille 24.12. joulupäivä on perjantai. Itsenäispäivä, tapanipäivä, yms osuu kaikki sit viikonlopulle. Et ne on kaikki, kaikki hauskuus on
2: kuollut ja kuopattu tältä vuonna.
0: Jarnokin laittoi, että hänellä on alkanut kesäloma. Hän on kerennyt huokasta helpotuksesta, räpättänyt silmiä ja nyt hän on ollut jo 3. viikkoa duunissa.
2: Aivan.
0: Noin se menee.
2: Aivan. Hyvä kuvaus, Jarno, oli tämä. No mut hei, tuutetaan itse asiassa vielä tuohon liittyen. Just kuuntelin noita Ylen uutisia tuossa, niin siellä puhuttiin näistä isyysvapaista. Ja oli tehty tämmönen tutkimus, että, tai huomattu, että isät, niin isien niin kuin ylivoimaisesti suosituin isyysvapaiden viettoaika on kesällä. Niin kuin, oliko se heinä? Kesähenne elokuu.
0: Joo, täällä on, no hei, aiheeseen liittyen, niin Teemu on asian ytimessä. Hän on ollut 2 kuukautta töistä pois, 1 kuukausi kesälomaa ja reilu 3 viikkoa vanhempainvapaata yhteen.
2: Aivan mahtavaa. No niin, Teemu, sä oot siellä kuulolla. Niin nyt sanon rehellisesti se, että kun mä kuuntelin sitä siinä itse isänä ja olin sillä lailla vaan, että kun siellä niitä syitä perattiin, että mistä tää voisi johtua, niin joo, kyllä mä ymmärrän sen, että siinä on varmasti jotain sellaista voi olla, että kun lapsilla sitten alkaa vaikka nyt ensimmäistä, alkaa mennään kouluun tai mennään sinne päiväkotiin sitten elokuussa, niin sitten siinä pyritään olemaan niin kuin paremmin mukana sitä kautta, mutta ei siinä Yle-jutussa, niin ei siinä sitten niin kuin totuutta kerrottu. Kyllä faktahan, niin se käytiin jopa, yksi isä kertoi siitä, että joo, mä otin sen tähän näin, niin me ollaan, kato, kun meillä on tämä kesämökki, niin me ollaan nyt sitten oltu, että mulla on tuossa nuo kesälomat, niin me otan nämä isyysvapaat tähän, niin me ollaan tässä, me pääsee tämä poika kanssa osaksi tätä meidän mökkikulttuuria. Eli siis laituriremppa, ylipäätään niin kuin sinne hyville kuukausille aikaa siellä, mahdollisuus ehkä järjestää kerrankin kesällä myös niin kuin jätkien viikonloppureissuja sinne mökille.
1: Mutta sulla on se vauva siinä
0: niin mukana. Oli ottanut tälle vuodelle siis, oli ottanut sitä isyysvapaata.
2: Jotain hän oli niin kuin nyt joo, oli nyt tänä kesänä ollut siinä.
0: Niin. No mä luulen, että aika moni muukin isä on ottanut just nimenomaan tälle kesälle.
2: Kyllä, ehkä myös 4 vuoden päästä taas joo, sitten on sellainen pieni piikki siinä. Joo, no sä haistoit heti, joo. No näin.
0: Joo, että jostain syystä niin tää kesä tästä, just, niin ei haittaa vaikka herään vauvankaan keskellä yötä vaikka 4.
2: Niin. Ihan mahtavaa, miten tässä huomaa, vaikka teillä ei kummallakaan ole lapsia, niin Tuukka heti. Näin. Ja sitten Tinni tuossa oli sillä lailla, mutta sillähän on se vauva mukana siinä. On mukana.
1: Niin.
2: Mutta kato, kun sitten, no mä oon nyt isyysvapaalla.
0: Sä tajusit nyt, mistä puhutaan.
1: Joo, tajusin jalkapallosta.
2: Kun mulla on tässä isyysvapaat, niin siellä pitäisi siellä mökillä kaiken sitä, niin eihän me voi, häntä sinne ottaa mukaan. Jos sä vittit äiti tuossa, ja näin, ja tosta, ja me mennään, ja me laitetaan, ja jätkien kanssa laiturit ja kaikki. Ja mä haettiin virastan ne sandelsit, mä otan ne tohon vaan ihan, saa jätkille tarjottua siinä, niin hei. Juhannuksen jälkeen nähdään.
0: Jätkät tulee niillä kaljaa ja kaikkea. No kai ne nyt meillekin saa tulla.
2: Just tämä, Mut joo, tähän ei siinä Ylen viiltävässä raportissa aiheesta ja tämmöisestä yllättävästä tutkimustuloksesta, niin ei löydetty todellakaan näitä syitä, mitä tässä nyt ehkä vähän tiputeltiin. Robin ja Tupe tuohon noin, tultuisi tuosta toi Häitä pidellyt. Häitä pidellyt taisi olla muuten semmoinen kappale, mistä kuukausiliitteessä Robin ja äiti kertoo, että hän ei niin pitä, niin kuin biisistä ollut moksisko. ei ollut ymmärtänyt sitä. Sanoi ihan rehellisesti näin.
1: Jaa, jaa.

0: Robin ja Tupe häitä pidellyt. Teemu, joka äsken tuossa kirjoitti, että hän on just tuossa 2 kuukautta ollut töistä pois, kun oli kesäloma ja sitten tämä vanhempainvapaa siinä, niin hän kommentoi vielä tähän perään, kun mä sanoin, että pikkasen, tai ei tule itselle yllätyksenä isänä, että minkä takia just kesälle Valkkaat on. Että ei esimerkiksi vaikka sinne niinku, mikä voisi olla, sanotaan joku syyskuu, marraskuu, joo, ja miksei toi alkuvuosikin sillä tavalla, että siinä on aika paljon, siis onhan se lapsi tavallaan enemmän.
1: On se pikkujouluka.
0: Niin, ja jos on, okei, riippuu minkä ikäiset lapset sillä, kun niitä voi olla lapsia useampia ja muuta, mutta että tavallaan siinä ihan perus, kyllä se ihan perusarki, niin se on aika paljon helpompaa silloin, kun on hyvät kelit. Niin hänkin on kirjoittanut tähän vielä, että olihan se kesä-heinäkuussa aika hyvät kelit nauttia kesästä ja sitten hän kuitenkin jatkaa, että mutta jos omaa sädekehää nyt kiillottelee, niin kyllä itse olin lapsien kanssa siinä arjessa mukana myös, ettei menty omia rillumarei reissuja.
1: Niin Juuso.
0: No.
1: Mä vielä katsoin, että milloin viimeistään isyysvapaan pidettävä, kun ei mulla ole mitään haju tämmöistä asioista.
0: Mäkään en muista.
1: Niin se on silleen, että jos lapsi on syntynyt 1.8.22 tai sen jälkeen, niin erillistä isyysvapaata ei enää ole. Sen tilalle on tullut tämä vanhempainvapaa ja tämä vanhempain raha, kiintiö, päivät on käytettävä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. Niistä mä just mietin, että miten tässä menee tämä aikajana silleen, että koska sä et ole mun mielestä kyllä pidellyt mitään näitä isyysvapaa, koska mä oon ollut sunkaan nämä kaikki ajat, kun teillä on tullut molemmat lapset.
0: No ei, kun toinen on kyllä vanhempi, kato 2014.
1: Ensimmäinen.
0: Joo, no mutta joka tapauksessa. Ja sitten on olemassa
1: niin,
0: jotain.
1: Mä mietin, että voiko sitä pitää katsoa silleen postuumisti. Että koska sä et ole pitänyt silloin, niin sitten jos ilmoittelee, että mä pidän nämä vanhempainvapaat silleen, anteeksi, teidän lapsi on 9-vuotias.
0: Se ei, mutta se kato se vanhempain, mä en tiedä, onko sitä enää, mutta se on sitten eri, se on joku tämmöinen, mikäköhän se termi on, mutta että on joku, minkä voi pitää tai ainakin voi jossain vaiheessa pitää ennen kuin

0: lapsi oli tyyliin 8 tai joku semmoinen. Sä voit jonkun...
1: Ah, no täällä
0: se ei ole ehkä vuorotteluvapaa nimeltään, mutta joku semmoinen, joka liittyy kuitenkin tähän, että kun sulla on lapsia, niin sulla on mahdollisuus. Ihmistä vähän huonosti tietää noista ja sitten toisaalta myös

0: Se on Kääriä se cha-cha-cha. Oletko nähnyt Kääriän keikkaa kesäaikana muuten missä? Mikä on miehen keikkakunto?
1: Nope. Olen nähnyt ja vielä Vantaalla, hei, kotikaupungissa, Tikkurila Festival.
2: Olit sielläkin.
3: Okei. Oliko siellä, oliko erityinen, niin kun, aistiko jotenkin, että oltiin kotikentällä?
1: No, sanotaan, että meikäläinen ei ehkä, se oli viimeinen pääesiintyjä siinä, että mä en välttämättä aistinut ihan hirveästi mitään muutakaan.
3: Mutta siis sä olit siellä?
1: Olin.
3: Että sä kuulit jotain biisejä niin kuin mielestäsi siinä? Asiakunnassa. Selvä. Hyvä. Hei, mä tossa jo vähän kattelinkin, kun meillä on siinä puolen pintaan noin meidän omat ajankohtaiset töötit, kun uutiset tulee vasta 7:00, että mitä täältä löytyisi, niin tää jotenkin... Kyllä tämä nyt tulee vasemmalta ja oikealta, että ensimmäinen otsikko, joka mulla sattui tuossa silmiin, niin nämä epidemiat iskevät syksyllä. Että niin kuin tohon on menty jo, että nyt kun on töihin palattu, niin ei tule mitään semmoisia, hei, ihana ruska-aika lähestyy, tai tässä mukavia syksyn rientoja, vaan kerrotaan, että mihin sä tuut sairastumaan.
2: Jokin se rinovirus tulee näköjään.
3: Se on just nimenomaan se, joka sieltä tulee.
1: Mä dikkaan eniten siitä afrikkalaisesta sikarutosta. Siinä on jotenkin semmoinen niin kuin tekemisen meininki.
3: Ja onko siinä vähän sellaista vanhan ajan hyvää katkua? Se kuulostaa munkin mielestä vähän, että eihän se nyt mikään mustasurma ole, mutta kelpaa paremman
2: puutteessa. Mitä siinä on oire? Onko se, että jos mä menen jonkun villisen lähelle, niin sitten mulla käy jotain?
1: Ei se kai ihmiselle ole sitten, mutta sen mä luin, että sijoille se on niin kuin megatappava, että kuolleisuusprosentti about 100.
2: Se on tukka.
3: Se on niin kova.
2: Se on verenvuotokuumetauti.
1: Joo.
2: Se ei kuulosta
1: kivalta. Se ei tartu ihmiseen.
2: Joo,
1: vaikka se olisi vaikka se sika olisi kuollut siihen, niin vaikka se olisi sen lihan, niin sä et itse kuolle siihen.
3: Mä en ole tohon niin perehtynyt tuossa noin, mutta onko se tilanne nyt sitten, mä ymmärsin näin, että eka vähän niin kuin roihatti, sitten vähän laantui. Ollaanko me nyt, kun siinä jo niin kuin jotain jouduttiin peruun, jotain suunnistuskisoja ja kaikkea, kun pyrittiin näiden villisikojen siis, jotka olivat jo, villisiastahan se oli löytynyt.
2: Joo,
3: se,
2: Virolahdelta, joo.
3: Niin sitten vähän yritettiin rajata, että ne ei nyt lähtisi siitä nämä sijat pötkimään kauhean pitkälle. Niin
1: joo.

0: Jukolan viestiä alta niin sanotusti, niin mutta mikä se tilanne tällä hetkellä on? Mä jotenkin ymmärsin, että se olisi vähän rauhoittumaan päin, mutta en tiedä. Kun mä katson nopeasti, mitä tässä oli muuta näitä iloisia niin kuin meille ihmisille, että kun toi sikavirusta meitä olisi, vaikka me kuinka sikaa niin kuin nuolta siinä, sitä verenvuotoa, mikä tautiin kuumeeseen kuollutta sianruhoa, niin jos ei se meihin tartu. Mutta rinoviruksen saa tosissaan helposti, sehän taitaa olla tämmöinen perus influenssa. Ja sitten olisiko täällä jotain muuta herkkua? Oho! No sitten täällä sanotaan, että korona, RSV, adeno ja tämmöisiä, niin on vaan yksittäisiä tässä hoidettu, mutta ilmeisesti niihinkin otetaan vähän sitten, että kai niitä tuossa noin. Sehän lähtee siitä, siis tässä menee meidän suunnilla, se on niin, että oltaisiin koulut alkaa silloin ensi viikon torstaina, niin siitä semmoinen 2,5 viikkoa, ehkä 3 viikkoa tästä hetkestä, niin kun siellä on sen viikon verran siellä koulussa jengi pyörinyt, hyörinyt ja muuta, niin siitähän se lähtee mukavasti. Sitten tulee ensimmäistä oikeasti.
1: Se on kestämätön.
0: Ja sitten me mennään. Joten kaikkein en malta odottaa tätä syksyä elokuun loppua. Olispa se jo. Anin toi tuhlaaja poika. Katsopa, se on noussut tässä kesäaikana soittoon, koska se ei silloin, kun me jäätiin lomille, niin mähän taisin tämän nostaa tämän biisin, kun mä vaan sanoin, että mistä tämä, mikä biisi on tässä selvästi toiminut innoittajana. Mä soitin tämän silloin, kun se oli just julkaistu, mutta täällähän se on nyt meillä ihan listalla, niin laitetaan Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika tohon noin ja katsotaan sen jälkeen lisää ajankohtaisia tööttejä ja Tuukka perkaa teille vähän sporttiasiaa.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: 95. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
3: sähkö.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Alkaisi olemaan myös Musa Kyyperil hommi. Tämä kappale kun soi. I just died in your arms tonight.

Joo, näinhän se on kyllä tuosta kertsistä vahvasti melodian puolesta tulee mieleen. Cutting Crew -yhtyeen hitti I Just Died in Your Arms. Vuodelta 1986 tarkistin tuossa itse sen vuoden, en sitä suoraan muistanut apteekin hyllyltä. Se on kyllä hieno biisi.

0: Hudson Crewn veto. Siitä on tehty myös siitä biisistä mun mielestä semmoinen aika hyvä rankempi versio kanssa. Mutta tästä biisistä, ei mulla kun mä ekan kerran tämän kuulin, niin tuli vaan semmoinen, onpa jotain tuttua tässä on. Että joku kuulostaa tutulta. Ehkä kolmannella tai neljännellä kuuntelukerralla sit mä äkkäsin, että aivan, tämähän tässä menee. Ja niin tekin olette tuonne WhatsAppiin laittaneet viestiä. Ihan oikein olette haistelleet. Tai siis tää on niin kuin, tolta se kuulostaa suurimman osan meidän mielestä. Nyt ajankohtaisia ja sportteja. Jos mä aloitan täältä, koska tuossa nyt on tilanne päällä. Tilanne on päällä ei täällä Suomen maalla, vaan Guatemalassa. Siellä nimittäin Fuego tulivuori, niin se on lähtenyt purkautumaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun totta kai ihminen on sellainen, että kun on tulivuori ja siinä on rinne, niin siihen sä sen majan rakennat. Ja sittenhän ei siinä mitään, siinä on kiva elellä ja muuta, mutta sitten kun se alkaa purkautua ja sieltä tulee sitä laavaa, niin sehän on ihan satana kuumaa se laava. Eli se esimerkiksi aamulla menet hakee postilaatikolta lehteen, niin jos sä menet lipilapeissa ja astut laavaa, niin tulee ihan varmasti palohaava. Se on niinku ihan pommi varma homma. Niin tää on nyt se tilanne, että siellä on sitten joutunut porukka evakuoitumaan näistä kodeistaan ja tämmönen luonnonilmiö käynnissä. Fuego on yli 3400 metriä korkea. Yksi Keski-Amerikan aktiivisimmista tulivuorista.
1: No niin.
0: Näin täällä Ilta-Sanomien jutussa kerran.
1: Sitten menee lentoliikenteet ja kaikki menee ihan solmuun.
0: Kyllä, sieltä kun semmoinen tukkopilvi saadaan niin vielä siihenkin suunnalle. Mitä muuta, Tiina?
1: No muuta hässäkään on esimerkiksi tänään luvassa, ottakaas, mä katson monelta, noin kello 9.35 tätä meidän Suomen aikaa, niin tonne kuun pinnalle tärähtää, kuulkaa, Elon Muskin rakentamaan tämmönen raketin osa. Ja tätä NASA seuraa nyt ihan siellä silmäkovana. Tää on vuosista tammikuussa laitettu tämmönen kantoraketti tonne pyörimään.
0: Joo.
1: Falcon 9. Ja nyt on käynyt sit niin, että siinä on irronnut tämmönen raketin osa, mikä ei ole silleen ihan kaikista pieni, vaan se on tommonen 4000 kiloa painava.
0: Okei.
1: Okay. Ja se syöksyy nyt kuuta kohti ja se mikä vauhti, mitä vauhtia se menee sitä kuuta päin, niin se on 9000 kilometriä tuntinopeutta. Ja se tapahtuu siis tänään 9.35, niin tuolla on nyt NASAlla kaikki, sieltä on hälytetty kaikki kesälomilta tänne näin. Paljalla silmällä sitä ei näe, mutta esim. Vaikka Tuukalla on niin hyvä iPhone, niin se voi sillä varmaan nähdä.
0: Voi olla, kun zoomaa
1: zoomailee oikein kunnon.
0: Ja varsinkin se kraateri, minkä se sää varmaan synnyttää siihen kumpinnalle tuommoinen 4000 kiloa painava, niin voisin kuvitella, että se on jonkun pikku kraateri.
1: Kenties näemme välähdyksen, ehkä näemme kraaterista iskunvoimasta ilman nousevia kiviä. Ehkä näemme molemmat, arvelee tähtitieteilijä Bill Gray, joka täällä tätä okay. Nyt sitten NASAlle kommentoi. Mutta tätä seurataan nyt tuolla silmäkomana. Ei ole vaikutuksia meille muuta kuin valtava pölypilvi sitten.
2: Mä en tiedä sanoiksi, kun mä luin tuota toista uutista, mutta siitä lehteen ne stemut siis 800 kilsan päähän.
1: Joo, siis se on kunnon pölähdys. Se pölähtää.
0: Se on kyllä. Me käytiin lasten kanssa Heurakassa tässä kesällä, niin siellä oli semmoinen leffajuttu siellä, missä mennään, näytetään siellä katossa semmoinen hienon näköinen semmoinen pätkä. Ja se oli just näistä taas sit näistä meteoriiteista, niin se oli kyllä, kun niihinkin syntyy kraatereita, kun sinne kaikkea pienempiä kiviä osuu ja näin. Mm. Niin siinä siis kerrattiin sitä, että miten ihmiskunnan historiassa tässä nyt on sitten kuitenkin varaudutaan ihan oikeasti siihen, mikä Armageddon leffassa niin kuin tapahtui. Eli se, että maata uhkaa tämmöinen meteoriitti, niin sitten niitä on ihan oikeasti tehty siis semmoisia tutkimuksia, että sinne on pyritty niin kuin laskeutumaan ja onnistuneesti laskeuduttukin, siis tämmöisellä ei ihmiset, mutta tämmöinen joku robotti on laskeutunut sinne. Ja sitten ilmeisesti joku tämmöinen, jos mä oikein muistan, niin jotain tämmöistä niin kuin räjähdystä siellä on yritetty suorittaa, joka suistaisi sen sitten niin kuin kiertoradalta. Että ei se Armageddon niin kuin täysin mitään fuulaa ollut.
1: Ei, ja onhan rompetta tuolla meidän lähettämään rompetta ja sitten ihan tuollaista avaruusrompetta.
0: Siellä niin menee vaikka mitä, avaruusromua nimeltänsä. No mutta hei, mennään noilla ajankohtaisilla, kun meillä loppu täältä nämä kaikki musatkin taustalta. Siirrytään urheiluun.
2: Joo, otetaan sportti nyt vaikka kärkeen. Eilen oli yksi matsi pesäpalloa miehissä. Sotkan voitti Kossun 2-0 ja sitten puolestaan Bönissä, niin Ferra kotereiden jälkeen Pöytyön 2-1. Roihu voitti Himassa Joensuun 2-1 kotereiden jälkeen sekin. Ja Seinäjoki sitten voitti Maalattaret 2-0. Ja tänään iso peli sitten. Mm. Pattu Imatra. Oho. 18.
0: Kiva olla katsomassa sitä niin kuin paikan
2: täytyy
0: päällä.
2: Täytyy ruutuun tyytyä nyt sitten kuitenkin.
0: Se ei vaan onnistu se sinne.
2: Hyvinkään Kouvola. Tänään Hyvinkäällä kans kova peli hei. 18 Hyvinkään Kouvola ja sitten Joensuu Manse

0: terve. Kolme hyvää matsia tänään, tänään luvassa.
1: Ruudustahan niitä, siis Ruutu Plus-tilauksen se taitaa vaatia se urheilupuoli sieltä, mutta Ruutuhan noita näyttää. Sieltä voi yytsiä nyt sitten tihenevä, tai siis miten nyt voisi sanoa, että tässähän on pesiskausi menossa kohti sitten niitä jatkopelejä. Vielä pelataan kuitenkin niin sanottua runkosarjaa.
0: Joo, sitten jalkapallossa nyt kuohuu sen verran, että FIFA on kutsunut tämmöisen hätäkokouksen. Gianni Infantino, joka nyt noitten kisojenkin aikana ryvetty jos jonkunnäköisissä kohun tyngissä, niin hän on kutsunut ylimmän johdon hätäkokoukseen. Ja kokous on tarkoitus pitää tänään sitten Marokon Rabatissa. Ja tämä kuohunta FIFA ympärillä otti uusia kierroksia, kun Jordanian jalkapalloliitto syytti Infantinoa kiristyksestä. Lisätään se tuohon listään vielä. Siellä nimittäin Jordanian jalkapalloliiton puheenjohtaja ja FIFAn entinen varapuheenjohtaja prinssi Ali bin al-Hussein sanoi viestipalvelu X:ssä, että Jordania ei ole saanut Arab Cupista sille kuuluvia palkintorahoja. Ja tämä Arab Cup on FIFAn alainen jalkapalloturnaus. Ja sitten tämä prinssi al-Hussein sanoi, että hänelle oli sanottu, että jos hän tukee tätä Infantinoa tämän pyrkimyksissä päästä jatkokaudelle puheenjohtajaksi, niin sitten voit saada rahaa. Ja nyt hän ei purematta tätä nielyä, vaan sanoi,
1: että FIFA on kyllä itse se, jos joku pitäisi räjäyttää tuonne avaruuteen,
2: niin se FIFA. Mutta toki viesti kuulostaa tuota prinssin lähettämään, että toi olisi pitänyt mennä WhatsAppiin, mutta sitten se meni vahingossa sinne X:ään ja nyt kaikki lukee noista.
0: Niin, no nyt alkaa olla kaikilla vaan mitta täynnä.
2: Niin, mä ymmärrän. Kauan se on huserannut nyt tossa pestissä se kaveri.
0: On siellä varmaan pari kautta ehkä vetänyt jo.
2: Just.
1: Mutta ei hän ole ainut.
2: Ei, ensimmäinen.
1: Ja tuskin myöskään viimeinen. Että se on niin siis, se on oikeasti niin purkukuntoinen, että se on ihan sama, ketä sinne vaihdetaan. Vaikka sinne vaihdettaisiin ihminen, joka ajattelee sillä, että no minä en sitten, en huseraa ja en mihinkään korruptio. Sinne 3-4 kuukautta menee, niin sitä huomaa sillä, että hei, mullahan tässä salkku, jonka mä sain tuossa syystä, että siellä oli mulle vähän henkilökohtaista pätäkkä tätä ja tätä tällä. Ja tää nyt menee. Ei muuta kuin sisäsyresyöttöjä
2: vaan. Just ei.
0: Joo, tää on siis Infantino on nyt ollut 2016 vuodesta lähtien. Hän on niin 10 vuotta paiskinut tuossa kärjessä, ja häntähän edes silloin Sepp Blatter, jota syytettiin kaiken maailman korruptiosta ja kaikesta muusta, ja tämän Infantinon piti sitten niin kuin puhdistaa FIFA tästä korruptiosta.
2: No sehän kulkee hyvin.
0: Niin ojat ja allikot. Jep. Ojat ja allikot. Tässähän oli tämä edellinen, mikä nyt kuohatti, kun tämä Infantino oli laittanut tämmöisen aikeen vireille, että hän haluaisi myydä MM-kisojen omistusoikeuksia yksityisille sijoittajille, mutta se aika nopeasti sitten torpattiin joka puolelta. Mutta katsotaan, miten tuossa tänään käy. Tänään siis hätäkokouseilla. Olisiko se sitten tossa? Voisiko se olla tossa? En tiedä. Mene ja tiedä.
1: Voi olla, että tänään tulee uutisia siihen liittyen vielä.
0: Ja sitten tärkein tälle päivälle, niin perhokalastuksen MM-kilpailut.
1: Missä sinne starttaa?
0: No ei, kun ne on käyty jo Norjassa. Joo. Ja mitalikahvithan meidän pitäisi laittaa tippumaan, nimittäin pari ronssia. Ja harmittavan lähelle meidän naisjoukkue jäi kultamitalista, nimittäin yhden kalan päähän.
2: Voi piru.
1: Onko se määräkisa ollut sitten tää?
0: No otapa, kun mä kerron, kun mä en ole itsekään ihan sata varma, kun se ei mulle tästä taida selvitäkään, mutta siis naisille joukkuekilpailusta ronssia ja lisäksi sitten Marja Tuominen, niin otti myös ronssia, ja hän hävisi sitten voiton vienelle Etelä-Afrikan Maria Hensille niin ikään vain yhden pisteen. Eli siis yksi kala jommassa kummassa sarjassa olisi tuonut sitten hopiaa.
1: Joo.
0: Ja itse asiassa kultaa olisi tullut myös sillä yhdellä kalalla ilmeisesti.
1: Joo.
0: Mutta mikä tässä tekee vielä niin kuin merkittävän onnistumisen, niin tässä joukkuekisassa niin 4 meidän 5 daamista niin painoi nämä kisat läpi niin flunssasena.
1: Aha. Eli puolikuntoisena.
0: No täysin puolikuntoisena, ja jos ollaan, kun ollaan kalassa, pitää olla hiljaa, niin jos sä röhit siinä koko ajan, niin kyllähän kalat pelästyy.
1: No se
0: sitä.
1: Pääsee.
0: Yskivä joukkueemme onnistui kuitenkin mainiosti, ja lopputulos oli hyvä sanoa Tuomisen Marja täällä.
1: Hieno juttu. Onnea koko porukalle sitten tästä bronssista.
0: Joo, ja ei siellä varmaan veneessä yskitty, koska siis tää on ollut tämmöstä kahluumatskua.
1: Niin, ne on siellä sappat.
0: Joo, kyllä.
1: Sappat ja las.
0: Suomalaisten naisperhokalastajien vahvuksi lukeutui erittäin hyvä kahluutaito, josta oli Norjan vesillä paljon hyötyä. Tärkeimmät onnistumiset kisassa tulivat kuitenkin siikapitoisella Kisajärvellä, jonne tehty treenireissu myrskyisin ja säinen antoi hyvin vähän informaatiota.
1: Okay.
0: Se vähän tieto, joka saatiin, pystyttiin kuitenkin hyödyntämään. Toki järviltä tuli myös karvaita pettymyksiä, ja järvien tuloksia saa aina muutoinkin.

0: jännittää kaikkein eniten.
1: Semmoista kalastus. Oliko nämä voittajat norjalaisia?
0: Ei ollut. Sieltä lähti, voitto lähti, kuule. Ootapa, mä katson, kun mulla on kirjeenvaihtajakin täällä. Voitto lähti Etelä-Afrikkaan.
1: Oho,
0: ja hopeita okay. Tuli sitten Ranskalle. Ja muut osallistujamaat oli Norja, Ruotsi, Hollanti, Jenkit, Mongolia ja Uusi-Seelanti.
1: No on se tommonen katras kuitenkin sitten, joo.
0: Joo.
1: Kai se yksi joukkue per maa vai miten mä mietin, että ei niinku hirveästi joukkue, että jos jokaista maasta yksi on, mutta vaan siellä voi olla useampi porukoita. En tiedä. En tiedä, mutta hieno suoritus kuitenkin. Se on hienoa, että kalastuksessa pärjätään.
0: Eli onnea Tuomisen Maria, sitten Hynnä Aino, Koistisen Maija, Kylmäsen Katja ja Virolainen Hynnän Anna.
1: No niin, siinähän ne tuli selkeällä suomen kielellä. Onnea teille. Laitetaan mitalikahvit tippumaan. Kiitos sporteista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En.

0: Hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.
10: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10.

0: 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Suplapissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi Pop Radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Linda ja Pete siinä, Lieki heitin, varttii vaille 7:00 kello, Justini Tuukka täällä, oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Hei, nyt saisi onnitella.
2: No.
0: Onneksi olkoon.
1: Onne. Kiitos, kiitoksia oikein paljon. Mä oon nimittäin nyt
0: hieno juttu,
1: taas...
0: hei, kiva kuulla.
1: Mä oon taas niin kuin askeleen enemmän niin yhtä tämän mun metsästysharrastuksen kanssa.
0: Aha, eli onko eilen käyty sitten... edistämässä asioita.
1: Eli käytiin morjestaan ruodon poikia tuossa noin Tuusulassa ja sanotaan näin, että rahat meni.
0: Joo.
1: niin kuin me oltaisiin taloudellisesti palauduttu vielä tuosta kesästä, niin siltikin, niin loputkin rahat meni, mutta nyt mä oon ihan aito oikein, niin oman pyssyn omistaja.
0: Ja mä sanoin sulle ton merkin tuossa, oi kato, se olikin ton hintainen sitten, sen päädyt tommoseen. Joo, niitähän on vähän halvempiakin, mutta ei ehkä nyt mä aletan mainostaan tässä, mutta sano vaan, että mikä sai sut päätymään just tohon. Oliko se sun mielestä hyvä vai oliko mielipidevaikuttaja Hese siellä sitten?
1: Hese joo myös, eli ystäväni Henrik, joka on sitten niin kuin hyvinkin kokenut metsästä.
0: Se kaataa siis koko ajan kaikki.
2: Oho.
1: Joo, niin hän oli sitten järjestänyt miittinkin. Kato, mä sain kanssa houkuteltua sit mun ystävän Kaken tämän harrastuksen pari, että hän kävi metsästyskurssin tuossa alkukesästä ja sitten samaan aikaan käytiin poliisiasemalla about samoihin aikoihin pyytää niitä tai hakea niitä aselupia ja sitten molemmat sai. Kake on käynyt jo 3 kertaa mun mielestä ampua kiekkoa, mutta ei kertaakaan metällä, niin me ollaan molemmat tämmöisiä nyt aloittelevia Joo. sitten metästäjiä. Niin sitten Kake oli myöskin tuli, että molemmille sitten hommata.

0: nyt ne haulikot sitä metsästystä varten. Ja sitten Hese oli tämän tapaamisen järjestänyt ja sitten Hese oli hoitanut paikalle vielä Jessen.
1: Kukas Jesse on?
0: No Jesse on sitten tämmönen huippuampuja ja metsästäjä.
1: Ah, okei.
0: Okay. Hän sitten piti meille siellä klinikkaa.
1: Ja oliko hän vähän tämmönen aseasiantuntija?
0: Joo,
1: ehkä
0: täysin, niin kuin, täysin joo, joo. Ja siellä sitten päädyttiin erilaisiin valintoihin. Kake osti Beretan ja Tuukka osti Benellin.
1: Eli kuitenkin vähän, että se on kiva, tämmöiset klassikkomerkit, mutta niin kuin vähän eri. Ettei, koska se olisi varmaan vähän, että jos te menette ihan samanlaisten pyssyjen kanssa hintalaput vielä kiinni niissä, niin tiedätkö se...
0: joo, joo. Mutta iso kiitos vaan Jesselle ja totta kai putinkin omistajalle Joonakselle. Niin kuin palvelu oli ensiluokkaista. Mä en edes tiedä, mitä muita, niin mitä se on ruodon kilpailijoita. Mä luin just eilen itse asiassa illalla jutun tästä niin kuin ruodon perustajasta, tästä Joonaksesta, miten hän oli rakastunut perhokalastukseen, että hän 350 päivää vuodessa niin vaan niin kuin oli duunissa ja kalasti. Ei, siis kaikki, se intohimo oli niin vahva siihen perhokalastukseen, että kaikki, niin kuin kaikki päivät vaan kalastusta. Ja sitten hän perusti oman firmaa ja sitten se on niin kuin kasvanut hienosti tossa. Mm. Mutta niin kuin palvelu oli ensiluokkaista. Siellähän me käytiin Kaken kanssa. Tämä oli vähän niin kuin paluu rikospaikalle, koska me käytiin joskus silloin aikanaan, niin siellä on semmoinen niin kuin simulaattori, missä voi ampua. Ja sitten siellä oli kaksi niin metsästyskoiraa siellä liikkeessä.
2: No niin. Mun
0: mielestä toinen on ehkä edesmennyt jo, mutta, ja nyt ei ollut yhtään koiraa valitettavasti siellä, mutta palvelu oli ensiluokkaista. Mutta joo, meillä on nyt pyssykät sitten, nyt täytyy vaan mennä ampumaan radalle käymään ja katsoa, että mihin suuntaan ne ampuu oikein ne.
1: Niin, niin.
0: Meillä on uudet haulikot siellä. Ja sitten ensi viikolla alkaa kyyhkykausi.
1: Miksi sä päädyit siihen? Mikä oli se syy, minkä takia sä päädyit tähän, mikä sä valitsit?
0: Ulkonäkö. Ja sitten se oli hippasen verran, niin se oli kevyempi kuin sitten tää verrokki siinä vieressä.
1: Selvä.
0: Ja me lähdettiin sinne kauppaan sillä tavalla, että no jo, kun Hese sanoi niin kuin alun perin meille, että tonnilla saa hyvän pyssyn ja 50 tonnilla saa vähän paremman pyssyn.
1: Aha, se
0: hintahaitari on tossa. Joo. Niin sitten me kakenkaan molemmat ajateltiin silleen, että jos me nyt silleen niin kuin alle kakkosen pitää päästä ulos liikkeestä.
2: Niin, niin.
0: Ei mitenkään.
1: Niin, kun näin sen hinnan siinä, niin se ei ollut alle kakkonen.
0: Joo, mutta, mutta kaikki paikalla olleet, jopa muut asiakkaat liikkeessä oli sitä mieltä, että nyt lähti pojille. Hienot haulikot.
1: Miten täytyy sen verran kysyä siitä maksutapahtumasta, että kun se ei ollut alle kakkonen niin, ja sulla oli toi kesä, niin pystyykö siis jotenkin niin, että sä maksat osan Visa-elektronilla, osan kirjastokortilla? Ja miten
2: se niin kuin... Ei,
0: tiedätkö, miten luottokortti toimii, Juuso?
1: No, kun eikö sinnekin kuin rajatun vastaan?
0: Ei.
1: Nyt on kyllä pankissa tehty virhe, että jossa Tuukalle on annettu enemmän kuin 2 000 luottorajaa
0: siihen. Mulla on 2 eri luottokorttia plus Amex.
1: Aivan.
2: Taikuri.
0: Taikuri. Mutta siis, eikö tämä nyt mene niin kuin niin, eikö nyt ajatella tämä näin, että sitten jokainen
1: tuommoinen,
0: vaikka niin kuin metsäkanalintu, mitä mä ammun, niin se on sitten kotiin päin. Niin kuin ensin pitää sijoittaa johonkin, jotta sitten joskus voi tehdä niin kuin hyvää.
1: Siis
0: eihän Penny Jenny tule ikinä saamaan takaisin mistään tästä harrastuksesta, vaan se vie kaikki rahat.
1: Meinaatko sä Ameksin johtajalle tehdä joku sulkapäähineen vai mikähän sulla on kuvio? Ei tätä päivää.
0: Juuso, tiedätkö mitä? Sen takia käydään töissä, että voi harrastaa.
2: Niin,
0: sen takia käydään töissä, että sitten sillä rahalla voi itselleen ostaa elämyksiä.
1: Joo, joo.
0: Niin tämmöisiä me ollaan. Kake lähtee meidän mukaan sinne Sodankylän reissulle, jos saa töistä.
1: Mä oon iloinen teidän
2: puolesta. Eikö tämä myös semmoinen, että nämä tuotteet pitää aina arvonsa käytännössä? Eikö se olekin Tuukka niin?
0: Joo, sitä mulla myös sanottiin, että jos sä tästä haluat joskus irti, niin saa.
2: Aina tämä omassa
1: parilla sataa myytyy varmasti.
2: Eikö ihan oikeasti aina toi omassa takaisin, kun tässä kun aikaa kuluu ja näin, niin nämä vaan nostaa arvoa aina, kun ostetaan aika
0: alle. Meidän metästysmiehet kysyy, mikä Benelli, niin mä oikein kirjoitin sen tuohon mun käteen, että mä muistan. Niin, no niin. 828.
1: 828.
0: Joo, semmonen.
1: Okei. Mä katsoin, mä vaan kuvaan tuossa hienolta näytti, en minäkään niistä mitään ymmärrä muuta kuin just ulkonäöllisesti näytti hienolta. Ja sä tuossa sanoit, että...
0: 828 U Black Magnum.
2: Noniin, toi Magnum tekee
0: normaali
2: heti arvokkaan.
0: Normaali vetopituus 375 mm.
1: Älä tuo tota.
0: Mun mielestä tää oli niinku... Nyt mä en sano mitään, koska nyt mä menisin sanoisin vähän. Ei kun sano, 28 tuumanen piippu.
1: Joo. Mm-hmm.
0: Ei se ole ehkä tuumi.
1: Sä mietit Tuukka tossa, että onko niinku kun ruodossa olitte käynyt ja sehän on tämmönen iso ja ketju ja näin, että onko mitä tää kilpailu on. Ja mäkin aloin miettiä, että no Suomessahan toi on aika tarkkaa toi, niinku, että tää ei ole mikään jenkkilä, että sä voit ostaa niinku marketista. Mut kun mä nopeasti laitoin vaan tuohon Googleen, että osta haulikko, niin joo täällä on jotain nettikauppoja, mutta esimerkiksi Häijää urheilutarvike, sieltä saa. Sitten täällä on joku tämmönen metsoase ja sitten tota... Sitten täällä oli Kouvolan pyöräpaja, niin heillä myöskin, paitsi että sä oot oikein hyvän mankelin, niin voit ilmeisesti ostaa myös muutaman haulikon siitä sitten matkaa. Että ei, kyllä se ilmeisesti Suomessakin, ja siis joku Olkkonen myy kanssa. Että on niitä tuossa tarjolla.
0: Joo.
1: No mutta mahtavaa, nyt on pyssyt, hyssyt, tyssäkät ja ei muuta kuin se on kiva kuulee uudella. Tai varmaan vähän reeniä, meinaatko lähteä jonnekin radalle nyt sitä
0: sitten testaa? Kyllä me kaiken kanssa mennään tänään niin kohdistelemaan.
1: Nice.

0: Maija Vilkkumaa, Ingalsin Laura soi tässä muutama minuutti välillä 7 kello, joten 7 uutisia tulossa ihan kohta. Kuulet, mitä Ilta-Sanomat on kasannut tähän heti aikaiseen aamuun. Onko siellä jotain tärkeää, se selviää. Katsotaan myös säät, ja sitten täytyy itse sanoa kyllä siihen perään sananen tuosta, kun eilen noita sieltä tuli meidän valtiovarainministerin budjettiehdotusta, niin täytyy sanoa, että nyt kuulostaa siltä, että mä toivoisin, että ajateltaisiin vähän enemmän boksi ulkopuolelta, aika niin kuin raikkaasti. Sillä tavalla, että ei edes olisi mitään boksia enää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin yksi ihminen kuoli ja 22 haavoittui. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. SpaceXen raketin yläosa iskeytyy kuuhun Suomen aikaa tänä aamuna, kertoo esimerkiksi Sky News. Falcon 9 kantoraketti laukaistiin viime vuoden tammikuussa. Raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa. Törmäyksen seurauksena kuuhun syntyy todennäköisesti uusi kraatteri, joka voi olla jopa 27 metriä leveä. NASAn mukaan tapauksesta ei aiheudu vaaraa maalle. Täällä kotimaassa moottoripyörän kuljettaja on kuollut liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäen tiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Aamun ensimmäiset säät kuulostaa miltä?
6: Siltä, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan ja maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Lämpötilat eteläosassa saattaa nousta 23 asteen tienoille, keskiosassa 19 asteen ja maan pohjoisosassa 18 asteen.

0: Joo, huomenta vaan lypseet, kello 6:04 justiin, niin Tuukka täällä ja tänään keskiviikko 5. päivä elokuuta. Mä otan kohta ton Purran budjettiehdotuksen tohon noin, mutta tuli tästä säästä mieleen vaan, että nyt on ollut semmoista tällä viikollakin tommoista niinku täällä etelässä suht lämmintä, mutta pikkasen semmoinen joku nihkeä kosteusmeininki siinä on ollut, välillä on vähän ripsotellut ja näin. Niin mä tuossa eilen kävin golfkentällä, niin jälleen kerran niin mun peliä sotki valtavasti, paitsi mun alaselkä, niin paarmat. Niin kun mulla on hyttysiä, ne on myrkky. Mulla on punkkikarkote ja sitten punkkeja vastaan voi suojautua myös sillä, että on niin kuin vähän pidempää lahjetta ja muuta. Eiks näin? Mm-hmm. Miten paarma? Mitä sille voi tehdä?
1: Ei varmaan yhtään mitään. Eli sä kannan mukana sellaista ämpäriä, mihin sä oot laittanut sitä jotain sellaista liimaa. Ja sit se on punainen se ämpäri ja sit ne luulee, että se on niiden koti ja sitten menee siihen ja sit ne jää kiinni.
0: Hei, otapa nyt ihan rauhassa. Toihan on siis joku tämmönen vanhan kanssa juttu vai?
2: Joo.
0: Kertaappa, eli punainen ämpäri. Miksi pitää olla punainen?
2: No kun se on jostain hevoslaitumilta tuttu tämmönen, okay. Tämmönen niin kuin niitten nappaamiskeino. Eli sun pitää laittaa sellainen punainen ämpäri, mikä roikkuu siis narun päässä väärinpäin. Eli se, mistä otat kiinni sinne, se osa niin kuin alaspäin. Teet sen reiän sinne pohjaan, laitat sen narun siitä näin. Eli se roikkuu sulla siinä narun päässä väärinpäin.
0: Okei, okay, saan kiinni.
2: Sitten sun pitää valella se jollain... Mitähän se on?
0: Äidinmaidolla. Ja sylkästä 4 kertaa
2: niin,
0: taivaalle.
2: Joo.
0: Mikä se loitsu oli tähän näin?
2: Joo, ja siinä pitää laittaa jotain kukkasia. Ei vaan, siis se on jotain liimaa. Jotain.
0: Siis alaks mä haistelee nyt liimaa kotona sitten?
2: Ei, kun se on ihan tämmönen paarma-ansa-liima. Mä kävin viime vuonna, kuulkaa, mikä se on se puuilosta sitä hakemassa. Ja mun on pakko sanoa, että tää kun tehtiin, ei toiminut siis yhtään.
0: Mutta
2: täällä esimerkiksi kertoo, että Ilta-Sanomat viime kesältä nerokas paarma ansa rauhoitti Tiinan kesäpäivän. Ei rauhoittanut tämän Tiinan kesäpäivän. Me laitettiin näitä 3 tonne puolison mökille. Siellä on ihan siis käsittämätön määrä paarmoja.
0: Joo, se paarma on yllättävän
2: ärsyttävä. Ja se on todella, sehän vie, herra jumala, se vie sen pienen nyrkin kokoisen palasen tältä pohkeesta. Että se jää niin kuin...
0: Ja mä en pysty puttaan, se on siis ongelma. Mä en pysty puttaan, kun mä... Niin sit mä jopa mietin, kun sä sanoit, että tää on jostain hevostallelta tuttu, niin miten semmonen, että jos mä hommaan semmosen... Semmoisen niin kuin hännän tavallaan, niin kuin hevosella on se.
2: Niin ei se riitä niillä hevosillakaan, koska niille pitää tehdä tämmöisiä. Tämä nimi on Sticky Trap, kuulostaa siltä seksileluksi.
0: Mutta kun mä mietin just sitä, ja siis seksileluksihan se menee, koska mä en tiedä saako noita häntiä muuta kuin sillä, että se täytyy tunkea niin kuin tonne noin up in the ass Timo tyyppisesti. Mutta siis kato, tässä on mun puttiasento. Niin tämä, kun tämä on ärsyttävä, kun mä olen saanut kädet just hyvin, niin mä en haluaisi irrottaa mun käsiä, mutta mun on pakko, että mä voin huitasta. Niin jos mulla olisi se häntä,
2: niin
0: sit mä voisin vaan vähän pyllyllä pikkasen tehdä semmoisen niinku heilautuksen, ja sit se kato huiskasisi tosta korvan takaa se häntä.
2: Joo, sä varmaan saat se heilautettu niin kuin noilla muutenkin, kun toi sun alaselkä on siinä kunnossa, missä on, niin se varmaan silleen todella silleen,
0: kyllä Tiina, miehet on niin paljon pyörittänyt kikkeliä ja helikopterin mallia, että mä luulen, että sillä samalla ihan liikkeellä, ja se on jokaisella... Pienellä ja isommalla pojalla, niin se löytyy ihan, se on, niinku, se on semmoista niinku genetiikkaa. Se on tuolla ihan niinku
2: tästä. Mä oon varmaan Tuukkaan eri mieltä tästä.
3: Täällä lukee näin, että sudenkorentolakki toimii.
2: Hei, se sudenkorentolakki on hauska.
0: Mikä on sudenkorentolakki?
2: Sähän tyhmältä näyttäisi se päässä. Tuommoinen lippalakki just näin. Sitten me laitetaan tänne, tehdään siis rautalangasta sellainen pieni, vähän niin kuin ongen näköinen näin, mikä tulee tähän eteen. Semmoinen vaan, niin kuin...
0: Ai että siihen tulee
2: pätkä.
0: Joo semmoinen.
2: Yes. Ja siihen päätyy me laitetaan just, hyvä Tuukka kun toit on. Siihen päätyy me laitetaan just sudenkorento.
0: No porra, toihan on toi vähän.
2: Sähän et tyhmältä näytä tolla siellä. Mutta sitten jos sulla on niinku hanurissa se tappi, missä se hepahäntä ja toi roikkuu myös toi sudenkorento.
0: Mä voin hommata niin tommosen.
2: Mä en ole varma pääseksi sinne kyseiselle.
0: Mutta se riippuu siitä, miten Tuukka suhtautuu siihen, koska jo ihan se, että mulla on lippalakissa kiinni klipsillä tämmönen puttimerkki, niin Tuukka ilmasi mulle kesällä, että hän ei ole ihan varma tosta. Mutta kun sä oot tommonen, niin kuin tossa haulikko-ostoksessa kuultiin, kun sä meet niin tyyli edellä kaikkeen, niin sunkaan on välillä vähän vaikea just tolla, että sit kun mä oon kuitenkin jo elämän niin kun langasta irti päästynyt keski-ikäinen mies, joka arvostaa käytännöllisyyttä, muun muassa sitä, että puttimerkki ei tarvitse kaivaa taskusta, vaan se on tuossa lippalakissa.
3: Siis ton kanssa mä pystyn elämään, mutta Jusulla on vielä semmoinen helminauha, joka roikkuu tästä lanteelta, ja sitten aina kun laskemaan. Se lyön, niin sitten se siirtää yhden pallon siellä.
0: Kun mä en muista, mitä mä oon lyön.
3: Niin.
2: On semmoinen, mitä lapsilla on, missä ne siirtelee niitä.
0: Ei se ole lasten, kun se on aikuisten golfareiden lyöntien lasku, helminauha.
2: Semmoinen helmitaulukkonauha. Apua.
3: Mä oon siis kerran joutunut, siihen tuli 2 jotain tuntematonta siihen samaan lähtöön kuin minä Juusolle. Mä joudun esittäytyä Juusolle silleen, että moi, mä oon Tuukka, koska mä haluaisin näyttää, että mä en tunne.
0: Mä mietin, että mikä juttu se oli, mutta nyt se selvisi sitten.
2: Mä ymmärrän ihan täysin.
3: 112 vielä siihen, niin siinä oli ihmettä.
4: Mulla ei riittänyt ennen nauhat.
2: Ei ole, onko hetkeäkään hiljaa siellä golfkentällä?
3: No mieti.
2: Ei varmasti. No,
4: mutta tästä tulee just siihen.
2: Mieti, kun se tulee tuukka sillä ponihännällä ja sitten sillä sudenkartalippalakilla. Ja sitten silloin sillä lippalakilla kiittää, mikä ikinä onkaan.
4: Lähdet sä pelaa mukaan. Lähdet sä mukaan pelaa, jos mä otan sudenkartalakin ja siihen puttimerkin kiinni.
3: Totta kai
2: mä lähden.
4: Niin.
3: No
4: niin.
3: Miten Tinni alkaa sulle jotain niin kuin nälvimään jostain hatusta? Me kaikki tiedetään, koska miten Tinnille sopii hatut, niin miten sä alat nyt juusua tälle?
4: Se on kyllä
3: koska
2: en mä mene mikään tuolla golfkenttään silleen mun mielikuvissa ihan sellainen niin kuin semi-cool paikka. Niin. Juuso oma, niin kuin sä sanoi, sen elämänlangat on tippunut ajat sitten, niin mä en ihmettelisi, etteikö se olisi sillä sudenkartalippalakin siellä, niin on se, se on vielä
4: kansainvälisessä, mutta siis ihan siis kansallisessa TV-ohjelmassa ollut niin kuin aika hassuissa lakeissa kuitenkin tuossa noin reissaamassa ympäri maailmaa. Niin se on kyllä ihan hyvä pointti tuolta.
2: Se on lippalakki, ihan normaali.
4: Mm. Mutta ei se sun päässä, ei ole mikään lakki normaali.
2: Mee millä meet, kunhan sun on kiva pelata.
4: Mm. Laittakaa linkki sudenkorantilakeista, mä harkitsen.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Soittaa Radio
4: ja sit lähti, kuulkaa, Apulantaa soimaan. Tää kappale on sun kohdalla.

0: Google Housesta mä oon jotain muutenkin tekojuttuja katsellut täältä, kun se tarjosi kaiken näköistä, mutta ei mennä niihin, vaan suden korento siis ilmeisesti todellakin karkottaa paarmoja ja se ei ehkä tarvitse olla ihan noin tyhmän näköinen sudenkorentolakki, mitä sä mulle Tinni näytit, koska täällä on niin kuin, että sä voit vaan, että jos sulla on sudenkorento, teko sudenkorento, niin sen voisi laittaa.
1: Kaikilla on kotona.
0: Ei, mutta kun sen voi laittaa lippiksen lippaan. Ja täällä on tämmönen Diy sudenkorento video tuli YouTubesta vastaan, miten sä voit askarella sudenkorennon. Joo, mä tiedän, niin minähän sitä ei pysty tekemään, mutta sä tiedät, että
1: minä pystyn.
0: Sinä pystyt, no, mutta sä et taas jaksa tehdä sitä mulle.
1: En mä saa sitä.
0: Mun lapset, kato, nehän on semmosia niin kuin oikein niin kuin himonisti askartelijoita. Miettikää, että mä oon joutunut jopa rajoittamaan niin kuin askartelun määrää joskus männävuosina, kun se lähti, niin kuin sillai, se lähti vähän niin kuin lapasesta. Et mä joudun sanoa, että nyt on sellainen tilanne, että nyt oikeasti, nyt tämän täytyy nyt loppua, että nyt ei voi näin paljon, ei voi
1: askartella. No niin siinä sulla on paja sitten valmiina omasta takaa, ketkä voi sulle tämmöisen lippalakin toimittaa.
0: Näyttäähän se varmaan vähän oudolta siinä, mutta mä jotenkin mietin, että jos se, kun laittaa nimenomaan tuohon lippaan, niin se on semmoinen siitä voi.
2: Sä voit laittaa se vaikka siihen sun backiin, ei sun tarvi laittaa sitä
0: niin, se ei tarvi olla ihan niin lähellä siinä, mutta se niin kuin ongelmahan tulee siinä, kun sä oot lyömässä sitä golfpalloa ja sulla on kädet siinä mailassa kiinni ja sitten alkaa se pörrääminen siinä ympärillä, niin se olisi tärkeää, että siinä kohtaa joku sen karkottaa.
2: Siis kuinka paljon siellä Hevoskuukissa, missä sä nyt asutkaan, niin on paarmoja?
0: Siellä oli tosi paljon. Siellä oli.
1: Ei.
2: Siis ihan silloin tällä jossain. Joo. Niin kuin tietyillä kentillä.
0: Joo, niin se on varmaan vähän kenttäkohtaista. Mä en tiedä, onko siellä sitten se maasto jotenkin sellaista, että se imasee noita paarmoja, mutta onhan näitä, niin kuin sitten taas esimerkiksi, kun me käytiin kissaristieskiertueella siellä Torniossa, niin sehän on semmoinen, nyt siellä tuuli, kun me oltiin, mutta aikoinaan, kun mä pelasin siellä vähän useammankin kerran, niin siellä on taas sitä kämäräistä sitten. Sitä on niin siis mielettömiä määriä, että sen kanssa oli kyllä niin kuin myöskin totuttelemista. Jossain kentillä on käärmeitä, jossain kentillä juoksee peurat. Sellaista se on se Suomen luonto.
1: Semmosta se on.
0: Mutta joo, mutta mun ei välttämättä siis tarvitse tämmöistä niin kuin ihan lakkilakkia laittaa, vaan ihan vaan tekosudenkorento riittää no tässä kohtaa.
1: Ilmeisesti joo. Toi, siinä missä me eilen puhuttiin, tuli näistä lakeista mieleen, niin puhuttiin siitä, että tai on ollut otsikoissa se, että sauna nyt sitten jossain uimahalleissa voi mennä uikkarit päällä ja siitä on kaikki suuttuneet ja toista mielessä ja dippadipado. Ja sitten näistä lakeista ja kiitos vaan siitä, että mitä joku kirjoitti WhatsAppiin, että miltä mä näytän, kun mulla on mikä tahansa lakki päässä. Se oli ihan hauska kommentti. Niin miettikääpä sitä, että mä törmäsin.
2: Tini siis näyttää kuulemma lakki päässä niin 60-vuotiaalta penalta, joka on transvestiitti.
1: Kiitos. Tämä oli ihan hauskasti sanottu.
0: Kyllä toi pistää mielikuvituksen liikkeelle.
1: Joo, mutta mieti, ja en mä sitä kielläkään. Tuukka on nähnyt mut muun muassa jääkiekkokypärä päässä ja
2: mä en näe sitä, mitä sä näet. Sä itse aina vaan alleviivaat sitä, että sä näytät ihan tyhmät. Musta sä et edes näytä tyhmät.
1: Kiitos, koska Juuso Matti lähde alleviivaa.
0: Mun mielestä se näyttää vähän niin kuin sillä hellyttävällä tavalla kuitenkin. Mulle tulee niin kuin hyvä mieli siitä.
1: Okay.
0: Sellainen vähän niin kuin yksinkertainen.
1: Niin, no se ei varmaan ole siitä lakistakaan kiinni, mutta siis miettikääpä sitä, tässä tullaan siis iso ongelma, jos me lähdetään vaikka just jollekin tällaiselle rakastelulomalle vaikka Italiaan, niin me törmäsimme usein pitkään keskusteluun. Ei me lähdetä! Tässä studiossa mä otan ihan omat eväät mukaan sinne tuolta kotoa. Niin,
0: me ollaan Tuukokaa ihan hyviä rakastelua.
1: Ongelmissa on mun lomakuvat ja kaikki muukin tässä ympärillä, koska oletteko te tiennyt sitä, että esimerkiksi Italiassa useissa kylpylöissä on sääntönä sellainen, että sulla pitää olla uimalakki. Samoin Espanjassa julkisissa uimahalleissa altailla on se, että sulla pitää olla uimalakki. Budapestissa oli kylpylän yhdessä altaassa pakko pitää uimalakki.
2: Toisaalta toi olisi hyvä twisti, Tinni, kun sä puhuit tuosta lomakuvista, niin mä oon nähnyt nyt ehkä 450 kuvaa sun miehen selästä.
1: Joo,
2: niin, että me saadaan uusi twisti siihen, niin, että siihen laitetaan yksi lakki päähän, niin se on jo uusi twisti.
0: Joo.
1: Se on twisti.
2: Siinä muuttuu joku silloin.
1: Mutta oikeasti ihan siis kauheata. Tavallaan mä mietin tätä siltä kulmalta, että sittenhän me kaikki, ketkä olemme siinä uima-altaassa,
0: niin
1: näytetään silleen aika karseilta, koska uimallakin on myös aika harvalle.
0: Ei se sovi muuta kuin mun mielestä ammatti, semmoiselle niin tosi hyväkuntoiselle ammattiuimarille.
2: Rasvat pitää olla alle kolmosen, niin
0: ihan
2: niin, just hyvä.
0: Tämä on se varmaan se määrä.
1: Ja semmoiset sulla pitää olla myös sellaiset nopeat, kalliit uimalaiset, joka kertoo sen, että sä oot todella syvällä tässä harrastuksessa. Mutta siinä kohtaa meillä on oikeasti iso ongelma, kun mä joudun mennä Italiassa uima-altaaseen niin, että mulla on se uimalakki päässä. Niin
0: onko sä laittanut uimalakkia muuten joskus päähän?
1: Oon mä varmaan joskus pienen, mutta sen jälkeen on tullut tosi vaikea.
0: No mä just mietin, että sulla on niin paljon tuota tukkaakin, että se täytyy olla oikeasti aika iso uimalakki, niin kuin sulla.
1: Niin.
0: Että mä luulen, että jos tulisi tuommoinen äkkiseltä, niin onko hyllyssä ees siellä, tiedätkö, pystyykö ostamaan? Koska mä luulen, että sä saatat joutua.
1: Tästä tukasta onkin. Laitetaanko se niin kuin, kai sä nyt kastelet hiukset. Mutta
0: on sulla iso pää ja iso tukka, niin ne molemmat yhdessä, niin se täytyy olla tosi iso. Että se voi olla, että sä joudut tilaa ihan tämmöisen mittatilaus uimalakin.
1: Niin, mahdollisesti itelles. Mun Italian reissuja ja
0: Espanjan reissuja. Joillahan on niin isot, vaikka iso

0: alkaa, että on vaikeuksia niin kenkä. Löytää kenkää.
1: Onko ymmärtänyt just oikein, että niin teikäläinen ei ole ihan vaan niin toimitussyistä johtuen, jolta päässyt käyttämään voimalakkia enää vuosikausia. Ei ole koko ajan löytynyt. Onko ymmärtänyt oikein?
2: Niin just.
0: Sanotaan näin, että ei tässä nyt hirveästi ole allasta päästä päin vedetty.
1: Niin. Kyllä.
0: Jos mä oikein ymmärsin, niin sulla sen sijaan kesä on ollut aika lailla, sanotaan näin, että on päässyt polskiin.
2: Ei.
0: Voinko mä heittää tuon?
1: Tosi vähän kyllä.
0: No niin, kylmää se vesi, ei sitä.
1: Niin, kun mä en tykkää uida yhtään.
0: Niin.
1: Oltiin mökillä kaksi
0: pakosta
1: kertaa, mä kävin kerran, vai kävinkö jopa kaksi kertaa pakotettuna, kun jätkät, että mä oon nyt mökillä, että tää on ihan lämmintä tää vesi. Ei se ole lämmintä.
0: Eihän se ole
1: kyllä lämmintä. Vaikka se olisi lämmintä, niin kuin järvivedeksi, se ei ole silti lämmintä.
0: Täysin samaa mieltä.
1: Niin mä voin tulla saunaan ja mä voin tulla suihkuun, mutta mä en kyllä dikkaa kylmästä vedestä.
0: Niin
1: mä en tykkää, että mulla on kylmä, se on vaan se juttu.
2: Ne on ollut jotain 2-2 asteet, 2-3 asteet tänä kesänä Suomenjärvi, niin se on kylmää.
1: On se kylmää, mutta sit kun mä kävin uimassa, niin sittenhän se ei ollut enää kylmää.
0: Niin,
1: mutta se ajatus siitä, että mä en tarvitse kylmää, niin se ei kiehdo.
0: Ei.
2: No mut joo, en mene noihin kohteisiin valitettavasti, koska siinä on kaikki romantiikka yms itse
0: tullut. Mä teetän,
2: ja sun muut mennä.
0: Sulla on synttärit tulossa taas marraskuussa. Nyt meillä Tuukka muista, pistetään idis ylös. Tossa voisi olla esimerkiksi mittatilaus uimalakki.
2: Kiitos.
3: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
4: Radio Suomi Pop. Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hei, dude!
16: Heippa!
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tilaa
20: ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Kaija K. tässä, hullut päivät, kello 7:30, oikein hyvää huomenta lypsejät. Perataas mekin nyt vähän budjettiehdotusta, minkä Riikka Purra eilen kansalle kertoi, ja se uutisoitiin totta kai laajasti joka ikisessä välineessä ja ympäri Suomen maan. Kyseessä on siis todellakin ehdotus, jota sitten hallituksen kanssa vielä porukalla puidaan, mutta tämmöisiä ajatuksia siellä nyt sitten oli valtiovarainministeriössä syntynyt.
1: Rööki niin tulee kalliiksi.
0: Rööki tulee, Satukka, ihan oikeassa. Rööki, ja siis paitsi rööki, niin myöskin alkoholivero, niin ne nousee. Joo.
1: Joo, se, paljon se aski nyt oikein maksaa? Onko se jo yli 10 euroa?
0: On varmaan, mutta mä en,

0: Mäkään en tiedä, mikä se on.
1: Eikö meidän nuoruudessa niin joskus saanut jollain 4 euroa?
2: 2 euroa
0: pikkuaski, joo.
1: Just.
0: Että on siinä paljon tapahtunut.
1: Siinä on
2: savukeaski maksaa ylös. Vuoden alusta 11,50 on mut, tälle vuodelle.
1: Ja siinä oli vielä toinen. Siinä oli tulossa vielä se ensi vuoden joskus heinäkuussa tulee vielä uusi korotus.
0: Se on, sanotaan, että semmoisen niin varallisuuden merkki nykypäivänä alkaa olemaan se, että sä meet elokuvateatteriin katsoa leffa ja vedät siihen röökiin.
1: Joo,
0: kaikki, jos
1: ei
0: tule kuin
1: tuttuja vastaan siellä.
0: Tässä kohtaa. No okei, alkoholivero ja tupakkavero siis nousee.
1: No toikin varmaan kääntyy jossain vaiheessa silleen, että kun tollahan saadaan lisää verotuloja, niin jossain vaiheessahan toi tarpeeksi kalliiksi menee, niin sitten se kääntyy jo silleen, että ei se tulekaan enää mitään verotuloja. Mutta sitten siinä tulee se toinen hyvä puoli, että jengi ei vedä enää röökiä. Mutta sinne hakee kyllä sen nikotiininsa jostain muualta, sitten alkaa vapettaa.
0: Niin, tai sitten toikin on, se alkaa olla jo vähän sillä tavalla, että melkein jos haluaa niinku elämästä nauttia, niin kyllä edelleen vaikka toi vero nousee, niin musta alkaa tuntua siltä, että on halvempaa vetää aski röökiä, kuin syödä pussikarkkia tai syödä jäätelöä, koska noi makeisvero, niin sekin alkaa olemaan niinku et jäätelöhän on kallistunut ihan mielettömästi tässä.
1: Kun näitten kanssa mulle ei ole sit issuetä. Niin kuin näitten kanssa, koska joo, meidän kansanterveys romahtaa anyway. Lapset on lihavia eikä liiku mihinkään. Niin. Jos me noista kiristetään, niin mä en edes ole pahoillani.
0: Joo.
1: Sitten jos jollain rahaa herkutella, niin sitten on varmaan rahaa käydä lääkärissä.
0: Me palataan muuten siinä vähän semmoiseen, kun jos mennään maailmanhistoriassa niin kuin satoja ja vaikka tuhansia vuosia taaksepäin, niin on ollut paljon niitä aikakausia, milloin niin kuin tavallaan semmoinen runsas ulkomuoto on ollut nimenomaan varallisuuden merkki.
1: Daddy likes.
0: Yes, näin se on. Miten sä aina siitä pullasta sanotkaan, että
1: pullo päivässä pitää pylly pyöreänä.
0: Jotain tämmöistä.
1: Ja pyöreistä pyllystä me tykätään.
0: No mutta mitä muuta sitten, niin työverotus kevenee ja tässähän taustalla totta kai on lähestyvät vaalit. Se on ihan selvä juttu, että sinne haluttiin antaa pikku tommonen iloinen uutinen, koska sillä kärjellä sieltä tultiin.
1: Se oli
0: Rikkatäti on nyt tehnyt semmoisen teille, että, niin, että ja perussuomalaiset nähdään vaaliuurinilla, niin tehdään sillä tavalla, että niin ei oteta teiltä enää palkasta ihan niin paljon, että kyllä me tullaan sen kanssa, tullaan siinä vastaan.
1: Se oli pieni ja keskitulo sille. Olikohan silleen, että jos sä tiedät 4 tonnia tai enemmän kuussa, ei tapahdu mitään.
0: Se oli jotenkin 20-50 tonnia tai sellainen vuosi, about tohon väliin, missä se vaikuttaa eniten. Se oli mun mielestä siinä se.
1: Joo, mutta sitten sekin oli hyvä, kun sitten oppositio oli silleen, että vähän voisi vielä itse asiassa kiristää enemmän veroja. Mutta Riikka ja nykyinen hallitus silleen, fuck it, tämä on seuraavan hallituksen juttu, tiedätkö? Että ei me aleta tässä nyt, kun vaalit on tulos, niin ei me nyt enempää kiristetä. Kiristäkää sitten, kun olette itse täällä.
0: Kyllä, se on näin. Siellä on niin kuin sanotaan, että pönttö on kakattu ja vetäminen on jätetty seuraavan hallituksen sitten ongelmaksi siinä. Tässä on vessaharja, kokeilkaa sitten. Sitten täällä on puolustuksen ja turvallisuuteen lisää rahaa. Joo, SETA-avustusta lähtee 1/3 ja valtion toimintamenoihin lisäsäästöjä. Nostan kuitenkin lisää liikennehankkeita investointiohjelmaan. Täällä sanotaan, että tähän investointiohjelmaan ehdotetaan lisää liikennehankkeita, joita on kaikkiaan 12. Hankkeisiin kuuluu muun muassa Helsingin juna- ja metroasemien peruskorjaus sekä Petteri Orpon mökkitien perusparannus.
2: Totta kai.
0: Tuossa on ne 2 niistä 12. Ja sitten hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa, kuntien laskee. Mutta tätä listaa tässä katsoessa ja näitä juttuja lukiessa, niin kyllä nämä madonluvut, niin onhan nämä sillä lailla surullisia, että tässä budjettiehdotuksessa tuloja on 79,4 miljardia ja menoja 92,2 miljardia, josta sitten nopealla matikalla saadaan, että tämä budjettiehdotus on 13 miljardia euroa alijäämäinen. Ja valtion pitää ottaa sen verran uutta velkaa, jotta saadaan tämä niinku tasapainotettua. Että kaikista säästötoimista huolimatta, niin kyllä eihän hallitus, se nyt on ihan fakta, että eihän he ole niinku niissä tavoitteissa, mitä he itse itselleen asetti, niin ei olla onnistuttu ja me edelleen eletään velaksi. Tämä alkaa olemaan, tämä on niinku aikamoinen soppa, niin mä olisin jopa taipuvainen siihen, että mä olisin hyväksynyt sen, että Riikka Purra olisi sanonut, että mä nyt tuossa kesällä mietin, tätä budjettihommaa ja näistä Exceleistä, niin näistä on vaikea, tuolta kun vedään yli, niin tuohon ja tuolta lähtee, niin sitten tonne tulee ja näin, mutta me tehtiin nyt semmoinen, meillä on semmoinen ehdotus, että kun me mennään seuraavan kerran Amerikkaan työreissulle, niin me otetaan siinä pieni 2 päivää Las Vegasissa ja me laitetaan 1 miljardi punaiselle. Se voi olla, että me ollaan enemmän lirissä, mutta tässä ollaan jo niin paljon lirissä, että ei sillä ole niin väliä, mutta sitten taas, jos se osuu, niin me saadaan heti 1 miljardi lisää.
1: Niin, mutta sitten jos valtio

0: valtion velan pelkkä korko, siis pelkkä korko on ensi vuonna 4,3 miljardia.
1: Joo,
2: sen takia meidän pitää laittaa
0: niin se
2: ihan enemmän.
0: Punainen, siis me ei laita punaiselle, vaan laitetaan 3,2. Lennu Petre.
2: Se on
0: kerran
2: totta.
0: Kun se kolahtaa, se on 36 miljardia jo.
2: Mutta jos se
0: Suomi
2: on
0: nousuu.
2: 3,2, mä ymmärrän sun näkökulma, mutta kun se on vähän niin kuin meidän kaikkien rahoista, niin mikä meitä yhdistää, niin pitäisikö se sitten olla joku semmoinen niin kuin, okei, pitäisikö laittaa
0: Vitonen, Timo Jutila.
2: Miksei? Ja siinähän on vähän niin kuin 95 katkua sitten myös, kun se vitonen löytyy. Vitonen voisi olla aika hyvä semmoinen kansallinen numero. Toisaalta tietysti 6.12. itsenäisyyspäivä, onko siinä sitten 6.12, olisiko ne hyviä numeroita?
0: Hei, riitä poikki ja voita välillä. Otetaan se 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin se ensimmäiset 6 numeroa tykitellään se täyteen silleen ne reunat kanssa silleen.
2: Joo,
0: menee
2: 0,25
0: miljardia menee aina joka numerolle.
2: Yes.
0: Ja sitten aina sinne keskelle myös silleen, että loppujen lopuksi, jos meille kosa tahtaa siihen keskelle just. Eli se on silloin vitonen, niin me tehdään karmeet rahat sillä. Me tehdään niin karmeet rahat sillä.
2: Ei ole Suomen valtion köyhä ja kipeä sen jälkeen.
0: Joo, siinä jää Norjat ja muut oikeasti jalkoon, kun vitonen kolahtaa.
2: Saa jättää jäänmurtajat rakentamatta sen jälkeen. Ei tarvi enää.
0: Yhden kerran.
2: Kulataan
0: 1000 uutta Hornettia tänne heti.
2: Jännä, miten ne ei ole totulain miettinyt? Tollahan se ratkeaa. Se ei ole oikeasti, se on, mitä se pyöräytys kestää? 45 sekuntia, kun se lähtee siitä.
0: Sitten se, jos se kusee, niin mikä ei muuta, otetaan lisää velkaa. Ei voi meidän elämään millään tahalla.
2: Valmista. Eke Zulu ja BMI, tunnista tunti.
3: Mietitsä mua?

Eikä Chulu ja BM tunnista tuntiin soi tässä näin. Tuossa ennen kasi on tulos vielä Eppu Normaali ja heillähän on iso hieno viikko. Ja kaikilla niille, jotka on keikkoja menossa katsomaan torstaina. Eli huomennahan ne alkaa sitten siellä Tampereen Ratinalla. Ja kaikki, joilla on biletit, mä huomasin eilen vaan, että tuolta löytyy Interin webistä sitten semmoisia vähän niin kuin ohjeistuksia ja infoja, että jos olet keikalle tulossa, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Siellä oli kaiken maailman rannekkeiden ennakkoon

0: kuntoa ja muuta sellaista, niin kannattaa kaivella ne tiedot sitten, niin pärjäätte, ettekä myöhästy kinkereiltä.
1: Joo, se alkaa itse asiassa aika aikaisin se konsertti, mitä mä en ollut silleen tajunnut.
0: Niin, ja se loppuu joskus jo 11 jälkeen.
1: Joo.
0: Siinä on väliaika. Niin, kahvia ja pullaa.
1: Mä tykkään.
0: Mutta tämä Eppujen keikat tulossa, liput on aikapäivin sitten mennyt, mutta Suomipopilta niitä voi meitä kuuntelemalla voittaa, eli kaiken näköistä skabaleissonia vähän useammankin laista on tällä viikolla tässä vielä tarjolla, joten kannattaa niiden suhteen olla herkällä korvalla kuulolla. Nyt kohti Olli Halosta ja sen jälkeen ilmeisesti kaikki me voidaan miettiä omia kotejamme.
1: Joo, asuntoasia, koska nämä asuntomestot järjestettiin nyt siellä Lempäälässä, niin siellä on asiantuntijat käynyt poimimassa tämmöisiä NS-ongelmakohtia, niin löytyy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Se on ilmoja pidelly.
11: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
10: Näin on. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
14: Jaha, no oliko?
15: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
14: Oho, oli vissi aika pimeätä.
15: No oli kai niin.
14: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
15: Fiksu laite.
14: Jep, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu ilon.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: K-Rauta Proossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
22: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. No siinä se on suomalaisen omakotitalon budjetti yleensä. Se on aika lailla koostuu tosta.
1: Ja se on paukkunut aika moneen kertaan siinä matkan varrella.
0: On, niin siinä alkaa rakkauskin
1: rakoilee
0: jossain kohtaa. Joo, asuntomessut on käynnissä vielä tämän viikon ja ne on siis Lempäälässä.
1: Joo, sunnuntaihin asti.
0: En ole käynyt.
1: En mäkään ole käynyt.
0: Enkä varmaan meekään vielä. Mulla on edelleen vähän käynnissä. Alkaa pikkuhiljaa olemaan voiton puolella, mutta mulla on vähän ollut semmoinen, että meillä on kuitenkin nyt semmoinen suht tuore koti, ollaan kuin 5 vuotta siinä asuttu, niin heti sen jälkeen mä totesin, että ei voi mennä mihinkään asuntomessulle katsomaan, että mitä kaikkea kivaa jotkut muut on keksinyt, ja sitten tulee semmoinen, että miksi en tehnyt näin tai noin tai näin, niin mä oon sen takia vältellyt kaikki tämmöisiä sisustuslehtiä ja muita.
1: Niin sä et siis katso mitään, Pinterestit on kaikki poistettu moneen kertaan, niin siellä on käynyt siis Ilta-Sanomat on tehty juttua siis sieltä, että minkälaisiin asioihin ammattilaiset kiinnitti huomiota, mitkä on tämmöisiä haasteellisia ratkaisuja näissä asuntomessukohteissa. Tilasuunnittelija Anna Forsman ja ammattijärjestelijä Maiju Saukkola on siellä kritisoinut muun muassa heikkoja säilytysratkaisuja. Sitten tässä on muutama kohta, mikä on tähän nostettu.
0: No heti, anteeksi, keskeytän sen
1: saat
0: verran.
1: Keskeyttää.
0: Sanoppa ne tittelit vielä. Ammattijärjestäjä ja mikä oli tämä toinen? Oliko tilasuunnittelija?
1: Kyllä, juurikin.
0: No ainakin ammattijärjestäjän kohdalla, niin sinänsä mä ymmärrän tonne, että siellä on sitten keskitytty siihen, koska kyllähän taas ne ammattilaiset on niitä, jotka suunnittelee näitä tämmöisiä myös niitä ratkaisuja, mitkä sitten koetaan järjettömiksi. Ne on vaan hienon näköisiä.
1: Niin nehän, toihan on se ydinongelma, että ne on nimenomaan vaan ja ainoastaan hienon näköisiä. Mm. On sitten mikä huone tahansa kyseessä. Ja kävin tätä listaa siis läpi, mä ajattelin just silleen, että mehän ollaan juuri tuossa rempattu ja oltu fiksuja näiden ratkaisuiden kanssa. Niin eiköhän joka ikinen näistä kohdista löytyy tuolta meidän kotoa. Ja mä joudun kyllä siis myös allekirjoittamaan näitä asioita, koska esimerkiksi ihan loistava on toi, että peilikaappien puute. Mä en tiedä ketään. Onko sulla WC:ssä peilikaappi? Onko sulla pelkkä peili? Meillä on siis pelkkä
2: ei,
1: peili.
2: Ei, mulla on pelkkä peili.
0: Sullakin oli pelkkä peili, niin, joo, totta.
1: Koska sillä on ne kaikki romppeet, mitä sinne on laitettu meidän lapsuuden kodissa ainakin. Ei siinä ollut koskaan mitään hammasharjatuupia missään pöydällä. Ei siinä ollut koskaan hammasharjoja missään pöydällä, koska ne oli kaikki nätisti laitettuna. Äidin jotkut tuoksut, huulipunat, kaikki löytyi sieltä peilikaapista.
2: Mulla on se kaappi siinä lavuari alla.
0: No sama juttu.
1: Mä en siis osaa käyttää sitä näköjään.
2: Et osaa käyttää?
1: En osaa näköjään käyttää sitä. Se mulla jää aina hammasharjat ja hammastahnat siihen
0: pöydälle.
1: Lavuaarin reunalle, kyllä.
2: No okei. Niin. Musta niitä ei tarvitse piilottaa, kun sä käytät niitä 2
0: niin, päivässä. Niin, ei välttämättä, mutta toi peilikaappi on kyllä vähän semmoinen, se on poistunut kyllä ihmisten sisustuksesta, koska meidänkin edellisessä asunnossa, missä me oltiin, okei, se oli kerrostalokämppä ja pienempi vessa, niin siinä tarvittiin sitä tilaa, niin mä revin sieltä semmoisen niin sanotun karvalakki peilikaapin kyllä vekeä, sitten kun se rempattiin vähän pikkasen semmoista pientä remonttia, joo, niin sitten vaihdettiin siihen vähän meidän mielestä hienompi peilikaappi, mutta että nyt enää uudessa kodissa semmoista ei ole. Peilikaappihan on, niiden poistuminen on ikävä kaikille niille, jotka haluaa vähän tirkistellä, kun ne käy jonkun tuttavan kotona, totta, niin se kun sä menet vessassa käymään ja laitat oven lukkoon, niin sähän voit siinä samalla, kun varsinkin valutat hanasta vettä käsienpesuyhteydessä, niin silloin on hyvä avata vähän peilikaappia ja katsoa, että mikä tämän mun kaverin lääkitys todella on. Ja mitä sieltä niin kuin löytyy. Et siinä on aina mahdollisuus vähän kurkata ja
1: niin
0: tehdä.
1: Tuoksut kaikki mahdolliset. Niin,
0: ja voi tehdä niin kuin tosi pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen mukaan, mitä peilikaappi sisältää.
1: Kyllä. Ja sitten, mikä täällä on muun muassa nostettu, minkä itse huomaan, on sitä, että on sulla melkein mitenpä iso asunto tahansa, totta kai jotain poikkeuksia, niin ei ole tilaa siis pyykin kuivaukselle. Ja mä tarkoitan täällä nyt itse pyykin kuivaustelinettä. Se on meillä ollut siitä asti, kun me muutettiin, niin siis olohuoneessa. Olohuoneessa kuivuu meidän pyykit. Ne on siinä ihan joka ikinen päivä. Siitä siirtyy kätevästi siihen ruokapöydälle, missä ei kukaan syö sen takia, että siinä on pyykkejä. Siis täysin, koska mä en halua käyttää.
2: Mutta sehän on just niin, että asuntomessujen sisustussuunnittelijan pahin vihollinen on arki.
1: Mm. Niin,
2: se arki
1: kyllä
2: tulee kroksit jalassa ja reppu selässä siihen.
0: Se ei näytä hyvältä.
2: Ja sitten se kuivaa ne vaatteet siinä keskellä olkkariin, sillä 3 euron kuivaimella.
1: Yes.
2: Niin. Asuntomessu, kämpät, ne on tehty Instagramiin ja Pinterestiin.
0: Näin se varmasti.
2: Hito hienoja.
1: Kyllä.
2: Mutta sitten tulee käytännöllisyys, joo, tulee vastaan.
0: Se oli minkälainen, oli sitten kalliimpi tai halvempi asunto, niin just toi pyykkitelinen mun mielestä vaan hyvä esimerkki, että on oikeasti tosi harva koti, missä se mahtuu. Niin kun, meillä mahtuu just nippanappa kodinhoitohuoneeseen pyykkitelinen, mutta se on siellä vähän tiellä. Sitä ei tarvitse viedä olkkariin saakka, mutta siellä kun sen levittää, varsinkin kun meillä on sellainen, missä on ne siivekkeet vielä tällä leviä, niin sit kun siinä kuivataan koko ajan käytännössä jotain pyykkiä, niin aina kun sä haluat kävellä sen ohi, niin pikkasen joutuu siinä vetämään vatsaa sisään ja menee sivuttaen, että pääsee siitä ohi.
1: On. Ja sitten nykykeittiöthän on ihan sairaan sairaan hienoja. Ei siitä pääse niinku yhtään mihinkään, mutta niissä katoava kansanperinne, mikä on mun mielestä myös maailman paras keksintö, on siis toi kuivauskaappi. Ihan normaali kuivauskaappi.
0: Meillä on kuivauskaappi vielä.
2: Mullakin on kuivauskaappi.
1: No niin, no meillä ei ole. Ja sitten mulla on nyt koko ajan semmoinen liina siinä pöydällä, mihin mä laitan, siis semmoinen Klaus Hulssonilta ostettu paksu semmoinen tyyn liina tavallaan, mihin mä laitan kuivuun niitä.
0: Mutta mä väitän, että 90% suomalaista, joilla on kuivauskaappi, käyttää kuivauskaappia erilaisten purkkien ja purnukoiden niin, säilyt. Ja tuhka siellä, yes. Siellähän ei todellakaan kuivata mitään paistinpannua, vaan mulla on siellä shakereita, tupperwaara-astioita, korkkeja, erilaisia kilkuttimia, kalkut, semmoisia, mille ei löydy paikkaa.
2: Mulla on siis siellä tuommoinen vohvelirauta.
0: Joo, just näin.
1: Ai niin,
2: plus
1: noin
2: kaikki pienet kipot ja kupit. Ja sitten se on aina venäläistä rulettia, kun sä avaat sen.
0: Joo, kyllä. Eikä
2: tulee? Monta tulee silmille sieltä. Ja miten mä asettelen nämä nyt silleen, että mä saan tämän kaapin oven kiinni ilman, että tipahtaa
0: sen. Mä oon oppinut nyt pikkuhiljaa sen, että siis mä en suoraan mene sinne, mutta kun mä oon ensin etsinyt jotain asiaa vartin verran kaikista mahdollista kaapeista, niin sitten viimeisenä mä aina sillä tavalla, niin kuin, voisiko olla, että tämä nirvana, joka täältä aukeaa, niin täältä se löytyy, niin usein se on niin, että sieltä kuivauskaapista, ja sitten kun sieltä ei pysty enää ottaa edes mitään pois niin, ettei se korttitalo sorru, eli se on pakko, että sä et voi vaan alkaa penkomaan, vaan mä joudun niin kuin katselemaan sieltä väleistä, että näkyykö se lasta tuolla jossain, ja just sitten jos se näkyy, niin se pitää laittaa sinne, niin kuin siinä pelissä, muistatteko, missä semmoinen sähköpeli, missä pitää nostella semmoisia jotain niin kuin ruumiin osia, semmoinen lasten peli, ja sitten sä saat semmoisen, jos se osuu reunoihin, niin tulee semmoinen
1: sähkö.
0: Se on ihan samanlaista mulla se, kun mä yritän ottaa sieltä jonkun, että saanko mä sen sieltä välistä niin varovasti nostettua, että ne kaikki ei romahda sieltä ulos.
1: Niin se on tärkein tehtävä.
0: Ja se on hieno suomalainen keksintö.
1: Niin just. Okei, no sit mä, joo, antaa Paolle, jos se vaikuttaa sitten tommoselle.
0: Ota vielä joku nosto sieltä, mitä vielä, mikä on semmoinen, mikä...
1: No eteisen säilytysratkaisut on kaikki, niin kuin, että eteiseen, kellään ei ole eteisessä oikeastaan tilaa millekään säilyttämiselle.
2: No, tämä on just kengät, suomalainen takit. Ostaa 700 000 € asunnon, yes. Ja ensimmäisenä homma on sinne Ikean hylly, koska missään ei ole mitään tilaa säilyttää, yes. Mitään. Siis se, no kaikki asuntomessukämpät näyttää siltä, että siellä asuu Aino ja Vilho,
1: joo. Ja

0: yhtään lasta. Ne juo, mikä se on se, matcha?
1: Matcha latte.
0: Ja sitten niillä on 4 astiaa. Ja 2 kengät.
1: Se on kyllä ihan totta.
2: Joo, ja sitten niin kuin kaikki tavarat on just avohyllyillä, ja niitä tavaroita on 4 niillä hyllyillä, niin. Mikä ei ole millään, kenelläkään ihmisellä ei ole vaan 4 tavaraa, mutta näissä kodeissa se on. Mä katsoin just tätä juttua näistä, tätä samaa siis Ilta-Sanomien juttua, että eteisessä kuulemma on kuitenkin niin kuin tämmöisiä liukuvälisiä kaappeja, mutta ne ei palvele käyttäjänsä etenkään lapsiperheissä, että kun lapsilla ja teineillä takit jää helposti lattialle lojumaan, kun laitto kaappiin vaatii muutaman kädenliikkeen lisää, ja voihan olla niin, että niissä on niin kuin korkealla ne tangot sit siellä, mihin pitäisi takki ripustaa, mutta mä voin sanoa, että meidän kotona tää on huomioitu.
1: Juh.
2: Meillä on siis, siellä on semmoisia omia säilytyslaatikoita seinässä, niin kuin mihin
1: lippalakit
2: ja kaikille, ja on naulakoita, jotka on siis mitoitettu näille niin kuin lapsille sopivaksi, niin voin sanoa, että kun mä esimerkiksi tänään meen kotia, niin siellä on eteisen lattialla, siellä on kengät hujanhajan, siellä on takkeja, siellä on fudisreppuja, fudispallo, muutamia leekopalikoita, ja ne on ihan siis, vaikka olisi miten lähellä säilytysratkaisu, niin nuo lapset ei niitä, niin kuin, ne ei löydä oikeaan paikkaan. Ei missään tapauksessa.
1: No siinä on elämä elättävänä niin kovasti. Pitäisikö siinä olla periaatteessa joku sellainen varastohuone, minkä oven saa kiinni, minkä lattialle laitettaisiin?
2: Ei, kuivauskaappi. Siinä pitäisi olla kuivauskaappi no, siinä eteisessä.
1: Eihän ne menisi sinnekään.
2: Sinne ne pikkuhiljaa menee sinne, vohvelirautoja ja muiden mukaan sinne.
1: sinne
2: me ollaan valmiita, niin kuin sinne kaikki haluaa jemmata koko ajan kaikkea. Niin se pitäisi olla joka huoneessa oma kuivauskaappi. Okei, no hei, lisää näitä, jos haluat vähän niin kuin pettyä omiin ratkaisuihin, mitä olet ehkä omassa kodissa tehnyt, koska alkaa kuulostaa siltä, että nämä kaikki ongelmat löytyy meiltä kaikilta, niin sieltä Ilta-Sanomien jutusta siitä voi lukea. Nyt mennään hei kohti 8 uutisia, Eppu Normaalia vielä tähän ennen sitä. Tahroja paperilla.

0: Eppu Normaali päättää bändin upean taipaleen nyt tällä viikolla. Huomenna eka keikka ja lauantaina sitten ihan vihoviimeinen siellä Tampereen Ratinalla. Hyvää keikkaa kaikille teille, jotka onnekkaasti olette lipun sinne onnistuneet hommaamaan. Niitä voi muuten Suomipopilta vielä tällä viikolla voittaa. Nyt kohti 8 uutisia.
1: Radio Suomipopin aamulypsy. Radio Suomipop. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
19: Juu!
18: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
21: Koti sinulle!
22: Ei kun morjasta pöytään!
23: Puilo, mitä voin auttaa?
24: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
23: Jaha, no oliko?
24: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
23: Oho, oli vissi aika pimeätä.
24: No oli kai niin.
23: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
24: Fiksu laite.
23: Jep, tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule puu.
26: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
27: Komissaario Koskinen on palannut.
28: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
29: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
27: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
30: Ei ole muuta tylsä äänä.
29: Ei ole.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 14 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä, ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Siinä uutisia, mitenkäs säät?
3: Se jatkuu tällä viikolla epävakaisena. Ajoittain pääsee aurinkokin kyllä paistamaan. Tuolla tänne lähestyy matalapaine ja keskiviikon aikana länteen leviää ajoittaista sadetta. Ja torstaina perjantaina suurissa maata sataa ajoittain ja paikoin myös hei ukkosta. Viikonlopuksi sää muuttuu sitten poutaisemmaksi. Lämpötilat siellä 15-23 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10-15 asteen välillä.

0: Lipsemen. Lipsemen.
1: Huomenta vaan Lypsyt, Justini Tuukka täällä, ja kuuleeko Tampere? Nimittäin kiinnostaisi tietää, onko joku jo ehtinyt siellä Tampereella käydä Tukku Prismassa. Semmoinen nimittäin tänään aukeaa Kalevan Prisman yhteyteen, ja todellakin siis Tukku. Mystinen paikka itselle sillä tavalla, koska mä luen sen tämmöisen niin kuin ravintola-alan ammattilaisten paikaksi, ja jotenkin mä oon aina fiilistellyt sitä, että mä olisin niin kuin, mä olen aina vähän salaa halunnut Tukkukortin. Mä en oikein varma tiedä, mitä sillä tekee muuta kuin se, että sä saat siis asioida Tukussa ja ostaa sitten asioita niin kuin isoissa erissä. Onko siinä mitään järkeä? Okei, mullakin nyt on muutama lapsi tossa, että ollaan nyt tämmönen niin kuin lapsiperhe. Tarviiko mun ostaa riisiä 10 kilon satsissa? Ei varmasti, mutta ajatuksena jotenkin se Tukkupakkaukset, niin viehättää mua itse.
2: Se oli hienoa, joskus kun oltiin pieniä ja jonkun vanhemmalla oli tämmöinen Tukkukortti ja sitten sinne pääsi mukaan. Kun ne kylmätilat oli semmosia huoneita, missä on semmoset muoviset semmoset vähän niin kuin paksun hyttysverhon näköiset.
1: Ai niin, ne on semmoisia. Mä en varmaan käynyt Tukussa.
2: Joo, kato, kun se kylmätila on niin valtava iso, niin se on ihan semmoinen huone, semmoinen tila. Ja sitten sinne mentiin just semmoisten liukuläiskien läpi. Ja mä muistan, miltä siellä tuoksu. Se oli hienoa. Olisiko ollut Sonja isällä, oli Tukkukortti.
1: Wow.
2: Se oli viimeisen päälle.
1: Tähän Tukku Prismaan ei tarvitse siis korttia, vaan se on ihan kaikille avoimena. Ja valikoima kattaa tässä kokeiluvaiheessa nyt sitten noin 200 keskeistä tuotetta. Ja siellä voi siis kuka tahansa käydä, ja miksi tämmöinen on tehty, niin yksi iso syy on ilmeisesti se, että on paljon siellä, he ovat huomanneet esimerkiksi täällä Tampereen alueella, että siinä on paljon tämmöisiä pieniä ravintolayrittäjiä, jotka sitten käy ihan niin kuin kaupasta täydentämässä varastoja, niin he tarvii niin kuin vähän enemmän, mutta ei kuitenkaan sitten niin kuin aivan megalaumasta, niin kuin, että ei tarvii rekaallista sitä riisiä, mutta sitä jos ostaa, niin he voi hyvinkin ostaa sitten 50 kiloa kerralla, niin heitä on tässä ilmeisesti vähän ajateltu, ja sitten tosissaan, jos on isoja talouksia ylipäätään, niin kyllähän se niin on,

0: että sitä voi. Sähän on Tiina, vaikkei niin iso talous aina ollutkaan, niin sähän vähän tukkuihminen noiden vessapapereiden ja muiden
1: kanssa.
0: Joo, ja
1: kaikkien puhdistusaineiden kanssa.
0: Niin, sä tykkää ostaa kans tämmöisessä niin kuin isossa setissä. Mutta hei, meille voi laittaa WhatsAppiin viestiä, jos on käynyt tän jo testaamassa, että miltä näytti ja miltä tuntui. 0403564556 on toi WhatsApp-puhelimen numero, mutta semmoinen ihme löytyy nyt sitten Tampereen suunnalta. Ei siis kaikissa prismoissa, vaan ainoastaan tämä Kalevan prisma on nyt sitten myöskin tukkuprisma.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja seuraavaksi täältä lähti soimaan Kääriää. Kappale on vantaalainen.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen siinä 12 minuuttia yli kasinon kello, huomenta vaan lypsiä, että täällä on juustellut tiini, täällä on Tuukka.
2: Me ollaan sanonut tuo ääniviesti ja nyt ainakin kun katselen tätä profiilikuvaa ja nimeä tässä ja numeroakin. Numero on pitkä.
1: Aha.
2: Tässä on niin kuin...
1: Nyt se on kuin huijaus. Voi olla joku huijaus. Älä linkkiä paina.
2: Ei ole mitään linkkiä, kun on vaan ääniviesti. Janni Aussatzgitter. Nyt meni väärin. Mä sanon tuon uudestaan. Janni Aussatzgitter. On hänen nimensä ainakin tässä WhatsAppissa. Katsotaanko ihan rohkeasti. Mä kerkisin alun tässä kuulla. Suomea täältä ei tuu kyllä, ei millään. Mutta mikä on hänen sanomansa? Koska hän on viestitellyt kyllä joskus niin jonkun meidän muun juotajan kanssa täällä. Niin katsotaan, mitä hänellä on asiaa.
3: Good morning, I listen Suomi Pop in Northern Germany because I like Finland and I like... Sweden and I like Swedish and Finnish rock music and I like the Finnish rock band Lordi with the song Hard Rock Hallelujah. This is really nice and I like the informal communication and the Scandinavian culture and the character from Sweden and Finland and Estonian. Yes, that's really, really nice.
2: Hey, hallo Deutschland.
1: Hallo, hallo. Herzlich willkommen.
2: Ja, jag kan också

0: Tässä lähti terveisiä Saksanmaalle siellä siis. Innokas kuuntelija, meidän kuuntelija, ilmeisesti myös muiden pohjoismaalaisten radiokanavien kuuntelija. Hänen nimensä oli, oliko Janni?
1: Joo.
0: Joo, niin sanoi, että tykkää suomalaisesta rockmusiikista ja Lordi oli hänen suosikkinsa, niin totta kai pikkasen tuutetaan Lordiakin sinne Saksanmaan suuntaan. Toivottavasti maistui, mutta nyt meidän pitää mennä ohjelmassa eteenpäin, nimittäin Päivikset tuolta kolkuttelee, niin tällä päivämäärällä 5. elokuuta kisataan. Tinni on ollut hyvällä jalalla liikenteessä, että on voitot molemmista. Kyllä nyt yksi voitto pitää tälle viikolle kairata.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
10: tunnel... Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun

0: sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
12: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
11: Ja hittejä.
13: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.
15: Nyt mä näen sut vasta.

0: Cheek ja Ilta, tää kappale on Sillat. Kello 25 minuuttia yli 8, niin eiköhän me tosta starttailla. Päivittäinen tietokilpailu.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Jos tänään on 5. elokuuta vuodesta 1948 päivää, nimipäivä onnittelut Sanelma ja Salme nimisille neideille ja rouville. Oikein hyvää nimipäivää tänään sitten nimppari kaffe teille. Mitä on tapahtunut vuosisaatossa? Tänään on vähän ohkaset, niin joudutte olla heti hereillä, mutta mä viritän teille kyllä.
0: Eilen oli muuten hyvä viritys se esimerkiksi lista, se missä käytiin niitä...
3: Billboard,
0: joo, se oli hyvä viritys.
2: No mutta 93 niin on julkaistu maailman ensimmäinen mikä. Tämän nimi on ollut Magic the Gathering.
0: Magic the Gathering.
2: Gathering.
0: A Gathering, okei.
2: Magic, kaksospiste.
0: Mikä se?
2: The Gathering.
3: Tämä on joku...
2: Gathering.
0: Siis onko se joku leffa vai onko tämä joku tapa, niin kuin tämmöinen
3: meetingi? Tämä on joku
0: meetingi.
3: Lehti.
2: Ei ole lehti eikä ole leffa.
0: Okei, se voisi olla joku... Mikä joku?
3: Anna vähän mihin
0: mormoni
3: me mennään.
0: Mormoni ja jotkut hippaset.
2: Ei. Tähän liittyy peli ja sitten myös raha.
0: No Juuso... Aina vitsi. No mä kokeilen silti, että mä mietin, voisiko se olla joku tämmönen vapaapaini, wrestling joku.
2: Ei.
3: Tiina, tää on joku tämmönen live-pokeripeli netissä. Ensimmäinen joku tämmönen turnaus.
2: Ei, mutta joku peli se on. Mikä peli se on?
0: Mikä voisi olla 93?
3: Se... Mikä silloin on tullut? Joku CS?
2: Ei.
0: Joku Tekken-turnaus.
2: Ei ole tuommoista niinku teknologian kanssa. Tässä ei ole mitään tekemistä.
0: Se ei ole niinku videopeli
3: vaan. No sit se on ollut joku...
0: Magic the Gathering, mikä...
3: Mikä se oli se nimi? Magic.
2: The Gathering.
3: Sitten tämä on jotain taikuuteen liittyvää, joku taikureitten
2: kilpa.
0: Mikä joku koripallojuttu?
2: Ei.
3: No ei varmaan. Jääkiekko. Tennistä.
2: Ei. Mä voin kertoa, että pelin kesto niin 2-10 tuntia riippuu pelaajien
3: Shakki,
2: määrästä.
3: Shakki, Tiina.
2: Ei.
0: 2-10
2: tuntia.
0: Joku larppaustapahtuma. Tämmöinen roolipelitapahtuma. Roolipeli pelaa. Pelataan niillä ukkeleilla niille.
2: Maailman ensimmäinen keräilykorttipeli.
0: Okay.
2: Magic the Gathering julkaistiin 93 tällä päivämäärä. Mutta tehdään lisäkysymyksiä tähän. Tämä on siis maailman ensimmäinen tosissaan. Ja sitten kun on maailman ensimmäinen ja siinä on jotain harvinaista, niin sille löydetään myös hinta. Tähän peliin liittyy tämmöinen The One Ring mahtisormus sarjakortti.
0: Joo.
2: Jota on tehty vaan yksi. Ja sen kuvituksen on tehnyt kyllä aivan oikein torille suomalainen taiteilija Veli Nyström.
0: Wow.
3: Okay.
2: Kenelle se myytiin 2023 ja millä hinnalla?
0: Kenelle?
2: Mä annan vihjeen siitä, kuka sen osti. Tässä on vihje, kuka sen osti.

0: sanoisi, jos tietäisi?
1: Mä tiedän tämän, mutta mä en saa sitä nimeä nyt mieleen.
2: Post Malone sen niin osti on. Ja mihin hintaa? Post Malone, millä hinnalla ostettiin The One Ring -mahtisormus, jonka kuvituksen on tehnyt suomalainen taiteilija Veli Nyström?
0: Mulla on tuossa sulle.
2: Mä voin sanoa, että siinä on niin kuin, siinä on sellainen, no siinä on sormus.
0: Varmasti siinä on sormus. Se olisikin vähän jopa pettymys, jos ei siinä olisi sormus.
2: Siinä on haltijoiden kielellä kirjoitettu sormusteksti.
1: Jaa.
2: Ja mikä oli hinta, Juuso?
0: Mä oon laittanut tähän näet 500 000
1: 1,3 miljoonaa dollaria.
2: Tinille piste on hyvinkin lähellä. Oikein hinta oli nimittäin 1,8 miljoonaa. Miljoonaa euroa, 2 miljoonaa dollaria. No oli tähällä.
0: Kyllä haltijakielellä hinta löydetty. Siihen selvä. Tinille piste. Nyt tämä oli ensimmäinen piste, eikö
1: kyllä.
0: Niin?

0: Sä ajat 1-0.
1: Jatketaan vielä aiheesta sen verran, koska on ohkaset. Että mikä on maailman kallein keräilykortti, mihin sarjaan se liittyy ja mikä, jos vielä tietää mitä siinä on, silläkin saa lisäpisteen. Ja sitten se hinta siihen.
2: Kirjoitaanko mitään koko rimpsu? Kirjoitaan koko rimpsu.
1: No kirjoita se ja Juuso sanoo sitä.
2: Joo,
0: tässä mä mietin, mulla on pari tämmöistä tutkintalinjaa tässä.
2: Ja tämän hinta on?
1: Maailman kallein keräilykortti myytiin itse asiassa tämän vuoden helmikuussa.
2: Mä tiedän ehkä, kelle se myytiin. Voinko mä tietää?
0: Pitikö sekin tietää, kenelle se myydään?
2: Aha, no sit mä oon lukenut jotain eri uutisia.
0: Eli riittääkö, että tietää korttisarjan?
1: Juu.
0: Ja mitä? No okei, mä mietin eka, että se voisi olla joku urheilukortti, mutta kyllä mä vastaan, että se on joku Pokemon-kortti. Mikä siinä sitten on? Mä en tiedä, mikä siinä on voinut olla, mutta Pokemon-kortti se on ollut.
1: Ja hinta?
0: Hinta on ollut 5 miljoonaa.
1: Ja Tinnin vastaukset?
2: Pokemon ja siinä kortissa on Pikachu ja se on myyty hintaan $7.8 miljoonaa.
1: Tinnille kaikki pisteet, otti kyllä kaukana vielä, 16,5 miljoonaa dollaria oli hinta. Se myytiin huutokaupassa ja sen myyjä oli YouTube ja Showpainia tähti
0: Loukan.
2: Eli oliko siinä Pikachu siinä kortissa kaikille?
1: Oliko.
2: Eli 3 pistettä.
1: Pikachu Illustrator.
0: 3.
1: Ja voin kertoa vielä, että maailmankarrein urheilukortti on vaihtanut omistajaa melkein $13 miljoonalla. Siinä oli.
0: Babe Ruth.
1: Ei ollut, kun siinä oli Michael Jordan ja Kobe Bryant.
0: Okei. Okay. Keräilykortit Juusolle huono aihe, koska 0 pistettä ja Tinnillä on nyt 4 ja tänään ohkaiset päiväksi.
1: Tämä 4-0.
0: No sehän on, jos se tuosta 3 pistettä jaoittaisi
1: äskeisestä. No niin, Tinni, jos tiedät, niin voitat. 59 syntynyt George Rothenberg, suluissa Pat Smear on taiteilijan nimi. Ja hän on muusikko ja hän on soitellut parissakin eri bändissä, mutta mikäs tämä bändi esimerkiksi on, missä hän on paiskinut menee?
2: Tiina, Red Hot Chili Peppers.
1: Ei oo.
2: Ei olekaan. Tiina, oot meni väärin. Meni väärin.
0: Toi...
2: Älä anna tuolle kauaa.
0: Kenen tää? Tää on toi Juuso Foo Fighters.
1: Mm. Joo.
2: Aika kauan sai Juuso taas.
0: No mut sä menit penkille.
1: Niin mulla meni sormet alaspäin.
2: Mä näin.
1: Tällä päivällä määrällä viettelee myös syntymäpäiviään. 75 syntynyt suomalainen musiikkimies. Tässä on pari pistettä nyt jaossa sitten, jos tietää. Otetaan ensin, haetaan ensin bändi. Omalla nimellä bändi. Sen jälkeen toinen saa vastausvuoroa, että kuka on se tyyppi. Mikä bändi?

0: Juuso, ei kun vitsi, no mä sanon, että se Amorphis. Joo, ei se ole se. Mä aloin miettiä, että tässä on joku solisti.
1: Tässä on joku vieraileva solisti.
0: Joo, niin varmasti, mutta se...
1: Tällä bändillä on oikeastaan aina näissä biisissä.
0: Ja se ei ollut Amorphis. Ei kun siis toi on toi... Vitsi, mä oon tyhmä. Siis...
1: Tiedät, sä tiedät.
0: Joo, siis tää... Nyt vielä hirveä blackout.
2: Niin järsyttävää, eikö se? Mä en tiedä.
0: Juus, ei kun toi... Juuso, no. Apokalyptika.
1: Juu.
0: Aa. Niin, kato, mulla meni sekaisin Amorphiksesta ja apu.
2: Eikö toppista?
1: Kyllä.
0: Ajat innis... Ai se meni tol!
1: Mä sanoin, että se toinen saa yrityksen siihen tyyppiin.
0: Voi voi. Siinä meni tommonen. Mulla ei ollut muuta kuin hävittävää tossa.
1: Eli eikö toppisille lämpimät syntymäpäivää aattelut. 7.5 hän on syntynyt.
0: Onnea siitä sitten ja onnea taas Tinnille. Tästä on tullut ikävä tapa onnitella sua tämän päätteeksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Elinora ja dinosauruksi soi tässä. Kello about 25 minuuttia vaille 9. Huomenta vaan lypsäjät. Päiviksi tuossa kisattiin äsken. Tinni vei Eikka Toppisella voiton sieltä. Ja
1: Tiinalla
0: kulkee tosi hienosti. Skarpisti oot liikenteessä, mutta kohta sulla menee aivot solmuun. Otetaan nimittäin semmoinen aihe käsittelyyn, missä mullakin alkoi niin sanotusti tuolta ohimoiden välistä vähän kivistää, mutta kun tää oli niin mielenkiintoinen, koska kyllähän tämmöiset erilaiset uhkapelit aina vähän kiinnostelee välillä. Ja kun mainitaan sana kasino, niin siitä tulee jotenkin, alkaa mulla niin erilaiset hedelmäkuviot silmissä pyöriä. Mutta itse asiassa tähän todennäköisyyslaskenta, se on se termi. Todennäköisyyslaskuntaan liittyen mä toivon, että te hyvät lypsäjät siellä olette nyt hereillä ja skarppina ja osallistutte kohta, koska mä haluan tehdä yhden testin. Ja sitä testiä varten teidän ei tarvitse tietää mitään muuta kuin oma syntymäpäivänne.
2: Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykäämiitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mutta sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä siis sihisevä paistinpannu?
14: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikoneelle?

0: kokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Suomi Popin top 10 lista soittaa Suomi.

0: Arttu Viskari tässä komeasti kajauttaa isänmaallista laulua. Varttiin vaille 9 on kello. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Ja hei, nyt vähän tämmöistä... Tämä on tiedelehti asiaa, mutta mennään yksinkertaisesti, koska me täällä studiossakin kaikki ollaan yksinkertaisia ihmisiä. Tämä oli mielenkiintoinen juttu, mutta mulle pikkasen sanotaan näin, että välillä vähän alkoi katserivillä hyppiä ja kun mä luin jonkun lauseen tästä, niin sitten mä olin sillä, että mitä mä tuosta just äsken luin? Mä en ymmärtänyt sanaakaan tästä. Mutta aihe liittyy siis sattumaan ja sattuman selättämiseen ennen kaikkea. Eli tässä tiedelehdessä... on perattu sitä, että miten tämä tämmöinen todennäköisyyslaskenta oikein toimii, ja sitähän hyödyntää esimerkiksi kasinot tai vakuutusyhtiöt. Et kun mietitään sillä tavalla, että sä Tinni vakuutat sun kodin vaikkapa tulipalon varalta, niin jos se sattuisi, niin sehän on kallis paukku sitten korjata kaikki, mutta kyllä se vaan niin on, että vakuutusyhtiötkin, uskokaa tai älkää, niin tekee ihan kivaa voittoa tuossa koko ajan. Kasinoista puhumattakaan. Tuukka, sulla jokunen omakohtainen kokemus on tämmöistä kasinoista myös elämänmatkan varrelta. Onko sulla semmoinen fiilis, että talo voittaa aina?
1: Kyllä talo loppujen lopuksi voittaa aina.
0: Se on juuri näin. Mutta mihin se perustuu? Niin mä otan ihan tästä tämmöisen pienen katkelman vaan, koska tämä on tosissaan aika monimutkaista. Mutta kasinoiden kohdalla homma perustuu siihen. Tähän on vastannut tässä jutussa Helsingin yliopiston vakuutusmatematiikan yliopistolehtori, Lehtomaan Jaakko. Niin Jakke heittää tuohon tämmöisen termin kuin suurten lukujen laki. Ja yksinkertaistettuna tämä, jos mä oikein tämän ymmärsin, niin tarkoittaa sitä, että joo, yksittäisen vaikka vakuutuksenottajan tai ehkä se kasino on parempi, yksittäisen pelaajan kohdalla se on ihan täysin 50-60 sattumaa, että voitatko vai ei. Mutta kun otetaan tarpeeksi iso määrä, esimerkiksi kasinolla niitä pelaajia, erilaisia potteja ja muita, niin se menee niin, että mitä pidempi otanta, niin sieltä alkaa löytymään tavallaan se sattuma alkaa poistua ja sieltä alkaa löytyä tavallaan se semmoinen keskiarvo, missä mennään. Ja sitten nämä kasinon pelit suunnitellaan niin, että jäädään sen keskiarvoviivan paremmalle puolelle ja näin ollen pitkässä juoksussa talo voittaa aina. Mutta tämähän tarkoittaa just sitä, Tuukka, sinä ja minä. Me ollaan yksittäisiä sattumanvaraisia tyyppejä. Me mennään lomareissulle, me huomataan, että tuossa on tuommoinen kasino. Ei meidän tarvi suuria lukuja siinä mietistä, tai varsinkaan suurten lukujen lakia. Me mietitään suuria voittoja ja mennään sinne ja me voidaan voittaa.
1: Niin,
0: se on mahdollista.
1: Suurin osa uhkapelaajista lopettaa uhkapelaamisen just ennen sitä suurta voittoa. Sitä täytyy aina muistaa.
0: Se on se virhe, mikä siinä sitten usein tehdään. Joo, mutta tämä on ja tämä sama pätee siis, just mietitään noita vakuutusasioita, niin siinäkin jälleen kerran, jos puhutaan vaikka kodin irtaimista ja kaikista siis tulipalosta, mitä varten vakuutetaan, niin siinäkin on niin monta, ja kun otetaan paljon on porukkaa ja otetaan erilaisia sattumia, mitkä siihen, tai asioita, mitkä siihen sitten niin kuin voi johtaa, että näin tapahtuu. Periaatteessa on siis mahdollista, se on kyllä mahdollista, aina kun puhutaan tämmöistä todennäköisyyslaskennasta, niin tulos on jotain 0 ja 1 väliltä. Eli siis toinen on sitä, että se tapahtuu varmasti, ja toinen sitten taas, että ei missään nimessä, niin se osuu aina, toi todennäköisyyslaskenta menee aina siihen väliin, että periaatteessa olisi mahdollista, että vakuutusyhtiön vakuuttamat talot kaikki palaa samaan aikaan, mutta hirmu epätodennäköistä.
1: Tämähän on se, just se sama, että otetaan ääretön määrä niin kuin apinoita ja annetaan niille ääretön määrä aikaa kirjoituskoneiden kanssa, niin jossain vaiheessa ne kirjoittaa ne Shakespeareit alusta loppuun täydellisesti oikein, koska aika on ääretön, niin sitten se jossain vaiheessa se tulee tapahtua. Mm. Vaikka se kuulostaa siltä, että ei varmaan tapahdu, niin, mutta jos aika on ääretön, niin silloin jossain vaiheessa se tapahtuu.
0: Joku kerta ne kirjaimet osuu just oikeisiin kohtiin. Mm. Näin se just menee. No tässä on sitten, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä koko juttu, en siitä sen enempää, mutta sitten tässä lopussa oli tämmöisiä, niin kuin, että intuitio johtaa harhaan tämmöisiä, vähän niin kuin tämmöisiä esimerkkejä siitä tästä todennäköisyyslaskennasta, niin täällä on tämmöinen kuin syntymäpäiväparadoksi. Ja se menee näin, että tässä kysytään, että kuinka monen ihmisen joukko tarvitaan, jotta kahdella heistä olisi todennäköisesti täysin sama syntymäpäivä. Niin uskoisin, että monella meistä tulee ajatus, että aika paljon sitä tarvitaan. Tässä sanotaan, tässä jutussa kerrotaankin, että okei, että kun vuodessa on 365 päivää, niin jos siitä lähtee liikenteeseen, niin puolet siitä olisi 183 kappaletta, että voisiko se pyöriä jossain niin kuin siellä. Mutta mutta matemaattisesti on kuitenkin helppoa osoittaa, että jo 23 henkilön ryhmässä on todennäköisempää, että ainakin kahdella henkilöllä on sama syntymäpäivä, kuin että kaikki olisi syntyneet eri päivinä. Ja tämän mä haluaisin nyt vielä testata. Ja sen takia, Lypse, että pyydän teitä siellä, mitä ikinä teettekin, jos teillä on mahdollisuus WhatsAppiin lähettää viesti, niin sen voisi nyt lähettää. Eli tehdään lista. Laitetaan siihen 23 kohtaa. Me voidaan laittaa meidän kolmen syntymäpäivät siihen. Onko sulla Tinni kynä ja paperia?
2: No kynä on, joo.
0: Niin, niin laitetaan nyt meidän syntymäpäivät siihen alkuun. Sitten me tarvitaan vielä 20 syntymäpäivää lisää.
2: Joo.
0: Eli lähettäkää WhatsAppin numeroon 0403564556. Sanois mä oikein 0403564556. Niin lähettäkää sinne vaan ihan syntymäpäivä. Ei tarvitse laittaa sotuja ja muita ja pankkitilin numeroita, että tämä ei ole mikään tämmöinen huijausjuttu, vaan ihan riittää. Esimerkiksi sä laita sinne 2. elokuuta,
2: joo,
0: on mun syntymäpäivä.
2: No tässä on nyt meidän kolme.
0: Yes. Ja siellä on siis 25. marraskuuta, eikö se ole sun syntymäpäivä?
2: Joo, kyllä.
0: Yes. Ja Tuukalla oli mikä se?
2: 26.8.
0: 26. päivä, 8. Selvä juttu. Niin pistäkää viestiä tulemaan. Tuukka saa kohta lähteä vaikka poimimaan
1: no
0: sieltä
1: näitä. No nyt menee ihan juntturaa.
0: No meneehän se juntturaa, kun kaikilla on syntymäpäivä.
2: Niin.
0: Sehän siinä ongelman tekee sitten. Mutta Anssi Kelan kaksi sisarta ja sen jälkeen katsotaan, onko se näin. Osutaanko todennäköisempään vaihtoehtoon. Eli sieltä tulee kahdella ihmisellä sama syntymäpäivä.

0: No niin, hyvä. Kiitos. Nyt riittää nämä päivämäärät, kun tämä vetää jumiin. Täällä on niin kuin 520 viestiä nyt tullut. Niin nyt riittää, koska me ei kerätä niitä kaikkia käymään läpi, niin nyt me aloitetaan sieltä alusta.
1: Me ei tarvita kuin 23, mutta tietysti todennäköisyyshän tässä varmaan nousee, kun on niin paljon
0: viestiä. No nousee, mutta meillä menee huomisaamu asti, että me käydään
1: näkään. Me mennään siihen 23.
0: Eihän, kun me mennään niin kauan, että me saadaan se.
1: No voidaan, mutta se olisi kato se, että 23.
0: Joo, mä tiedän, mutta me katsotaan, että mikä, mihin se sit meillä menee.
1: Niin, selvä, että osuuko siihen vai tarvitaanko ne? Selvä, tää käy. Mutta tää tosissaan menee pitkäksi, pamahtaa sitten raikkaasti tää show.

0: Nyt selvitellään syntymäpäiväparadoksia. Tiedetessä oli juttua siis todennäköisyyslaskennasta. Ja uskokaa tai älkää, mutta matemaattisesti pitäisi olla helppo osoittaa, että 23 henkilön ryhmässä on todennäköisempää, että ainakin kahdella henkilöllä on sama syntymäpäivä, kuin että kaikki olisivat syntyneet eri päivinä. Ja tätä lähdetään nyt kokeilemaan, kun te laitoitte meille teidän syntymäpäiviä WhatsAppiin. Kiitoksia vaan siitä. Siellä on mun, Tinnin ja Tuukan jo pohjilla, eli nyt 20 seuraavan syntymäpäivän aikana pitäisi todennäköisemmin nassahtaa niin, että osuu kohdille. Niin Tuukka lukee ja Tinni kirjaa, mitä sieltä löytyy.
1: Siellä eli mitkä päivät on pohjilla?
2: 26.8., 25.11. ja 2.8.
0: No niin.
1: Kun tämä pomppii tämä vatsa.
0: Sä heittele, mutta heittele vaan randomilla sieltä, jos sä vaan saat niitä sen verran.
1: 15.10.
0: Selvä.
1: 6.3. Ei tää on ihan mahdoton.
2: Niin se on.
1: Miksi tän pitää pomppia, kun mä oon valinnut nää täältä, ettei nää pompi. Ota hetki, ota hetki.
2: Ei,
1: täällä on oikeasti 1000 viestiä tullut viimeisen 2 minuutin aikana.
2: Tuukka,
1: no niin, nyt tulee.
2: Joo.
1: 23.10.
2: Joo.
1: 30.
2: Joo.
1: 18.9.
2: Joo.
1: 21.5.
2: Joo.
1: 13.7. 27.6. Ota.
2: Joo.
1: 21. helmikuuta.
2: Joo.
1: 5.5.
2: Ei ole vielä.
1: 29.12.
2: 29.12.
1: 14. syyskuuta.
2: 14. ei ole vielä.
1: 14. helmikuuta.
2: Ei ole vielä.
1: 28. tammikuuta.
2: Ei vielä.
1: 11. syyskuuta.
2: 11.9.
1: 22. heinäkuuta.
2: Siitä ei ole vielä.
1: 8.8.
2: Nyt oltiin lähellä.
1: 16.7.
2: Mm.
1: 26.7. 23.5.
2: Ota, nyt tuli.
0: Ota. Nyt tuli. Tuliko nyt 23 täyteen?
2: Tuli.
0: Ja siinä ei ole siis
2: ei.
0: Nyt. Eli tässä, tässä olisi käynyt sillä tavalla periaatteessa, että talo ei olisi voittanut, koska todennäköisempää olisi se, että nyt olisi ollut yksi sama, mutta me oltaisiin tässä näin voitettu kasinolla, niin hyvää rahaa olisi
1: no,
0: ollut parempi kerroin.
1: Katsotaan. Sitten jatkuu.
2: Joo.
1: 18. elokuuta.
2: Oota, oliko se? Ei, kun se oli 8. Joo.
1: Joo. 20. joulukuuta.
2: Joo, ei oo.
1: 27. kesäkuuta.
2: Oota, oliko se? Ei. Joo.
1: 34.
2: Joo.
1: 17. maaliskuuta.
2: Joo.
1: 3. heinäkuuta.
2: Ei oo.
1: 2.5.
2: Ei oo.
1: 80.
2: Oota. Kun pitää vähän vartsaa, kato, mä en muista ulkoa
0: joo,
2: näitä.
0: Joo, mä ymmärrän, siinä on niin paljon niitä numeroita.
2: Niin, ei oo.
1: 2.3.5. Ton päivämäärän mä oon nähnyt aikaisemmin, koska toi on ihan mun ystävän.
0: Onks 2.3.5?
2: 2.1.5. 2.3.10.
1: Eikö se ollut 2.3.5 mukaan?
2: On, täällä 2.3.5.
0: No niin, eli sieltä nyt osuu, eli paljon mentiin yli.
2: Eli se on
0: yli.
2: Ollut 24. ja sitten YKKNE56C8. 9 tuli vielä perään. Tää on 9.
0: Joo, eli semmoinen, no, semmoinen eli 33.
2: Joo.
0: Joo, okei. Eli tässä olisi nyt tässä tapauksessa, kun yksittäisesti testattiin, niin oltaisiin saatu kovempi kerroin, koska tuossa olisi ollut niin, että sä olisit saanut isomman kertoimen sillä, että ei löydy. Niin näin olisi käynyt tässä yksittäisessä tapauksessa. Huh, ei mennyt ton pidemmälle. Kiitos vaan. Hei, Lypseillä on selvästi laajalla skaalalla syntymäpäiviä tuossa ainakaan. Mitä tuli varmaan vuoden jokaiselta kuukaudelta syntymäpäivä tuohon reilun 30 syntymäpäivän listaan. 9 uutiset seuraavaksi tarjolla tuossa noin. Katsotaan säitä ja tunti jatketaan vielä Lypsyn parissa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja

0: Henoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja lähes 30 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Sadat ihmiset ovat joutuneet evakuoitumaan kodeistaan tulivuoren purkautuessa Guatemalassa, kertovat useat mediat. Fuego on yksi Keski-Amerikan aktiivisimmista tulivuorista. Tulivuoren purkautuminen alkoi maanantaina. Tulivuori on syössyt laavaa ja tuhkapilviä ilmaan. Viranomaiset ovat antaneet alueelle maan toiseksi korkeimman hälytystason varoituksen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Joo, mites sä kartat?
14: Se jatkuu epävakaisena sää tällä viikolla, mutta ajoittain pääsee aurinkokin tuolla pilkahtaa ja lännestä lähestyy tämmöinen matalapaine ja tämän päivän aikana länteelle vielä ajoittaa siis sateita. Huomenna perjantaina sitten taas suuressa osassa maata sataa ajoittain ja paikoin myös sitten ukkostaakin ja mitä lähemmäs mennään viikonloppua, niin sää muuttuu uudelleen poutaisemmaksi.
13: Selvä.

0: Huomenta vaan. 5:09 on kello. Tänään keskiviikko 5. päivä elokuuta ja täällä on Juuso Tinni Tuukka.
1: Terve. Tämä on ihan siis kauhea uutinen Iltalehdestä, että järkyttävä tilanne Gran Canarialla. Hotellin uima-allas imaisi miehen. Tämä mies ei ole siis menehtynyt. Siellä on ollut sellainen tilanne, että hän on siellä nauttinut uimahetkestä hotellin altaalla, kun sitten tämä altaan suodatin järjestelmä on käynnistynyt odottamatta. Ja tämmöinen voimakas imu, minkä se käynnistyminen sitten aiheuttaa siellä uima-altaassa, ne oli vetänyt tämän miehen kiinni sinne altaan pohjaan ja siellä olevaan suodattimen ritilään. Siinä sitten perhe ollut oikein sharppina ja huomannut, että tämmöistä tapahtuu. Mm. Ja mennyt auttamaan ja nyt hän on sitten toipumassa tästä tilanteesta sairaalassa. Ja miksi näin tapahtuu, niin se on sen takia, että uima-altaiden tyhjennysjärjestelmissä ei ole riittäviä turvatoimenpiteitä. Niin muistatteko te lapsuudesta tällaista tarinaa siitä, että jos oltiin vaikka uimassa, niin silloin nimenomaan ei saanut mennä mihinkään lähellekään niitä uima-altaan reunoja, koska siinä voi käydä silleen, että oli nimenomaan tämä spesifi, ei silleen, että mun käsi menee sinne tai mun naama menee sinne tai että mä joudun sinne veden alle ja näin ollen sitten hukun siinä, vaan se, että jollekin on käynyt niin, aina joku kertoo tarinaa. Jollekin on käynyt niin, että ui liian lähellä sitä reunaa ja pylly meni siihen ja peräsuoli meni kokonaan sinne.
0: Nyt on kyllä
2: Nyt kyllä.
0: On niin kuin Vantaan katkunen.
1: Siis, tämä oli ihan semmoinen, mä muistan elävästä, että mä silleen välttelin uimasta tavallaan pylly niitä reunoi päin, koska se mä olin ihan varma, että sitten jos mun pylly menee lähellekään sitä, niin mä jään kyllä henkiin, mutta niin kuin mun pyllyn reikä, kaikki ne kalustoineen tulee niin imastuna sinne altaan suodatusjärjestelmään. Ja me ollaan oltu perheen kanssa siis bomban kylpylässä niin Nurmeksessa.
0: Siellä jollain sitten.
1: Ei siellä missään nimessä jollain, vaan mä sanoin mun ystävällekin siellä Jennikalle, mä olin sen, että älä missään nimessä mene lähelle noita reunoja, että aina jos sä nyt mennät lähelle reunaa, niin ui silleen vatsa sinne päin. Et älä käännä sun peffaa tai selkää sitä reunaa päin, koska sitten voi käydä tosiaan niin, että sun kaikki sisäkalusto on siellä suodatinjärjestelmässä. Mä siis oon varttanut sitä kuin ruttua niitä reunoja, no, siis koko elämäni
2: uimahalleissa. Mutta siis ajatteleksä sitten silleen jotenkin, että sun niin kuin perä suoli on jotenkin herkempi sille imulle kuin mikään muu osa.
1: Ihan loistava kysymys ja loistava tarkennus. Mutta jotenkin mä kuvittelen sen niin, että siinä tapahtuu joku sellainen tilanne, että mä tavallaan imeydyn, tiedätkö Tuukka, silleen pyllyeelle siihen ritilään. Mä näytän sulle nyt tässä. Mä imeydyn tälleen pyllyeelle sinne ritilään ja näin ollen sitten.
0: Mitä siellä on imastavaa on.
1: Niin, se ottaa imaseen sieltä, mitä sieltä on otettavaa. Mutta siis tällä, mä muistan, me on peloteltu siis niin paljon. Ja kyllä Martin Laaksoa 90-lukua eletään. Mä en voi olla ainut, joka tänne.
0: Mutta onko sulla niin sanottu peräpää jumppanaru pysynyt tallissa?
1: On pysynyt tallissa. No niin, ei ole sattunut koskaan
0: mitään.
1: Mutta otetaan
0: sen
1: myös huomioon se, että mä oon vartonut. Mä oon väistellyt.
0: Sitä myös tarkoittaa.
1: Eli se osoittaa sen, että jos mä olisin mennyt siihen lähemmäksi, niin saattaisi olla niin, että meillä olisi alakalusta ongelmissa.
0: Joo.
1: Mutta joo, on täällä muitakin, jotka on kuullut tämän saman. Että on lähtenyt sisuskalut uimahallissa, kyllä. On peloteltu samalla peräsuolijutulla pienenä, kirjoittaa Ismo. Ja tämän toisen viestin laittoi täältä. No en nyt saa nimetään näin, mutta kuitenkin. Joo.
0: Eli on tää tämmönen urbaani legenda.
1: Kyllä.
0: Onko edelleen semmoinen tilanne, jossa meet, niin onko se edelleen semmoinen, että tuleeko se sulla uima-altaassa
1: mieleen? En mä nyt mieti silleen, en mä ehkä nyt enää niin heikolla hangilla väistelen niitä reunoja, mutta mä muistan sen tämän kyseisen jutun joka ikinen kerta, kun mä näen uimahallisella sen ritillä, niin mä muistan sen, että tota pitää väistää, ettei mun pylly reikä mene sinne.
0: Siinä vähän kaikilla, kenellä on tänään uimahallipäivä, niin tota kannattaa nyt miettiä siinä.
1: Niin, ja jos te ette halua, että ne lapset menee lähelle niitä, niin toi on ihan toimiva keino, koska mä tälleen 37-vuotiaana edelleen muistan sen. Mä muistan sen tilanteen, kun se mulle kerrottiin Martin Laakson uimahallissa, ne tuoksut kaikki. Mm. Mä muistan sen, se on semmoista kulmaa ennen kuin sä menet siihen uimahalliin. Mä oon pelännyt niitä siitä.
2: Mutta siis onko toi nyt, haluuks niin kuin vanhemmat lapsillensa kertoa ton tarinan,
1: että välttäkää
2: niitä reunoja, että uikaa vaan siellä keskellä. Sitten ne lapset hukkuu sinne, mutta ne ei oikeasti niin uskalla mennä ottaa reunasta kiinni.
0: Kun se reunahan on hyvä.
2: Se imasee oikeasti mun perseen reikä.
1: Yes, kyllä.
0: Ei toi ole loppuun saakka mietitty.
1: Toi ei missään nimessä ole loppuun saakka mietitty. Mä uskon, että nykyisillä jollain opetussuunnitelmassa on varmaan joku eri reitti tähän.
0: Ei
1: varmaan. Mutta tää on se, miten.
0: Ei,

0: varmaan opetussuunnitelmassa toista reittiä tuohon mihinkään.
1: Okei, tässä studiossa ei ole kuultu tätä, mutta WhatsAppissa on, joten tämä on ihan vedenpitävä juttu.
0: Itse en lähtisi ehkä kanssa tuolla.
1: No en
0: toi
1: mä sanokaan,
0: vähän semmoinen Grimmin Sadut vielä horrorimpi.
1: Sanoinko mä missään kohtaa, että menkää tälle opettaa niille teidän lapsille ja uimakouluopettajat ennen kaikkea, ottakaa tästä nyt koppia, että tällä nyt sanottiin, ne lapset ei mene niihin reunoihin. Mä en sano niin, tämä on hirvittävää, mutta ainakin on jäänyt mieleen se, että niihin ei saa mennä roikkumaan.
0: Ja jäi muuten nyt kaikille meille muillekin tämä mieleen. Kuka, kaikki ajattelee sun peräsuolta tällä hetkellä.
1: Niin,
0: se on se
1: mukava
0: tilanne.
1: Mukava keskiyttää sen
2: myötä. Radio Suomi Pop soittaa. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eerin, mitä tänne jää? Milloin oot viimeksi vetänyt muuten Tinnitän sun bravuri? Mä en ole nähnyt pitkään aikaa nimittäin.
1: En muista, vedinkö tossa ehkä kesällä. Vedin kesällä. Juu. Tuukkakin oli itse paikalla.
2: Olinko?
1: Olit. Siellä, kun oltiin siellä Helsinkiläisessä täällä. Sen jonkun festivaalin jälkeen, mikä nyt ikinä olikaan siinä.
0: City-festivaali vai?
1: Just sen jälkeen.
2: Joo, me oltiin töissä vielä silloin, eikö oltu?
1: Ei.
2: Kyllä oltiin.
1: Ei kun oltiin. Joo, oltiin. Eli ei ollut kesälomalla.
0: Asia kunnossa.
1: No mutta sitten silloin viimeksi. Eli just ennen kesäloma alkoa. Kiitos kysymästä.
0: Huomasitteko te semmoisen jutun tuossa noin, kun alkoi, se oli tämmöinen joku somevaikuttaja, joka oli laittanut semmoisen postauksen, missä hän oli sitten kertonut. Mä en nähnyt siis varmaan suoraan sitä postausta, mä näin jonkun jutun siitä. Hän oli käynyt Elixian kuntosalilla ja sitten oli siellä törmännyt tämmöiseen, että siellä oli semmoinen mainosplakaati, jossa mainosti tämmöinen lääkeyhtiö. Ja se oli,
2: joo,
0: siis,
2: se oli se Tommi.
0: Joo, just näin. Tommi Ristola, joo. Eli Tommi Arska nimellä ilmeisesti, joo, toimii somessa. Niin hän oli sitten laittanut siitä mainoksesta TikTokissa, että oli vähän, että kun kuntosalilla käyt ja sitten mainostetaan. Siinä ei suoraan siis sanottu, siinä ei lukenut Ozempic, mutta tämä firma, joka siinä sitten oli, ja se oli joku tämmöinen niin kuin lihavuuden vastainen kampanja, tai ei lihavuuden vastainen, mutta lihavuuden hoitoon liittyvä kampanja joka tapauksessa.
1: Joo.
0: Niin hän oli sitten, että ehkä pikkasen on tökerö täällä kuntosalilla, ja se keissi on nyt vaan edennyt siis sillä tavalla, että eilen sitten tuli myöhemmin iltapäivällä Ylen juttu, jossa oli ihan sieltä Elixian sitten, tai sehän ei ole Elixia, se firma taitaa olla Sats, joka omistaa nämä Elixiat, niin heidän ihan sieltä kansainvälisestä päästä Pohjoismaiden PR-päällikkö Kristin Fjeld oli sähköpostilla paiskanut Yleä, kun oli kysellyt, mikä meininki tämän suhteen, että onko näin, että jos ei kuntopyörällä polkeminen riitä, niin kannustatteko myöskin sitten tämmöiseen lääkehoitoon, niin siellä oli sanottu, että kyllä me otetaan nämä nyt pois, nämä mainokset tästä. Tämä oli virhe, tämä mainosten sijoittaminen.

matkustaminen sinne kuntokeskukseen. Sori siitä hommasta. Onko kuntosali, mä mietin, että jos mä käväsisin kuntosalilla ja sit siinä olisi tommonen noin, en tiedä huomaisinko edes, kiinnittäisinkö huomiota, närkästyisinkö siitä mahdollisesti riippuen päivästä, mutta kyllä vielä pahempi olisi, se olisi niin kuin ikävää, että jos mä teen sen

0: polita sitä pyörää,
1: kyllä,
0: vaan mennään lääkekauppaan.
1: Vaan, ei se, sillähän se ratkee tästä, ellei heillä ole sitten ajatuksena avata pikku tämmöinen, kun jossain vaiheessa, siis 20 vuotta sitten mä muistan, oli jo semmoinen, niin kuin, se oli semmoinen uutuusjuttu, että kuntosaleilla tehtiin tämmöisiä proteiinisheikkejä, tarjoiltiin. Mä muistan, kun jämsäläiselle kuntosalille tuli tämmöinen kaveri alkoi pyörittää sitä, ja sitten me oltiin siellä jossain tämmöisessä TET-harjoittelussa, niin me saatiin tehdä sitten asiakkaille maksusta siihen maksun, niistä sitten niin sai tämmöisiä palautus, nyt nykyisiä myydään ihan kaiken näköistä jo näin, niin että olisiko sitten, eli eliksiä kaavaille tämmöistä, että otetaan pikku semmoinen osempi piikkipiste siihen, että sä voit sitten tarvittaessa tuulikaapissa jo ottaa sen, ja sen jälkeen kääntyä vaan kannoille se heippa päivän treeni tehty. Tuskin, koska mainokset on nyt pois otettu, mutta näin siinä nyt sitten kävi. Ei tämä ensimmäinen kerta, kun joku tuommoinen mainonta osuu sitten vähän huonosti. Siinä on taas, varmaan kato kesälomilla on, tai itse asiassa ei kesälomilla, vaan siellä on niin kuin, tämä on sovittu just ennen kesälomia. Siinä ei ole jengiä niin kiinnostanut, joo, laitetaan ne mainit sinne vaan sitten, antaa pyöriä siellä.
2: Joo, no noin varmaan saanut tosta jonkun ihan, noilla lääkefirmoilla on ihan kiitettävät summat fyrkkaa tuolta
1: ostaa. Kyllä ne varmasti
2: niin markkinointibudjetista,
1: joo,
2: niin.
1: ei niitä ilmaiseksi ole tarvinnut
2: ei, sinne
1: laittaa.
2: Ei missään nimessä
1: se on just, ihan, näin, ihan niin kuin näin, selkeä juttu. Näin. Neli Matulaa seuraavaksi, uusi ikuisuus.
3: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Nelimatulahan se tässä, uusi ikuisuus, kello 24 minuuttia yli 9, huomenta vaan lypsäjät.
1: Tuossa on tehty historiaa nyt sitten tässä elokuun alussa siis. Patromiev Kubkovski. Mulla ei hajukaan, miten tuo etunimi lausutaan, kun tuossa on tommoinen kirja, mitä mä en ole nähnyt aikaisemmin, mutta siis polski äijä, niin hän on nyt sitten tehnyt urheiluhistoriaa, 30-vuotias janari, on uinut ensimmäisenä ihmisenä Itämeren yli Ruotsin ja Puolan välillä.
0: Okei. Tämmöisiähän kaikkia on näitä uimareita ja sitten on soutajia ja kaiken näköisiä noita. No uintiennätyksiäkin on vaikka mitä Englannin kanaalia ja sun muuta.
1: Joo, aikaisempi ennätys oli Sebastian Karasin yli 100 kilometrin uinti Kotobrzegista Bornholmiin vuonna 2000.
0: No,
1: näissä on tämmöisiä kirjaimia, mitä mä en tiedä, vuonna 2017. Mutta tää oli niin kuin puolet pidempi ja ensimmäinen, joka ylitti meren poikki.
0: Eli yli 200 kilsaa on.
1: Ei,
0: siis?
1: 160.
0: 160, okei.
1: Okay. Joo. Joo. Ja 55 tuntia kesti toi urakka. Aloitti Ruotsista, Kassebergasta perjantaina, saavutti Dzivnovin rannan Puolassa sunnuntai-iltana, missä väkijoukko sitten odotti häntä.
0: Uitko se siis niinku putkeen?
1: Joo, joo, siis 55 tuntia ilman taukoja ja koskematta turvaveneeseen.
0: Mitä ihmettä, siis toi on kuitenkin aikamoinen aika olla hereillä toi 55 tuntia jo ylipäätään. Siis se,
1: niin on.
2: Ja niin pinnalla siihen kaupan päälle sitten edetäkin.
1: Mutta tärkeää on ilman taukoa jo. Mä ajattelin, että hän kävi ABC:llä kahvilla.
2: Niin, kyllä.
1: Mihin sä meet sieltä? Se menee minnekään, kun sä oot sinne niin lähtenyt.
0: Mutta eikö noissa tommosissa suorituksissa usein ole sillä, että niissä voi olla se, että tehdään joku tommonen, mutta sit sä välissä nouset siellä vede, niin just johonkin veneeseen ja pidät tauon siinä ja jotain tällaista,
1: no,
0: ja sit jatkat.
1: Huijaamista.
2: Niin, täysin.
0: Niin, en

0: mä tiedän. Mulla on melkein se, mä muistelen viimeksi, kun mä oon käynyt uimassa jotain matkaa, niin mä ajattelin, että mä uin kilsan, niin mä muistan, että mun piti pikkasen, mulla alkoi 200 metrin jälkeen mulla kramppasi vähän jalka, mulla oli pakko laittaa jalkapohjaa, että mä sain sen krampin pois. Ja sit siitä, kun mä lähdin, niin sit kyllä mun piti välillä ottaa reunasta kiinni. Ihan vaan siellä,
1: että pikkasen. Jos sun ei tarvitse tätä lähteä
0: haastamaan. Siinä on joku siinä muintitekniikassa vielä joku semmoinen, mikä tekee siitä niin kuin yllättävän raskasta.
2: Mm. Joo, täällä sanotaan, että vedestä noustuaan Gubkowski oli niin uupunut, ettei vielä täysin käsittänyt tehneensä historiallista suoritusta. Toisen päivän aikana koki jopa hallusinaatioita äärimmäisen rasituksen seurauksena.
1: Apua.
2: Tämä on siis yrittänyt tätä aikaisemmin myöskin viime vuonna. Hän ui 159 kilsaa ennen kuin lähti siis tajukaverilla 11 kilsaa ennen maaliin.
0: No mutta tossa,
2: kuinka paljon se
0: aiheuttaa. Joo. Tai aika äärirajoille siinä selvästi niin kuin mennään sitten tämän kanssa, että jos on niin kuin kilsaa ennen maalia edelliskerralla tai muutama kilsa ennen maalia, niin lähtenyt taju kaverilta.
1: Se on pakko rakastaa, toi on niin kuin rakkaudesta lajia. Ihan oikeasti, ihan siis järjetön tähän toi on. Niin.
2: Joo, hän tosissaan sitten on joutunut heti sairaalaan ja kylmä vesi on ollut. Hän päivityksessä kerrottiin uimaren kohtuullisen piirteen. Menetti äänensä.
0: Aha, se lähti siinä.
2: Eli siellä on äänihuolet ollut sille, että tämä oli ihan siisti juttu, tämä 55 tuntia. Mä en tiedä, mitä sä ajat tehdä seuraavana, mutta niin. I'm out.
0: Miten, kertooko tarina siitä, että se edellinen yritys, mikä epäonnistui, kun hänen lähti taju, niin hänet on jouduttu siis nostamaan sieltä. Niin närkästykö Puolan kansa siitä, että Puolan verorahoilla niin hänet pelastettiin sieltä?
2: Mä en tiedä, niin hyvä kysymys. Tässä on ollut siis tämmöinen vene koko ajan mukana. Kuinka tylsään niillä on ollut 55 tuntia niin katsoa, kun ajan polskiin menee.
0: Ai terve.
2: Ja täällä lukee myöskin, että yksi maailman tunnetumista naisultrauimareista, Karoliina Chechepianek, niin hän joutui sen sijaan keskeyttämään historialla ja yrityksensä. Hän ui 58 tuntia ja taittoi yli 114 kilsaa ennen kuin ravinnon imeytymisongelmat pakottivat hänen lopettaa. What a fucking loser.
0: Eli jotain ne tankkaa kuitenkin.
2: 58 tuntia 114 kilsaa ei mihinkään. Joo. Ei mihinkään.
0: Ei, toihan nyt on perus mummon matka ihan suomalaisessa uimahallissa.
2: Mutta hei, aika hieno tämä, hetkinen, oliko tämä oli nyt, joo, tämä nainen keräs tempauksella 110 000 EG kuitenkin 14-vuotiaan Piotr-urheilijapojan kuntoutukseen.
0: Wow.
2: Ja mun mielestä tämä mies, niin hänellä, joo, hän omisti uintinsa syöpätaistelijat säätiön tukemille lapsille, mikä teki tempauksesta erityisen merkityksen. No ainakin jotain rahaa on sitten kerännyt.
0: On varmasti. Hullu hommaa sanon minä, mutta se on nyt sitten ennätyskirjoissa tämmöinenkin. Eli Itämeri on seuraavaksi, pitää lähteä Atlantin yli, jos haluaa tehdä jonkun uuden ennätyksen sitten. Siinä muuten menee pikkasen vielä pidempään.
3: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Popedaa siinä, onhan päivä vielä huomennakin. 9:30 kello, huomenta vaan lypsäjät. En tiedä, osuuko sulla Tuukka silmään, mutta en tiedä, miten mä nyt sanoisin. Voiko sanoa tuttavamme, ystävämme, startup-sijoittaja, leijonaluolan leijona Kim Väisänen, niin nyt on vähän alatuulta niin sanotusti.
1: Nimittäin. Just ennen juhlia vai?
0: Joo, just ennen hänen, joo, hänellä on
1: 30-vuotis taiteilijajuhla.
0: Joo, tulossa tässä elokuussa.
2: Ai jaha, joo. No, hyvä.
0: Mutta tämä kansantaiteilija on nyt sitten semmoisessa tilanteessa, että hänen, tai missä hän on mukana tässä hallituksessa, niin tämmöinen hotelliketju, niin se on nyt konkurssissa.
1: Okei. Okay. Eli, mikäs tämä hotelliketju on?
0: No tämä on tämmöinen kuin Huone International. Ja tämä on totta kai ikävä juttu, koska tässä viitataan, tai Kim Väisänen ainakin selittelee tätä näin epäonnistumistaan. Täällä ei puhuta hänen epäonnistumista, mutta mä puhuin siitä nyt tolla tavalla. Niin hän selittelee sitä korona-ajan velkoja, vanhoja vuokrasopimuksia, jiida, jaada, jooda. Ja joo, on siellä oikeasti ollutkaan jotain vähän sairastumisikin ja muita sitten niin kuin yrityksen siinä johdossa, mutta tämä oli tämmöinen, tämä Huone International oli tavallaan tapahtumahotelliketju, eli firmat pysty sieltä sitten vuokraamaan sopivia tiloja, kaiken näköisiä yritystapahtumia ja muihin tällaisiin. Niitä oli useampia tässä Helsingissä ja sitten on ollut ihan kansainvälistikin, mutta se on nyt sitten kuopattu. Tämä on varmaan, voisiko sitten yksi syy myöskin olla se, että voisiko olla niin, että Kim Väisänen ei ole lukenut niitä omia kirjojaan, kun hän on kuitenkin paljon kirjoittanut kaiken näköistä bisneksistä ja sijoittamisesta, niin siinä on saattanut käydä se, että ne on jäänyt sitten niinku lukematta ja siinä on ollut joku tommonen noin, mutta joo, ikävä juttu tosissaan tämmöisen taiteilijajuhlan alla. Varmasti aiheuttaa sille juhlassa nälvimistä nimittäin tästä näin hänelle.
1: Täytyy kysellä, joo.
0: Esimerkiksi tyyliin vaikka sillä lailla, hei, pitäisikö tästä ottaa Huone Internationalista, niin tämän jälkeen sitten vielä Huone, ei kun niin, se meni konkkaan. Onko tämä nyt se Huone Internationalista, missä tämä järjestetään? Ei kun niin, se meni sulla konkkaan sitten, joo. No, mutta ei muuta kuin oikein
1: varmaan
0: hyvä.
1: Joku siinä oli siinä kutsussalle muistaakseni, että ei mitään lahjoja. Eikä mitään muistamista, ei edes viinipulloja, mutta kuulostaa nyt siltä, että jo pikkukolehti joudutaan keräämään.
0: Joo, ihan varmasti.
1: Kyllä siellä kulut kuitattu.
0: Haavi kiertää, se on ihan selvä juttu. Ja tai veikkaan, että sanotaan näin, että juhla, johon on saatu kutsun, niin nyt kohta tulee pääsyliput myyntiin sinne. Eli joku pieni niin lipputulohomma siinä saatetaan kerätä sillä lailla. No joo, ikäviä juttuja toki aina tämmöistä konkurssista. Mä uskon, että Kim Väisänen siitä selviää, mutta eihän nämä ole kivoja. Siinä on muitakin ihmisiä ollut mukana tuommoisessa projektissa. Mutta semmoista se yrittäminen on sitten valitettavasti aina ei osu kaikki kohdallensa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu iloon.
6: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
7: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA huoleton plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Wallet on plus.
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
19: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi siinä kello about 20 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää huomenta Lypsiä. Satu Kotonen saapunut myös studioon. Hyvää huomenta ja tervetuloa töihin.
1: Hyvää huomenta. Mä en tiedä, ootteko te kuullut, mutta meillähän on tässä meidän toimituksen kesken ollut tämmöinen pieni selkkaus.
0: Selkkaus. Me ollaan oltu kesälomilla, niin mä oon ainakin mielestäni mä en ole törmännyt selkkaus.
2: Ja mä välttelen.
1: Tällä viikolla. Se liittyy, se liittyy Juho Keskitaloon.
0: Okei.
1: No kun hän teki tolle, mä nyt tässä niin kuin on kielikellona, eli siis hän teki tolle Alina Voronkovalle maanantailtana semmoisen, kun Alina tuli lomalta, niin Juho teki semmoisen niin kuin pieruhassuttelun siihen Alinan, tiettäkö, tunnariin, että kun Alina aloittaa lähetyksen, niin sit sieltä tulee pieru ääniä taustalta.
0: Aha.
1: Niin mä nyt niinku kysyn teiltä, että mitä mieltä te olette niinku kypsinä aikuisina, mitä mieltä te olette siis pieruhuumorista, niinku ihan oikeasti?
2: Meillähän olisi jokaisessa niin tunnarissa.
0: Siis, täältä löytyy, meillä on yksi tämmöinen välilehti täällä meidän efekteissä, mikä on niinku täynnä erilaisia kaikkia pieruja, että kyllä nämä niinku täällä on koko ajan ollut ei, joku on käynyt tässä loma-aikana, täällä on joku on vaihtunut, on täällä jotain, mutta täällä on myös tehty jotain vaihdoksia, mutta on täällä erilaisia tämmöisiä
2: tommosia. Pyydän muikulta mitä tahansa, siis joku ihan normaali aikuista ihmistä asia, niin toi ääni on siellä tässä. Siinä. Näin.
0: Tommosia.
1: No onpa kiva.
0: Et näitä löytyy täältä, ja jos mietitään tommosena källinä, musta ihan perushauska kyllä, että kyllä mä annan tolle ihan sillä yläpeukun toi tommonen niinku tunnarin kivittäminen ja vesittäminen tuollain yllärinä. Jos se meni ilmeisesti ihan hyvin sitten läpi vai?
1: No se meni hyvin. Hänellä piti pokka oikein hyvin, mutta sitten Juha vielä minulta sitten kysyi tuossa eilisessä omassa lähetyksessä, että miten mä niin kootin sen. Ja sitten mäkin oikein yllätin itseni ja sanoin, että musta toi ei ole hauska. Että mä en sillain niin kuin ehkä tuossa kotipuolessa enää jaksa oikeasta niin kuin sitä pierujuttu. Mutta näin työolosuhteissa, niin mä alan pehmenee sille. Että musta tää on ihan kiva.
0: Niin, jos se on tolla tavalla sillä lailla, koska mä oon ehkä vähän tehnyt, mun oma empiirinen, ei kovin kattava tutkimus niin kuin kotioloissa on selvästi se, että jos meidän kotona se enemmän jotain naurattaa, niin se on minä ja lapset.
1: No näinpä,
0: et se on,
1: näinpä.
0: Se on joku tämmönen...
2: kuivakka, Tiina?
0: En mä tiedä, onko se kuivakkaa, mutta et jotenkin se, mutta tämähän osoittaa vaan sen, että se on jotenkin se, kun ollaan siinä äidin roolissa, niin siihen sitten valitettavasti ilmeisesti liittyy tämmöinen stereotypia, että pitää olla vähän sillä lailla, että tämä ei olisi niin niinku hauskaa.
2: Vessajutut.
0: Niin, sitä ja tätä.
1: Niin, mutta siis mä oon ollut joskus semmoisessa tilanteessa, että ihmiset, jotka minut joskus perivät, niin ovat sanoneet sillä lailla, että äiti, mä oon ikinä kuullut, että sä pieraiset. Sitten on silleen, voi jessu sentään, että onko mä jotenkin niin kuin estely itseäni, koska vanha sanotahan on, että se, joka pierua pidättää, niin siinä on jotain muutakin vilppiä. Näinhän sanovat.
2: Niin, no.
0: niin se sanoo.
1: Mutta siis saadaanko me nyt tähän sitten sillä niin pieruhuumori niin näinä kylminä, kovina aikoina, niin onko se kuitenkin sitten?
0: Meillä on kato aamulypsys kuitenkin vähän. Tänään esimerkiksi, jos mietitään, me ollaan käyty läpi budjettiehdotusta tuossa noin.
1: Niin sinne.
0: Sitten me ollaan puhuttu. Ei vaan tarkoita sitä, että kun meille, mä mietin vaan, että jos sä haluat, niin kuin, että voi olla, että kympistä eteenpäin, sitten sä voit ottaa sen pieruhuumorin, mutta kun meillä on ihan oikeita aiheita
2: niin,
0: tavallaan tässä meidän ohjelmassa. Meillä on ollut tänään, esimerkiksi tehtiin tieteellinen koetesti todennäköisyyslaskentaan liittyen.
1: Joo, niin mä näen, täällä on pitkät plakaatit.
0: Et meillä on ollut
2: me ollaan puhuttu asuntomessuista, asuntotrendeistä, tämmöistä tämän päivän polttavaa aikuisten asiaa.
0: Tämmöiseen jopa niinku uutistyyliseen ohjelmaan, niin ehkä se pierohuumori ei sillä tavalla iske.
1: Itse mä oon kyllä vähän pahoillani.
2: Mutta Juuso, sä tiivistit hyvin tämän kaiken.
1: Joo. Mä katsoin, että Juusollekin on niinku jakaus tullut keskelle päälle yhtäkkiä.
0: Kympistä eteenpäin, aina ilmeisesti sinne iltaan saakka, niin ilmaa täällä päästetään.
1: Joo. Sovitaan näin, että ottakaa te se neljän tunnin faktuaalinen
2: pätkä.
1: Joo. Sovitaan näin.
0: Voidaan tehdä tolla tavalla.
1: Eli
0: jokainen vahvuuksillaan. Näin sovitaan tässä kohtaa.
1: Etä vielä sieltä joku soundi.
0: No mä laitan, mutta tätä siis...
2: Tämä on sieltä sun listasta.
1: Niin on, joo.
0: Näitä on sitten Satu-ohjelma täynnä.
1: Kiitos, hyvä.

0: Siinä Olli Halosen Suomi-neito. Kello onkin jo 11 minuuttia vaille 10. Kohta sanotaan heipat, mutta muutama juttu vielä. Ensin poiminta WhatsAppista. Mm-hmm. Puhuttiin tuossa vajaa tunti sitten. Tinni, sä kerroit tämmöistä urbaanista legendasta, jota sulle olisi lapsena kerrottu, että uimahallissa älkää menkö sinne reunojen suodattimeen lähelle, että peräsuoli imeytyy.
1: Ei ikinä pylly tai selkä siihen päin. Näin kerrottiin Martin Lakson uimahallissa siellä Vantaalla, kun kävin siellä uimassa. En muista kuka kertoi, mutta tällä peloteltiin ja edelleen välttelen siis.
0: Ja kyllähän se niinku urbaanilta legendalta kuulostaa, mutta tämä homma lähti liikenteeseen siitä, että tuolla oli jossain, oliko se Kanarialla käynyt sellainen tilanne, että aikuinen mies oli imeytynyt tämmöiseen järjestelmään.
1: Jos oli käynyt siis niinku just nyt, ei ollut siis menettynyt, mutta oli siis...
0: Sairaalahoitoa
1: vaatinut. Oli sairaalahoito ja perhe oli tullut vetään irti sieltä.
0: Ei ole kiva juttu ollenkaan. Se varmaan oikeasti sattuu.
1: Kyllä.
0: Mä huomasin tuossa vaan, että Sini on laittanut viesti WhatsAppiin, että en muista missä tämä tapahtui, mutta minulla on pienenä noin 8-10-vuotiaana jossain kylpylässä se altaan reunalla oleva suodatin imaissut minun hiukset sinne sisään.
1: Kato.
0: Mutta selvisi jälkikäteen, että siinä oli ollut jotain vikaa ja samahan se oli kai ollut siellä, että joku tämmöinen suoratusohjelma oli käynnistynyt siellä Kanarialla.
1: Se järjestelmä ei ole tarpeeksi turvallinen. Joo. Näin tapahtuu silloin.
0: Ja sitten siinä ei ole ilmeisesti semmoista hätäkytkintää, että sen saisi jotenkin helposti pois sieltä, mutta Sini kirjoittaa, että en menettänyt kuin pari senttiä hiuksia eikä se imaisu ollut kauhean kova ja saatiin ne ihan nykäisemällä pois, mutta kuitenkin.
1: Joo, ei ne ole pelkkää tuollaista urbaanilegendaa.
0: Joku totuus täällä on.
1: On.
0: Eli kyllä sä Tinni se uimalakin tarvit, vaikka sä sitä tänään vähän vastustelit ja sillä tavalla, että kun se ei ole välttämättä just se ihan niin kuin tuommoisella jollain romanttisella kylpylälomalla, niin eihän se tietysti.
1: Ei, ja kun sit kun olisi kiva laittaa just jonnekin someen, siis jossain lueskelin netistä siis tämmöistä keskustelua, mä en ole törmännyt Italiassa, Puolassa, Irlannissa on tämmöisiä yleisiä uimapaikkoja. Espanjassakin uimahalleissa on siis uimalakkikielto. Niin se on sääli, kun jos siinä on...
0: Ai kielto ihan.
1: Eikö siis uimalakki pakko.
0: Niin just.
1: Anteeksi, väärin. Niin. Pointti siinä, että jos mä oon jossain ihanassa semmoisen italialainen, että tiedätte semmoiset pienet, ihan kun mä ikinä sellaiseen pääsin, mutta semmoiset pienet kauniit aurinkovarit ja kauniita uima... Noita niitä lavetteja siinä ja ihmiset juo jotain ihanaa rosea tai se on semmoisia hyvännäköisiä pariskuntia. Niin en nyt perkele voi mennä se uimalakin kanssa siihen uimaan.
0: Niin.
1: En mä voi missään nimessä.
0: Yhdellä lavetella rötkättää se yksi körmy ja sitten yksi muumi hemuli sinne. Räpylät jalassa. Kuva, ota video, kun mä hyppään. Mä oon ottanut jo 7. Ota vielä, kato tää.
1: Niin.
0: Kato, kun mä ui.
1: Niin. Ja tässä on ongelma, kun mulla on sellaiset, mun uimalasit on sellaiset keltaiset, mitkä on varmaan ehkä 12 vuotta vanhat, niin se on vielä sellaiset vaahtomuovin sisäosat. Ne on vähän silleen ränsistynyt. Niin tiedätte, kun lapsilla on aina silleen puoleen väliin sitä uimalasia vettä siellä sisällä, niin mulla on kato vielä puoleen väliin sitä kloorivettä niissä uimalaseissa. On kuin maalaus, tausta on kuin maalaus.
0: Sitten kun tiedätte...
1: Tiinari, että siellä vähän liian kitistyneessä uikkarissa, kun mä pesen aina 60, se on vähän pieni uimalla lasit falskaa ja perkulle se uimalakki, niin tämä tilanne on täysin siis mahdoton.
0: Eli siinä vaiheessa, kun siis, jossain Jumala. Italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä ja liian lähellä suodatinta.
1: Vasteikki.
0: Okei,
1: ikävä tilanne. Mutta joo, harmillista. Oho. Mutta kato maassa, tavallaan mä kunnioitan, niin sitten mä joudun maksamaan mun muuten niin kuin valtavalla seksikyydellä. Mulla on vähän ranskalaiset. Tiedätkö, kun altaalla mikään ei maistu niin hyvältä kuin vielä kuin ranskalaiset. Vähän ketsuppia.
0: Joo,
1: ketsuppia on jäänyt.
0: Siinä pinttyneenä suupielessä.
1: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
0: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä, sanotaan. Pisti kaiken punaiselle ja lensi kuula ulos sitten koko ruulasta.
1: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään. Miksi mä oon niin levällään?
0: No, nyt täytyy jonnekin muualle, koska kello on sen verran, että me päästään Satu Kotonen jatkamaan tästä teidän kanssa.
1: Uintireeneen Helsingissä ei tarvitse viittaa
0: lakkiin. Palataan huomenna.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
8: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä hänä.
18: Ei ole.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja droneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 15 ihmistä on kuollut ja yli 50 loukkaantunut.

0: Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: No joo, hei, epävakaista on päivälämpötilat 15 ja 20 asteen välillä, että toista mielestä se on niinku viileetä tähän kesään nähden. Keskiviikko on etelä- ja keskiosissa semmoinen, että on niinku pilvistä, lännestä leviä hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja enimmäkseen on poutaista. Lännessä idänpuoleinen tuuli voimistuu, muuten on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Tänään tosiaan 15-20 lämpötilat aika linjassa ton eilisen suhteen. Pohjois- ja Keski-Lapissa sekä Pohjanmaan sateisilla alueilla 10-15. Huomenna torstaina sateita on tarjolla, ne oman keskivaiheella vähän saattaa olla runsaampaakin. Etelässä sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Paikka on myöskin ukkosta huomenna luvassa. Huomenna lämpötilat etelässä 20 ja 23 välillä, keskiosissa 16-20, pohjoisessa 14-18.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Ai. Hyvää keskiviikkopäivää, ananas, bananas, coconuts. Jos oot joskus elämässäsi kattonut sitä ihan ehkä ensimmäistä Big Brotheria, jossa Perttu Sirvi oli ja veti ton läpän, niin tiesit, mistä on kyse. Siis eilen, kun tuli tää tieto, että Maikkari tarjoilee nyt sitten Big Brotheria tulevaisuudessa, niin sit eilen mun lapsi oli ihan silleen, mä niin haluun kattoa tota. Ja sit mä vähän kauhistuin sellainen, että vitsi toi on, hän oli aivan tohkeessa. Sitten mietin vaan silleen, että joo, katsotaan nyt sitten. Niin se aika rientää. Kello on nyt 10:03. Ja 2026 vuosi, kun viimeksi katoin elokuu, mikäs meillä tässä ollessa. Alisa Syrjä, ajattelin kohta sulle soittaa Radio Suomi Popilla nyt. Sanni, me ei olla nää me.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun?
2: Sä
1: ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
3: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun sä siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
2: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
3: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hän on Alisa Syrjä, joka keikkailee myöskin tällä viikolla Ratinassa. Huomenna torstaina, sitten perjantaina ja lauantaina, kun on Eppujen noi viimeiset esiintymiset Ratinan stadionin, kaikki häipyy, on vain nyt isot konsertit, niin Alisa Syrjä esiintyy siellä VIPissä jokaisena päivänä, että hänellä on siellä keikka myöskin. Odotan innolla, että pääsen sitä myös katsomaan. Me tehdään perjantaina suoraa radiolähetystä sieltä Ratinasta. Me ollaan Juhon kanssa vaihdettu paikkoja. Juho tekee perjantaina keskipäivän, minä iltapäivän sieltä Ratinasta kello 14. Ja sieltä siis tunnelmia on tulossa silleen 150 pinnaa Eppu-hengessä mennään. Ja hei, käy kertomassa, mikä on sun suosikkibiisi Epoilta. Millaisia kiitoksia, terveisiä sulla on bändille. Laitan niitä suplan kautta. Mut Alisa Syrjästä, joka tosiaan äsken soi, niin hänhän siis kuuluu tietenkin siihen samaan porukkaan. Alisan isä on Pantsen ja Martin ja Akun serkku. Eli samaa klaania Alisa on, minkälaisia tuntemuksia hänellä on siitä, että nyt sitten Eppu normaaliyhtiöstä viestikapulaa siirtää niin sanotusti eteenpäin, kun live-esiintymiset loppuvat. Niin tästä puhuttiin tietysti Alisan kanssa, kun hän kävi mun vieraana 50 tarinaa Epuista podcastissa.
1: No mun suku on mulle hirveän tärkeä, ja siihen liittyy, kun siihen ei liity vaan se musa, vaan siihen liittyy jotenkin se kaikki, mihin mä oon kasvanut, ja kaikki ne tarinat, mitä mä oon kuullut silleen isältä ja kaikilta. Ja sitten, että se on jonkun yhden niin kuin tosi ison aikakauden loppu jollain tavalla, niin onhan se. Se on pelottavaa, ja sitten se aina tarkoittaa myös sitä, että ihmiset vanhenee, mulle tärkeät ihmiset vanhenee, ja kaikkea tätä siihen liittyy hirveästi asioita. Ja sitten totta kai siinä on myös se, että musta on uskomatonta, että miten mä oon itse tässä nyt. Että mä oon, just kun mä oon kasvanut ja nähnyt näitä kaikki juttuja ja oppinut tavallaan, en oppinut, vaan silleen kasvanut siihen haaveeseen, että mäkin haluan tehdä tota. Ja sitten nyt jotenkin siinä pisteessä, missä he lopettaa, niin mä saan jatkaa. Niin kyllä siinä on jotain tosi kaunista myös.
2: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast. Kiitos kun kuuntelet.
0: Suplasta löytyy 50 tarinaa Epuista podcast. Siellä on tuorempana jaksona Aku Syrjän haastattelu ilmestynyt tänä aamuna. Ja Alisa Syrjänkin läpät sieltä löytyy.

0: Hän on Ani, eli Ani Bani somessa, jos puhutaan totta. Ota vähän ehkä tämmönen herkkä paikka meikäläiselle tää biisi. Tosi kaunis laulu. Haloo Helsingin maailman toisella puolen ihan heti seuraavana yön. Ihmisen poikakin odottelee vuoroaan, että ne sua esiin vaan. Tää Radio Suomi Pop, kello on 20:10.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkäämiittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tietenkin maailman toisella puolen. 10.26 on kellossa. Satu Kotonen täällä karaisemassa itse ja juon mustaa kahvia. Hyvää päivää ja ihanaa keskiviikkoa. Tänään on 5. elokuun päivä. Yön ihmisen poika. Nautiskellaan ihan kohta. Voi olla, että tunne kuohuakin on tiedossa, mutta anna sen tulla. Hei, silloin kun minä olin nuori, niin kaikki asiat opittiin suosikista. Kaikki, jotka liittyy siihen, että millaista on kasvaa ihmiseksi tälle niin kuin fysiologisesti, ehkä myöskin henkisellä puolella, koska siellä oli tämä biisi Hannibalista, jossa kysyttiin, että dear Eki, olenko normaali? Tämähän on niin kuin, nyt tämä herättää paljonkin, sillä on ehkä vähän hupiakin. Mutta jos sulla on semmoinen olo, että oot nyt sitten lomajäljiltä tullut takas töihin ja on vähän semmoinen olo, että tuntuupa vähän haikealta, vähän silleen niin kuin lievältä ahistukselta, niin olet ehkä kysynyt itseltäsi, että olenko normaali. Niin mä sanon sulle nyt tässä vaiheessa, tää ei ole mun oma lause, mutta olet normaali. Mennään tähän kohta tarkemmin. Eli tässä niin kuin varaeki sanoo, että olet normaali, jos on vähän tuntunut takkuselta tai tuntuu. Mutta mennään tähän hetkisen kuluttua tarkemmin. Lupaan soittaa sulle yön lisäksi myöskin Olli Halosta ihan kohta. Ehkä sillä saa aika hyvän menon tähän päivään. Mutta mitäs Anna? Tässä olisi tulossa yksi aika kiva biisi tähän seuraavaksi. Miten paljon Anna tulee kuunneltua hei Radio Suomi -poppia?
1: No siis päivittäin. Työmatkat vähintään ja lenkillä. Ja...
0: Mikä on tällä hetkellä sun lempibiisi?
1: No ainakin se Elias Kaskisen uusi biisi on semmoinen aika menevä.
2: Radio Suomi -popin päivässä Satu Kotonen. Tämä meidän

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

äärettömän koskettava laulu yöyhtiön ihmisen poika soi tässä 10.35 kellossa. Tämä radiokanava on Radio Suomi Pop, jota kuuntelet. Kohta tulee 19.72 Anssi Kelan ihan sairaan kova biisi, just semmoinen ammatinvalinta momentum biisi. Sitten ihan kohta hommat etenee. Tiedät kyllä minkä hittiduoni, minkä komistuksen kanssa. Olli Halosen pohjalla tulee seuraavana. Lupasin pienen synninpäästön siihen, että jos on tuntunut lievältä ahistukselta töihin paluu, tai se vähän tuntuu siltä. Yle on tehnyt tästä juttua tuossa heinäkuun lopulla. Helsingin yliopiston professori Tiina Paunio sanoi, että paluuseen kuuluu usein stressisyöksähdys. Tämä on hyvä sana. Hankaluutena on tosiaan se, että kun on lomalla tottunut siihen kevyempään, stressittömämpään elämään, niin nuo työn ja opiskelun vaatimukset tuntuu taakkana. Lievä ahdistus on kuitenkin normaalia kesäloman jälkeen, näin sanoo myös unilääkäri tässä samaisessa haastattelussa. Eli hän on Janne Kanervisto. Niin siis, nyt ihan oikeasti, pieni haikeus kuuluu asiaan, joten huoli pois. Että jos on vähän

0: Hän tuntunut takkuselta. Mutta mietin sitä, että kun kuitenkin meillä on kaikilla jotain sellaisia lauseita ja quoteja ja mottoja, jotka auttaa niin kuin silleen kiperissä tilanteessa. Tai vaikka silloin, kun kaikki olisi aivan smoothia, niin sitten se voimalause on siinä niin kuin, jotenkin ryydittämässä tätä kaikkea. Niin kysymys kuuluu, että mikä se sulla on? Mikä on sun voimalause? Se semmonen joku, tiedäkö, semmonen, josta tulee potkua. Minkä oot ehkä tatuonut vaikka ihoosi. Mulla on seuraava. Tää on aika niinku komealta kalskahtava. Tää on erittäin kuvaava. Tää kuva on jotenkin minua tämmöstä niinku keski-ikäistä perheenäitiä. Se menee näin. Kyllä sika syitä löytää, kun kärsä kipeä on.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja on ihan siis täysin tosissani. Mikä sun voimalause on? 0403564556.
3: Aluksi oli suu.

0: voisi semmoisen check, check, check listan vetää kyllä tämän biisin lyrikoista. Tämä on Olli Halonen Pohjola. On se ytimessä. Hei, kysyin äsken, että mikä on sun voimalause 0403564556. Mitäs Mira?
1: No sehän on se vanha klassinen suomalainen. Pessimisti ei pety. Tämä on ihan oma elämän kokemusta ja sen tuomaa tällaista totuutta.
2: Kohta tulossa.
0: Viivin aamun kuiskaus herkistää tunnelmaa aivan kohta. Ja sit aika kova voima biisi tulossa 20.11 kello. Hyvää päivää keskiviikkoa.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomas

0: kikkailu, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
4: Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö! Mihin menit? Halo!
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Radio Suomi. Pop.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

ja tuplabasarit siinä. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, aivan kohta kello 11 uutiset. Hei, 11 jälkeen julistetaan jälleen Eppu Normaali -kisa alkavaksi. Sulla on mahdollisuus voittaa lauantain viimeiselle Eppu Normaali -keikalle liput Suomi Popin päivästä.

0: Anssi kello 19.72 soi Radio Suomi Popilla.
1: Vuorinen ystävä takaa vuosien, ennen meni tunteja jutellen. Oli kiva nähdä, et muuta sanoa.
0: Aivan sairaan. Hieno biisi keskiviikkopäivässä Radio Suomi Popilla. Hei, näistä yksi tyyppi oli vastikään Allsong Poskonsen ohjelmassa esiintymässä Linda Lampeniuksen kanssa. Torille. Pete Parkkonen fiittinä, tämä JVG etenee Tampereen 11 Iltasanomien uutiset.

0: JVG Pete Parkkonen etenee ihan kohta Kaijakoon ja Cheekin nää yöt ei anna armoa edespäin. No, kuumaan tulipallon Robin Packalenia tulossa puolen tunnin sisään. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Tästä kello 11 Ilta-Sanomien uutisissa aivan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: No huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
4: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Hei, tänään on etelä- ja keskiosissa pilvisyys lisääntymään päin. Lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, pohjoisessa pilvisyys vaihtelevia ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Länsiosissa kaakkoon kääntyvä tuuli, muualla lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötilat 15-20 Keski- ja Pohjois-Lapissa ja paikoin sateessa tänään 10-15 lämpötilat.
4: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: Otan kyllä tämän seuraavan biisin omakseni. Minä kesällä, nää yöt ei anna armoa. Siis ihan oikeesti, mä oon kukkunut tässä nyt niin kuin läpi kesän aivan törkeen myöhään. Nyt tässäkin, kun aamulla 6:30 kello soittaa, niin lähempänä puolta yötä vielä tekisi mieli olla vähän hereillä ja kaikkea siinä niin kuin häsäämässä, kun on niin ihanat nää kesäyöt. Hei, Kaija Koon ja Cheekin. Ehkä tää nyt on sit joku synnin päästä. Mä otan tän semmosena, niin se tulee tähän seuraavaksi. Sitten Elli Nooraa ja Samuli Putroa. Ja hei, Eppu Normaalin viimeinen keikka on tiedossa lauantaina. Nyt tämän viikon lauantaina Tampereen Ratinassa. Siellä on Tammerkosken sillalla patsaillakin. Kaikki häipyy. On vain nyt Eppu fanipaidat päällä. Tehdään historiaa. Sulla on mahdollisuus tulla vihan viimeiselle Eppukeikalle voittaa liput. Ja kisa julistetaan ihan muutaman alun kuluttua alkavaksi. Pysy kuulolla.
4: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Aivan ihana laulu. Elinoran ja Samuli Putron yhteistyö kantaa nimeä Osuma. Se soi Suomipopilla. Satu Kotonen täällä. Moikka! Sulla on mahdollisuus voittaa vielä tämän keskiviikkopäivälähetyksen aikana tältä kanavalta liput kahdelle Eppujen viimeiselle keikalle. Se on lauantaina Ratinassa. Tope Lahan noi keikat on, mutta sille lauantaille keikalle. Mulla on täällä kaksi lippua. Siinä voi olla sun nimi ja sun kaverin nimi. Nyt tarkkana. 0403564556. Kuka on tämä seuraava henkilö tässä äänessä? Hän kävi mulla 50 tarinaa Epuista podcastissa vieraana. Ja noi jaksothan kaikki löytyy Suplasta. Kuka on kyseessä? Kerro vahvin veikkauksesi mulle WhatsAppiin tästä tyypistä. Ja tänään oikein vastanneiden kesken arvotaan siis kaksi lippua tonne Eppujen lauantaiselle keikalle.
1: Kiikkustuolissa istun ja sinua muistelen. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelen. Siihen kesään kauan sitten, syksyksi kääntyneeseen ja oma hahmoni ensirakkauden poltteessa nääntyneeseen.
2: Kiitos musasta ja taiteesta. The Eppu Normaali.

0: tuot. Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi on edessäpäin. Sitten semmoinen biisi, josta Juha Tapio oli alun perin vähän silleen, että ei vitsi, ketäänkö me julkaista tätä biisiä? Tää on vähän pöhkö. Niin se on tulossa kohta, koska onneksi hän julkaisi sen.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat

0: B-meni ja Olevi Uusiviran viimeinen tanssi soi tässä. Nyt nakataan Duolingo maata kiertävälle radalle, nimittäin Tuke vetää nyt seuraavaksi semmoisen pienen alkeissaksan kurssin.
1: No, me ollaan sanottu ääniviestiä ja nyt ainakin kun katselen tätä profiilikuvaa ja nimeä tässä ja numeroakin, numero on pitkä. Katsotaanko ihan rohkeasti, mä kerkisin alun tässä kuulla, Suomea täältä ei tuu kyllä, ei millään, mutta mikä on hänen sanomansa, koska hän on viestitellyt kyllä joskus niin jonkun meidän muun juotajan kanssa täällä, niin katsotaan mitä hänellä on asiaa.
2: Good morning, I listen Suomi Pop in Northern Germany because I like Finland and I like Sweden and I like Swedish and Finnish rock music and I like Finnish rock band Lordi with the song Hard Rock Hallelujah. Yes, that's really, really nice.
1: Hei, hallo Deutschland.
3: Hallo, hallo. Herzlich willkommen.
1: Jaa, jakan också.
0: Oho.
1: Tämä on svenska.
3: No menhän tykkää.
1: Ihkan Swedish. Ihkan spreche Deutsche.
0: Jaa.
1: Men, das ist schön.
0: Ja.
1: Das du hören wir.
0: Ja.
1: Ihkan spreche.
3: Jaa. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ich bin Tuukka. Ja. Ich bin 32 Jahre alt. Kaugummi raus, Juuso. Deutschland. Sehr gut. Bier gut. Fußball gut. Autobahn gut. Ja sitten ei muuta kuin levyt
0: soimaan. Siis hyvinhän se meni. Kyllähän tuolla nyt oluen tilaa Saksassa.

0: aina tulee tippa silmään vähän, kun kuuntelee tätä biisiä. Pääomapeen pikkuveli soi Radio Suomi Popin keskiviikkopäivässä 11.36. Kohta Mariska, minä liityin sinuun. Jos on tarve semmoiselle veret seisauttavalle rakkauslaululle, niin oottelehan vaan ennen vartijaisen jälkeen Mariskaa. Noita kahtahan yhdistää tietysti, että Mariska on tehnyt ennille myöskin biisejä ja näin poispäin. Sitä on se Keliotin Ai että -biisin soitan sulle. Leveellä mennään siinä. Mut nyt on kysymys, että haluutsä sinne Heppujen keikalle vai et? 0403564556. Kisa on julistettu, siis viimeiset liput. Nyt on niinku silleen pahnan pohjimmaiset biletit Eppu Normaalin vihon viimeiselle live-esiintymiselle. Se on lauantaina Ratinassa toi keikka. Nehän torstaina ja perjantainakin siellä esiintyy, mutta sille lauantaille sulla on mahis voittaa liput. Ja nyt korvat höröllä. Kuka on tässä seuraavassa äänessä? Hän on yksi 50 tarinaa Epuista -podcastin haastateltavista.
1: Kiikkustuolissa istun ja sinua muistelen. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelen. Siihen kesään kauan kauan sitten, syksyksi kääntyneeseen. Ja oma hahmoni ensirakkauden poltteessa näin.

0: ikääntyneeseen.
1: Täällä on tullut Antti Holmaa ja Jussi Lampe ja täällä on tullut Kim Sainiota ja Sami Ruusukalliota. Näistä ei mikään ole oikea vastaus. Mutta mikä on sun veikkaus? 0403564556. Laita kuponki sisään 13.45 mennessä.

0: Tämä on Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.
1: Voin olla sulle joku johon nojata.
0: Kohta jatketaan herkällä linjalla. Mariska tulossa. Minä liityin sinuun heti seuraavana.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: Okay.
1: On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista.

0: kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio.

0: Aisa Keliotin, ai että, soi Radio Suomi-popilla. Hyvää keskiviikkoa, toivottelee Satu Kotonen. Ei ole laskun maksajia tähän niin kuin ilmoittautunut, mutta tehdään itse. Hei, kello on 10:12 uutisia ennen JVG:tä ja yksi, oi vitsi miten nostalgia-pläjäys on tulossa tähän seuraavaksi. Meillä on Eppukisa käynnissä. Se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus voittaa liput sinne vihon viimeiselle Eppu Normaalin keikalle. WhatsAppilla pelataan 0403564556, mutta Laura pelaa myöskin puhelimella. 0108103.
1: No, mulla on kaksi veikkausta.
0: Okei.
1: Okay. Mä veikkaisin Ismo Alankoa tai Aku Syrjää.
0: Kuinka kovasti niin, haluaisit päästä katsoa Eppuja?
1: Äärettömän kovasti. Itse asiassa mun isä ja äiti lähti sinne ja ne koitti päästä jo Poriin katsoa, mutta niillä hyytyi auto katkospielen, niin ne ei päässyt. Mä koitan niille saada liput. Jos mä ne saan, niin mä sanoin, että ne sitten sinne saavat
0: tulla. Ei ole totta. Siis miten se auto pettää just tolla hetkellä? No. Mitä hittoa?
1: Joo. Ja tää on niin paljon harmittanut, että he meinasivat, että hei, hommaa uusi.
0: Näin Laura. Ja hei, Pori mainittu. Sopivasti Dingon nahkatakkinen tyttö ja Eppukisa porskuttaa.

0: Tämä on JVG:ltä rehellisesti erittäin hyvin pauhannut tämäkin biisi JVG-keikoilla kesällä. Kello tulee 12. Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa. Ja siellä on suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelemassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. No tästä aiheesta ihan kohta tarkemmin Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa. Hei, supernaiset Kaijalta soi heti uutisten perään, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Raakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: No?
7: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
13: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä, Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli alkaa kello 12.20. Iltapäivällä noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa kumpaakin paneelia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Moikka, ihanaa keskiviikkopäivää tänään etelä- ja keskiosissa. Sää pilvistyy, lännestä leviää hajanaisia sateita. Ja pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa. Sää enimmäkseen poutaista. Länsiosissa voimistuu itätuuli, muuten on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötilat 15-20, Pohjois- ja Keski-Lapissa ja Pohjanmaalla sateisimmilla alueilla 10-15. Huomenna torstaina maan keskiväylä liikkuu pohjoisen suuntaan yhtenäisen ja runsaan sateen alue. Sen eteläpuolella tulee sadekuuri ja sää muuttuu aurinkoisemmaksi, paikoin ukkostaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvisyyttä ja poutaa. Sitten päivälämpötilat 20-23 välissä, keskiosissa 16-20 haarukassa, pohjoisessa 14-18. Mä oon täällä niinku ihan 6-7 käsimerkkejä näyttelen, vaikka ei ollut edes niitä numeroita.
15: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Hei, ihanaa päivää. Mun nimi on Satu Kotonen, moikka. Tää seuraava biisi on semmonen, että se kyllä pistää potkua. Ja vaikka ei niinku tuntuisi, ettei oikein niinku lähe, niin ton kun kuulee, niin kyllä se viimeisen kertsin aikana kyllä lähtee. Ja siinä mielessä hieno artisti on hän, että hänhän siis omistaa myös tästä kappaleesta osia myös mies yleisölle keikoillaan. Ja ne on silloin supermiehiä.
15: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
1: Radio Suomi Pop.
0: Portti on pois ja kohta Anja tulossa. Nyt saa laittaa aika paljon kovemmalle. Tämä on Suomi Popilla. Supernaiset, Kaija K. Taas niin.

Suomi-pop top 10-lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Sara B:n Tuhlaajapoika. Tää biisi otti ohituskaistan mun sydämeen ehdottomasti tänä kesänä. Se oli muuten lyhyt ja nopea se ohituskaista ja aivan ylinopeutta menikin sinne. Kohta tulee ihan älytön nostalgiapläjäys. Se vie meidät 90-luvun loppuun. Tänään on nimittäin aika historiallinen päivä siinä mielessä, että yhdestä todella isosta asiasta on tässä on niinku vuosipäivä. Ja mulla on vähän semmoinen olo, että sulla saattaa pikkasen lirvahtaa omalle memorileinille myöskin ihania muisteloita, kun kerron sulle, mistä on kyse. Varaudu siihen, tää liittyy tasatunnin taisteluun myöskin tämän vuosipäivä, sen teema julkistetaan siis ihan kohta. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontaja valitsema, eli minun Satun, ja toinen on mahdollisesti sinun kuuntelijan. Pysy kuulolla Portion Boys ja Kake Randelin Juhannusyöjä. Sen jälkeen tärähtää aikamoiset muistelot.

0: Portion Boys, Kake Randelin juhannus syö kohta. Halo Helsinki, kuule minua. Robin Pakkaleen tupe, häitä pidelly. Ja sit Epuilta on tulossa aivan kohta Hipit rautaa.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelu on tänään mestarillinen. Nyt tulee seuraavaksi semmonen muistipätkä. Okei, nyt mä pahoittelen vähän, tässä on VHS:ssä pikkasen skraiduja, mutta saat kiinni tunnelmasta.
2: Bumtsi bum tähtinä tänä iltana. Kirka, Pave Maijanen, Pepe Wilberi ja Hector.
0: Bumtsi bum, bumtsi bum bum. Voi elämän kevät, hei siis. Mestarit areenalla, eli nimenomaan nämä mainitut herrat, Hector Kirka, Pave Maijanen, Pepe Wilberi. Ihan överi-ilmiö silloin ysärin lopussa. Oli kaiken näköistä kiertuetta ja eri puolilla Suomen jäähalleissa. Ja nyt tulee historiallinen muistelo. 5. elokuuta 99 Helsingin Olympiastadionin konserttiin huipentui toi Mestarit areenalla kiertue. Ja Stadikalla oli silloin 99 tänä päivänä lähes 40 000 katsojaa. Ja sit se tuplasi.

Löytyy edelleen multa. Siinä on muuten taitaa olla niinku jotenkin kannet rikki. Siis se tuli tietysti silloin tuplalevy, niin sitä on myyty 130 000 kappaletta. Ja palkittiin 2000 vuoden Emma Gaal

0: 0505364556. Paave Maijanen, lähtisitkö? On mun ehdokas tasatunnin taisteluun tänään. Mikä on sun ehdokas tosta mestarin nelikosta? Laita viestiä.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule
6: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei oo yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
14: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Helsinki, kuule minua. 12.25. Näyttää kello. Kivaa keskiviikkopäivää. Satu Kotonen täällä. Moro! Moro! Elokuun 5. Ihan kohta kuumaan. Tässä on kaikki. Kuumaa, kun esiintyy Oulun Suomipopeilla, niin niiden pyrot ja tommoset niinku show-elementit oli niin merkittävät, että ne näkyi siellä taivaalla. Siis niillä oli semmonen semmonen savukone, että sieltä tuli sellaisia ihan älyttömiä niinku todella isoja niinku tupakan savusta, kun joku osaa puhaltaa niitä rinkuloita, niin semmosia ihan sairaan isoja rinkuloita. Ja ne kesti siellä Oulun taivaalla pitkään niin, että iltapäivän lehdetkin kirjoittivat siitä. Siellä oli huolestuneet kansalaiset, että anteeksi, mikäs täällä Oulun taivaalla on. No, se nyt oli toi kuuma yhtiö, joka tuossa veti keikan. Oli muuten ihan sairaan hieno keikka. Samoissa juhlissa myös näin Eppu Normaalin livenä Oulun Suomipopeilla esiintyivät ja ovat kyllä eput tässä nyt sitten aika jännittävässä tilanteessa viimeisiä viedään. Kohta soi tässä lähetyksessä kappale Hipit rautaa. Sitä ennen Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidelly. Mutta meillä on tässä nyt aika monta niinku tutkintalinjaa tähän päivään. Joo, meillä on tämä eppukisa kyllä. Ja sitten meillä on tämä tasatunnin taistelu. Mä sanoin tuossa, että siis Mestarit Areenalla tämä Hector Kirka Pave Pepe kokoonpanon sit se Olympiastadionin keikka, niin silloin niinku vuosipäivä. Se oli just tällä päivämäärällä vuonna 1999. Ja tosi moni on pyytänyt Hectoria, että Ake Make Peräjä, mä Asfalttiprinssi pitäisi saada, tai Mandoliinin mies. Mun ehdokas on Pave Majasen Lähtisitkö. Minkä Mestaritareenalla artistin näistä neljästä mainitusta haluat ja minkä biisin vastaan? Vielä on hetki aikaa vaikuttaa tähän ja sitten pistetään nämä kaksi vastakkain ja kuuntelijat sitten tietysti päättää, että kumpi soi.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Maali hipit rautaa. Tästä myöskin Saimaa yhtye tehnyt aivan loistavan version ja Saimaa yhtyeen johtohahmo. Matti Mikkola myöskin kertonut tuosta syntyprosessista Veppu-podissa 50 tarinaa epuista podcastissa ja nyt sitten torstai, perjantai, lauantai-osastolla todennäköisesti toi hipit rautaa ratinassa kuullaan. 12.36 on kello. Hyvää keskiviikkopäivää. Mun nimi on Satu Kotonen. Moikka. Meillä on täällä tasatunnin taistelu nyt siinä pisteessä, että pitäisi nyt sitten ratkaista, että mikä laitetaan Pave Maijasen lähtisitkö kappaletta vastaan. Loistavia ehdokkaita tullut. 0403564556.
1: Moikka.
0: Moi.
1: Mä oon tässä just menossa duuniin 3 viikon loman jälkeen ja kuuntelin tätä teidän mestarit juttua, niin mä ainakin toivoisin Kirkan biisi, Kahden hullun matka. Mieluummin lähtisin hulluttelemaan matkoille kuin töihin, mutta valitettavasti mä en nyt kuule tätä kappaletta. Mulla alkaa 1:ltä työt, mutta ihanaa päivää kaikille. Heippa! Tää pitkä
0: vaellus, siis Kirkan Kahden hullun matka. Tää biisi on niin ihana, että en oikeasti kestä. Ihan erittäin hyvä vaihtoehto. Mitäs täällä?
2: Juuson biisi sai perjantai-fiilis.
0: Oho, se oli väärä viesti. Nyt katsotaan täältä.
3: Mun ehdotus tasatunnin taistoon olisi Kirka Hengaillaan.
0: Siis, tiedätkö mitä? Mä en osaa nyt päättää. Mä haluan oikeesti Kirkalta nämä molemmat biisit mukaan.

mutta kun ei voisi... Hei, nyt tähän sille, tämähän on siis mun show, eiks niin? Tää on siis mun ohjelma. Mun ehdokas tasatunnen taisteluun on tämä. Joo. Pave Maijasen Lähtisitkö? Niin Jumalan kautta me tehdään niin. Mä laitan nää nyt kaikki tähän. Mä laitan sinne Kirkalta 2 biisiä. Eli Kirkalta tulee siis tämä.

Nyt mennään siis kolmella biisillä, niin ota tästä nyt sit selvää. Näistä nyt sitten joku sun pitäisi äänestää voittoon. Tämmöstä tänään 0403564556. Nyt soi kuumaa.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Tässä on kaikki. Hei, nyt on siis tasatunnin taistelussa historiallinen meininki.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Mestarit areenalla. 99 tällä päivämäärällä Olympiastadionin keikka. Sen kunniaksi mä haluaisin soittaa Pavea. Ehdottomasti lähtisitkö yhden jälkeen? No sit tuli tää Kirkan kahden hullun matka, joka löi multa niinku jalat alta tää biisi. Tääkin olisi niin ihana. No sit tuli tämä. Niin mä ajattelin, että päätä sinä nyt. Mulle käy kaikki. Minkä laulun näistä kolmesta sä haluat kuulla yhden uutisten jälkeen? Laita viestiä.
2: Tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät

0: jutut.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäks laivalle?
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Rahoitus.
1: Hedinautomotive.fi. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Tekila, joka soi Radio Suomi Popin keskiviikko keskipäivässä. JVG:n ikuinen vappu, Erika Wegmanin Cicciolina tulossa yhden uutisten jälkeen. Mutta mikä on se laulu, joka soi tasatunnin taistelun voittobiisinä heti uutisten jälkeen, niin siitä päätät sinä. Erkaat ovat mestarillisia.
1: Radio Suomi Popin päivä, tasatunnin taistelu.
0: Muistatko mestarit areenalla Olympiastadionilla 99? Ehkä et ollut itse vielä syntynyt silloin, mutta oot ehkä kuullut. Mä haluaisin soittaa sulle Pavea tänään tohon heti yhden jälkeen. Sitten tuli kuuntelijalta Kirkan. Tää hieno kahden luvun matka. Kirka yksi mestareista. Ja sit kun en oikein osannut päättää, niin mä otin tän hengaillaankin. Koska tätä kierrotettiin, niin näistä nyt sitten yksi, joka sai niitä ääniä, niin se soi heti yhden jälkeen.
1: Tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen.

0: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli on parhaillaan käynnissä. Noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa paneeleita suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Saksan Leipzigin ja Hallen lentokentän toiminta häiriintyi tänään epäilyttävän esineen vuoksi, kertoo Reuters. Bildin mukaan kiitoradan läheltä löytyi drooni, johon oli kiinnitetty sytyttimen sisältävä paketti. Yksi kentän kiitoteistä suljettiin tutkinnan ajaksi ja useita lentoja ohjattiin viime yönä muualle. Toiminta palasi normaaliksi tänä aamuna.
8: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Tjenare, huomenna sadealue on liikkeellä Suomen yli koilliseen. Keskivaiheella sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu, illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivän lämpötila etelässä 20 ja 24 välillä, keskiosissa maata 16-21, haarukassa pohjoisessa 12-17. No mitä perjantaina? No mitään sadetta ja sadekuuroja suuressa osassa maata. Mutta lämpötilat aika kivasti, 15-21 välillä Lapissakin 11-16 siinä haarukassa. No hitsiläinen, on tuossa nyt niin kuin lauantaillekin jo vähän suuntaan antavasti sanottu, että hajanaisia sadekuuroja on tiedossa. Sunnuntaina sitten enää yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila etelässä 20, pohjoisessa 15 molemmin puolin. Litte betre.
8: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: No niin. Ihanaa päivää keskiviikkoa tavoittelee Satu Kotonen. Ennen kello 14, ennen kuin Juho Keskitalo aloittaa oman osuutensa. Ennen kuin hänelle viestikapula annetaan tässä sukkulaviestissä tänään 5. elokuuta. niin joku voittaa liput Eppujen keikalle lauantaille. Eikä siinä vielä kaikki, että tässä ohjelmassa ne voi voittaa tämän tunnin aikana. Niin meillä on somessa kisa. Somessa on kisa. Suomipopin IG:ssä. Siellä on kisa, josta voit liput voittaa. Et tässä on nyt vielä täkyjä sulle. Tasatunnin taistelu on semmonen game, jossa on kappaleita vastakkain. Siinä on yksi juontajan valitsema kappale ja tällä kertaa oli kaksi kuuntelijan kappaletta, koska mä en osannut päättää. Siellä on mestarit areenalla niin kuin Olympiastadionin ison keikan kunniaksi, niin Pave Maijasta ja kaksi kappaletta Kirkaa. Tässä on ollut kyllä niin kuin aika paljon tätä viestiliikennettä. Kiitos kaikille, mutta täältä tulee ratkaisu.
12: Moikka. Tää on helppo valinta. Kesälahtelaisena on äänestettävä tietysti Pavea. Iloa päivään kaikille. Moi moi.
13: Radio Suomi Popin päivä.
14: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

lähtisitkö? Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää keskiviikkopäivää. Tasatunnin taistelun voittobiisinä tämä tänään. Ja kyllä tässä niinku draaman kaarta nyt on seuraavaksi syy-seuraussuhde. Siis muistatko sen Vain elämää -ohjelman, jossa oli mukana Ville Vigidi Ville Galle, niin hänhän siis Sanni kanssa versioi tämän Lähtisitkö -kappaleen. Ja nyt sitten Ville Galle ja kaverinsa Jaren kanssa Suomi Popilla. Ikuinen vappu, sehän jatkuu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle? Napapiirin
1: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napapaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kettonen täällä. Loistavaa pikkulauantaita. Kohta Stigin Roy Orbison. Erika Wiikman, mä katsoin just somesta, että Mimmi vaan taitaa lomalla. Siellä oli semmosia paahteisia ihania kuvia. Chicholina peräytetään soimaan seuraavaksi, mutta nyt on tässä hetki, jolloin sun tehtävä ois kertoa, että kuka tässä seuraavassa on oikein äänessä. Hän on ollut haastatteluissa mun 50 tarinaa epuista podcastissa, ja jos tiedät oikein vastauksen ja sulkee oikein hyvä tuuri, niin voit voittaa liput Eppu Normaalin lauantaiselle Ratinan keikalle. Liputhan on melkoisen haluttuja. Mun tekana pitäisi tunnistaa tää.
1: Kiikkustuolissa istun ja sinua muistelen. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelen. Siihen kesään kauan sitten, syksyksi kääntyneeseen ja oma hahmoni ensirakkauden poltteessa nääntyneeseen.
0: 0403564556 WhatsAppilla voi osallistua, ja sitten myöskin on tullut puheluita 0108103.
2: Se Eppujen juttu, niin se on selvä Ile Vainio.
0: Onko noin selvä?
2: Kyllä.
0: Kenen kanssa lähtisit keikalle, jos oikein hyvä tuuri kävisi?
2: Vaimon kanssa.
0: Hei, miten tärkeä bändi Eppu Normaali on sinulle?
2: On se 80-luvun niin kuin Dingot ja kaikki muutkin, niin on tosi jäänyt niin kuin ihan sydämeen asti, että...
3: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Vielä ennen kello 14 oikein vastanneiden kesken noi liput arvotaan, joten vielä on hyvin aikaa laittaa veikkausta sisään. Nyt naatitaan Erika Wiikmanin kanssa. Tämä on Chicholina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkelee. Artulle monesta antaisin kyllä isot hyvät pisteet, mutta kyllä toi silmälasimuodin esittelystä, niin siitä tulee kyllä kans. Kyllä on Artullakin tuossa monen näköistä silmälasia vuosien saatossa nähty. Ja siis jos jostain huomaa ajan kulun, niin kulmakarvojen muoto, ehkä leideillä ja sitten toi niinku silmälasikehys tää muoti, niin sehän on kyllä niinku semmoinen hyvä ajankuva. Hei, ihan just soi Ahtin ja Hugon väärään aikaan sitten oikein kova leka tosta niinku Stigin rosterista pian tulossa.
1: Radio Suomi Pop. Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Esittely.

0: myrskyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: aikaan. Stigin Roy Orbison soi heti seuraavana, kello on 1:30. Ihanaa keskiviikkopäivää toivottelee Satu Hamsteri Kotonen. Mä tiesin, että se päivä tulee, kun oikein sellai, niin kuin minua olalle taputetaan kiitoksena siitä hyvästä hamstraamisesta, mitä olen tehnyt tässä vuosien saatossa, kun kaikki vanhat puhelimet tuntuu olevan vielä tallella. Siis niitä on vinopino. Niin mitä? Yle uutisoi, että nyt siis kun tässä on niin kun aika moni kamppailee älypuhelin riippuvuuden kanssa, että rajoitetaan sitä omaa puhelimen käyttöä tai lasten puhelimen käyttöä. Ei saisi nyt nauraa tälle, mutta onhan tää nyt itse aiheutettu soppa, mutta siis joka tapauksessa niin ratkaisu on siis se, että jengi haalii näitä peruspuhelimia. Siis sillain, että on tämmönen niinku peruskapula, missä ei ole niitä mukavuuksia. Eikä tommosia somehärpäkkeitä ja muita vastaavia. Ja et tavallaan siis se, että vaihdetaan semmoiseen vanhaan peruspuhelimeen. Niin niillä on nyt niinku tämän Ylen jutun mukaan kova kysyntä. Ai vitsi, niitä läpällisiä juttuja. Joskus muistan, kun eka poikaystävä lähetteli mun semmoiseen läpälliseen Ericssoniin kaikkia rakkausriimityksiä, niin sit se oli kiva, kun näkyi sellainen niin sana kerrallaan. Niin siitä vähän, ihan pikkasen en halua valittaa, mutta vähän jäi niin kuin piippuun se, että kun siellä oli niin kuin yksi sana kerrallaan, niin ei siinä välttämättä niin kuin tunnelman päässä. Mutta joo, se ei sitten niin kuin kestänytkään tietysti kauaa se juttu.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
3: No aivan

lauluja soitinehtoja Klamydia Pohjanmaalla. Ihanaa keskiviikkopäivää, kohta joku voittaa liputeppuja viimeiselle Ratinan keikalle. Ja siis keikalle ylipäätänsä, koska lauantaina toi homma paketoidaan, joten rumpujen pärinää lumessa. Otetaan sitä ennen kuitenkin muutamat tanssiaskeleet. Nyt saa vetää kyllä ihan omasta partituurista tämän. Portion Boys ja Komi ja tanssiin kutsu koko Suomelle.

0: Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii kohti Annika B:tä, Halo Helsinkiä ja Agnestikkiä Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
5: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop. Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsää enää.
17: Ei ole.
19: Radio Suomi.
3: Pop. Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Elinora Carey on tulossa tuossa kauden jälkeen. Alisa Syrjän sydän on rikki. Raikaa myöskin. Parikymmenen minsan sisään. Ihan kohta hoilataan. Haukki puttaa laisplanaadilla, kerrostaloissa, liikennevaloissa, saunan takana, kurkkusuorassa, Suvi Suomessa. Suomi-rockia. Aikamoinen suomalaisen rockin viikko on tämä. Eppu Normaalin viimeiset keikat tiedossa. Ja viimeiset liput myöskin tarjolla. Kuka puhuu tässä?
1: Kiikkustuolissa istun ja sinua muistelen. Muistini tylsillä luistimilla luoksesi luistelen. Siihen kesään kauan sitten, syksyksi kääntyneeseen. Ja oma hahmoni ensirakkauden poltteessa nääntyneeseen.
0: Pyry, kuka on äänessä tossa?
2: No sehän oli sitten tämä Pekka Laine.
0: Oliko kuinka niinku tunnistettava soundi?
2: Se on tavallaan tunnistettava, mutta meni hetken aikaa kyllä miettiä.
0: Hei, miten tärkeästä yhtyeestä on kyse sinulle, Pyry, kun puhutaan Eppu Normaalista?
2: On ihan mahdottoman tärkeä, että tosiaan on soitettu kavereittekaan, on laulettu karaokessa ja on siis ihan mahdottoman tärkeä.
0: Ja nyt on, Pyry, tilanne se, että viimeiset liput Eppujen keikalle, sille vihon viimeiselle Eppu Normaali keikalle. Ne lähtee sulle, onneksi olkoon!
2: Et tosi oikeesti. Kiitos. Melkein tärisyttää jo.
0: Oikeita vastauksia tuli paljon ja Onnetar on suosinut sinua.
2: Mahtavaa, kiitos paljon.
0: Kenen kanssa sä lähet?
2: No mä lähden isän kanssa ihan ehdottomasti. Se oli viime viikolla, kun se voivotteli mulle, kun hän ei saanut lippuja sinne, niin ai että mä odotan, että mä pääsen soittaa

0: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että, hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Säät alkavat viilentyä tämän viikon jälkeen. Tulevalla viikolla on epävarmaa, ylittääkö lämpötila 20 astetta, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne. Ensi viikolla on 2 astetta viileämpää vuoden ajan tavanomaisiin lämpötiloihin verrattuna. Elokuun alussa tavanomainen lämpötila on Pohjois-Lapissa noin 15 astetta ja muualla maassa 20 astetta tai hieman alle. Kuluvalla viikolla sää on vielä lämmin etenkin eteläisessä Suomessa. Tonavan vedenpinta on laskenut niin alas, että veden alta on noussut näkyviin toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia sotalaivoja, kertoo uutistoimisto AP. Serbiassa, lähellä Prahovon satamaa, on näkyvillä kymmeniä hylkyjä, joista osassa saattaa yhä olla aseita, ammuksia ja räjähteitä. Saksalaisjoukot upottivat syyskuussa 1944 jopa 200 Saksan Mustanmeren laivastoon kuulunutta alusta Tonavaan, jotta ne eivät joutuisi vihollisen käsiin. Hylkyjen vuoksi tavallinen laivaliikenne ei enää onnistu Prahovon satamassa. Hylätyn SpaceX-raketin osan uskotaan iskeytyneen kuuhun valtavalla nopeudella, kertoo uutistoimisto Reuters. Tutkijoiden arvion mukaan törmäyksen oli määrä tapahtua noin 9:30 aamulla Suomen aikaa. Osumaa ei kuitenkaan ole välittömästi saatu vahvistettua. Ainakin 4000 kiloa painava metallirakennelma lähestyy kuuta noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. 19 kuukautta sitten laukaistun raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Siinä uutisten alkupuolella mainittiin, että sää on viilenemässä, että tällä hetkellä on epävarmaa, päästäänkö ensi viikolla edes yli 20 asteen. Ja mikäköhän päivä se nyt oli tällä viikolla, kun mä jotain tällaista pitkän ajan ennustetta luin ja käytiin sitä tälleen yhteisesti läpi, niin mä kerroin, että nimenomaan nämä viilenevät, sateistuvat, tuulistuvat, pimenevät päivät, säät ja illat, niin ne tarkoittaa sitä, että silloin kun paistaa aurinko, niin on käytännössä katsoen edes vastuutonta olla menemättä terassille. Ja nyt kun mä katson huomista sääkarttaa, niin mä haluan erityisesti perään kuuluttaa Etelä-Suomea, länsirannikkoa ja Pohjois-Suomea. Kaikkien siellä sijaitsevien ihmisten on pakko mennä terassille, koska ei tiedä milloin se seuraava mahis tulee. Etelä 23 astetta aurinkoa, länsirannikko 21 aurinkoa, Pohjois-Suomi 16 astetta aurinkoa. Mutta Itä-Suomi 18 astetta ja sateista, maan keskiosa 14 asteista ja sateista. Jos kumppani kyselee, että mitä sä menet taas dokaamaan, niin sanoit Juho Keski.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Keskiviikkoiltapäivän starttaa Elinoran Carrie sekä Alisa Syrjän sydän.

0: on rikki ja sen jälkeen mä haluan antaa aivan täydellisen vinkin. Siis vinkin kahvin juomiseen, jonka mä olen äsken vahingossa keksinyt. Kuten kaikki suuret tämmöiset suuret ideat ja innovaatiot, niin tämäkin syntyi vahingossa.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin ilta.

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Alisa Syrjä on kyllä tehnyt fantastista työtä tämän kappaleen kohdalla. Sydän on rikki, Suomi popilla. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Juho studiossa, kello on 10:50. Ja tänään, no, söin lounaan ja sen jälkeen mä sitten tuossa ajattelin, että eiköhän mulle voisi vielä kupillinen kahvia maistuu. Ja sitten mä kävin, täällä oikeastaan parikin eri vaihtoehtoa, voi juoda sellaista niin kuin normi pannukahvia, totta kai vaan silloin kun joku on keittänyt sitä, tai sitten voi ottaa tällaista niin kuin automaattikahvia. Ja tällä kertaa mä päädyin tähän jälkimmäiseen. Ja sitten siinä kahvin tippuessa mä ajattelin, että nyt mulla on jotenkin, tiedät sä, mulla on sellainen olo, että mä voisin vähän niin kuin hemmotella itteeni, että ehkä mä poikkeuksellisesti laitan sokeria tänne kahviin. Ja siinä mä sitten kirosin kollegalle sitä, että mistä se johtuu, että tällaisella automaattikahviin tai niin kuin koneen vieressä, että kun siinä on sokeria, niin siellä pitäisi olla myös semmoisia sekoitustinkkuja. Koska tietenkin sä haluat sekoittaa sen. Ja sitten taas keittiö, josta löytyy esimerkiksi lusikatyyppi, se on kokonaan toisessa huoneessa. Ja mä päädyin sitten, että mä en sekoittanut sitä ollenkaan. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä unohdin, että mä oon laittanut sokeria sinne kahviin. Ja sitten mä join sitä, sanotaan 80%, ja sitten mä yhtäkkiä se, mitenkäs tämä maistuu näin hyvältä? Ja tiedät sä, sitten se kaikki sokeri, joka oli sekautunut tasaisesti siihen kahviin, niin se odottikin siellä pohjalla. Ja se oli aivan helkkarin hyvää. Ja tämä on se mun vinkki kahvin juomiseen. Eli käytä sokeria. Mäkin alan ehkä käyttää, ainakin silloin kun haluaa hemmotella, mutta ei sekoita sitä.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Saa käyttää. Kaukoa 10 000 tuntia, ne on kaksi pienenä palasen seuraavaksi.

0: Onnipojan surkeasta kohtalosta kertova Neon 2 pieninä palasina Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja seuraavaksi tässä poppaako, jossa arvioitavana tuoretta Isaac Elliottia. Tämä on nyt tosiaan se biisi, joka paineli suoraan Spotifyn ykköspaikalle julkaisunsa jälkeen ja alkuviikosta niin 100% äänestä, niin sitä sanoi, että biisi poppaa. Tässä on pieni maistiainen, jos olet onnistunut toistaiseksi vielä tällä viikolla välttämään poppaako sarja. Et sitä rakasta, sä soitat mulle, kun kaikki tuntuu pahalta. Just take your time, kyl tiiän sinun kaavaa. Mikäs fiilis tälle äkkiseltään? No lähdetään kohta kuuntelemaan kokonaisuudessaan. Tuuri Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, Autiosaari sekä Kääriän Vantaalainen soi seuraavaksi ja sen jälkeen tulossa poppaako.
1: Radio Suomi Pop. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa.

0: päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: 267. Thank you.
1: En tiedä, miten paljon Vantaan kaupunki joutuisi maksaa jollekin, tiedätkö, vaikka mediatoimistolle siitä, että he lois heille yhtä nerokkaan kampanjan, joka yhtä paljon näkyy ja kuuluu ympäri Suomen, kuin se, että Kääriä on tehnyt tämän vantaalainen kappaleen. Siis mietipä nyt, että miten, niin kun, jos sä mietit sun entistä elämää ennen tätä kappaletta, niin miten usein sä kuulit Vantaasta mitään? I rest my case.
2: Aika selvittää, poppaako.
1: Ja sitten käännämme huomioon kohti seuraavaa kappaletta, joka on taas Isaac Elliotin tuore biisi nimeltä Kaiken varalta. Tämä on poppaakous, jossa arvioitavana suorittanut oikein hyvin. Alkuviikosta 100% äänestäneistä verkossa sanoi, että kappale poppaa. Eli se oli 83, että okei, on siellä tultu paljon alaspäin, mutta tulos silti erittäin hyvä. WhatsAppin tulleissa viesteissä käytännössä katsoen positiivista palautetta pelkästään, mutta mitä sä tykkäät? 0403564556, laita WhatsAppiin viestiä. Kappale tosiaan kestää vaan 2,5 minsaa, eli aika nopeasti saat sen mielipiteen muodostaa ja laittaa tänne päin tulee, niin ehtii sitten varmasti kappaleen loppuun mennessä. Mutta tässä se biisi pidemmittä puheitta tulee. Isaac Elliot, Kaiken varalta, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Siis voikohan siinä olla joku strategia, että jengi tekee nykyään niin lyhyitä biisejä sen vuoksi, että se on sitten pakko kuunnella melkein heti uudestaan, jos kerran siitä tykkää. Sitten tällä tavalla saadaan Spotifyhin niitä hyviä kuuntelukertoja. Kaiken varalta oli siis biisi, Isaac Elliotin tuore kappale. 74% verkossa äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa, ja hyvin pitkälti niin kuin yhtä mieltä ollaan myös täällä WhatsAppissa sen verran, mitä ehdin äsken vähän viestejä vilkuilla. Juha kirjoittaa täällä, että poppaa, koska Isaac on aina hyvä. Ja kiva, Juho, kun palasit töihin. No kuule, kiitos oikein paljon. Juho Kaimani sanoo taas täältä, että todellakin poppaa, Isaac Elliot poppaa aina. Eli hyvin pitkälti samanlainen ajatusmaailma kuin Juhalla tossa, että silloin kun Elliot uutta musaa tekee, niin kyllähän se toimii. Dennis kirjoittaa, että poppaa 80%, kiva biisi, mutta minkälaista ääniviestejä Miia tykittää rapakon takaa.
2: Huomenta, Juho. Kyllähän tämä nyt on popannut, että kyllä poppaa, poppaa. Hei, ja eilen kun sä juttelit niin jossain vaiheessa niistä murteista ja mikä on kiva murre,
1: joo,
2: niin tietenkin kun mä oon täällä asunut, niin mun Englannissahan tietenkin on eurooppalainen murre, ei sitä pääse millään tavalla, tai accentti, miten se nyt sanotaan.
1: Ei, kato, huomata.
2: Mutta nyt tässä Suomen lomamatkalla tänä kesänä, niin mulle sanottiin, että mä puhun suomeakin semmoisella murteella tai amerikkalaisen accentillä.
1: No joo, mä en näe.
2: Mä olin niin kuin, että okei, mähän nyt olen sitten ihan screwy Louie. Puhuimme sitten mitä kieltä vaan. Mutta joka tapauksessa, mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: Mä oon valmis.
2: Millä on kaksi pyllyä ja tappaa ihmisiä?
1: Millä on kaksi pyllyä ja tappaa ihmisiä? Ootas nyt, mulla tulee tästä mieleen vaan se läppä, että mitä kaksi pyllyä tekee metsässä, ja se vastaus on, että vakoilee. Mutta voiko tämä sitten olla, että vakoilija? Ei siinä kyllä mitään järkeä. Ootas nyt, kaksi pyllyä ja tappaa ihmisiä. Assassin? Niin kuin assassin. Siis toi mikä se nyt on sitten suomeksi? Semmoinen niin kuin salam, ei se voi olla. No kuunnella.
2: Pitäisköhän mun nyt sitten sanoa se mulla mun Amerikan aksentilla, että

0: tässin.
1: Hei!
2: Tämä päivä muu.
1: Ei oo totta. Oota, mä tuuletan. Mä nousen pystyyn tuulettamaan. Miten löytyi? Kysynpä vaan, onks kukaan muu onnellinen mun puolesta? Mä olin ylpeä itsestäni. Tää oli siis tämä päivä on nyt hyvä päivä automaattisesti. Aivan sama, miten koko loppu keskiviikko menee, vai meneekö ollenkaan. No niin, haluatko musiikki? Laitanko täältä musiikki? Oota, mennään täältä tuosta loppuun tosta. Noin, Juha, nyt mä ajatan
3: tuon. Radio Suomi-popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kuka muu mukaan siis, vaikka kysyn itse? Onko se, voiko tuollaista kysyä itse? No ehkä se voi kysyä. Kyllä Tsiikkikin kysyy itse. No niin, Popera ja tähdet, kun mun tosiaan lähti siitä soimaan. Viivin USA, Beemin kaiken arvoinen ja Robin Pakkalin, niin tuut jatkaa sitten seuraavaksi tässä keskiviikkoilta päivässä.

0: Helkkumo tosiaan Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa ja mä oon eilen sanonut, että tänään jaettiin keskipäivässä viimeiset liput Eppu Normaalin keikalle. Ja se piti periaatteessa paikkansa, mutta ilmeisesti sinne onkin vielä kaksi lippua jaossa.
1: Kohta tulossa.
0: Käydään vielä seuraavaksi läpi, mitä voit voittaa. Sille lauantain keikalla ei kirjaimellisesti Eppu Normaalin vikakeikka Ratinan stadionilla sulle sun fendille liput. Sen lisäksi Viivin USA, Beemin kaiken arvoinen sekä tässä taustalla soiva Robin Pakkalinin tuut. Suomi Popin.
1: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: rahoitus.
1: Herin automotive.fi. Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta.

0: raaka-aineista reunuksiin.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.

0: sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Radio Suomi.
4: Pop.

BM ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Kello on 10:50 keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja eilen sanoin, että tänään lähti nyt sitten vikaa kertaa jakoon lippuja Eppu Normaalin vikalle keikalle tuolla Suomi Popin keskipäivässä ja niin lähtikin siis näistä niin kuin radiolähetyksessä lähetettävistä lipuista, mutta olen saanut korvanappiini tiedon, että Suomi Popin somesta voi vielä yksi henkilö voittaa 2 lippua nimenomaan siihen lauantain keikalle, joka on kirjaimellisesti Eppu Normaalien vika keikka. Tällä hetkellä se postaus on Instagramissa 3. uusin, eli tässä on Tytti Junna ja Eppu Normaali lippuskaba lukee siinä videon päällä. Ja täällä kun käyt kommentoimassa keikka-asuun tai vastaamassa keikka-asuun liittyvään kysymykseen, niin sillä tavalla osallistut. Ja sieltä voi vielä voittaa. Sen jälkeen niitä tyyppejä ei enää sitten näkää keikalla koskaan. Tsenkafeen todella kaunis tulossa tähän Robin Packalenin perään.

Tenkafe ja todella kaunis Suomi Popilla. Seuraavaksi tuossa kolmen uutiset, joissa puhutaan muun muassa uudesta kuolleesta löytyneestä villisiasta. Tsekataan myös huomista säätä. Hugo Ekostin taulutkin tulossa.

0: tekemään.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanin netonnettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Joutsenosta Etelä-Karjalasta on löytynyt kuollut villisika, kertoo Etelä-Saimaa. Eläintä ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta, eikä tulosten valmistumisajasta ole tietoa. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset, kun Virolahdelta löytyi virusta kantaneita villisian porsaita. Tartuntavyöhykkeellä villisikoja lopetetaan järjestelmällisesti ja kuolleiden eläinten etsintä alkoi tänään. Ruokavirasto on asettanut tiukat rajoitukset Virolahden, Miehikkälän ja eteläisen Lappeenrannan alueille. Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkausta koskevan tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän kommentoi Pastersteinia seksuaalissävytteisesti. Samassa yhteydessä Vainio kertoi saaneensa 100 € ylinopeussakon ajettuaan 35 km/h 30 alueella. Pasterstein sanoo Helsingin Sanomille, että poliisia saa arvostella, mutta henkilökohtaisuuksia hän ei hyväksy. Iran oli valmistautunut iskemään 3 kohteeseen Ukrainassa, väittää Iranin ylimmän johtajan Moitava Khamenein korkea neuvonantaja Moshen Rasaei. Hänen mukaansa suunnitelma oli vastaus Ukrainan heinäkuun lopulla tekemään iskuun Kaspianmerellä, jossa kuoli yksi ihminen. Ukraina sanoi iskeneensä alukseen, joka kuljetti sotilasvarustusta Iranista Venäjälle. Rasain mukaan Iran perui iskut ulkoministerien viimeviikkoisen puhelun jälkeen. Iran väittää, että Ukraina pyysi iskua puhelussa anteeksi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Huomisen torstain säätä voisi kuvata vaihtelevaksi täysin riippuen siitä, että missä päin huomisen torstaisi vietät. Esimerkiksi Etelä-Suomi on siis 23 asteinen ja aurinko on pilvettömältä taivaalta, mutta Itä-Suomi runsaasti vesisadetta ja 18 astetta. Länsirannikko 21 ja aurinko, mutta maan keskiosa 14 ja sateista. Ja Pohjois-Suomessa 16 astetta ja sielläkin aurinkoista.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Okei, toi huominen on siis vielä semmoinen, että ihan kaikkialla ei sada, vaikka monessa paikassa sataakin, mutta aiemmin tänään, oliko se nyt sitten siinä kahden uutisissa, niin siellä oli aihe siitä, että nyt alkaa kuule säät kylmenemään ja myöskin sateita sitten, no totta kai sateet sitä myötä yleistyy, kun syksyä kohti mennään. Ja halusinkin kysyä, että mitä on kaikkia tällaisia hyviä ideoita sadepäivien varalle, että mitä silloin kannattaa tehdä. Mulla on ainakin pari hyvää vinkkiä mielessä sellaisia hetkiä varten, mutta pistetään hyvät ideat jakoon. Kerro WhatsAppiin 0403564556.
0: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
18: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Tässä Haloo Helsingin vapaus käteen jää Hugo Ekostin taulut tulossa tähän perään seuraavaksi ja sen jälkeen sitten sinne kiinni saat hyviä ideoita korvan taakse sadepäivien varalle.
19: On

Hugo ja Kostin taulut Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho Studios, kello on 10:03. Huomenna vielä aurinko paistaa osassa maata, mutta osaan maahan on luvattu runsaasti sateita ja totta kai sateet ja viilentynyt ilma kuuluu olennaisesti siihen, kun syksyä kohti mennään ja sen myötä tänään puhutaankin ideoista siitä, että mitä kaikkea voi tehdä sadepäivänä. Mä haluaisin heittää tähän kärkeen yhden oman, joka on se, että aina silloin, jos on huono sää, niin yksi parhaimmista asioista, mitä voi tehdä, on mikä tahansa pataruoka. Siinä on jotain sellaista fiilistä, jonka se tuo kotiin jo silloin, kun se pataruoka on siellä uunissa, mutta sitten oikeastaan myös niin kun riippumatta siitä, mikä se ruoka on, niin sitä on jostain syystä kivempaa myös syödä silloin, kun ulkona sataa, jos siis verrataan esimerkiksi vaikka salaattiin. Helena kirjoitti tänne WhatsAppiin, että moi Juho, mä voisin järjestellä laatikoita. Ja tää on kanssa yksi semmoinen oiva, teetkö mitä sä oot vähän niin kuin

0: ykännyt ajan kanssa pidemmälle ja pidemmälle, että jonain päivänä mä vielä järjestän nämä. Oikeastaan aika moni muukin on ollut Helenan kanssa sillä tavalla samoilla linjoilla, että esimerkiksi siivoamista suositellaan. Mä oon käyttänyt siis aurinkoista säätä lukemattomia kertoi tekosyynä sille, minkä takia just nyt mun missään nimessä ei kannata siivota, vaan se täytyy niin kuin säästää sellaista sateisempaa ajankohtaa varten. Tosin sitten kun se sade on tullut, niin mä en ole välttämättä silloinkaan ryhtynyt toimeen. No mitäs Miia?
1: Kutominen.
0: Noniin.
1: Mähän kyllä teen sitä satoi tai paistoi, mutta kudon sukkia, tumppuja, pipoja, mitä nyt ylipäätänsäkään voi kutoa. Joten kutominen kunniaan!
0: Kutominen kunniaan. Mä voisin lisätä tähän myöskin ristikoitten tekemisen. Ja tiedätkö, jokainen nuori, joka tällä hetkellä kuuntelee radiota siellä ja ajattelee, että kutominen ja ristikoitten tekeminen kuulostaa niin kuin vanhojen ihmisten hommalta, niin tiedätkö, siinä menee kaksi silmänräpäystä, niin sit sä oot niin kuin me.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
0: Lupaan, jonka lisäksi se on ihan siis maailman parasta. Se ei tunnu niinku, se ei mitään vanhojen ihmisten hommaa, vaan se on kiva. Tässä on Portion Boysin Elämän ABC, eli lisää elämänohjeita. Tästä kappaleesta Aisa Kelliotin Ai että ja Nelli Matulan Uusi ikuisuus. Se on seuraavaksi tässä keskiviikkoilta päivässä. Kiva, kun olet mestissä.

0: Pelliotina ei että Suomi popilla. Nellimatulan uusi ikuisuus ja Arttu Viskarin mökkitie. Tulossa seuraavaksi jutellaan myös ravitsemusterapeutin suosittelemasta suomalaisten suosikkiruuasta. Hänen mukaansa voi syödä suuren annoksen saamalla kuitenkin vain pienen kalorimäärän ja ainakin tälle kesän loppupuolella niin meitsille kaikki tällaiset vähäkaloriset optiot, niin ne tekee ihan hyvää.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit.

0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Kärin automotive.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

Viskari ja Mökkitie Suomi Popilla. Muistaisikos, kun Teemu Selänen puhui siitä, että kun on pitkään ollut ulkomailla hommissa ja sitten se pelin jälkeen hyppäät bussiin tai lentokoneeseen ja pistät Arttu Viskarin Mökkitien soimaan, niin se on sellainen, siinä on jotain semmoista taianomaista siinä hetkessä. Hei, meillä on puheenaiheena Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa ravitsemusterapeutti suosittelee suomalaisten suosikkiruokaa, siis sen vuoksi, että sitä voi syödä suuren annoksen ja silti saada vain tämmöisen pienen kalorimäärän. Ehkä erityisesti tälleen, tiedätkö, kesän loppupuolella, niin ainakin meikäläiselle kaikki tämmöiset vähäkaloriset vinkit, niin ne tulee niin sanotusti ihan hyvään käyttöön. Linda Viitasalo siis suosittelee ei enempää eikä vähempää kuin perunaa. Perunaa siksi, että se on kevyt ja ravinteikas ja pitää kylläisyyden tunnetta hyvin yllä. Perunassa on matala energiatiheys ja parhaimpia kypsynystapoja, uuni tai höyrytys tai sitten totta kai keittäminen. Ja siis sehän on totta, että perunassa ei ole mitenkään paljon kaloreita. Totta kai siis sillä niin kuin poikkeuksella, että jos ei puhuta uusista perunoista. Tai siis ei siinä itse perunassa ole sen enempää kaloreita, mutta mä vaan viittaan siihen voimäärään, joka sen kanssa tulee vedettyä.

0: Mä muistan, että mä oon tänä kesänä kyllä puhunut radiossa siitä, että tykkääks kukaan edes oikeesti niinku, uusien perunoiden mausta vai ihan vaan siis siitä voista, mitä sen kanssa syö. Ja sitten vähän niinku semmoisesta näkökulmasta, että tiedät sä, että kun sä laitat semmoisen nokareen voita joka haarukalliselle, niin se on uusien perunoiden kanssa ihan ok, mutta jos sä teet sen ihan minkä tahansa muun ruuan kohdalla, niin jengi alkaa katsoa silleen, että mitä helkkaria sä teet. Siis kokeilepä joku päivä, kun oot vaikka työpaikan lounasruokalassa, vedät makaronilaatikkoa silleen, että siihen aina nokaren voita joka haarukalliselle. Mutta koska mä oon tästä näkökulmasta tuosta aiheesta jo puhunut, niin mä nyt sitten pallottelin tekoälyn kanssa, että miten paljon suomalainen keskimäärin vetää voita varhaisperunoiden kanssa. Mä heitin tähän nyt sellaisen arvion, että jos sitä laittaisi puoli peukalollista per peruna. Ja kuulostaisiko sellainen niin kuin suurin piirtein oikealta? Sikäli mikäli kuulostaa, niin tässä tapauksessa yhdellä aterialla tulee pelkästään voista lähemmäs 500 kaloria. Tosin tässä on ainakin meikäläiseen sellainen, että mä tykkään siitä komposta niin paljon, että mulla se puoli peukalollista menee niin kuin yhteen haukkuun eikä yhteen perunaan.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: WhatsAppiin tulee viesti, että hyi, ei pilata uusia perunoita voilla. No mutta, sehän on nimenomaan parasta sillä tavalla. Siis mulle uusien perunoiden syöminen on vaan tekosyy vetää voita. Jenni Vartinen ihmisten edessä, Ahti, sisko ja sen veli. Näin jatkuu.

0: Yhdellä Suomipop-festareilla oli semmoinen karaoke-teltta, jossa jotkut jäbät lauloi tätä, että tämä, jota kävellään munakädessä ihmisten edessä, ja se sitten muuttikin koko laulun tarinaa aika lailla. Äsken puhuttiin siitä, että kun uusia perunoita syödään, niin miten paljon siihen oikein laitetaan voita, että voisiko tämä toimia minkään muun ruoan kanssa, niin Tepa kertoo, että myös keitetty kananmuna, joka haukulle nokaren voita ja suolaa. Ja verisuonet kiittää, mutta tämän pitäisi olla hyvän makusta. En ole testannut, mutta testiin menee. Ja Tiinalta tuli tällainen ääniviesti.
1: Kiitos Juho tästä. Nyt on pakko lähteä ostamaan perunoita ja voita.
0: Voidaan tehdä yhdessä tämä konkurssi, että meitsikin syö tänään sitä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat.

0: Tahti, sisko ja sen veli Suomi Popilla, kello on 15.37, Juho studiossa ja seuraavaksi tulossa kiitos tiedosta. Eli siis ohjelmaosio, jossa kuulet täysin turhaa nippelitietoa jostain valitsemastasi aiheesta. Meillä on aina kaksi aihetta vastakkain ja voit sitten WhatsAppiin äänestää, että kummasta näistä mieluummin sitä turhaa nippelitietoa kuulet. Ja tällä kertaa vastakkain ovat sipsit ja neljä. Kerro WhatsAppiin 0403564556. Nippelitietoaiheesta sipsit vai neljä?
1: Kohta tulossa.
0: Sen lisäksi Shornin sirkus, Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika sekä kuumaan ylivoimainen. Ja kyllä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20%.

0: prosenttia suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kuules, poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Juhlaaja poika, Ani ja Sara B. Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa. Kysyin äsken, haluatko nippelitietoa aiheesta sipsit vai neljä? Ja Elsa esimerkiksi laittoi tällaista ääniviestiä.
1: Koska tämä on jo ihan perinne, että se mitä mä äänestän kiitostiedosta osioon, ei taatusti voita sitä, niin mä äänestän nelosta. Joo, eli toisin sanoen sipsit voittaa salen.
0: Itse asiassa nyt poikkeus vahvisti säännön, eli aiheesta neljä, nippelitietoa.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tämä nimittäin sai enemmän ääniä. Ja tiesitkö, että muinaiset kreikkalaiset pitivät neljää tärkeänä lukuna, koska heidän tunnettu mallinsa maailmasta perustui neljään klassiseen alkuaineeseen: maa, vesi, ilma ja tuli. Tiesitkö myös, että neljä on ensimmäinen yhdistetty luku, eli se voidaan jakaa muillakin kokonaisluvuilla kuin yhdellä ja itsellään. Tässä tarkoitetaan siis sitä, kun 2 × 2 = 4. Mä en ymmärtänyt, mitä toi tarkoittaa, mutta yhtä kaikki. Nelosen pelko, eli tetrafobia, on ihan oikea asia. Nimittäin joissain Itä-Aasian kulttuureissa joidenkin kielten sana neljälle kuulostaa samalta kuin sana kuolema. Ja sen vuoksi siellä pelätään nelosta. Mutta mitä tällä infolla teet? Et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta! Yeah.
0: Tässä on kuumaan ylivoimainen. Mitä?
1: No nyt yllätti. Todellakin. Poikkeus vahvistaa säännä.
0: Ole hyvä, Elsa. Pian tulossa muun muassa Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Radio Suomi Pop soittaa.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Suomi Popilla tulossa pian 4 uutiset, jossa puhututtaa muun muassa muusikko Ilkka Ilevainiosta tehty kunnianloukkaukseen liittyvä tutkintapyyntö. Tsekataan myös Suomista säätä ja Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tulossa myös.

0: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Helsingin poliisin liikennevalvonta.

0: valvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkaukseen liittyvän tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän käytti Pastersteinista alatyylistä ja seksuaalissävitteistä kieltä. Pasterstein arvioi Ilta-Sanomille, että kirjoitus oli maalittamista. Vainio sanoo kirjoittaneensa tekstin harmistuneena ja aikoo pyytää Pastersteiniltä anteeksi loppuviikolla. Helsingin poliisilaitos korostaa, ettei se hyväksy henkilöstönsä maalittamista. Vaasan Ristinummen kerrostaloräjähdys johtui poliisin mukaan todennäköisesti alkoholin valmistuksessa syntyneestä etanolihöyrystä. Höyryä oli kertynyt puutteellisesti ilmastoituun asuntoon, jossa kipinä sytytti sen toissa yönä. Paineaalto levisi avoimen oven kautta porraskäytävään ja vaurioitti 13 asuntoa. Asukas loukkaantui vakavasti, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pörssiyhtiö Konecranesiin liittyvä esitutkinta on valmistunut. KRP epäilee yhtiön työntekijöiden hyödyntäneen työnantajalta saamiaan tietoja kilpailevan liiketoiminnan käynnistämiseen. Konecranes kertoo havainneensa tapauksen Suomen työstökonehuollossa vuonna 2022 ja pyytäneensä poliisia tutkimaan asiaa. Epäilyt rikokset ovat yrityssalaisuuden rikkominen ja luottamusaseman väärinkäyttö. Asia siirtyy loppukesän aikana syyteharkintaan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Onko säätietojen kuuleminen tälleen niin kuin perinteisellä tavalla mielekkäämpää ja jännittävämpää, vai jos mä tarjon täältä vaihtoehdon?
3: Huomenna Etelä-Suomessa 23 astetta ja aurinkoista. Itä-Suomi 18 ja runsaasti sateita.
2: Okei, risutaan täällä nämä kaikki ja nämä jutut pois, niin kuvittelen niin sillä tavalla erilainen intensiteetti.
3: Länsirannikko, aurinkoa ja 21 astetta. Maan keskiosa, sateinen ja 14 asteinen. Pohjois-Suomessa 16 astetta ja aurinkoa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: En tiedä. Ehkä siinä on jonkunnäköistä semmoista, niin kuin, tiedätkö, erilaista, jotain semmoista kohtaloa. Tuota. Ilta-Sanomat oli uutisoinut tänään artikkelin otsikolla "Odottaako Suomea uusi turistivaltti?" Minkälaista turistivaltista tässä on oikein kyse, joka saattaisi meille tuoda paljon, tiedätkö, kävijöitä ja paljon rahaa ja muutenkin kaikkea kivaa. Jutellaan siitä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
2: Tässä kuitenkin Kaija Koota, ajoin koko yön. Olli Halosen "Vähän rahaa, paljon rakkautta" sekä Beemin "Syntymäpäivä" myös kajahtaa ihan pian soimaan. Hyvää keskiviikkoiltapäivää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Olli Haloselta, vähän rahaa, paljon rakkautta, Suomi Popilla.
1: Meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Juho studiossa, kello 10:04, hyvää keskiviikkoilta päivää. Meillä on puheenaiheena Ilta-Sanomien tänään julkaisema artikkeli. Otsikko oli, että odottaako Suomea uusi turistivaltti? Naapurimailla on paljon isommat budjetit, millä he markkinoivat kohteitaan, sanoo Suomen matkailualan liitto ry:n toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti. Ja tässä puhutaan siis sellaisesta termistä, johon muistaakseni, olisiko mä ehkä viime viikolla ekan kerran törmännyt, eli siis puhutaan niin sanotusta coolcationista. Eli pyhässä yksinkertaisuudessaan ilmastonmuutos aiheuttaa kuumuutta Etelä-Euroopassa ja se sitten taas lisää kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Ja nimenomaan tällaista näkökulmaa Norja ja Ruotsi ovat jo niin kuin onnistuneesti markkinoineet jengille, että kannattaa tulla tänne. Täällä on viileämpää. Suomellakin samanlainen valttikortti olisi, mutta toistaiseksi tämä ei ole kuitenkaan ihan yhtä lailla markkinoinnissa sitten vielä hyödynnetty. Jollain tavalla tässä on niin kuin mielenkiintoista se, tiedätkö, miten asiat kääntyy vähän niin kuin päälaelleen. Että joskus aikanaan Suomesta on nimenomaan lähdetty reissaamaan tuonne Etelä-Eurooppaan sen takia, että täällä on ollut niin viileä. Ja nyt sitten taas se sama viileys toimii semmoisena niin kuin magneettina ihmisille, jotka on siellä Etelä-Euroopassa. Mutta sitten yhtään pidempään kuin pohti tätä, niin mä tajusin, että on ehkä vähän samanlaisia ilmiöön törmännyt aikaisemminkin. Esimerkiksi mä muistan joskus aikanaan, kun Järvenpäässä varttu, niin se tuntui aivan liian sellaiselta niin kuin hiljaiselta, rauhalliselta ja hitaalta paikalta. Sen vuoksi sitten muutin sieltä pois. Asuin Helsingissä semmoisen varmaan 7-8 vuotta ja lopulta sitten muutin takaisin Järvenpäähän sen vuoksi, että siellä on nimenomaan rauhallisempaa, hiljaisempaa ja vähän semmoista niin kuin hidastemposempaa, enemmän luontoa ja kaikkea tämän tyyppistä. Tämähän on vaan siis merkki siitä, että sä oot tulossa vanhaksi. Näitä samoja esimerkkejä muitakin. Joskus lapsena esimerkiksi vaikka Päikkäreille meneminen oli sellainen asia, joka tuntui niin kuin rangaistukselta ja sä et missään nimessä halunnut tehdä sitä. Ja vasta, kun susta tulee tarpeeksi vanha, sä tajut, että se on palkinto.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tunnistatko ilmiön? Antti Ketosen Olisipa sylissäni tulossa ihan pian. Tässä on Beemiä.

Veemin syntymäpäivä. Suomi Popilla Juho Studiossa. Ilta-Sanomat julkaisi tässä ihan hetki sitten tuossa neljän aikoihin tällaisen artikkelin, joka on painellut suoraan luetuimpien artikkelien ykköseksi. Otsikko kuuluu, että sokea mies ajoi yli 240 kilometriä juovuksissa. Katsotaan seuraavaksi, mistä tässä on kyse. Antti Ketosen Olispa sylissäni sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi

0: rakastuu. Sen lisäksi tulossa Suomi-popilla.
1: Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi-pop. Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Elias Kaskinen ja kappale nimeltä
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Suomi Popilla kello 16.26. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Juho studiossa. Iltasanomat oli julkaissut tuossa ihan siis pieni hetki sitten neljän kieppeillä tällaisen artikkelin, joka paineli suoraan luetuimpien artikkelien kärkeen. Otsikko on siis, että sokea mies ajoi yli 240 kilometriä juovuksissa. Ja täällä kerrotaan 49-vuotiaasta Anthony Hallista, joka oli ottanut puolisonsa auton Huddersfieldin kaupungissa ja hypännyt rattiin. Miestä ei hidastanut se, että hän oli juovuksissa, kortiton, vakuuttamaton ja kaiken lisäksi virallisesti sokea. Poliisi huomasi hänet moottoritiellä kesäkuisena aamuyönä seilaamassa kaistojen välillä ja hetki hetkeltä lähemmäksi Piennarta. Kun hänet pysäytettiin, mies haisi alkoholilta ja myönsi juonneensa viiniä. Ilmeisesti hän on puhaltanut siis 0,6 promillee. Briteissä sallittu raja on 0,2, tiukempi kuin Suomessa. Ja hän on sitten kertonut poliiseille, että hän sen verran, siis vaikka hän on virallisesti sokea, niin hän on sen verran nähnyt valoa, että hän on pysynyt tiellä seuraamalla kuorma-autojen perävaloja. Ja sakothan siitä nyt sitten totta kai rapsahti. Mua harmittaa, että tässä artikkelissa ei kerrota, että mihin hän on ollut matkalla. Siis mikä on ollut se, joka on saanut tälle Anthonylle sellaisen fiiliksen, että okei, että ei kyllä nyt niin kuin kaikkein fiksuin asia, mitä voi tehdä, on hypätä rattiin kaikista näistä edellä mainituista syistä riippumatta. Mutta tämä muistuttaa mua sellaisesta Myytinmurtajat-sarjan jaksosta, jossa testattiin yhtä tällaista Suomessa tapahtunutta asiaa, jossa tietyllä tavalla toteutuu kaikki tässä samat asiat kuin Anthony Hallilla, mutta vaan niin kuin kahden ihmisen toimesta. Eli joskus aikanaan siis Suomessa on ollut tällainen sokea mies ja sitten humalainen mies. Ja he ovat tulleet siihen tulokseen, että koska tämä sokea mies on selvinpäin, niin heidän kannattaa tehdä niin, että sokea mies hyppää rattiin ja sitten tämä humalainen näkevä mies taas siinä vieressä sitten opastaa, että mihin suuntaan mennään ja minkä verran rattia käännetään. Ja he kokeilivat, että onko tällä tavalla ajaminen ylipäätään mahdollista. Ja muistaakseni kyllä se niin kuin tarpeeksi turvallista oli.
2: Radio Suomi Popin.
0: Siis ei silleen, että kannattaisi mennä.
2: Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ei silleen, että niinku kannattaisi lähteä siis liikenteen sekaan sillä tavalla, mutta niin kuin tiedätkö, että kun ne teki jonkun sellaisen ajoradan, missä on esimerkiksi tötsiä, niin kyllä se pystyy niinku ajaa kaatamatta niitä. Ja tässä on Eppu Normaali vuonna 85, Bessin Rampan Pam ja Viivin aamun kuiskaus tulossa ihan pian.

0: Suomi Popilla. Juho studiossa ja seuraavaksi jotain käsittelyyn Ilta-Sanomien artikkeli, jossa kerrotaan turistien jalkoja pureskelevista kaloista, jotka terrorisoivat suosittua lomasaarta. Ja suositulla lomasaarella tarkoitetaan siis Majorkka.
1: Kohta tulossa.
0: Ja pureskelevien, jalkoja pureskelevien kalojen lisäksi nämä biisit tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
11: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule
18: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viskarilta, Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja puheenaiheena Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli jalkoja pureskelevista kaloista. Kyllä, kuulit ihan oikein. Nämä kyseiset kalat Ilta-Sanomien mukaan terrorisoivat suosittua lomasaarta. Ja kun sanon suosittu lomasaari, niin tarkoitan tässä tapauksessa siis Majorkkaa. Eli ilmeisesti siellä on joitain tällaisia, mikäs ahven tämä nyt oli? Meriahvenet, tai epäillään, että saattaa olla kyseessä meriahvenet, jotka on tollaisia, ne voi kasvaa 30 sentin pituisiksi ja niillä on yllättävän voimakkaat hampaat. Artikkelissa siis kerrotaan, että monet lomailijat on ihan saanut siis sellaisiakin vammoja, että niillä on tullut niin kuin jaloista verta. Ja ilmeisesti myös meriahvenet tunnetaan tietynlaisena tämmöisenä luonnon puhdistajina. Eli ne on nimenomaan kiinnostuneita kuolleesta ihosta tai pienistä tämmöisistä ruvista, joka sitten voi selittää sen, että ne käy sen takia näitä turistien jalkoja näykkimässä. Sinänsä mun mielestä ihan ylipäätään mielenkiintoinen juttu. Huomioni kuitenkin kiinnittyi tällaiseen yhteen lukuun. Kun täällä siis sanotaan, että paikalliset Majorkalla, niin ne on kyllästynyt turismiin, sen takia, että sitä on niin paljon siellä. Mutta turismi on kuitenkin semmoinen merkittävä tulonlähde saarelle. Ja CNN:n mukaan lähes 97 miljoonaa turistia kävi Majorkalla vuonna 2025. Niin mä en ole käynyt Majorkalla, siis mä en tiedä, mä en osaa yhtään hahmottaa, minkä kokoinen paikka se on. Ehkä löytyykö sieltä radion äärestä joku, joka osaa vahvistaa, että voiko tämä niin kuin pitää paikkansa. Siis vuodessa 97 miljoonaa turistia, koska se kuitenkin, se tarkoittaisi, että siellä olisi päivittäin 265 000 ihmistä. Siis niin kuin Tampereen verran porukkaa päivässä. Ja niin kuin kyllä, itse asiassa tästä näkökulmasta, jos tämä pitää paikkansa, niin kyllä mä sitten myös ymmärrän sen paikallisten tuohtumuksen tuohon niin kuin turismiin. Että jos sä mietit, että sinne sun kotipaikkakunnalle, niin tulisi joka päivä kokonainen Tampere kylään. Tai vielä pahempaa, 7 Keravaa.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Olli Lindholm ja tuhoutuva tarina Suomi Popilla, eli siis Sunrise Avenuen Fairy Tale Gone Bad, vain elämää versiointina. Kello lähestyy 5, jonka vuoksi meillä on totta kai 5 uutiset seuraavaksi edessä, joiden lisäksi pureudutaan huomiseen säähän. Elinora ja Samuli Putron osuma sekä muun muassa Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä. Uutista ja sää lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liudon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300 000–500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Liudon mukaan ne eivät ole vaalit, vaan näytös, jossa yhtenäinen Venäjä saa perustuslaillisen enemmistön, eli yli 300 paikkaa. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä epäasiallisen käytöksen vuoksi viime viikolla. Seurakunnan mukaan leirin ohjaaja oli oppitunnilla heittänyt laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää heitä poistumasta huoneesta. Viranomaisten selvityksen perusteella tilanteessa ei epäillä rikosta. Ohjaaja pyysi nuorilta anteeksi ja hänen tilalleen tuli toinen työntekijä. Leiri jatkui tapahtuneen jälkeen normaalisti. Leipzigin ja Hallen lentokentältä viime yönä löytyneessä droonissa oli räjähdettä, kertoo saksalaislehti Bild. Drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Viranomaiset irrottivat paketista sytyttimen pomminpurkurobotilla. Bildin mukaan sytytin oli viallinen ja viranomaiset pitävät tapausta hyökkäysyrityksenä. Räjähdepaketti säilytetään tutkimuksia varten.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomenna Etelä-Suomi on 23 asteinen ja aurinkoinen. Länsi-Suomi, länsirannikko 21 astetta ja aurinkoista. Idässä 18 astetta ja sateista, maan keskiössä 14 astetta ja sateista, Pohjois-Suomessa 16 astetta ja aurinkoista. Ja kuule, täällä on myös Alina Vorokova studiossa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Me ollaan eilen puhuttu tästä päivästä.
21: Me ollaan varmaan käyty sitä pari päivää läpi.
0: Ei, kun me ollaan puhuttu siis tällaisesta teemapäivästä. Itse asiassa sinä olet kertonut minulle eräästä teemapäivästä.
21: Nyt ne housut alas.
0: Niin, ja se, ota. Ihan parin sekunnin kuluttua. Elinora ja Samuli Putron osuma tästä kuunnellaan sekä Eerinin yhtenä sunnuntana. Ei makeaa mahan täydeltä nyt tietenkään. Jos et tiedä, mihin tämä liittyy, niin toi varmaan kuulosti hassulta toi, että nyt ne housut alas. Mutta tällä tavalla
21: se avautuu
0: Alinaan
21: vielä.
0: On vaikea pitää näppiä.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi-popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina Suomi Popilla. Kello 10:05. Studiossa Juho sekä Alina Voronkova.
1: Ah, nyt oli niin hämmentävä tilanne.
0: Noniin. Sä oot eilen kertonut, että tänään on siis... No kerropa, mikä tässä päivässä on erityislaatuista?
1: Tänään 5. päivä elokuuta vietetään kansainvälistä alusvaatepäivää. Ja siinä on tarkoitus tsempata

0: ihmisiä hakemaan vaatekaapista ne parhaimmat pikkarit päälle.
1: Joo.
0: Mikä on tilanne Juholla?
1: Siis kuvaatko sä pelkästään mua vai kuvaanko mä myös sua?
0: No,
1: siis näytetäänkö me molemmat vai näytetäänkö
0: siis
1: mä vaan?
0: En mä nyt oo näyttää yhtään mitään. Niin, onko se Pervo? Ei, sä näytät vaan.
1: No mutta, okei. No okay. Niin, mä olen valmis.
0: Elikkä meillä on lähdössä nyt tällainen alusvaate muotishow.
1: Kyllä.
0: By Juho Keskitalo.
1: Ja tätä samalla kuvataan siis, eli somesta tätä pystyy katsomaan, mutta jokaiselle, joka haluaa nyt tässä reaaliajassa elää tätä radion välityksen, niin tehdäänkö me silleen, että sä kuvailet, mitä sä näet?
0: No mä voin kuvailla, mä en tiedä, pitäisikö mun sulkea silmät, mutta hän kaivaa nyt tuolla, jengi kerääntyy tuonne
1: ei
0: ikkunan
1: taakse. Ei saakeli, siellä on jotain ala. Ei.
0: Nyt ota se munapiiloa.
1: Okei, no niin, nopeasti nyt
0: aika.
1: Sitten. No niin, sä kerrot sä, mitä sä näet. Mitä sä näet
0: mä
1: tällä
0: näen
1: hetkellä?
0: Mä näen nyt sun faneja tuolla ikkunan toisella puolella. Nyt on viilat auki.
1: Joo.
0: Mustat housut menee alas ja mä en tiedä, oliks, kai sulla on siellä alla jotain. Hei, nyt.
1: Nyt kato.
0: Kai sulla on siellä
1: kato.
0: Alla.
1: Kato.
0: Ei oo todellista. Onks toi akitykki?
1: Oh.
0: Onks toi akitykki?
1: On. Mun lempialusvaatteet.
0: Miksi ne on vähän nukkaset?
1: Aki tykki tykit. Eikö se ole siis aivan fantastiset? Aki tykki tykit. Toki nämä on oikeasti siis nämä pitkät kalsarit, mutta mun piti kääriä nämä tälleen, koska mulla on totta noin shortsit.
0: Siis herra jumala, käytäksä noin tässä pitkiä kalsareita?
1: No kun nämä on pitkät hienot kalsarit. Kyllä nyt pitkät kalsarit on pitkiä, mutta joo, näitä ei ole kuule hirveän monella.
0: Ei, miksi? Mikä tarina on näiden takaa?
1: Kysy joku tämän.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
1: Anteeksi, laitoin just mikin.
0: Niin, hyvää kansainvälistä alusvaatepäivää. Jotenkin Aki tykki.
1: Terkkuja Aki tykille. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? JVG rehellisesti tulossa ihan pian.
0: Uskomaton jätkä.

0: Haloo Helsinki. Ja voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Juho ja Alina studiossa.
1: Pieni hetki, mä otan nää mun lasit pois, että mun näkö voi olla vähän huonompi. Mä oon nähnyt tänään ihan liikaa.
0: Mä näin nähdä uudestaan?
1: Juhon bokserit, tai ne oli kalsarit.
0: Mulla ja ei mitkä
1: vaan akitykin naamalla omistetut. Ihan sairaan hienot. Siis
0: kiitos.
1: Olen kyllä erittäin kateellinen.
0: Niin, aivan.
1: Onhan tossa siis lempiartisti ja voi ihailla eri tavalla. En mä nyt tiedä, onko Aki Tykki tästä kovin innoissaan, että sä hänen sinun sukukalleuksien
0: on.
1: Vieressä.
0: Mun käsittääkseni on.
1: No haluatko sä nyt kertoa, mistä nämä Aki Tykin pitkät kalsarit
0: siis
1: on kotoisin?
0: Tässä oli sellainen, me joskus kun Happoradiolta tuli sellainen Super Mario-niminen biisi, niin mä otin sen haastiksen, missä minä ja Aki Tykki pelattiin vastakkain Super Mariota. Ja panoksena oli, että häviäjä joutuu niinku teippaamaan Aki Tykin naamat hauiksinsa. Ja sitten niinku nostamaan näin ja sanomaan, no, koska hauska. Aki hävisi,
1: no,
0: niin hänen piti sanoa moimaan Aki Tykki, tässä on mun Aki Tykit ja tässä on mun Aki Tykit. Sitten niinku silleen laittaa nämä
1: niin sun tykki jalka. Oli siellä housujen alla.
0: Niin, siis nämä tykit, jossa on Aki Tykin kuva. Niin siihen se perustui.
1: Jalat.
0: Ja sen jälkeen nämä on sitten jäänyt mulle ja mä oon aina sellaisissa niinku strategisissa hetkissä muistanut käyttää näitä.
1: Okei.
0: Okay. Kuten esimerkiksi nyt.
1: No. Ei mennyt turhaa tämäkään kansainvälinen höpö-höpö-päivä.
0: Ei mennyt hukkaan tämäkään. Ja meillähän on vähän lisää sitten vielä välejä selvitettävänä liittyen erääseen semmoiseen vilpittömään vahinkoon, joka on sattunut maanantaina. Ja sen selvittämiseen eilen ja Karin lähettämään ääniviestiin siitä, että millä tavalla nyt täytyisi
1: Kiitos,
0: toimia. JVG rehellisesti ja Kisun Polti on soimassa seuraavaksi. Jos et tiedä, mistä puhutaan, niin käydään totta kai briefataan tai koko homma läpi. Ja me saadaan tähän closure. Mm-hmm.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se

0: kennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule Puuilon.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kisun polte Suomi Popilla studiossa Juho sekä Alina.
1: Moi
0: Juha. Kova.
1: Mulla on kieltämättä pieni polte nytten mahan pohjassa, koska kakkua ei ollut tässä pöydässä, mistä oli puhetta viime päivät, koska Juholla on ollut taipumusta tehdä mulle erilaisia pränkkejä. Välillä sä säikäytät.
2: Nyt pitää kyllä Juhon leipoa joku kakku Alinalle korvaukseen.
0: Niin tällä on tullut siis Karilta eilen.
1: Kari laittoi eilen, kun mä kyselin, että minkälaista korvausta mä otan siitä, että sä pilasit kerran yksi kaunis maanantai minun hienon aloituksen, missä oli tällainen pieruraita ääneni päällä, niin Kari laittoi hyvin, että leivo kakku.
0: Mä olin tehnyt sinne semmoisen pienen jekun silloin, mutta tiedät sä, kun mä oon sellainen ihminen, joka huolehtii ystävistä, työkavereista.
1: Mutta onko se sanojen arvoinen
0: tunteita. Ihminen? Minähän en ole sanonut, että mä tuon tänne kakkuun, mutta mä oon kuullut Karin ehdotuksen. Ja tiedätkö, kun sä et halua mun tekemään kakkua.
1: En, mä voin ottaa Fatserin vaikka tuollaisen kakkuun.
0: Mä olen tuonut sulle.
1: Aha, hänellä on tuolla yllätyspussi. No niin. Onko ihan mua varten?
0: Joo. Illa munkki.
1: Puoliksi syöty.
0: Eikö se toinen? Mikä se oli,
1: toinen on?
0: Kun mä ostin kaksi ja mä halusin itse syödä ja toisen,
1: en
0: mä etsin odottaa.
1: Koskeen. Ne on myrkytetty.
0: Niin mä söin sen silleen, että mä söin sen hillon sieltä, mutta se toinen, hyi, se on kokonaisuus.
1: Laitatko sun kielen tonne sisälle ja sit sä pyörittelet siellä?
0: Ei, kun mä söin sitä siihen saakka, että mä sain ne niinku hillot sieltä syötä. Mutta se toinen, apua. Se on sun. Hei.
1: En mä edes tiedä, mitä sä oot tuikannut sinne. Miksi se reikä on niin ison näköinen? Nyt
0: ei mun jäljiltä.
1: Ei. Mä oikeesti nyt ei.
0: Tässä ei ole mitään prankki. Se on ihan, se on
1: ihan siis kelpo.
0: Se on noin hyvä, kiitos.
3: Radio Suomi Popin iltapäivässä.
0: Synnit on anteeksi.
3: Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat.

0: Festerin yhtyeineen on 3 Suomi-popin keskiviikkoilta.
1: Oh.
0: Iltapäivässä. Mä säikähin.
1: Mä valmistaudun iltaan.
0: Alina Voronkova studiossa siis myös. Äsken mä ojensin sulle tämän hillomunkin anteeksi pyyntönä siitä, että mä oon vahingossa laittanut sellaisia pieruääniä sun lähetyksen alkuun maanantaille.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä olin siis unohtanut jopa itse, että mä toin myös Pepsi Maxin tänne.
1: No, mutta sillä saat kaiken anteeksi.
0: Sen, niin kyllä,
1: kyllä toi keissi on nyt käsitelty. Tästä vielä kättä päälle.
0: Kättä päälle.
1: Kiitos Juho,
0: Ei enää koskaan.
1: Oli se oikeasti hauska juttu, mun on pakko myöntää, että kyllä mä itsekin nauroin. Mutta se oli myös sellainen tulikoe, että tiiäks, kun mä oon aika niinku tuore tyyppi täällä Suomi-popilla,
0: kyllä.
1: Niin aina joka duunissa pitää asettaa itsensä tulikokeeseen. Voiko se nyt nostaa ne housut?
0: Sitä mä tein tässä koko ajan.
1: Tulikoe on tässäkin.
0: Täällä on siis samaan aikaan tuossa naapuristudiossa ollut tänään, katso Blind Channel haastattelussa, mm-hmm. He julkaisee tuoretta musiikkia. Niin täällä on Blind Channelin faneja
1: ja
0: käytävät niin kuin täynnä tuossa studion ulkopuolella ja sitten juuri tänä päivänä mun täytyy vetää housut alas ja näyttää sulle mun lempialushousut.
1: Joo.
0: Ja tässä nyt tällä tavalla sitten hassusti päässyt käymään. Mä haluan soittaa Nellimatonen Hitaammin hautaan ja sitten myöskin Alisa Syrjän Sydän on rikki. Ainakin nämä kappaleet vielä tässä iltapäivässä.
1: Sen jälkeen mä haluan kuitenkin vielä puffata mitä tänään illassa, koska tänään ei ole mikä vaan iltatiedossa.
0: No jutellaan siitä.
2: Kohta tulossa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikut

0: Tun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä, mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mut niin, miksi te laitatte sen
1: siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: jos Ali, sä syrjä ja sydän on rikki Suomi-popilla.
1: Tuli noista sun pränkeistä vielä mieleen, että ihan varmasti laitat mulle nyt limpparia huule, että sit röyhtäyttää Espoon rouvaa, mutta ei hätää.
0: Tiedätkö, mulla on käynyt. Siis mä,
1: minkäköhän... Toi on paha tunne, mulla on koko ajan porisee tossa kurkun päässä.
0: Joo.
1: Ja nyt tois huono hetki heittää röyhyn.
0: Heitin tollasen Majorkaan liittyvän spiikin tossa aikaisemmin ja koko sen ajan pidättelin röyhtäistä.
1: No hyvä, ettei
0: siinä
1: sitä
0: kyllä niinku, niin,
1: joo, hei, tossa Suomi-popi-illassa tänään puhutaan myös muiden ammattien tällaisista pränkeistä.
0: Oikeasti vai?
1: Joo.
0: Ai joo.
1: Niin sä varmaan luit siitä, kun Linda pränkkäs Petee TV-lähetyksen. No siitäkin tulee juttu.
0: Ai joo.
1: Ja no muutenkin, jos siellä on kuulijat omassa ammatissaan pränkännyt kollegaa, niin saa laittaa viestiä.
0: Mä oon siis tosi paljon. Mä oon, saanko mä heittää tästä?
1: Sulta kysynyt, siis, sä et ollut se kuulija vielä, mutta kerro nyt
0: joo,
1: Juho tietenkin.
0: Okei, mä ihan nopeasti selitän. Yksi tähän. No niin, okei. Okay. No yhdessä työpaikassa oli tapana niin, että mä tulostin aina lounaslistan siihen semmoiselle tiimipöydälle.
1: No
0: niin
1: olipa
0: viikon alussa. Mitä? Ei se ole vielä, ei tää ollut se pränkki. Joo, mä tulostin lounaslistan
1: ja
0: siihen.
1: Ja sit sä pyyhit perunat ja kirjoitit siihen riisi.
0: Joo, niin, kato, mä tajusin jossain vaiheessa, että mähän pystyn siis kopioimaan tämän Wordiin, muokkaamaan sitä ja sen jälkeen vasta tulostaa sen siihen. Sitten mä tein tällä tavalla, vein sen siihen pöydälle ja sitten mä jäin odottamaan. Ja kaikista ihmisistä niin Terttu, varmaan siis kuusissa kymmenissä siihen aikaan, niin hän sitten kävelee ensimmäisenä sinne. Mä muistan sen, kun hän ottaa sen paperin siitä. Ja silleen niin kuin, melkeinpä teatraalisen hämmästyneesti, niin kuin tiedät, se zoomaa lähemmäs sitä. Ja
2: lukeeko tässä on silleen,
0: ei ole totta. Onko tänään välilihapullia? Ja sitten seuraavana päivänä oli terskaa. Siis mä tein
1: hei,
0: silleen,
1: miksi nämä kaikki on niin nästejä?
0: No kun mä koitin tehdä, mä olin niiden alkuperäisten ruokien orja. Sillä tavalla, että mä pyrin siihen, että mä mahdollisimman vähän muokkaan sitä.

0: sitten sillä tavalla niin kuin pääsen. Että niin kuin turskaa on terskaa, lihapullia on välilihapullia. Niin mitä muuta sä voit siihen laittaa? Niin kuin, niin, että se...
1: No vaikka, tiedätkö sä, noidan nakkeja?
0: Eihän siinä nyt ole
1: tai mitään. Tai kuusloitsun papanoita.
0: No niin, kato. No,
1: eikö tossa ei, aika tämä, hyvä
0: ei, ei ole lähellekään.
1: Se on tätä päivää.
0: Ei ole. Yhden kohdalla, yhden jälkkärin kohdalla mä tein silleen, että se ei sopinut niinku foneettisesti lähelle, mutta se oli silleen niinku visuaalisesti lähellä, kun silloin oli suklaa mousseen, niin siihen mä kirjoitin, että Jone Nikulan paskaa.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä.
1: Yes, kiitos.
2: Juho Keskitalo.
0: Ja kiitos, hei. Suomen anteeksi, parhaat biisit.

0: Ruusuvirta, viimeinen tanssi Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Ja kiitos oikein paljon keskiviikkoiltapäivästä ja huomiseen. Alina Voronkova tästä jatkaa sitten seuraavaksi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oli Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata
3: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: K-Rauta-Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi/keltanukka.

0: Koitus. Hedin automotive.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri Mari Rantasen ulostulo Espanjan erottamisesta Schengen-alueelta ei edustanut hallituksen linjaa. Rantanen yhtyi perjantaina Italian pääministeri Giorgia Melonin kantaan käsittelemättä asiaa hallituksen kanssa. Tilanne on Orpon mukaan nyt hoidossa, koska Rantaselle kerrattiin hallituksen linja ennen tämän osallistumista EU:n sisäministereiden kokoukseen. Suomi ei vaadi Espanjan erottamista Schengen-alueelta, vaan päinvastoin tukee Espanjaa, jotta se pystyy pitämään rajansa turvallisina. Melonin kanta syntyi, koska Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli torstaina ja perjantaina noin 50 000 siirtolaista. Orpo ei usko, että Suomelle tuli mainehaittaa, koska Suomen kanta tehtiin hyvin nopeasti Espanjalle selväksi. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liuhdon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300 000–500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Lontoon Covent Gardenissa on puukotettu 4 miestä, kertoo Reuters. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen. Poliisi uskoo tapauksen olevan mielenterveyden.

0: terveyteen liittyvä. Poliisin mukaan tapahtumapaikalta takavarikoitiin sakset.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tässä kohtaa iltaa katsotaan huomisen torstain sääennustetta, joka lupaa Lappiin. Melko pilvetöntä taivasta ja lämpötilat liikkuu 18-15 astetta. Tuolla Oulun seudulla voi tulla vettä, lämmöt siellä 14. Kajaanissa on aika vilposta, 12 astetta ja pilvistä. Itärannikolla 20, tai ei se nyt mikään rannikko ole, mutta itärajalla 20 astetta puolipilvistä. Länsirannikolla taas enimmäkseen aurinkoista ja päästään sinne 20. Etelässä 20 astetta ja puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Potkastaa se keskiviikko alkuilta oikein kunnolla käyntiin. Alina Voronkova seuraat 3 tuntia sun seurana. Ja keskiviikkoillat, ne on Suomi Popilla omistettu bilebiiseille. Sulla on mahdollisuus toivoa myös omaa skibaletta laittamalla mulle Suomi Popin WhatsAppiin viestiä 0403564556. Pienet perustelut, että miksi just se kappale pitää soittaa tänään. Saa myös tietenkin laittaa, että miltä paikkakunnalta kuuntelet tänään Suomi Poppia ja miten siellä on pikkulauantai lähtenyt käyntiin. Mulla olisi 2 kovaa biisiä tähän heti alkuun. Siellä on Benjaminin ja Bessin Paremmin kuin kukaan muu. Ja nyt lähtee soimaan Stigin Kuningaskoobra.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Suomi-pop top 10 -lista is back.
1: Keskikalja ja viini.
2: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: paremmin kuin kukaan muu, Benjamin ja Bes. Näin on startannut Radio Suomi-popin bilebiisi-iltama, Alina täällä tiskijukkana 9 asti. Gabi laittoi viestiä Suomi-popin WhatsAppiin, että Turusta kuunnellaan, lasten harrastukset lähti pyörimään tämän viikon alusta, joten totuttelen uuteen vanhaan rytmiin. Tsemppii siihen. Lisäksi Kailta oli tullut myös tällainen harrastuksiin liittyvä viesti. Kai kirjoittaa, että motivaatio hukassa salilla, tulin istumaan hierontapenkkiin ja huomenna uusi yritys. On se hierontapenkkikin aika hyvä. Itse asiassa noista harrastuksista kesän jälkeen, niin mulla on ollut erittäin pitkä tauko salitreenistä. Ei vaan ole jaksanut. On ollut kivat kelit tai sitten ollut töissä. Mutta kuitenkin siitä salijäsenyydestä olen maksanut koko kesän ajan ja en halua ihan penkin alle sitä heittää, niin mä istahin eilen mun rakkaan ystävän eli tekoälyn kanssa alas ja kysyin häneltä, että mitkä olisi sellaiset niin kuin helpot liikkeet ja mun arkeen sopivat jutut, niin sieltä tuli ihan yllättäviäkin tällaisia heittoja ja ajattelin sitten sieltä lähteä hakemaan sitä treenimotivaatiota. Et jos sanotaan, että tekoälylle ei kannata antaa liikaa tietoja itsestään, niin ton eilisen chattailyn jälkeen voin sanoa, että se juna meni jo.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Bilebiisi iltaan täydellisesti sopiva Robin Hula Hula Radio Suomi Popilla. Hetken päästä Lindan ja Peten Liekin heitin ja sit uutta Jenni Vartiaista, joku johon nojata. Alina täällä 9 asti, hellurei. Kerroinkin, että eilen vietin aika pitkänkin hetken, kun chattailin tekoälyn kanssa ja kyselin treenimotivaatiota salille, koska salijäsenyyttä on tullut maksettua, mutta kesän aikana on ehkä käynyt piipahtaa vaan siellä salilla ja todennut, että ei liian hyvät kelit, että sitten myöhemmin. Mutta Jarppi kirjoittaa Suompopin WhatsAppiin, että hänellä oli pari vuotta sitten tekoälyn laatima treeniohjelma ja sai hyvin sillä tuloksia aikaiseksi.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Joku, johon nojata. Jenni Vartiaista Radio Suomen Popin illassa, joka on omistettu bilebiiseille. Parhaani mukaan koitan niitä tykittää 9 asti. Alina Voronkova tiskijukkana, Ramsesin pallo jalast kohta soitossa sekä Cheekin liekeissä. Aika kaksi kovaa, mutta ennen sitä tämän illan eka kuulijan biisitoive, jonka haluan esittää, ja Lissun viesti valikoitui täältä. Lissu kirjoittaa, että loma alkoi viime perjantaina ja sen verran epävakaista keliä Suomessa, että ajattelin ottaa äkkilähdön. Vielä ei ole kohdetta löytynyt, mutta tässä niitä selailen. Toivebiisinä haluaisin kuulla Gasellit, mitä mä Malagas.

0: hito hyvin himas.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
3: Äsken kuultiin Lissun toivebiisi Gaselit, mitä mä Malagas. Hetken päästä Cheekin liekeissä, mutta tää on Ramses pallojalasta.
4: Mennyt

0: Eikö tätä voi kutsua jo aika klassikko kappaleeksi? Cheek liekeissä Radio Suomen Popin keskiviikossa, joka on omistettu bilebiiseille. Hetken päästä Benjamin, Bada Bim ja Isaac Eliotin Kaiken varalta. Se on uusi kappale. Alina Voronkova täällä 9 asti sun seurana. Tuossa muutama biisi sitten soi Lissun, eli meidän kuulijan biisitoive, joka oli Gasellien Mitä mä Malagas. Lissu siellä myös selailee äkkilähtöä, kun lomat on alkanut ja Suomen kesät on mitä on. Niin itse asiassa tällä viikolla myös buukattiin mun puolison kanssa tulevalle lokakuulle lomareissu. Ja nyt kun on koko kesän tykittänyt töitä, niin halusi jonkun sellaisen rauhallisen, ihanan kohteen, minne mennä vähän hengittelemään ja nauttia luonnosta. No, toisin siinä kävi, koska totuus valkeni mulle vasta sen jälkeen, kun kerroin kollegoille, minne me ollaan oikein lähössä. Mutta palataan tähän kohta, ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
12: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.

Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: on.
1: Nyt heinäkuussa ilmestynyt kappale Aisa Keliotilta. Kaiken varalta soi Radio Suomen Popin illassa Alina studiossa. Ja jos sanotaan, että kauppaan ei saa mennä nälkäisenä ja asioita ei saa tehdä impulsiivisesti, niin tällä viikolla on tehnyt kyllä jotain sellaista, mistä saan lokakuussa sitten kärsiä. Nimittäin varattiin mun puolison kanssa lomamatka. Nyt kun koko kesän on tykittänyt töitä ja muutenkin tämän vuoden puolella ei ole hirveästi lomaa ollut, niin ajattelin sitten, että nyt otetaan joku ihana rauhallinen kohde lähellä merta. Ja otettiin tuolta Kyproksesta. Tai siis tällainen pakettimatka. Seuraavana päivänä mä tuun tänne töihin, mä ilmoitan kaikille, että hei, lähdetään Kyprokselle ja nautitaan siellä sitten, kun Suomessa on jo huonot kelit ja pimeätä ja kaikkea. Niin mun kollegat repee mulle päin naamaa ihan kunnolla, koska he kertoo, että tää Aijanapa, minne me ollaan menossa, niin se on varsinainen teinien bilemesta. Niin suosittelen jatkossa, että kauppaan ei nälkäisenä ja lomareissuja ei varata impulsiivisesti.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Tässä yksi niistä. Silver Play.
2: Se tulee Maija Vilkkumaalta. Kappaleen nimi on Oo munkaa.

0: On munkaa. Maija Vilkkumaa soi Suomen Popin illassa. Alina studiossa ja kohti 7 uutisia mennään. Kurkataan myös kohtaa huomisen sääennuste. Musiikista siellä on Olgan ja Mirellan kansallisaare sekä Anin tuhlaaja poika. Mutta lueskelen näitä teidän laittamia viestejä tänne Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556. Nimittäin kerroin tuossa eilen mun kollegoille, että lähden lokakuussa Kyprokselle lomille. Ja oikein on oottanut sitä lomaa, että pääsee rauhoittumaan ja rentoutumaan tästä kaikesta hälinästä. Niin mun kollegat naureskeli, että Alina, että otitko sä yhtään selvää, minne te buukkasitte sen lennon? Nimittäin me lähdetään Aijanapaan. Ja se on kuulemma tunnettu niiden bilepaikoista. Ja se nyt oli ihan listan viimeisenä kohtana, että mitä haluaisin siellä lomalla tehdä. Mutta tänne on siis Kaisa muun muassa kirjoittanut, että Aijanapa lokakuussa, niin siellä on se sesonki jo ohi, että pitäisi olla rauhallisempaa. Ja sit oli tullut myös aikaisempi viesti, että turkoosit vedet odottaa, niin hyvä kohde valikoitu. Mutta näin voin ilmoittaa, että lokakuussa sitten Voronkovan likka on lomalla. Mutta nyt nautitaan keskiviikkoillasta ja sehän on omistettu Bile Biiselle Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Mikä toi oli? Ja taas,
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.

0: Edinautomotive.fi.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvostelee hallituksen viimeistä budjettia viimeisen vuoden kassaryöstöksi. Lindtman kommentoi valtiovarainministeri Riikka Purran eilistä budjettiehdotusta Kotkaniemi-foorumissa Luumäellä. Hän paheksuu etenkin yhteisöveron kevennystä ja työllisyystoimien puuttumista budjetista. SDP on ilmoittanut peruvansa kevennyksen, joka voi maksaa valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Purra on todennut, että yrityksiin vaikuttavan ja jo julkistetun verokevennyksen peruminen olisi poukkoilevaa veropolitiikkaa, joka on myrkkyä investoinneille ja talouskasvulle. Lindtman vaatii myös pääministeri Petteri Orpolta selkeää irtisanoutumista sisäministeri Mari Rantasen seutapuheista, jotka hänen mukaansa vahingoittavat Suomen asemaa EU:ssa. Etelä-Karjalan joutsenosta löytyneestä villisian porsaasta ei ole todettu afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että kuolleita villisikoja tutkitaan jatkuvasti, eikä uusia tartuntoja ole todettu tänään. Porsas löytyi viime sunnuntaina kuurman pohjasta. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset Virolahdella. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt tänään konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Yhtiö teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappion ja sitä edeltävänä vuonna yli 10 miljoonan euron tappion. Tunturin liikevaihto oli viime vuonna 39 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää noin 40 ihmistä.
7: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Torstaina lämpötilat vaihtelee 23 asteesta ihan 12 asteeseen. Vilposinta on Kajaanin alueella. Siellä on tosiaan 12-14 lämpöastetta pilvistä. Ihan Pohjois-Lapissa aurinko paistaa ja on 16 lämmintä. Keski-Suomessa ollaan 20, enimmäkseen pilvistä saattaa myös vettä tulla itä, länsi ja etelärannikko. Siellä näyttää ihanan kesäiseltä huomenna.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Kello on muutama minuutti yli 7. Kuuntelet Radio Suomen Popin keskiviikkoiltaa Alinan kanssa. 9 asti meillä on yhteistä aikaa ja tämän illan teema on bilebiisit. Tuossa olisi 2 uunituoretta kappaletta Tyrkyllä. Ekana olisi Olkan Kansallisaare, Mirella siinä myös fiittaamassa, ja sitten Anin Tuhlaaja poika. Ton jälkeen mä lukasen Hetan viestin, koska se on erittäin ajankohtainen ja liittyy noihin keltanokkiin.
7: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laitan. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffat ja katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: tämän vuoden toukokuussa ilmestynyttä uutta musiikkia Anilta, Tuhlaajapoika, Radio Suomi Popin Bile keskiviikossa. Oikein mukavaa pikku lauantai toivoo sulle Alina. Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556 oli Hetalta tullut ajankohtainen viesti, jota kirjoittaa, että tänään olimme Tampereella käymässä etsimässä ekaluokkalaiselle sopivia kyniä ja penaalia kouluun. Paljon saa rahaa laittaa ihan tavalliseen penaaliin. 50 euroa. Joo, onhan tossa aika paljon pulitettu ihan vaan kynään ja siihen, minne sä sen kynän laitat. Mutta ihan makeen näköinen tässä oli myös kuva, missä on tällainen monikerroksinen penaali ja siinä päällä on hevosen kuva. Mutta kouluthan alkaa nyt elokuun puolivälin tienoilla. Esimerkiksi Tampereella koulut alkaa jo huomenna torstaina. Eli erityistarkkaavaisuutta, jos oot tien päällä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Kyllähän tässä alkaa pikkuhiljaa karvat nousemaan pystyyn. Eppu Normaali ja jäähyväiskeikat starttaa huomenna torstaina tuolla Tampereella. Ja perjantaina Satu Kotonen on tekemässä spesiaalilähetystä paikan päältä. Sulla on myös mahdollisuus tuolta Suomen Popin Instagramista voittaa itselle loppuun myydyille keikoille liput, joten suuntaa sinne, jos ne kiinnostaa. Tää on Urheiluhullu ja hetken päästä JVG:n Tili tuli tili meni sekä Minttua maailma on mun. Ja sit mä kerron, että millaisen källin Linda Lampenius oli tehnyt Pete Parkkoselle.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mutta meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uutta musiikkia Mintulta, maailma on mun, Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Fintelligenssin Mikä Boogi kohta soitossa sekä Juha Tapion Kaksi puuta. Mutta tuolla Ruotsissa, siellähän ollaan ihan villiintyneitä tästä meidän tämän vuoden Euroviisu-kaksikosta Pete Parkkosesta ja Linda Lampeniuksesta. Ja he oli esiintymässä tällä viikolla yhdessä isossa lauluohjelmassa Ruotsin puolella, tällainen kuin All Song på Skansen. Mutta Linda sitten päätti juksata Peteä suorassa TV-lähetyksessä. Ja siinä oli sellainen tilanne, että juontaja, joka sitten haastatteli artisteja lavalla, niin hän oli ottamassa Lindan erittäin arvokasta viulua käsiin ja sitten vahingossa pudotti sen siihen lavalle. Ja vielä kaiken lisäksi tämä juontaja vähän jalalla vielä potkasi sitä viulua, niin Pete oli aivan kauhuissa, että mitä tässä nyt tapahtuu ja lähti melkein pois sieltä lavalta, kunnes Linda oli silleen, että no niin, että tämä oli ihan etukäteen sopima pila tämän juontajan kanssa. Et Pete myönsi sitten lopuksi, että ajatteli jo sitä pahinta, että viulu on nyt tuusan muuskana. Mutta mä aloin miettiä, että millaisia kaikkia källejä voi omalla uralla tai oman kollegan kanssa sitten järjestää. Esimerkiksi rakas kollegani Juho Keskitalo järjesti mulle källin tämän viikon maanantaina, kun mä aloin tekemään ensimmäistä speakia, eli tällaista puheosuutta Suomen Popin illassa, niin hän lisäsi siihen ääniraitaa sellaisia pierun ääniä, ja se oli kuule niin hauskaa Juhon mielestä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Juhohan kysyy Satu Kotosen mielipidettä, että mentiinkö tässä nytten vähän yli rajojen, mutta Satu oli sitä mieltä, että pieruvitsit best, ja itse asiassa moni muukin kuulija oli sitä mieltä, että tällaista lisää, ja kyllä mä

0: todellakin sitä pikkulauantain tunnelmaa. Portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii Radio Suomi Popilla. Mukavaa iltaa, täällä on Alina Voronkova 9 asti sun seurana. Otan kohta seuraavan kuulijan 5 toiveen, mutta ennen sitä pakko soittaa Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja Ege Zulun, nostetaan malja.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
0: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Suplapissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: Kautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Oli Alosta Radio Suomi Popin keskiviikossa. Alin toivottaa sulle mukavaa iltaa. Mä tossa lupasin, että seuraava kuulijan biisi toive laitetaan toteutukseen. Ja mä valkkasin Marin toiveen, koska tähän näihin perusteluihin oli selkeästi nähty vaivaa. Mari kirjoittaa, että 2 vuotta sitten näihin aikoihin tapasin nykyisen kumppanin ja asuttiin silloin eri kaupungeissa. Hän lähetti minulle aina tämän kappaleen sanoja, kun lähti ajamaan luo. Tänä kesänä kappale on ollut taas ahkerassa soitossa, koska työmatkan pituus on kasvanut. Ensi viikolla palaan takaisin töihin. Ja kappale, mitä Mari pyytää, on Aisa Keliot, 20 minsaa, nyt Radio Suomi Popilla.

0: Voice Ram Pam Pam Radio Suomen Popin keskiviikossa. Kohti 8 uutisia mennään ja kurkataan myös huomisen torstain sääennuste. Siellä olisi musiikista muun muassa Valvomon Mikä kesä ja Petri Nygårdin Nössö. Alina studiossa 9 asti. Lisäksi haluan nostaa lapsuuden trauman. Mitä uima-altaassa ei saanut tehdä? Mistä ne vanhemmat aina varotteli, kun menit polskimaan? Niin tästä myös tasan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
11: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 apperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomen valtionvelan korkojen maksamiseen menee ensi vuonna arviolta 4,3 miljardia euroa. Valtiovarainministeri Riikka Purra nosti kasvavat korkomenot esiin tiedotustilaisuudessaan eilen.

0: Summalla voisi teoriassa maksaa koko poliisin toimintamenot 4 vuodeksi tai Yleisradion toiminnan noin 7 vuodeksi. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolanderin mukaan korkomenojen kasvuun on 2 syytä. Valtion talouden alijäämä on ollut syvä ja pysyvä lähes 20 vuotta, ja korot ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti. Tilanne pahenee tulevina vuosina, sillä kesällä valtiovarainministeriö ennusti korkomenojen nousevan vuonna 2030 lähes 7 miljardiin euroon. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto sanoo, että presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Iran ja Oman ovat päässeet yhteisymmärrykseen laivaliikenneväylästä Hormuzin salmella, kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja uutistoimisto Reutersin mukaan. Sopu ei kuitenkaan itsessään takaa turvallista kulkua Hormuzin salmen läpi. Sopu koskee laivaliikenneväylän maantieteellisiä koordinaatteja. Sopimuksessa Iranille annettaisiin hallinta siihen, mitkä alukset pääsevät Persianlahdelle Hormuzin salmen läpi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Välillä ihmetyttää, kun Suomi on kuitenkin aika pieni maa, niin miten täällä mahtuu niin monta erilaista sääolosuhdetta yhden päivän sisälle. Lähdetään liikkeelle Lapista. Huomenna torstaina siellä ihan pohjoisessa on 16 astetta puolipilvistä Rovaniemen alueella. Vähän voi tihuttaa vettä ja lämmöt on 13 asteessa. Keski-Suomessa 18-16 astetta puolipilvistä ja aika kosteeta. Itärajalla 14-19 astetta puolipilvistä, länsirannikolla myös pilvisyys ja 17 astetta. Ja ihan etelässä päästään 20 ja aurinko paistaa.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Pikku lauantai, se on parhaassa vauhdissa. Kuuntelet Radio Suomen Popin keskiviikkoiltaa, joka on omistettu bilebiiseille. Tiskiukkana täällä vielä tunnin ajan Voronkovan Alina. Hetken päästä Valvomon Mikä kesä. Ja mun kesä ainakin kuuluu ehdottomasti jäätelö, uiminen. Ja siihen uimiseen tulee ehkä vähän ristiriitaiset fiilikset, koska muistaakseni kun sä menit lapsena jonnekin uima-altaaseen ja sun vanhemmat aina varotteli monesta eri asiasta, niin mistä asioista ne oikein varotteli? Varotteliko ne esimerkiksi siitä, että se filtteri voi imasta sut sinne altaan pohjalle? No, tinniä on peloteltu tällä tavalla ja kuullaan tostakin hetken päästä klippiä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomen Popin bilebiisi iltamassa Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Alina studiossa. Aamulypsyssä Tinni nosti tänään yhden aika järkyttävänkin uutisen esille, nimittäin Kanarian saarilla siellä oli erään hotellin uima-allas imassu miehen, tai se filtteri olisi imassu hänet. Mies kyllä siis on elossa ja toipumassa tästä toimenpiteestä, mutta Tinnille tuli oma lapsuuden muisto tästä mieleen.
1: Niin muistatteko te lapsuudesta tällaista tarinaa siitä, että jos oltiin vaikka uimassa, niin silloin nimenomaan ei saanut mennä mihinkään lähellekään niitä uima-altaan reunoja, koska siinä voi käydä silleen, että oli nimenomaan tämä spesifi, ei silleen, että mun käsi menee sinne tai mun naama menee sinne tai että mä joudun sinne veden alle ja näin ollen sitten hukun sinne, vaan se,

0: että jollekin on käynyt niin, aina kun kertoo tarinaa, jollekin on käynyt niin, että ui liian lähellä sitä reunaa ja pylly meni siihen ja peräsuoli meni kokonaan sinne.
1: Nyt on kyllä
2: Nyt on
1: niin kuin Vantaan katkunut.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Muakin on lapsena peloteltu tuosta aiheesta, mutta peräsuoli jää sinne filtteriin. Se on jotain uutta. Nyt musiikista Petri Nygård, Nössö.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viskarin yksi tuoreimpia kappaleita Radio Suomi Popin keskiviikossa. Hetken päästä Kääriä vantaalainen ja uusi kappale Aisa Keliotilta ja Arekselta eilinen. Alina 9 asti sun seurana. Ja mä kerron myös sulle muutaman vinkin. Jos noi paarmat on häirinnyt sun kesää, niin miten niistä päästä eroon?
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Keskiviikkoillassa Aisa Keliotin ja Areksen Eilinen kohta soitossa uutta musiikkia, mutta ennen sitä Kärtsäriä, vantaalainen.

0: 567, thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäkuun lopulla ilmestyy tämä yhteiskappale Isaac Eliotilta ja Arekselta. Eilinen kuulit sen Radio Suomen Popin keskiviikosta. Alin toivottaa sulle mukavaa iltaa täältä studiosta. Kohta Mikael Gabrielin Abracadabra. Ootko milloin kuullut ton kappaleen edellisen kerran? Mutta Juuso Mäkilähde kertoo, että hänellä on ollut golfkentillä tällainen vaiva, joka voi ehkä vaivata suakin esimerkiksi mökillä.
1: Nyt on ollut semmoista tällä viikollakin tuommoista niinku täällä etelässä suht lämmintä, mutta pikkasen semmoinen joku nihkeä kosteusmeininki siinä on ollut. Välillä on vähän ripsotellut ja näin. Niin mä tuossa eilen kävin golfkentällä, niin jälleen kerran niin mun peliä sotki valtavasti. Paitsi mun alaselkä, niin paarmat. Niin kun mulla on hyttysiä, ne on myrkky. Mulla on punkkikarkote ja sitten punkkeja vastaan voi suojautua myös sillä, että on niinku vähän pidempää lahjetta ja muuta. Eiks näin? Mm-hmm. Miten paarma? Mitä sille voi tehdä?
0: Tuohon Juuson selkäongelmaa en osaa antaa vinkkejä, mutta tänä juhannuksena opin kantapään kautta tuohon paarma-asiaan, kun oltiin kaveriporukalla mökillä. Ja tietenkin kaikki naiset pukeutuu valkoiseen hienoon leninkiin. Ja sit mietittiin, että miksi meidän miehiä ei jahtaa noi paarmat. Heillä oli siis ihan perus mustat shortsit, musta teepaita. Niin lähdettiin googlettamaan tätä asiaa, niin selvisi, että vaaleet vaatteet, ne houkuttelee niitä paarmoja. Eli jos sulla on ollut tällainen ongelma, niin laitahan jotain tummempaa päälle. Ja toinen vinkki tähän liittyen, että tollaiset tervan tuoksu. Niin ne myös karkottaa ne paarmat pois.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: lemmikki.
1: Nelimatulan lemmikki soi Radio Suomi Popilla. Tää kappale täytti tänä vuonna 10 vuotta ja voiko sä uskoa, että tosta biisistä, kun Nelli sen ekaa kertaa esitti, niin lähti artistin ura nousuun ja tänä vuonna 10-vuotis artistiuraansa juhlistava Nelli järjestää tuolla Helsingissä oman juhlashown nimeltä 10 vuotta matulaa ja se on 7. päivä marraskuuta. Joten jos haluat päästä näkemään Nelli Matulan upeaa lavaesiintymistä, niin lippuostoksille saman tien. Hetken päästä kuullaan Aamulypsyn kansainväliset terveiset, mutta ennen sitä Suomen parasta musiikkia.
2: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: aamu sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.
11: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole?

0: Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: kertaa jumalat juhlivat öisin. Alina studiossa vielä hetken aikaa sun seurana Antti Tuiskun Baila por mi kohta soitossa. Mutta tosta biisistäkin voi jo aistia, että Radio Suomipoppia, sitä kuunnellaan myös muuallakin kuin vain kotimaassa. Nimittäin monet vähentää koti-ikävää myös sillä, että pääsee kuulemaan Suomen parasta musiikkia vaikka reissuissa tai jos vaikka muuttaa väliaikaisesti ulkomaille. Meille tulee tänne Suomipopin WhatsAppiin lähestulkoon viikoittain ulkomailta terkkuja. Ja eilen sitten oli tullut eräs ääniviesti jostain päin, olikohan Saksasta, niin Aamulypsyn porukka siellä innostuu meidän kansainvälisistä kuulijoista laittamalla omat terkut heille.
1: Hei, hallo Deutschland.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Jaa, jakan också. Oho. Tämä on svenska.
2: No menhän tykkää.
1: Ich kann spreche Deutsche.
3: Jaa.
1: Men das ist schön.
3: Jaa.
1: Das du hören wir.
3: Ja.
1: Ich kann spreche.
2: Mm.
1: Ja.
2: Entschuldigung.
1: Ich bin Tuukka. Ja.
3: Ja.
1: Ich bin 32 Jahre alt. Kaugummi raus, Juuso. Deutschland. Sehr gut. Bier gut. Fußball gut.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Alin.

uutta musiikkia Radio Suomi Popilla Mirella Lauri Haaf. Pidä kii. Itse asiassa itse kuulee aina tämän kappaleen niin bujaa, mutta siinä lauletaan, että niin lujaa, pidä kiinni niin lujaa, eikä mitään bujaa.

vuorokaa toivottaa sulle mukavaa keskiviikkoillan jatkoa. 9 jälkeen aamulypsyn uusintoja musiikista muun muassa Nelli Matulaa ja Alisa Syrjää. Me kuullaan jälleen kerran huomenna kello 18 Reikäleipä. Siihen asti moi moi!

0: Radio Suomi Pop. Tokmannin netonnettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Ja nyt saisi onnitella.
1: No.
2: Onneksi olkoon.
0: Onne. Kiitos, kiitoksia oikein paljon. Mä oon nimittäin nyt
2: hieno juttu,
0: taas...
2: hei, kiva kuulla.
0: Mä oon taas niin kuin askeleen enemmän niin yhtä tämän mun metsästysharrastuksen kanssa.
2: Aha, eli onko eilen käyty sitten edistämässä asioita?
0: Eilen käytiin monestaan ruodon poikia tuossa noin Tuusulassa ja sanotaan näin, että rahat meni.
2: Joo.
0: Niin kuin me oltaisiin taloudellisesti palauduttu vielä tuosta kesästä, niin...

0: siltikin, niin loputkin rahat meni, mutta nyt mä oon ihan aito oikein, niin oman pyssyn omistaja.
1: Ja mä sanoin sulle ton merkin tossa, oi kato, se olikin ton hintainen sitten, sen päädyt tommoseen. Joo, niitähän on vähän halvempiakin, mutta sano, ei ehkä nyt mä aletan mainostaan tässä, mutta sano vaan, että mikä sai sut päätymään just tohon. Oliko se sun mielestä hyvä vai oliko mielipidevaikuttaja Hese siellä sitten?
0: Hese joo myös, eli ystäväni Henrik, joka on sitten niin kuin hyvinkin kokenut metsästä.
1: Se kaataa siis koko ajan kaikki.
2: Oho.
0: Joo, niin hän oli sitten järjestänyt miittinkin. Kato, mä sain kanssa houkuteltua sit mun ystävän Kaken tämän harrastuksen pari, että hän kävi metsästyskurssin tuossa alkukesästä ja sitten samaan aikaan käytiin poliisiasemalla about samoihin aikoihin pyytää niitä tai hakea niitä aselupia ja sitten molemmat sai. Kake on käynyt jo 3 kertaa mun mielestä ampua kiekkoa, mutta ei kertaakaan metällä, niin me ollaan molemmat tämmöisiä nyt aloittelevia sitten metästäjiä. Niin sitten Kake oli myöskin tuli, että molemmille sitten hommataan nyt ne haulikot sitä metsästystä varten. Ja sitten Hese oli tämän tapaamisen järjestänyt ja sitten Hese oli hoitanut paikalle vielä Jessen.
1: Kukas Jesse on?
0: No Jesse on sitten tämmöinen huippuampuja ja metsästäjä.
1: Ah, okei.
0: Niin hän sitten piti meille siellä klinikkaa.
1: Ja oliko hän vähän tämmöinen aseasiantuntija?
0: Joo,
1: ehkä
0: täysin. Ja siellä sitten päädyttiin erilaisiin valintoihin. Kake osti Beretan ja Tuukka osti Benellin.
1: Ei kuitenkin vähän, että se on kiva, tämmöiset klassikkomerkit, mutta niin kuin vähän eri, ettei, koska se olisi varmaan vähän, jos te menette ihan samanlaisten pyssyjen kanssa hintalaput vielä kiinni niissä, niin tiedätkö se...
0: joo, mutta iso kiitos vaan Jesselle ja totta kai putinkin omistajalle Joonakselle. Niin kuin palvelu oli ensiluokkaista. Mä en edes tiedä, mitä muita, niin kuin mitä se on Ruodon kilpailijoita. Mä luin just eilen itse asiassa illalla jutun tästä niin kuin Ruodon perustajasta, tästä Joonaksesta, miten hän oli rakastunut perhokalastukseen, että hän 350 päivää vuodessa niin vaan niin kuin oli duunissa ja kalasti. Ei, siis kaikki, se intohimo oli niin vahva siihen perhokalastukseen, että kaikki, niin kuin kaikki päivät vaan kalastusta, ja sitten hän perusti oman firmaa ja sitten se on niin kuin kasvanut hienosti tuossa. Mutta niin kuin palvelu oli ensiluokkaista. Siellähän me käytiin Kaken kanssa, tämä oli vähän niin kuin paluu rikospaikalle, koska me käytiin joskus silloin aikanaan, niin siellä on semmoinen niin kuin simulaattori, missä voi ampua. Ja sitten siellä oli 2 niin metsästyskoiraa siellä liikkeessä.
2: Noniin. Tuosta tuli taikasana.
0: Mun mielestä toinen on ehkä edesmennyt jo, mutta, ja nyt ei ollut yhtään koiraa valitettavasti siellä, mutta palvelu oli ensiluokkaista. Mutta joo, meillä on nyt pyssykät sitten, nyt täytyy vaan mennä ampumaan radalle käymään ja katsoa, että mihin suuntaan ne ampuu oikein ne
1: meidän
0: uudet haulikot siellä. Ja sitten ensi viikolla alkaa kyyhkykausi.
1: Miksi sä päädyit siihen? Mikä oli se syy, minkä takia sä päädyit tähän, mikä sä valitsit?
0: Ulkonäkö. Ja sitten se oli hippasen verran, niin se oli kevyempi.
1: Joo.
0: Kun sitten tämä verrokki siinä vieressä.
1: Selvä.
0: Ja me lähdettiin sinne kauppaan sillä tavalla, että no jos, kun Hese sanoi niin kuin alun perin meille, että tonnilla saa hyvän pyssyn ja 50 tonnilla saa vähän paremman pyssyn.
1: Se
0: hintahaitari on tossa. Joo. Niin sitten me kakenkaan molemmat ajateltiin silleen, että jos me nyt silleen niin kuin alle 2 pitää päästä ulos liikkeestä.
2: Niin.
0: Ei mitenkään.
1: Niin, mitenkään. Näin sen hinnan siinä, niin se ei ollut alle 2.
0: Joo, mutta, mutta kaikki paikalla olleet, jopa muut asiakkaat liikkeessä oli sitä mieltä, että nyt lähti pojille. Hieno taulukko.
1: Miten täytyy sen verran kysyä siitä maksutapahtumasta, että kun se ei ollut alle 2, niin, ja sulla oli toi kesä, niin pystyykö siis jotenkin niin, että sä maksat osan Visa-elektronilla, osan kirjastokortilla? Ja miten
2: se niin kuin...
0: Ei, tiedätkö, miten luottokortti toimii, Juuso?
1: No, kun eikö sinnekin joku rajatu vastaan? Nyt on kyllä pankissa tehty virhe, että jossa Tuukalle on annettu enemmän kuin 2 000 luottorajaa siihen.
0: Mulla on 2 luottokorttia plus Amex.
1: Aivan.
2: Taikuri.
0: Taikuri. Mutta siis, eikö tämä nyt mene niin, eikö nyt ajatella tämä näin, että sitten jokainen
1: tuommoinen,
0: vaikka niin kuin metsäkanalintu, mitä mä ammun, niin se on sitten kotiin päin. Niin kuin ensin pitää sijoittaa johonkin, jotta sitten joskus voi tehdä niin kuin hyvää.
1: Siis
0: eihän Penny Jenny tule ikin saamaan takaisin mistään tästä harrastuksesta, vaan se vie kaikki rahat.
1: Meinaatko sinä Ameksin johtajalle tehdä joku sulkapäähineen vai mikähän sinulla on kuvia? Ei se ole tätä päivää.
0: Juuso, tiedätkö mitä? Sen takia käydään töissä, että voi harrastaa.
2: Ja
0: sen takia käydään töissä, että sitten sillä rahalla voi itselleen ostaa elämyksiä.
1: Joo, joo.
0: Niin tämmöisiä me ollaan. Kake lähtee meidän mukaan sinne Sodankylän reissulle, jossa saa töistä.
1: Mä oon iloinen teidän puolesta.
2: Eikö tämä myös semmoinen, että nämä tuotteet pitää aina arvonsa käytännössä? Eikö se olekin tukka?
0: Joo, sitä mulla myös sanottiin, että jos sä tästä haluat joskus irti,
2: niin saa
1: parilla sataa saa myytyä varmasti.
2: Eikö ihan oikeasti aina toi omassa saat takaisin, kun tässä kun aikaa kuluu ja näin, niin nämä vaan nostaa arvoa aina, kun
0: ja täällä nyt meidän metästysmiehet kysyy, mikä Benelli, niin mä oikein kirjoitin sen tuohon mun käteen.

0: että mä muistan, niin 828.
1: 828.
0: Joo, semmonen.
1: Okei. Mä katsoin, mä näin vaan kuvaan tuossa hienolta näytti, en minäkään niistä mitään ymmärrä muuta kuin just ulkonäöllisesti näytti hienolta. Ja sä tuossa sanoit, että...
0: 828 U Black Magnum.
2: No niin, toi Magnum tekee
0: normaali
2: heti arvokkaan.
0: Normaali vetopituus 375 mm.
1: Älä tuo tota.
0: Tää oli mun mielestä tää oli niinku... nyt mä en sano mitään, koska nyt mä menisin sanoisin vähän. Ei kun sano, 28 tuumanen piippu.
1: Joo. Mm-hmm.
0: Ei se ole ehkä tuumi.
1: Sä mietit Tuukka tossa, että onko niinku kun Ruodossa olitte käynyt ja sehän on tämmönen iso ja ketju ja näin, että onko mitä tää kilpailu. Ja mäkin aloin miettiä sillä, että no Suomessahan toi on aika tarkkaa toi, niinku, että tää ei ole mikään jenkkilä, että sä voit ostaa niinku marketista. Mut kun mä nopeasti laitoin vaan tuohon Googleen, että osta haulikko, niin joo täällä jotain nettikauppoja, mutta esimerkiksi häijää urheilutarvike, sieltä saa. Sitten täällä on joku tämmönen metsoase ja sitten tota... Sitten täällä oli niin Kouvolan pyöräpaja, niin heillä myöskin, paitsi että sä oot oikein hyvän mankelin, niin voit ilmeisesti ostaa myös muutaman haulikon siitä sitten matkaa. Että kyllä se ilmeisesti Suomessakin, ja siis joku Olkkonen myy kanssa. Että on niitä tuossa tarjolla.
0: Joo.
1: No mutta mahtavaa, nyt on pyssyt, hyssyt, tyssäkät ja ei muuta kuin se on kiva kuulee uudella. Varmaan vähän reeniit, meinaatko lähteä jonnekin radalle nyt sitä
0: sitten testaa? Kymmenkaan mennään tänään niin kohdistelemaan.
1: Nice.
3: Suomi-popin top 10 lista soittaa Suomi.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: No, me ollaan saanut tuo ääniviesti ja nyt ainakin kun katselen tätä profiilikuvaa ja nimeä tässä.

0: ja numeroakin. Numero on pitkä.
1: Aha.
0: Tässä on niin kuin...
2: Nyt se on kuin huijaus, voi olla joku huijaus. Älä linkkiä paina.
0: Ei ole mitään linkkiä, vaan ääniviesti. Janni Aussatzgitter. Nyt meni väärin, mä sanon uudestaan. Janni Aussatzgitter on hänen nimensä ainakin tässä WhatsAppissa. Katsotaanko ihan rohkeasti. Mä kerkisin alun tässä kuulla. Suomea täältä ei tuu kyllä, ei millään. Mutta mikä on hänen sanomansa? Koska hän on viestitellyt kyllä joskus niin, jonkun meidän muun juotajan kanssa täällä. Niin katsotaan, mitä hänellä on asiaa.
3: Good morning. I listen Suomipop in northern Germany because I like Finland and I like Sweden and I like Swedish and Finnish rock music and I like the Finnish rock band Lordi with the song Hard Rock Hallelujah. This is really nice. And I like the informal communication and the Scandinavian culture and the character from Sweden and Finland and Estonian. Yes, that's really, really nice.
0: Hey, hallo Deutschland.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, jag kan också tala svenska.
1: No, men han tycker
0: ich kan spreche Deutsche.
4: Ja.
1: Luojan kiitos, meillä on natiivi täällä.
4: Oh.
0: Toi ruotsi juttu, mä en tosta ihan ruotsi juttu, miksi piti nostaa toi niinku ruotsalaisuus tossa?
1: Joo, mutta
0: niinku
1: ehkä hän on tämmönen pohjoismaa
4: fani. Hän sanoi, että skandinaavisuus ylipäätään kiinnostaa kauheasti.
0: Joo, men das ist schön.
4: Ja. Mm.
0: Das du hören wir.
1: Mm.
4: Ja.
0: Ich kann spreche.
1: Mm.
0: Ja.
1: Entschuldigung.
0: Ich bin Tuukka. Ja.
4: Ja.
1: Und.
0: Ich bin 32 Jahre alt. Kaugummi raus, Juuso. Deutschland. Sehr gut. Bier gut. Fußball gut. Dankeschön. Tschüss. Autobahn gut. Ja sitten ei muuta kuin levyt
4: soittaa.
5: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle.
7: Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?

0: siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä enää.
4: Ei oo.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Perataas mekin nyt vähän budjettiehdotusta, minkä Riikka Purra eilen kansalle kertoi, ja se uutisoitiin totta kai laajasti joka ikisessä välineessä ja ympäri Suomen maan. Kyseessä on siis todellakin ehdotus, jota sitten hallituksen kanssa vielä porukalla puidaan, mutta tämmöisiä ajatuksia siellä nyt sitten oli valtiovarainministeriössä syntynyt.
2: Rööki niin tulee kalliiksi.
1: Rööki tulee, Satukka, ihan oikeassa. Rööki, ja siis paitsi rööki, niin myöskin alkoholivero, niin ne nousee. Joo.
2: Joo, se, paljon se aski nyt oikein maksaa? Onko se jo yli 10 euroa?
1: On varmaan, mutta mäkään en tiedä, mikä se on.
2: Eikö meidän nuoruudessa niin joskus saanut jollain 4 euroa?
3: 2 euroa
1: pikkuaski, joo.
2: Just.
1: Että on siinä paljon on tapahtunut.
2: Siinä on
3: savukeaski maksaa ylös vuoden alusta 11,50 on tälle vuodelle.
2: Ja siinä oli vielä toinen. Siinä oli tulossa vielä se ensi vuoden joskus heinäkuussa tulee vielä uusi korotus.
1: Se on, sanotaan, että semmoisen niin varallisuuden merkki nykypäivänä alkaa olemaan se, että sä meet elokuvateatteriin kattoon leffa ja vedät siihen röökiin.
2: Joo,
1: niin kaikki, jos
2: ei
1: tule kuin rikas
2: tuttuja vastaan siellä.
1: Tuossa kohtaa. No okei, alkoholivero ja tupakkavero siis nousee.
2: No toikin varmaan kääntyy jossain vaiheessa silleen, että kun tuollahan saadaan lisää verotuloja, niin jossain vaiheessahan toi tarpeeksi kalliiksi menee, niin sitten se kääntyy silleen, että ei se tulekaan enää mitään verotuloja. Mutta sitten siinä tulee se toinen hyvä puoli, että jengi ei vedä enää röökiä. Mutta sinne hakee kyllä sen nikotiinissa jostain muualta, sitten alkaa vapettaa.
1: Niin, tai sitten toikin on, se alkaa olla jo vähän sillä tavalla, että melkein jos haluaa niinku elämästä nauttia, niin kyllä edelleen vaikka toi vero nousee, niin musta alkaa tuntua siltä, että on halvempaa vetää aski röökiä kuin syödä pussikarkkia tai syödä jäätelöä, koska noi makeisvero, niin sekin alkaa olemaan niin kuin että jäätelöhän on kallistunut ihan mielettömästi tässä.
2: Kun näitten kanssa mulle ei ole sit issuetä. Niin kuin näitten kanssa, koska meidän kansanterveys romahtaa anyway. Lapset on lihavia eikä liiku mihinkään. Niin. Jos me noista kiristetään, niin mä en edes ole pahoillani.
1: Joo.
2: Sitten jos jollain rahaa herkutella, niin sitten on varmaan rahaa käydä lääkärissä.
1: Me palataan muuten siinä vähän semmoiseen, kun jos mennään maailmanhistoriassa niin kuin satoja ja vaikka tuhansia vuosia taaksepäin, niin on ollut paljon niitä aikakausia, milloin niin kuin tavallaan semmoinen runsas ulkomuoto on ollut nimenomaan varallisuuden merkki.
2: Daddy likes.
1: Yes, näin se on. Miten sä aina siitä pullasta sanotkaan, että
2: pullopäivässä pitää pylly pyöreänä.
1: Jotain tämmöistä.
2: Pyöreistä pyllystä.

0: me tykätään.
1: Mm, mm. Mm. No mutta mitä muuta sitten, niin työn verotus kevenee ja tässähän taustalla totta kai on lähestyvät vaalit. Se nyt on ihan selvä juttu, että sinne haluttiin antaa pikku tommonen iloinen uutinen, koska sillä kärjellä sieltä tultiin. Että Rikkatäti on nyt tehnyt semmoisen teille, että, niin. Että ja perussuomalaiset nähdään vaaliuurinilla, niin tehdään sillä tavalla, että niin ei oteta teiltä enää palkasta ihan niin paljon, että kyllä me tullaan sen kanssa. Tullaan
0: se oli
1: siinä
0: pieni
1: vastaan.
0: Ja keskitulo sille. Olikohan silleen, että jos tienaat 4 000 tai enemmän kuussa, ei tapahdu mitään.
1: Se oli jotenkin 20-50 000 taisi olla ne vuosi, about tohon väliin, missä se vaikuttaa eniten. Se oli mun mielestä siinä se.
0: Joo, mutta sitten sekin oli hyvä, kun sitten oppositio oli silleen, että vähän voisi vielä itse asiassa kiristää enemmän veroja. Mutta Riikka ja nykyinen hallitus silleen, fuck it, tämä on seuraava hallituksen juttu, että ei me aleta tässä nyt, kun vaalit on tulossa, niin ei me nyt enempää kiristetä. Kiristäkää sitten, kun olette itse täällä.
1: Kyllä, se on näin. Siellä on niin kuin sanotaan, että pönttö on kakattu ja vetäminen on jätetty seuraavan hallituksen sitten ongelmaksi siinä. Tässä on vessaharja, kokeilkaa sitten. Sitten täällä on puolustukseen ja turvallisuuteen lisää rahaa, SETA-avustusta lähtee 1/3 ja valtion toimintamenoihin lisäsäästöjä. Nostan kuitenkin lisää liikennehankkeita investointiohjelmaan. Täällä sanotaan, että tähän investointiohjelmaan ehdotetaan lisää liikennehankkeita, joita on kaikkiaan 12. Hankkeisiin kuuluu muun muassa Helsingin juna- ja metroasemien peruskorjaus sekä Petteri Orpon mökkitien perusparannus.
2: Totta kai.
1: Tuossa on ne 2 niistä 12. Sitten hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa, kuntien laskee. Mutta tätä listaa tässä katsoessa ja näitä juttuja lukiessa, niin kyllä nämä madonluvut, niin onhan nämä sillä lailla surullisia, että tässä budjettiehdotuksessa tuloja on 79,4 miljardia ja menoja 92,2 miljardia, josta sitten nopealla matikalla saadaan, että tämä budjettiehdotus on 13 miljardia euroa alijäämäinen. Ja valtion pitää ottaa sen verran uutta velkaa, jotta saadaan tämä niinku tasapainotettua. Että kaikista säästötoimista huolimatta, niin kyllä eihän hallitus, se nyt on ihan fakta, että eihän he ole niinku niissä tavoitteissa, mitä he itse itselleen asetti, niin ei olla onnistuttu ja me edelleen eletään velaksi. Tämä on niinku aikamoinen soppa, niin mä olisin jopa taipuvainen siihen, että mä olisin hyväksynyt sen, että Riikka Purra olisi sanonut, että mä nyt tuossa kesällä mietin, että budjettihommaa ja näistä Exceleistä, niin näistä on vaikea tuolta kun vedään yli, niin tuohon ja tuolta lähtee, niin sitten tonne tulee ja näin, mutta me tehtiin nyt semmoinen, meillä on semmoinen ehdotus, että kun me mennään seuraavan kerran Amerikkaan työreissulle, niin me otetaan siinä pieni 2 päivää Las Vegasissa ja me laitetaan 1 000 000 punaiselle. Se voi olla, että me ollaan enemmän lirissä, mutta tässä ollaan jo niin paljon lirissä, että ei sillä ole niin väliä, mutta sitten taas, jos se osuu, niin me saadaan heti 1 000 000 000 lisää.
0: Niin, mutta sitten jos valtion velan pelkkä korko on ensi vuonna 4,3 miljardia.
2: Joo,
1: sen takia meidän pitää laittaa
0: niin
1: ehkä se vähän enemmän.
0: Siis me ei laita punaiselle, vaan laitetaan 3/2 Lennu Petrelle.
1: Se on
0: kerran
1: totta.
0: Kun se kolahtaa, se on 36 miljardia jo.
1: Mutta jos
0: Suomi nousuu.
1: 3,2, mä ymmärrän sun näkökulma, mutta kun se on vähän niin kuin meidän kaikkien rahoista, niin mikä meitä yhdistää, niin pitäisikö se sitten olla joku semmoinen niin kuin, okei, pitäisikö laittaa
0: 5, Timo Jutila.
1: Miksei? Ja siinähän on vähän niin kuin 9,5 katkua sitten myös, kun se 5 löytyy. 5 voisi olla aika hyvä semmoinen kansallinen numero. Toisaalta tietysti 6.12. itsenäisyyspäivä, onko siinä sitten 6.12, olisiko ne hyviä numeroita?
0: Hei, riitä poikki ja voita välillä. Otetaan se 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin se ensimmäistä 6 numeroa tykitellään se täyteen silleen ne reunat kanssa silleen, mutta menee 0,25 miljardia menee aina joka numerolle.
1: Yes.
0: Ja sitten aina sinne keskelle myös silleen, että loppujen lopuksi, jos meille kosahtaa siihen keskelle just. Eli se on silloin 5, niin me tehdään karmeet rahat sillä.
1: Ei ole Suomen valtio köyhä ja kipeä sen jälkeen.
0: Joo, siinä jää Norjat ja muut oikeasti jalkoon, joku 5 kolahtaa yhden kerran.
1: Saa jättää jäänmurtajat rakentamatta sen jälkeen, ei tarvii enää.
0: Yhden kerran.
1: Kädet niska.
0: 1 000 uutta Hornettia tänne heti.
1: Jännä, miten ne ei ole totulain miettinyt? Tollahan se ratkeaa, se ei ole oikeasti, se on, mitä se pyöräytys kestää, 45 sekuntia, kun se lähtee se siitä.
0: Sitten se, jos se kusee, niin mikä ei muuta, otetaan lisää velkää. Ei voi tehdä meidän elämää millään tahalla.
1: Valmista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke. Radio Suomi Pop.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tämä on ihan siis kauhean uutinen Iltalehdestä, että järkyttävä tilanne Gran Canarialla. Hotellin uima-allas imaisi miehen. Tämä mies ei ole siis menehtynyt. Siellä on ollut sellainen tilanne, että hän on siellä nauttinut uimahetkestä hotellin altaalla, kun sitten tämä altaan suodatin järjestelmä on käynnistynyt odottamatta. Ja tämmöinen voimakas imu, minkä se käynnistyminen sitten aiheuttaa siellä uima-altaassa, ne oli vetänyt tämän miehen kiinni sinne altaan pohjaan ja siellä olevaan suodattimen ritilään. Siinä sitten perhe ollut oikein sharppina ja huomannut, että tämmöistä tapahtuu. Ja mennyt auttamaan ja nyt hän on sitten toipumassa tästä tilanteesta sairaalassa. Ja miksi näin tapahtuu, niin se on sen takia, että uima-altaiden tyhjennysjärjestelmissä ei ole riittäviä turvatoimenpiteitä. Niin muistatteko te lapsuudesta tällaista tarinaa siitä, että jos oltiin vaikka uimassa, niin silloin nimenomaan ei saanut mennä mihinkään lähellekään niitä uima-altaan reunoja, koska siinä voi käydä silleen, että oli nimenomaan tämä spesifi, ei silleen, että mun käsi menee sinne tai mun naama menee sinne tai että mä joudun sinne veden alle ja näin ollen sitten hukun siinä, vaan se, että jollekin on käynyt niin, aina kun kertoo tarinaa, jollekin on käynyt niin, että ui liian lähellä sitä reunaa ja pylly meni siihen ja peräsuoli meni kokonaan sinne.
2: Nyt on kyllä
3: Nyt kyllä.
2: On niin kuin Vantaan katkune.
1: Siis tämä oli ihan semmoinen, mä muistan elävästi tämän, että mä silleen välttelin uimasta tavallaan pylly niitä reunoi päin, koska se mä olin ihan varma, että sitten jos mun pylly menee lähellekään sitä, niin mä jään kyllä henkiin, mutta niin kuin mun pyllyn reikä, kaikki ne kalustoineen tulee niin imastuna sinne altaan suodatusjärjestelmään. Ja me ollaan oltu, siis mä muistan, me ollaan oltu perheen kanssa siis bomban kylpylässä niin Nurmeksessa.
2: Siellä jollain sitten.
1: Ei siellä missään nimessä jollain, vaan mä sanoin mun ystävällekin siellä Jennikalle, mä olin sen, että älä missään nimessä mene lähennellä noita reunoja. Että aina jos sä nyt mennät lähennellä reunaa, niin ui silleen vatsa sinne päin. Että älä käännä sun peffaa tai selkää sitä reunaa päin, koska sitten voi käydä tosiaan niin, että sun kaikki sisäkalusto on siellä suodatinjärjestelmässä. Mä siis oon varttanut sitä kuin ruttoa niitä reunoja. No, siis koko elämäni uimahalleissa.
3: Mutta siis ajatteleksä sitten silleen jotenkin, että sun niin kuin perä suoli on jotenkin herkempi sille imulle kuin mikään muu osa.
1: Ihan loistava kysymys ja ihan loistava tarkennus. Mutta jotenkin mä kuvittelen sen niin, että siinä tapahtuu joku sellainen tilanne, että mä tavallaan imeydyn, tiedätkö Tuukka, silleen pyllyeelle siihen ritilään. Mä näytän sulle nyt tässä. Mä imeydyn tälleen pyllyeelle sinne ritilään ja näin ollen sitten.
2: Mitä siellä on imastavaa on.
1: Niin, se ottaa imaseen sieltä, mitä sieltä on otettavaa. Mutta siis tällä, mä muistan, on peloteltu siis niin paljon. Ja kyllä Martti Laaksoa 90-lukua eletään. Mä en voi olla ainut, joka tänne.
2: Mutta onko sulla niin sanottu peräpää jumppanaru pysynyt tallissa?
1: On pysynyt tallissa. No niin, ei ole sattunut koskaan mitään.
2: Se
1: mutta otetaan
2: sen
1: myös huomioon se, että mä oon vartonut. Mä oon väistellyt.
2: Sitä myös tarkoittaa,
1: eli,
2: että
1: eli se,
2: on se niin
1: osoittaa sen, että jos mä olisin mennyt siihen lähemmäksi, saattaisi olla niin, että meillä olisi alakaluste ongelmissa.
2: Joo.
1: Mutta joo, on täällä muitakin, jotka on kuullut tämän saman. Että on lähtenyt sisuskalut uimahallissa, kyllä. On peloteltu samalla peräsuolijutulla pienenä kirjoittaa Ismo. Ja tämän toisen viestin laittoi täältä. No, en nyt saa nimetään näin, mutta kuitenkin. Joo.
2: Eli on tää tämmönen urbaani legenda.
1: Kyllä.
2: Onko edelleen semmoinen tilanne, jossa meet, niin onko se edelleen semmoinen, että tuleeko se sulla uima-altaassa
1: mieleen?
2: Siis
1: en mä nyt mieti silleen, en mä ehkä nyt enää niin heikolla hangilla väistelen niitä reunoja, mutta mä muistan sen tämän kyseisen jutun joka ikinen kerta, kun mä näen uimahallisella sen ritillä, niin mä muistan sen, että tota pitää väistää, ettei mun pylly reikä mene sinne.
2: Siinä vähän kaikilla, kenellä on tänään uimahallipäivä, niin tota kannattaa nyt miettiä siinä.
1: Niin, ja jos te ette halua, että ne lapset menee lähelle niitä, niin toi on ihan toimiva keino, koska mä tälleen 37-vuotiaana edelleen muistan sen. Mä muistan sen tilanteen, kun se mulle kerrottiin Martti Laakson uimahallissa, ne tuoksut kaikki. Mä muistan sen, se on semmoista kulmaa ennen kuin sä menet siihen uimahalliin. Mä oon pelännyt niitä siitä.
3: Mutta siis onko toi nyt, haluuks niin kuin vanhemmat lapsillensa kertoa ton tarinan, että
1: välttäkään
3: niitä reunoja, että uikaa vaan siellä keskellä. Joo. Sitten ne lapset hukkuu sinne, mutta ne ei oikeasti niin uskalla mennä ottaa reunasta kiinni.
2: Se reunahan just hyvä.
3: Se imasee joo oikeasti mun perseen reikä.
1: Yes, kyllä.
2: Ei toi ole loppuun saakka mietitty.
1: Toi ei missään nimessä ole loppuun saakka mietitty. Mä uskon, että nykyisillä jollain opetussuunnitelmassa on varmaan joku eri reitti tähän.
2: Ei
1: mutta
2: varmaan.
1: Tää on se, miten.
2: Ei varmaan opetussuunnitelmassa toista reittiä tohon mihinkään.
1: Okei, okay, tässä studiossa ei ole kuultu tätä, mutta WhatsAppissa on, joten tää on ihan vedenpitävä juttu.
2: Itse en lähtisi ehkä kanssa tolla.
1: No en
2: toi
1: mä sanokaan, mähän sanoinkin,
2: vielä horrorimpi.
1: Sanoinko mä missään kohtaa, että menkää tälle opettaa niille teidän lapsille ja uimakouluopettajat ennen kaikkea, ottakaa tästä nyt koppia, että tällä nyt saatte, että ne lapset ei mene niihin reunoihin. Mä en sano niin,

0: Tämä on hirvittävää, mutta ainakin on jäänyt mieleen se, että niihin ei saa mennä roikkumaan.
1: Ja jäi muuten nyt kaikille meille muillekin tämä mieleen. Kuka kaikki ajattelee sun peräsuolta tällä hetkellä?
0: Niin, se on se, on se mukava, tilanne. Mukava keskiviikko on sen myötä.
1: Puhuttiin tuossa vajaa tunti sitten, Tinni, sä kerroit tämmöistä urbaanista legendasta, jota sulle olisi lapsena kerrottu, että uimahallissa älkää menkö sinne reunojen suodattimien lähelle, että peräsuoli imeytyy.
0: Ei ikinä pylly tai selkä siihen päin. Näin kerrottiin Martin Laakson uimahallissa siellä Vantaalla, kun kävin siellä uimassa. En muista kuka kertoi, mutta tällä peloteltiin ja edelleen välttelen siis.
1: Ja kyllähän se niinku urbaanilta legendalta kuulostaa, mutta tämä homma lähti liikenteeseen siitä, että tuolla oli jossain, oliko se Kanarialla käynyt sellainen tilanne, että aikuinen mies oli imeytynyt tämmöiseen järjestelmään.
0: Jos oli käynyt siis niinku just nyt jo. Ei ollut siis menehtynyt, mutta oli siis...
1: Ja sairaalahoitoa
0: oli vaatinut. Oli sairaalahoitoa ja perhe oli tullut vetään irti sieltä.
1: Ei ole kiva niistä juttu ollenkaan. Se ei varmaan oikeasti sattuu.
0: Kyllä.
1: Mut siis mä huomasin tuossa vaan, että Sini on laittanut viesti WhatsAppiin, että en muista missä tämä tapahtui, mutta minulla on pienenä noin 8-10-vuotiaana jossain kylpylässä se altaan reunalla oleva suodatin imaissut minun hiukset sinne sisään.
0: Kato.
1: Mutta selvisi jälkikäteen, että siinä oli ollut jotain vikaa ja samahan se oli kai ollut siellä, että joku tämmöinen suodatusohjelma oli käynnistynyt siellä Kanarialla.
0: Se järjestelmä ei ole tarpeeksi turvallinen. Joo. Näin tapahtuu silloin.
1: Ja sitten siinä ei ole ilmeisesti semmoista hätäkytkintää, että sen saisi jotenkin helposti pois sieltä, mutta Sini kirjoittaa, että en menettänyt kuin pari senttiä hiuksia eikä se imaisu ollut kauhean kova ja saatiin ne ihan nykäisemällä pois, mutta kuitenkin.
0: Joo, ei ne ole pelkkää tuollaista kurbaanilegendaa.
1: Joo, joku totuus täällä on.
0: On.
1: Eli kyllä sä, Tinni, se uimalakin tarvit, vaikka sä sitä tänään vähän vastustelit ja sillä tavalla, että kun se ei ole välttämättä just se ihan niin kuin tuommoisella jollain romanttisella kylpylälomalla, niin eihän se tietysti.
0: Ei, ja kun sitten kun olisi kiva laittaa just jonnekin someen, siis jossain lueskelin netistä siis tämmöistä keskustelua, mä en ole törmännyt Italiassa, Puolassa, Irlannissa on tämmöisiä yleisiä uimapaikkoja. Espanjassakin uimahalleissa on siis uimalakkikielto. Niin se on sääli, kun jos siinä on...
1: Ai kielto ihan.
0: Eikö siis uimalakki pakko.
1: Niin just.
0: Anteeksi, väärin. Niin. Pointti siinä, että jos mä oon jossain ihanassa semmoisen italialla, niin te tiedätte semmoiset pienet, ihan kun mä ikinä sellaiseen pääsin, mutta semmoiset pienet kauniit aurinkovarit ja kauniita uima noita niitä lavetteja siinä ja ihmiset juo jotain ihanaa rosea tai se on semmoisia hyvännäköisiä pariskuntia. Niin en nyt perkele voi mennä se uimalakin kanssa siihen uimaan.
1: Niin.
0: En mä voi missään nimessä.
1: Yhdellä lavetella rötkettää se yksi körmy ja sitten yksi muumi hemuli sinne. Räpylät jalassa. Kuva, ota video, kun mä hyppään. Mä oon ottanut jo 7. Ota vielä, kato tää.
0: Niin.
1: Kato, kun mä uin.
0: Niin. Ja tässä on ongelma, kun mulla on sellaiset, mun uimalasit on sellaiset keltaiset, mitkä on varmaan ehkä 12 vuotta vanhat, niin se on vielä sellaiset vaahtomuovin sisäosat, ne on vähän silleen ränsistynyt. Niin tiedätte, kun lapsilla on aina silleen puoleen väliin sitä uimalasia vettä siellä sisällä, niin mulla on kato vielä puoleen väliin sitä kloorivettä niissä uimalaseissa. On kuin maalaus, tausta on kuin maalaus.
1: Sitten kun tiedätte...
0: Tiinari, että siellä vähän liian kitistyneessä uikkarissa, kun mä pesen aina 60. Se on vähän pieni uimalasit falskaa ja perkulle se uimalakki. Niin tämä tilanne on täysin mahdoton.
1: Eli siinä vaiheessa, kun siis, jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Vasteikki. Ja liian lähellä suodatin.
0: Ikävä tilanne. Mut joo, harmillista. Oho. Mutta kato vaan samaa tavalla, mä kunnioitan, niin sit mä joudun maksamaan mun muuten niinku valtavalla seksikyydellä. Mulla on vähän ranskalaiset. Tiedätkö, kun altaalla mikään ei maistu niin hyvältä kuin vielä kuin ranskalaiset. Vähän ketsuppia.
1: Joo.
0: Ketsuppia on jäänyt.
1: Siinä pinttynenä suupielessä.
0: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaiselle ja lensi kuula ulos sitten koko ruulasta.
0: Ei löytynyt ei lähellekään. Ei tuu mitään. Miks mä oon niin levällään?
2: Radio Suomi Pop.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.

0: kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari. Mikä tää napapiiri?
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lautaa?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin kiinni.
3: Mutta miksi te lausutte
1: siis napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napasta.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
9: Tule puu.
0: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löydyä.
1: Leffat ja katso Stuart Little ja siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95.
3: IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
2: No niin, ja sit mennään.
1: Joo, meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
3: Varmasti.
1: Mut meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko sä mahdollisesti...
3: Me ollaan sorsametsällä ensinnäkään menossa. No, on kanalintu.
1: No kyyhkyjä sitten.
3: Ei edes kyyhkyjä,
1: no,
3: vaan kanalintuja.
1: Kanalintu.
2: Kana. Niin.
1: No, mikä se on?
3: Teeri, metso.
1: Aha. Teeri ja metsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisitko siinä niin kuin nyt koppasta sitten teemaviikon kunniaksi?
3: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
2: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteenpäin. Niin. Aika harvoin on sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla... Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
3: Oothan.
2: En ole tommonen aistija, tiedätkö? En ole.
1: Kyllä sä nyt halailet siellä. Kyllä sä niinku halaat.
2: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sit jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Että siellä on joku
3: siis
2: silleen...
3: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, oliko tämä joku tämmöinen järjestetty paketti juttu?
2: Ei, me mentiin tämmöiselle Mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
1: Saimaa.
2: Ei, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
1: Puumala. Puumala.
2: No ei, no siellä.
3: Mä lähden Lappeen rantaan.
2: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu,
3: antakaa.
2: Että otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kesälomaa. Ystäväni Ellan
1: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
2: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin. Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista, joka oli silleen, haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
3: Tiedätkö, no, tuossa pitäisi jo kellot saada, jos joku äijä on sille.
2: Kuuntele.
3: Mä sanon semmoinen... vaan tähän välitin. Niin. Että tuossa pitäisikin jo kelloja saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
2: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty tai joku tämmönen.
1: Missä sijaitsee?
2: No siellä metsässä.
1: Saimaalla.
2: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa. Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljaselta tossut jalassa, tiedätkö semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omaansa. Lähtö on niinku, siis apua. Ja. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että sit minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesän hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen, se ahdistaa jo siis niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten me mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
3: Kolmisteen.
2: Joo. Ja oli siellä siis jotain muitakin tämmöisiä, kun sinne tehdään semmoisia ryhmäretkiä, että turistilta rahat pois, että seisot tuohon teet mättäälle.
1: Näin se teille sanotaan niin, varmasti.
2: Sitten tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niin kuin...
3: Onko tämä siis mies vai nainen?
2: Tämä on mies tämä henkilö. Mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa nyt.
3: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
2: Niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta ja näin. Saatteko
3: otatte ensin vaatteet pois?
2: Kengät pois. Mä oon silleen, että tossa kohtaa mulla käykö semmoinen pieni, tiettäkö, jossa on piilokomeroita. Sen jälkeen varmaan on silleen, että no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen maailman eniten hyttysin ja sit siellä keskellä metikköä mä oon siellä ilman Mä ollut siellä.
3: Ilman kenkiä.
1: Ilman kenkiä.
2: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikkia etököitä ja kaikkia. Ei kun mua ärsti ja mä niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikeastaan 2 tuntia. Oho. Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa toinen niinku toisen kiinni. Puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, se, sit siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Et se punkkeja. Yeah. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sit vielä toinen oli silleen, siinä oli semmonen akelake, vähän semmonen alue. Niin sit hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sit mä katsoin sitä autoa. Sitten mä haluun tuonne autoon. Mut sit siinä oli semmonen joku mätä. Sit mä menin siihen päälle. Sit hän on silleen niinku, että
3: laita silmät kiinni.
2: Mä laitan silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämmönen kurkijan väliin silleen Ella, että onhan se siinä, että et eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jonnekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis 2 tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveä touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattain. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveä.
3: No tämän varvassandalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan kanssa vähän
2: matsku. Inhoittavaa, kun se olisi tosi kiva se tyyppi.
3: Joo.
1: Hyvää puuhalausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossiin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä äänä.
8: Ei ole.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mulla oli vähän erilainen viikonloppu. Kun mä en ole elämässä ikinä käynyt siis. Sirkuksessa.
2: Ai ai.
3: Mä kävin perjantaina kattoo JYP-IFK. Musta tuntuu, että meidän jätkien pelaajilla niin sama biisi soi kopissa.
1: Oliko? Ai, voittiks JYP sitten vai?
3: 7-0. 6-0.
1: Oikeesti? Ai ja tätä on ollut siis tätä tämmöstä pelleilyä tässä.
4: Direktori Jokinen, niin se on muuten vähän ruoskaa on paukuttanut siellä.
1: No hei, mennään yli tästä, koska tämä on varmasti harmittava tilanne. Mutta mä olin eilen katsoin, siis ihan legendaarinen, eikö se ole Sirkus Finlandia?
4: Joo, eikö se ole kyllä tämä. Mäkin olen siellä käynyt, en ole nyt vähän aikaan käynyt, mutta ollaan me siellä lasten kanssa muutama esitys viihdytty aikoina. Ehkä silloin, kun oli vähän pienempi.
1: Joo, ja sehän on siis ihan silleen, että toimittaa. Mutta sirkus sanana, niin mulle ainakin tulee siitä mieleen tosiaan tällä nyt ensikertalaisena, kun menin, niin mä ajattelin, että siellä on niinku tämmöinen pelle.
4: Mm.
1: Sitten siellä on trapetsitaiteilija joku.
4: Kyllä, se on sirkusta.
1: Joo. Sitten on joku, ajetaan ehkä jollain tyli fillarilla silleen, että joku on siinä kyydissä. Ja sitten on jotain ehkä miekan nielentää tämmöistä.
4: Niin, ja mä arvaan.
1: Eli onks mä nyt 1800-luvulta? Ja siellä ei ole edes kidutettu eläimiä enää.
4: Nimenomaan. Ei ole norsua, ei ole leijonaa, ei ole apinaa.
1: Ei valitettavasti. Siellä ei ole enää yhtään kidutettua eläintä, niin se jotenkin ajat on muuttuneet. Vaan se, mitä tämä tarjoili, siinä oli kyllä semmoinen pelle, joka seikkaili sen koko sen niinku show läpi. Se oli semmoinen parituntinen paukko ja siinä oli semmoinen 20 minuutin väliaika.
4: Joo.
1: Ja sitten se pelle aina tuli sitten sinne ja otti vähän, se on hauska, kun ne isät menee aina 20 senttiä penkissä alaspäin, kun se pelle lähestyy, kun se haluaa ottaa jotain semmoisia avustajia, tiedätkö, niihin se juttu ja heittelee jotain palloa ja puhaltelee ilmapalloa, niin sitten kaikki menee aina sille muutama parikymmentä senttiä alaspäin. Niin joo, sitä oli silleen hetkittäin, mutta siis yleinen meininki oli tää. Kuunnelkaapa hei ystävät hyvät tätä, koska se oli aika moista touhua. Tää on eilen kello 13 sirkuksesta. Ja en tarkoita sitä yökerralla. Vaan tää on ihan tämmöstä se on.
4: Kuulostaa niinku reiviluola.
1: Joo, ja sit siellä on tommosia niinku hienoja valoja ja kaikkea. Ja sit tässähän nyt näissäkin esityksissä on alkanut ottaa siis tommoset. Sinne tulee semmonen drone-lauma niinku lentelemään. Lentelee vähän siellä niinku yleisönkin päällä ja näin.
4: Joo.
1: Et se on kyllä muuttunut tosi paljon. Et mä en tiennyt tolleen, että se on tommoset ihan reivimeininki. Se musiikki se on aika kovalla. Oli kyllä myös livebändi, mikä oli kiva. Sitten soitti sitä vaikka sen pellen taustalla sellaista sirkusmusiikkia.
4: Mm.
1: Mut tommosia ohjelmanumeroita ne alkaa olemaan, että siellä on tuommoista ledishowta ja tuommoisia drone-juttuja.
4: Mä oon perinteisemmän sirkuksen
1: niin
4: kuin kannattaja.
1: Mä myönnän varsinkin, kun mä olin tälleen ensikertalainen.
3: Oliko tämä siis Sirkus Finlandia?
1: Kyllä, joo. Niin se on nyt täällä Helsingissä. Mutta sitten kun se loppui, niin siellä oli meillä oli pientä väkeä kummityttö siellä mukana, niin sitten siinä ulkopuolella oli semmoinen iso heppi.
3: Eli on ollut eläimiä.
1: Joo, yksi heppa siellä oli.
3: Kun sanois mulle, nyt mä laitan Wikipedia, että sirkus. Mitä on sirkus? Koska mä en nyt ihan varmaan näe tosta, mitä mä näen äsken, onko toi sirkusta. Perinteisessä muodossa sirkusetys koostuu akrobaattinumeroista.
1: Yes. Joo.
3: Check.
1: Oli joo.
3: Jonglööräystä.
1: Oli yksi semmoinen tyyppi, teki heitteli semmoisen, joo.
3: Check ja Glovni oli.
1: Oli.
3: Ja eläinnumerot.
1: Heppa oli.
3: Okei, eli yhden hepan verran pidetään kiinni vielä niin kuin näistä periaatteista.
4: Se oliko koiria? Niitä on nimittäin. Ei ollut koiria.
1: Ei, mutta sitten oli tuommoista. No mutta kuitenkin, sitten kun se loppui, niin tämä heppa, joka siellä oli esiintynyt, se oli valtava kokoinen hieno heppa. Niin siinä oli semmoinen, että lapset pääsivät katsomaan ratsastaa. Sehän on kiva.
4: Meidän muista, että olisiko jopa mulle, ei kun taisi olla tytär vaan siis pienenä siis joskus 4-5-vuotiaana, niin hän on ensimmäisen kerran hepalla ratsastanut siinä tässä Sirkus Finlandian tällä ratsastuspaikalla. 3 kierrosta vai mitä siinä vedettiin
1: ympäri? No niin, joo. Siinä me tultiin jotenkin sille hyvissä ajoin ulos siitä ja sitten oltiin pienelle ihmiselle silleen, että hei, kato heppa, että sä tykkäät, että haluaisitko mennä.
4: Ai, pääsikö kummityttö ratsastamaan?
1: Joo, että haluaisitko mennä ratsastamaan, niin hän on näin, joo, ehdottomasti joo, haluan mennä. No sitten me mennään siihen edes joku muutama ihminen, taakse tulee valtavan pitkä jono ja nehän on kaikki vaan lapsia.
4: Mm.
1: Sitten siinä menee semmoisia, mitä kapakoissa menee semmoisia punaisia niin kuin nauhoja, missä on ne tolpat. Eli se jona muodostuu hyvin siihen väliin.
4: Joo.
1: Ja minä olin sitten tämän pienen ihmisen kanssa siinä jonossa ja näin. Ja oltiin seuraavana menossa siihen. 4 euroa se maksoi ja tosiaan 2 kiekkaa sitten se hieno hepan selässä saa siinä. Ja tosiaan se jona menee silleen, että kun se heppa menee siinä ympäri, niin kaikki kattoo ja vilkuttelee ja oottelee innolla sitä ottaa omaa kuvia. Vuoroa. Ja ottaa kuvia ja vähän jopa itkuakin siinä tulee, että kun vanhemmat sanoo silleen, että nyt pitää odottaa sitä omaa vuoroa, että nämä muutkin lapset pääsee tänne tämän hepan kyytiin ja kierrähtää sen kaksi kierrosta, niin sitten ai että tulee meidän vuoro, että nyt no niin menepä sinne ja nyt ai että toi on kiltti heppa ja voi vähän taputella näin. No tämä pieni ihminenhän lyö kaikki mahdolliset liinat kiinni. Alkoi jännittää niin hirveästi ja mä ymmärrän, se oli tosi iso semmoinen musta heppa ja sitten kun se teki silleen vrrr, niin se oli sitten ihan viimeinen niitti. No ei mitään, siinä on tosiaan 2000 lasta siinä, 4 euroa siitä on maksettu, eiköhän sitten minun puolisen oli silleen, että tätä rahaa ei hukkaan laita, että Tiina menee sinne ratsastaan. Ei mitään, sitten mä kiipeän sinne semmoiset lapsille tarkoitetut rappuset ylös. Muistetaan, että se on iso heppa, mutta sillä on myös
3: sinne. Laitatko kypärän päälle?
1: Silloin ei tarvinnut laittaa. Siinä oli 2 sellaista jäbää, ketkä piti kiinni. Ketkä pitää kiinni. Mulla olisikin sopinut 2 sellaista jäbää, ketkä pitää kiinni. Ja se satula on lapsille, koska se on tarkoitettu lapsille. Mä istun, mulla on se nytkin hiki, se oli ihan kauheata. Mä nousen sinne ylös, niin kun mä istun sen satulaan, niin mä tunnen, miten syvälle se takaosa menee. Siis mun pylly tänne välikköön, koska se on lapsille tarkoitettu. Mulla on polvet tälleen maailman korkeimmalla, koska ne mitkä ne jalusjutut. Joo, koska ne on lapsille.
3: Koska ne on ajava Suzuki PV:llä.
1: Koska ne on lapsille tarkoitettu.
4: Kaurakäyttöisellä.
1: Sitten ne ihmiset katsoo siinä jonossa, ne lapset on silleen, miksi toi vanha täti on tuolla?
4: Hyvä kysymys. Silleen,
1: sut mä hakkaan heti, kun mä pääsen alas, sit pidän sinä ruskiin, niin että sä et varmaan omilla rahoilla tässä ratsasta. Sitten mä sanon sille siinä puolestaan, kun on jotain romalialaisia tai jotain, mä sanon sille äijälle, joka on, toinen pitää mua täältä jalastakin, joka on sitten tämmöisessä sammakkoasennossa, ja toinen pitää toi.
4: Siis sä olit synnytysvalmennuksessa joo. Käytännössä
1: poniin selässä. Joo, muistetaan, että mulla on meidän pyllyrejä se koko satula
4: muistetaan,
1: käytännössä.
4: Muistetaan, en ole unohtanut
1: niin
4: sitä.
1: Niin sit kun mä sanoin niille tälleen, että it's okay guys that we only go, it's okay guys we only go.

0: one round. Sitten oli tälleen, no.
1: Torjiras.
0: You have paid. Turans. Sitten oli tälleen, se sanoi vielä tälleen, you are the first adult here in this decade. Mä olin, no totta kai, mä oon ainut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä nyt kun on kaksi isää studiossa, niin täältä otan tämän uutisen, mikä mulla on ollut täällä pitempään jo auki. Me naisissa on listattu tämmöisiä iskäjuttuja.
2: Joo.
1: Mitkä, kuinka moni kuulostaa teille tutulle. Okei, täällä on pari tai monta tämmöistä aika lässyllää juttua, mutta niin mä otan täältä parhaat.
2: Joo.
1: Mites toi emojien käyttö teillä kahdella? Niin on se faija-osasta. Tuleeko peukkuu käytettyä? Toisaalta mä en niinku suostu, että toi on niinku faija-juttu, koska mäkin käytän sitä peukkua aika paljon.
2: Niin, mä siis käytän todellakin sitä peukkua. Siis, laitan peukkuu niin, ja hymiöä ja nauruu. Itkuhymiötä ja tommosia ihan noita perus.
3: Mä huomaan, että mulla on se parsa. Munakoiso. Ei, mä oikeesti, mä en tajut noista emojeista, mitä mä käytän sitä kädet vastakkain näin. Joo. Mä ajattelin, että se on kiitos. Sitten mä käytän semmoista, vähän semmoista vaimeita hymynaamaa ja sit peukku.
2: Aha, tommonen yhdistelmä.
3: Mulla on siinä pari kolme semmoista, mitä mä käytän.
2: Toki paha, jos sä yrittänyt laittaa rouvalle pienentämisen viekottelevan munakoiso. Viestin, niin sit sä oot laittanut parsa vaikutus siihen, niin se kyllä
3: en mä en
2: se on hämmentänyt. Olisiko tänä iltana vähän parsaa?
1: No Ilkka lukee ihan mitä sattuu, ihan laidasta laitaan noita kirjoja, mutta ehkä Juusolle enemmän, joo, niin täällä on tämmöinen, että mitä isä siis lukee ja miksi hän lukee mitä juuri dekkareita ja elämänkertoja?
2: Niin. Come on! Mulla on siellä sängyn hyllyllä siinä tai siinä tasolla, niin siinä on Max Seekkiä tällä hetkellä. Ja sitten mulla on, nyt ei ole enää, mutta siirtyi Vesa-Matti Loirin elämänkerta pois.
3: No niin, sulla on se Tervon kirja.
2: Joo, se on. Mä jossain vaiheessa aloin lukea sitä, että mä lopetin jotenkin kesken ja sitten mä luin sitä uudestaan. Niin kun,
3: se on helvetin hyvä. Siinä on se legendaarinen spermaa liukastuminen.
2: Juu.
1: No niin, sitten täällä on tämmöinen kohta. Mä kyllä tunnistan tämän, vaikka

0: Mä oonkin poika, mutta mulla on myös sisko ja mä oon todistellut tätä vierestä. Ja teillä on molemmilla myös tyttäret.
1: Joo.
0: Juu. Niin täällä on tämmönen kohta kuin pohjaton luottamus, että isät värväävät lapsista apulaisia kaikenlaisiin hommiin aina taskulampun pitelemisestä haastavimpiin tehtäviin. Ja internetissä onkin hiljattain levinnyt humorivideoita kuvateksteillä. Kukaan ei usko teinityttöön yhtä paljon kuin isä, joka tarvitsee hänen apuaan. Ja näillä videoilla sitten tytöt esimerkiksi kaataa puita ja vaihtaa öljyä autoon. Niin onko tyttärien kanssa tultu tehtyä jotain esimerkiksi semmoista, mikä, no, mikä tota, ei ehkä heidän hommiinsa kuulu?
2: No mikä nyt ei kuulu? Mä koen sillä tavalla, että kun tässä kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin itse ja aikuiset tässä niin kuin maksaa kaiken, niin mun mielestä itse asiassa ihan kaikki hommat kuuluu myös lapsille, jos mä oon semmoiselle päällä. Että tota, mä oon kyllä käyttänyt molempia lapsia, mutta tytär on vanhempi, niin se ehkä vaikuttaa siihen, että musta tuntuu, että saattaa tulla vaativampia niin kuin hommia hänelle ehkä sitten niinku enemmän kuin tuolle pienemmälle mestarille.
3: Niin mä en oikein tuohon vielä osaa ottaa sillä lailla kantaa, kun meillähän on 3-vuotias tämä meidän.
2: Mun, siis mun tytärhän esimerkiksi
3: pieni tyttö
2: vastaa niinku 80% mun somesisältöä nykyään.
3: Okei.
4: Okay. Ah,
2: tota, jos on joku semmoinen tämmönen niin sanottu kaupallinen yhteistyö, että sillä on oikeasti väliä, mitä siinä niinku kuvassa näkyy, niin mä on niinku hänen, mutta mä maksan hänelle sitä myös niinku korvauksen.
0: Okei, mites tää sitten, koska tähän nyt te pystytte vaan vastaamaan, mutta tilusten tarkistaminen. Bongatko välillä isäsi vain tuijottelemassa kotipihan nurmikkoa tai hivelemässä keittiön ikkunapieliä? Ei hätää, tällainen oman kodin tarkkaavainen havainnointi on tyypillinen faijajuttu. Kun lapset kasvavat aikuisiksi, isät harrastavat saman seinien koputtelua myös heidän kodeissaan. Miten toi?
2: Mä en osaa sanoa, että miten siinä sitten käy itselle myöhemmin, mutta mä tunnistan siis niin täysin ton. Se meillä, mä en itse näe itseni siellä pihalla, mutta siitä päätellen, että kuinka usein mulle huudetaan, kun mä oon pihalla sillä, että isä, tuo nyt tänne, niin että tulee semmoinen olo, että mä oon ollut siellä aika pitkään, niin mä kyllä teen tota
3: niin,
2: noin.
3: Ja sit,
2: mä käyskentelen
3: miettii
2: pihalla.
3: Miettii tätä meidän joka keväistä tuijaaita keskustelua, juu, niin kyllähän se sitä käyskentelyä
2: ja on. Se vaatii sen semmoisen käyskentelyä. Ja myös sisätiloissa, kyllä mä huomaan, että mä oon sellainen, joka siellä niin kuin, ehkä eniten on aina vähän niin kuin huolissaan siitä, että hei, täällähän nyt ettei niinku paikat mene niinku ihan rempalleen tavallaan. Ja tästäkin tulee semmoista negatiivista palautetta ennen kaikkea, että pidetään niinku tiukkiksena
0: niin.
2: Sitten tämän takia. Mutta kyllä, koputtele.
0: No tämä muistan ihan lapsuudestakin. Tämä kyllä pätee ihan samalla äitiin kuin isäkin, mutta se oli äärettömän kova saavutus. Jos sä katsoit jotain sun itse valitsemaa omaa ohjelmaa, elokuvaa tai sarjaa, ja sitten tulee tämä seisomakatsomo. Eli faija tai mutsi tulee siihen niinku vaan sivusilmällä tsiikaa, että mitä sömpää täällä oikein katsotaan. Ja sitten jos sä saat sen taistelun käännettyä niin, että siitä lähtökohdasta, että ne tulee silleen niinku hyvin niin kuin sivusilmä kattoo, että mitä kuraa sä katot siihen, että he istuu alas ja jää sun kanssa katsomaan sitä ja kiinnostuukin siitä, niin se on taisteluvoitto se. Tai siis lukee näin, että isäihmisillä on tapana ilmestyä katsomaan telkkaria kädet lanteilla seisten, erityisesti silloin, jos kyseessä on jokin lasten suosima hömppäohjelma. Silloin seisominen viestittää, ettei oikeasti ole kiinnostunut katsomaan ohjelmaa ja on ihan juuri lähdössä. Monesti isät kuitenkin päätyvät katsomaan koko ohjelman selkäsi takana seisten, ellei nojatuolin houkutu sittenkään vastustamattomaksi.
2: Joo, tunnistan mulla, ja mä yhdistän siihen vielä tämmöisenä, että mä hiivin siihen sohvan selkänojan taakse kattelemaan, luultavasti kädet lanteilla, veikkaan, että tämä on se tilanne. Sitten mä saatan todeta johonkin väliin, joo, isihan on tavannut tuon Ronnie Backin.
3: Oi, ai katsotaanko teillä näitä tubettajia?
2: No siellä katsotaan Ronnie Backin tämä piilosilla ohjelma on meillä ihan, se on ihan ruudusta kuule löytyvää kamaa, niin se on hitti, ja siellä on näitä tubettajia ja muita, niin jos mä pystyn jonkun nimen sieltä neppaamaan sillä lailla, se ei enää kyllä aiheuta, muutama vuosi sitten musta tuntuu, että se on niin kuin kovempi juttu, nyt se ei enää niin kuin aiheuta semmoista reaktiota, minkä mä toivoisin, eli niin kuin pohjatonta ihailua. Että enemmänkin on sillä esimerkiksi shh, joka on niin kuin ärsyttävää.
4: Niin.
2: Että mä vedän raksin tähänkin näin. Mähän on ihan faija.
4: Sä oot kyllä oppikirja.
0: Joo, mutta sulla on nyt toi etulyöntiasema, että sä oot tavannut näitä tähtiä, mutta joo, mä muistan tuon.
2: Kerran on tavannut Ronnie Backin, tai siis nähnyt sen kerran. Joo,
3: kauppakeskuksessa Meet & Greetissä.
2: Niin, vasta tavannut varsinaisesti.
0: No sit tässä on näitä tämmöisiä itsestäsi, se tuli vielä mieleen tuolta ihan nuoruudesta, se on kyllä faijaa se. Mä en ymmärrä sitä, mä en ymmärrä vieläkään, koska nyt me ei ole itse ajan autoa, mutta et kuinka sokaiseva se loppujen lopuksi onkaan sit se valo, minkä takapenkillä laittaa päälle sieltä katosta, koska musta tuntuu, että sillä sekunnilla, kun sen takapenkin valon laittaa sieltä katosta päälle, niin siellä kuka ikinä onkaan ratissa, äiti tai isä, niin lähtee täysin jengolta, että ne ei näe mitään kyllä sillä hetkellä.
2: Tässä on nyt montakin ongelmaa ja semmoista. Ensinnäkin mä en tiennyt, että mun puoliso on nykyään menaisten toimittaja, koska siinä on...
0: Siis tää... Ei kun tää tuli mun omasta.
2: Okei, koska siis nyt on jotenkin, mä toi meidän pienempi, eli poika, niin hän on tietysti kun tuo lukeminen alkaa luistaa, niin alkanut akkareit lukea. Saattaa ottaa, että sä akuankan tuosta noin vaan mukaan autoon, vaikka mennään reeneihin, johon matkaa joku 5 minsaa autolla. Se on tavallaan hyvä, mutta siis kyllä se tulee multa ihan tuolta selkärangasta, että siinä vaiheessa kun mä lähden kotipihasta peruttamaan, niin kyllä mä siinä vaiheessa toteen, vaikka mä en olisi ihan varma, onko se valo päällä, niin mä toteen siinä vaiheessa, hei pistä se valo pois, kun
1: ne visiin. Niin, ja sulla on semmoinen 27.
2: Kato, kun mä käännän siitä, jos mä katson siltä tällainen, niin sehän tulee suoraan mua silmiin, ja sitten se niin kuin muutenkin se...
1: Juuso, sulla on siinä auton sisällä semmoinen 27 tuuman näyttö, mikä näyttää sen sun peruutuskameran. Mä en ymmärrä, miksi se on teidän isiltä.
2: Se sieltä häikäisee se.
3: Mulla muuten joku laittoi just viestin siitä, että marraskuun pimeys ei haittaa autoillessa, kun voi pitää sitä valoa siellä sisällä päällä.
2: Se on.
1: Mutta kyllä se on.
3: Mä muuten saanut itse nyt sokaistunut monta kertaa, kun on lähdetty ulos niin, että sehän on hauska ottaa lapsille ne otsalamput. Mm-hmm. Ja nehän on tehokkaat. Mutta siinä sitten, kun suihkitaan ja sitten, kun auttaa vähän esimerkiksi pukeutumisessa ja laittamaan hanskoja, niin se otsalampun valo tuohon niin kuin silmiin tuosta alle puolen metrin säteeltä suoraan, niin siinä ei sitten itse seuraavaan 5 minuuttia kovin hyvin näe.
2: Se ei ole joo. Mä jotenkin vielä aina tarkistan tyhmänä sen, että jos mä sitä otsalampua, että hetkinen, toimiiko tämä, niin mä aina katon sitä ihan itsekin, että mä painan itse itselleni sen silmi.
3: Toimii.
0: Joku laittaa tänne, että kyllä ne autoikkunat muuttuu peileiksi, jos sinne valon laittaa takapenkillä.
1: Tää.
0: Ja sitten toinen kysyy, että mites, Sepa kysyy, että mites se, kun takapenkillä joku pähkinä tai karkkipussi avautii, niin kuskin paikat käsi yhtäkkiä tulee taakse. Niin ilmeisesti verottaja iskee aina.
2: Kyllä, se on, siis isienhän toi niinku oikein olkapään niinku nivel, niin se on semmoinen ylitaipuvainen johtuen siitä, että kaikki se operointi, niin se tapahtuu, että se joudut heittää tuolta takaa, ja mikä ikinä tilanne onkin, niin se oikein käden tämmöinen niin vaikea asennon operointi, niin tämä on
0: mulla on
2: niin
0: ollut
2: tuttu.
0: Tos kyllä aina se sama niin kuin lähtökohta kuin nykyäänkin, että jos mä oon ostanut jonkun karkkipussin, ja sitten niin isä tai äiti on silleen, että paa mullekin, niin mulla tulee siitä hyvä mieli, koska silloin mä oon onnistunut valitsemaan semmoisen namipussin, mistä hekin tykkää, ja he arvostaa tätä mun valintaa tässä näin, ja he on valmiin nauttimaan vähän elämästä nyt tällä hetkellä, niin kuin namien muodossa, ja mä oon saanut heidät nauttimaan elämästä namien muodossa, koska mä oon valinnut hyvän namipussin, ja ne haluaa mun nameja, niin tää on hyvä juttu.
2: Toi on siis terapiassakin ihan hyvä tommonen, niin kuin tossa on joku homma, että tavallaan, niin koska toihan näkyy sussa nykypäivänä, että sähän yrität saada ihmisiä edelleen, ehkä jopa, kun mä mietin tavallaan, niin vähän sua vanhempia, ehkä miehiä ja naisia nauttii elämästä. Niin. Koska mä tiedän, että kun me lähdetään reissuun, niin kyllä se mulle ja Heselle ja Periksille, jotka kaikki ollaan sua vanhempi, niin kyllä sä yrität koko ajan saada meidät nauttimaan elämästä. Että jos me sun namipussia, ronklataan, niin sulla tulee ihan sika.
0: Ehkä se on mun elämän tarkoitus, on saada mun läheiset nauttimaan elämästä. Mä otan sen ihan vastaan.
2: Joo,

0: Suomi-pop top 10 -lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop. Ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhiloon.
4: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tuossa puhuttiin ala-asteen diskoista, päästiin muistoissa aika syvään päätyyn ja ilmeisesti resonoi myös sillä lypseen puolella, kun WhatsApp on muisteloita Joo. tullut.
3: Joo, siis se herätti tämä, mikä se sana oli?
2: Konvat.
3: Niin tämä konvat herätti siis keskustelua.
2: Joo, mä en käynyt diskossa ala-asteella, vaan ne oli konvat ja jotenkin mulla tuli tosi tosi vanha olo, siis ei sillä tavalla niinku keski-ikäisen vanha, vaan sillä niinku esihistoriallisesti vanha. Se sana on hieman ehkä jotenkin kalskahtaa.
3: On, ja sitten on muitakin. Jani laittaa muun muassa, että meillä, ota mihin se nyt meni täällä, meillä Teuvalla oli koulun disko nimeltä Ilsut.
2: Okei.
3: Ilsujakin on käytetty.
2: Eli Iltamat.
3: Kyllä.
2: Sekin on muuten vanha.
3: Pakko kommentoida, että et oli just ainoa, jonka diskot oli konvia. Meillä ne todellakin oli ala-asteella, kirjoittaa Liisa. Te olette kanssa molemmat sieltä 1800-luvulta siis.
2: Me ollaan Liisan kanssa. Kyllä, silloin kun oli vielä. Silloin oli vielä maailmassa järjestys.
3: Ei, 2022 on ollut yhtenäiskoulun konva. 29.4. Lintharjun koulun aulassa 1-6-luokkalaisille. Pääsymaksu 2 ei, älä tuu kipeänä.
2: Eli konvat rokkaa edelleen.
3: Uskomaton.
2: Siis
3: Tuukka, oliko se kuullutkaan aikaisemmin tuollaista termiä?
2: Mutta siis konvat on, niin kuin mä sitä itsekin aloin katsoa, että mistä tämä sana niin kuin oikein tulee, niin konventti on tosissaan se sana, mistä se lyhenne on, ja tämmöisen selitteen löysi Interwebistä, että sillä tarkoitetaan opiskelijoiden tai koululaisten järjestämiä bilettyylisiä juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, YYMS-ohjelmaa. Eli kyllä se näin määritetään, mutta on siinä joku semmoinen, jotenkin se liittyy mun mielestä, siinä on jotain uskonnollisen maailman, että sielläkin käytetään sitten ehkä tämmöistä terveä, mutta yhtä kaikki, tärkeä kysymys tuossa jäi kokonaan sanomatta ja esittämättä, koska en tajunnut omaltakaan lapselta kysyä. Vieläkö 2023 koulun diskoissa tanssitaan hitaita?
4: Monennella luokalla nyt tämä on.
2: No tämä oli kakkosluokkalainen, että mä en tiedä. Mä luulen,
4: toivottavasti
2: siellä,
4: ei.
2: Mä en usko kanssa, että sitä siellä. Siellä oli ollut tanssikilpailu, niin kuin säkin sanoit, että oli jotain breikkikilpailu. Mutta ylipäätään, no sanotaan nyt sitten vaikka kutosluokan diskossa koulussa, tanssitaanko hitaita, kun mä en edes tiedä, tiedättekö, onko baareissa enää niin kuin viimeisiä hitaita, illan viimeisiä hitaita, silloin kun minä olin nuori, eli jälleen mennään sinne kaukaiseen aikaan, milloin yökerhoon mentiin saluunaan vielä läpi, niin silloin oli kyllä ihan se, että kyllä hotellijäämisellä niin viimeisen hitaan pystyi siellä yrittämään naarata vielä.
4: Mä en käynyt kyllä missään bilepaarissa kyllä käynyt.
3: No ollaan me ihkus sunkaan nuohottu.
4: Mutta en mä siellä bilepuolella ole ikinä. Karaoke puolella.
3: Me oltiin Juuso sunkaan siellä bilepuolella viimeksi. Oliko siellä hidas?
2: No näin. Nyt oli vaikea. Jep,
3: väärät ihmiset vastaamassa.
2: On, ei siitä ei ole muistikuvaa.
4: Kyllä sun pitäisi nyt tinnit
3: mut tietää. Mutta kun enhän ole, kun mä oon sunkaan aina myös siinä karaoke puolella.
2: Onko missään, onko jengi hei lypsää?
3: Mutta kiva, kun joku tulisi hakemaan siinä sitten. Varmaan tosi kiva tälleen käytännössä tilanne. Niin siis aivankaan ihan hirveä. Mutta ajatuksena kauhean kiva, että tämä kuppila on nyt menossa kiinni. Mä muistan Turun Apollos viime vuonna, anteeksi, pyydän nyt jo anteeksi, mutta kävi siis niin, että siellä tuli pilkko ja sitten oli jotain viimeisiä hitaita just siinä alhaisiin karaokeitus. Ja se ei ollut niin kuin tanssittava hidas, vaan semmoinen vaan liian hidas tempoinen kuin paska biisi. Niin mä sitten kävin hakea sieltä baaritiskin takaa sen karaokemikin ja laitoin mun puhelimesta sen karaokemikin, siis tuon sutsisatsin Fremelin palikoilta.
2: Okay.
3: Niin mä toimitin itse tämmöisen vikan hitaan, niin siihen mä sain ihmiset kyllä tanssimaan, mutta se
2: on eri.
3: Siitä ei tykätty.
2: Joo.
3: Mutta joo, ajatuksena se olisi kiva, että tultaisiin hakemaan.
2: Vaan kansanperinnettä, koska sehän oli ihan oikeasti, nyt jos tässä puhutaan rehellisesti, niin kyllä sitten kun puhutaan baarien vikoista hitaista, niin kyllä mä väitän, että ainakin meillä kaksilahkeisilla, niin siinä oli enemmän tai vähemmän tarkoituksena se, että kun tajuut, että perhana tämä ilta on loppumassa, on jäämässä aivan luu tässä käteen, no nyt on vielä skarppaa, nyt on vielä mahdollisuus. Ei se ollut tanssin ilosta sitä käyty tanssimassa siinä, kun musta on niin ihana tanssia, joo, sen takia.
3: No mitä siinä sitten, niinku, supisitko samalla jotain sen daamin korvaa.
4: Ei, mutta sä pääset lähelle.
2: Niin. Ja sitten toivot, että siitä lähtisi semmoinen hirveä nuoleskelu, oikein kunnon kielimoukari käynti.
3: Oi, ihanaa.
2: Joka sitten mahdollisesti vielä jatkuisi sitten sen jälkeen. Tai ainakin siihen. No, toi on fakta.
3: Toi on fakta.
2: Noin se
3: ja
2: noin
3: me halutaan
2: se
3: vaan se, me naiset, me halutaan vaan se semmoinen halaus siihen illan päätteeksi.
2: No miksi te sitten sitä kielimoukaria alatte heittää
4: sieltä? Saatte ukisedän no, special halin.
3: Show. No mikä se on, Tuukka?
4: No, sanotaan, että käsi menee taskuun.
2: Mm-hmm. Mutta kenen taskuun?
4: Mm-hmm.
2: Ja tuleeko se sieltä pois?
3: En tiedä.
2: Aikanansa. Kun sen on kerran sinne sanulla, niinhän se menee, että jos sä johonkin saat jotain laitettu, niin kyllä se sieltä poiskin tulee.
4: Tulee, tulee. Sehän on muuten ihan törkeä biisi. Näin. Se, tota noin, niin sä osaat sillä lailla Peppua vemputtaa, tiettekö sen biisin?
2: Joo, joo.
4: Siinähän lauletaan silleen, että kenen laittaa taskuuni mun ja tehdä tempun taitavan.
2: Onko siinä tollaina?
4: Siinähän lauletaan siitä, että finkutetaan siis jotenkin. Siis, no onks mä onks nyt ymmärtänyt ihan
2: päälle? Onko se nainen, joka sitä laulaa?
4: On, on.
2: Ei niin. Että käsi taskuun ja...
4: No, ei, Evelina tietysti... Kurki laulaa. Mutta me niin kuin jonain päivänä mä tiesin, että no, sä saat sillä lailla niin, Peppua nyt... vemputtaa, joo. Niin onhan se niin kuin jo lähtökohtaisesti no, vähän näästi.
2: No, joo,
4: on se vähän näästi.
2: On.
4: Mutta että kun siinä lauletaan, että oota nyt kun mä saan sulle täältä näytteen, että kenen laittaa taskuuni mun.
2: Onko sen biisin nimi siis?

0: helvetti.
1: Joo.
0: Ja nyt itse asiassa... osaat sillä lailla peppua vemputtaa. Nyt kun mietitään tätä, osaat... Eli ensin ollaan laitettu käsi taskuun ja sit tehdään temput taitavat. Mm. Niin onko se käsi laitettu sit kuitenkin takataskuun
1: niin.
0: Ja sieltä vemputetaan persen reikää?
2: Ei.
0: No niinhän tässä lauletaan. Vai mitä tarkoittaa pepun vemputus?
2: Oi, kun niin. Kello on jo aika paljon.
1: Totta, koska
2: paljon.
1: Jos se osaisi niinku tanssia, niin se olisi sillä lailla peppua heiluttaa.
0: Niin.
1: Mutta se, että sitä niinku vemputetaan, niin sehän nimenomaan kyllä viestii tosta kaunista kieltään totta kai, että siinä olisi sitten mahdollisesti ollut tämmöinen, koska tuskin nämä taikajutut, mitä siellä taskussa, oli se nyt etu- tai takatasku, niin tuskin ne on esimerkiksi semmoisia varjokuvaeläimiä, mitä pystyy, tai esimerkiksi tämä, että peukalo on irti, niin tuskin se on se temppu, mitä siellä halutaan nähdä, että siellä oho, tämä peukalo on irti ja tämä on näitä.
0: Kyllä ei toi... siitä kukaan innostu. Mutta jos alat finkuttaa ässiä takataskun läpi, niin kyllä siitä
1: mut toi täytyy sanoa, että...
0: innostuu, hämmentyy, mitä näitä nyt on.
2: Mä veikkaisin kanssa tolleen yllättäen kysymättä, niin hämmennys on ehkä. Ja vanha, tai jokainen,
1: jämsäläinen viimeinen hidas sanoi itse asiassa se, että kun se on missattu se oikein viimeinen hidas, niin jämsäläinen viimeinen hidas on nimenomaan se, että mennään sitten loppujen lopuksi kotiin ja laitetaan Bon Jovi soimaan ja sitten niin kuin sillä sormella nimenomaan sieltä. Ja just takataskun kautta. Vähän vemputetaan.
2: Itseään.
0: Siis omaa.
1: Joo, just näin. Se on se viimeinen hidas.
0: Mutta toi on jo aika siisti uusi juttu. Että niinku ei edes ota lapasta, vaan niinku Raivo fistaa itseään ääsi. No se ihan sä sanoit.
2: Ihan kovaa juttu.
1: Raivo fista. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: Laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: puoliksi sun.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitäs?
2: Oho.
3: 7-2-4 kohtas.
2: Kattopas vaan, pitkästä aikaa. Ja näin se tuli sieltä sisälle.
1: Onks tää Kyyberi?
2: Kyyberihän on. Se on. Etkö tunnista naamasta?
1: No nyt mä vasta näin, kun otti ton koppalakin pois silmiltä.
2: Kyllä. Siis kukaan ei näytä niin Kyyberiltä kuin Musa Kyyberi. Legendaarinen musiikkipolliisi.
3: Vanhat veikot, hei. Mahtava nähdä teitä.
2: Samoin Kyyberi.
3: Tossa kuule oltiin partiokaverin kanssa justin ajelulla näillä holloilla. Käytiin tossa Galtsialla vähän pyörähtämässä. Niin ajattelin, että en ole pitkään aikaan täällä teidän studiolla pyörähtänytkään, niin ajattelin, että tullaan nyt kahvit juomaan.
2: No kiva, kun tulit. Joo, mä siellä just tuoretta kahvia pannussa.
3: Joo, ja totta kai sitten, kun tänne asti tultiin, niin on mulla pari keissiä tässä myöskin. Ja Ilkka, mahtava nähdä, että sä oot musiikkimiehenä myöskin talossa, niin sulla on kuitenkin varmasti tämmöistä ammatillista näkökulmaa myöskin näihin keisseihin.
1: Kyllä. Esimerkiksi noissa hovimuusikkobiiseissäkin on joku tunnistanut joskus jotain tuttua.
3: Joo. Mutta mulla on tässä niinku pari kuumaa nyt.
2: Aha.
3: Mulla on pari tosi kuumaa nyt tässä. Kyyberi totta kai saa niinku pitkin vuotta paljon tommosia.
2: Tulee
3: niinku,
2: toi pilli päälle Kyyberi.
4: Se tulee seuraavaan.
3: Se toi koira hyppäsi tolle napin päälle. Niin, joo, rauhas vai jeppe. Mulla on totta kai vuoden mittaan aina satelee niin kuin tasaisesti Kyyberin viihepuhelimeen näitä vinkkejä. Ja mä sanoisin, että perataan nämä kaikki tässä nyt alta pois, niin ei tarvi huomenna tulla uudestaan.
2: Joo, sopii.
3: Tässä on ensimmäinen, ja tästä mun täytyy kiittää vinkkipuhelimeen laittoviestiä kapteeni Suolisolmu.
2: Mm-hmm.
3: Niin tässä nyt on, tässä on tuttu ensimmäinen. No mä laitan tämän ensimmäisen. Tämä on Nokian 3510i Skydriver.
1: Anteeksi.
3: Skydiver, anteeksi.
1: Siis onko toi biisi vai artisti?
3: Soittoääni.
2: Joo.
3: Niin mä soitan tän teille nyt Nokian. Ihan heti kärkeen, niin varmaan kaikki tiedätte, nyt mihin ollaan lopulta menossa.
4: No.
3: Tästä kiitos muuten Suolisolmulle. Hän on ihan tubeen laittanut mulle valmiiksi tämän videon, niin mun ei tarvi näitä esimerkkejä kaivaa. Niin.
2: Halo.
3: Ja mitenkäs teille tulee tästä näin ensimmäisen mieleen?
4: Kipu kuole, ei näytä tekeä.
3: Aivan, just näin. Mutta mennään sinne vasta lopussa, koska käydään heittää pieni keikka vielä Jenkeissä ennen sitä.
2: Joo.
4: Joo.
3: Niin mietitään, kuka on kopioinut ja ketä.

0: Wiberi ei tuomitse koskaan.
1: Ei, ei, mä vaan heittelen nää tähän pöydälle ja sit kansa saa tehdä päätöksen.
0: Joo, joo. Kyllähän toi kieltämättä niin tossa... Mä en tiedä, miten toi ensimmäinen...

0: keskimmäinen osi. Mikä sitä oli tää keskimmäinen? Oliko se Kessaa? Tunnistitko sä siis?
1: Kessa TikTok.
0: Joo. Joo. Aivan, se on se.
2: Se on tosi iso.
0: Eli se on tullut tuossa välissä, niin mä mietin vaan, että jos on hakenut tommosesta niinku soittoäänestä innotusta, niin meneekö se sitten, niinku, onko se plagiaatti vai onko se enemmänkin niinku refe?
3: No.
0: Ilkka.
3: No, vaikea sanoa. Niin kuin aina sanotaan, niin maailmassa on rajallinen määrä semmoisia tarttuvia melodioita ja semmoisia sointurakenteita, jotka vaan jotenkin luontevasti kytkeytyy toisiinsa.
1: Olis vielä kerran.
3: Voiko tätä saada koko aamu?
2: Vai?

0: Okei.
1: No, kyllä mä näin sanoin, että jos soittoaine haluaa, niin voi valita ihan minkä tahansa noista, niin ne on niin kuin samantyyppisiä.
2: Niin, ja en mä tiedä, päällimmäisenä mulle ei mieleen, että toi on kyllä hemmetin hyvä kertsi, toi Mirellan kertsi.
1: Niin,
2: kyllä se jää juman autsen jääpäin.
0: Joo, sitten tästä seuraavasta täytyy antaa kiitos Niras Matille. Hän laittoi, tässä on nyt niin kuin sanoma vähän, niin kuin missä biisissä liikutaan, on sama. Ja sitten mun mielestä sävelmässäkin, tai en mä sano mitään, mutta siis saattaa olla sävelmässä jotain sanaa. Kuinka monella on tuttu tämmönen biisi asteelta?
1: Kato, sulla taas se koira hyppäs pillin päälle.
0: Niin, johonkin pillin päällä tuppas alas sieltä, Matti. No niin.
3: Matti. Matti, ääntä ei ollut. Mut sieltä löytyikin vastaus.

0: semmoinen joku Etienne, mutta ei kyllä, ei niinku tuu ihan mieleen tossa, mutta jotain muuta kyllä tuli nyt mieleen, kun
1: joo, 5 vuotta vanha biisi ja vuosi sitten tämmönen biisi.
2: Oliko ton nimi Pelle vai mikä?
1: Joo.

0: Järjest.
1: Eikö mikä toi shirti?
0: Niin.
2: Eli shorty, joo.
1: Shorty. No en mä nyt tiedä, tiedätkö, onhan noin nyt pelle on kuitenkin aika tommonen yleinen sana ja tematiikaltaan tulee mieleen tuollaisesta parisuudessähläyksestä.
0: Mutta tulkitsitko Ilkka, että siinä ei ollut mitään muuta sanaa kuin toi pelle-sana?
1: No saattoi siinä jotain muutakin yhtäläisyyttä olla, että kyberi on tarkkana.
0: Joo, mä tiedän, Ilkka on yleensä näissä niinku vaikein niinku tämmönen puolelle käännettävä, mutta mä yritän vielä kerran.
3: Noniin.
0: Viimeisimmästä lähtee kiitos, tuotta noin, ottapa, täytyy katsoa vielä lähtee. Tässä lähtee Esalle kiitos tästä. Ja tämä ensin tämä vanhempi biisi näistä, eli jos jotain on kopioitu, on tullut vinkkipuhelimeen. Jos jotain on kopioitu, niin tätä on kopioitu. Eli tämä on tullut aikaisemmin, tämäkin tosin ihan 2 kuukautta sitten, mutta onko teille tämmöinen yhteyttä tuttu kuin nappiverkkarit?
1: Ei millään tavalla, harmi, että ei ole.

0: mä en tiedä.
1: Mutta kun nämä on näin peräjälkeen julkaistu, niin onko tässä mahdollista se, että on käyty samassa studiossa, jäänyt jotkut setupit siellä?
2: No mä tota jotenkin luulen.
3: Eli laula!
1: Hei, kun mulla ei se oma biisi, ei kun laula tähän samaan vaan. Mä ruuvaan se vähän teidän
3: väänemä aloa. Ei oteta henkelisopitoon.
2: Tiedätkö, mä vaan rohkenen epäillä, että kun mä luin just, että Hello Helsinki oli jossakin Briteissä Peter Gabrielin studiolla äänittämässä tätä, niin olisikohan nappiverkkarit ollut siellä?
1: En tiedä.
2: Tää on muuten melkein yhtä tiukka kuin se musavisa, jonka Helena Koivu juhannusaamuna järjesti Mikolle ja Natalille.
4: Se oli kova.
2: Kuulemma Spotifys on nyt semmonen soittolista kuin Helena Koivun herätys.
1: Hei,
4: mutta kuten sanottu, niin Kyber ei syytä ketään. Hän vaan tuo ja kansa saa päättää. No mutta niin. Kiitos kaikille teille. Oli kiva nähdä. Kyberi. Kiitos hyvästä showsta. Kiitos hyvästä showsta. Oli kiva nähdä. Kertokaa sille Tukellekin terveisiä. Se on mun suosikki.
3: Ja Matille rapsutuksia.
2: Ota Kyberi kahvit tosta lähtiessä.
4: Jes, 23 pois paikka.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mun on pakko kertoa yksi jutska, koska aikaisemmin tuossa te puhuitte Tuukon kanssa kädenväännöstä. Mm-hmm. Ja teillä oli siinä taas semmoinen joku tuhma pilke silmäkulmassa.
2: Mä en muista sellaista.
1: Mutta
2: siinä.
1: Jos puhutaan ihan oikeasta tällaisesta kädenväännöstä, eli me istutaan näin vastakkain ja väännämme
2: kyllä,
1: kättä.
2: Ja tuosta me Tuukon kanssa puhuttiin silloin aikaisemmin nimenomaan.
1: Tulkitsiks mä jotenkin väärin?
2: Sä tulkitsit sen väärin, mutta ei se mitään. Ihmiset välillä tulkitsee asioita väärin ja siitähän sitten syntyy kaikennäköisiä selkkauksia.
1: Sen tietää, kun teillä on sellaiset pitkät hiljaisuudet teidän lauseiden välissä.
2: Niin kun me mietitään vaan.
1: Te mietitte vaan pakokeinoa ulos siitä kuopasta, minkä te olette itse kaivannut. Ja mä en aio teitä niistä pelastaa. En nyt, enkä jatkoskaan. Mutta tämmöinen ihan oikea kädenvääntö. Mulla tuli vaan siis tarina mieleen ja se nauratti mua. Ja tässä pääosassa ovat minun ystävät terveisiä vaan Jennalle ja Velulle.
2: Mm-hmm.
1: Tästä on kyllä siis tosi pitkä aika jo. Mutta miten voi käydäkin näin, että he on siis pariskunta, niin silloin aikoinaan, kun he on tavanneet, tässä on monta mutkaa hauskaa tarinaa siinä samassa illassa, mutta niin kuin tiivistettynä on se, että on oltu tietysti jossain yökerrossa ja sitten nautiskeltu ehkä jotain valkovenäläistä siinä. Ja sitten on ollut vähän sellaista jotain, että mä huomaan sut ja sä huomaat mut. Ja tilanne on mennyt sitten siihen, että tutustutaan näin, vähän kato kontaktia, että hei, väännetäänkö kättä.
2: Ai se on ollut se,
1: joo,
2: niin, se niin sanottu.
1: Mä katson tuolla vähän pohjoisemmassa. Niin, joo.
2: Kumpi lähesty kumpaa?
1: On hapettaminen ja kädenvääntäminen. Joo. Ei, tarina ei kerro nyt. Jos he siellä kuuntelee, niin voi WhatsAppia mulle kertoa, että kumpi lähesty kumpaa. Mutta sen muistan, että ihan siinä semmoisessa alkuhuumassa oltu ja tietenkään tavattu kummankaan vanhempia eikä mitään. Ja siinä sitten, että väännetäänkö kättä ja näin tutustutaan tässä ja semmoisia henkilöitä on molemmat, että ei lähdetä mitään tekemään sille puolivaloilla.
2: Okei, eli menee totiseksi.
1: Et menee todella totiseksi. Voi että mä olisin voinut maksaa kyllä tästä, että olisi ollut itse paikalla. Miettikää tämä tilanne. Siinä on mies ja nainen, ketkä ovat kiinnostuneita hieman toisistaan ja rupeavat vääntämään kättä.
2: Joo.
1: Ja siinähän väännetään sitten aivan tosissaan ja sitten tämä. Oliko sitten jotenkin tämä nainen vähän nostanut peffaakin sieltä penkistä ja näin, että saa vähän vauhtia siihen.
2: Joo.
1: Ja sitten oli väännetty niin tosissaan, että tämä mikä tämä luu tämä on, olkapäästä tulee tähän kyynärpäähän.
2: Joo.
1: Niin se ihan siitä raikkaasti, se napsahti.
2: Oho.
1: Se napsahti poikki tämä. Mikä tämä on? Olka?
2: No mikä joku olkaluu siinä on, mutta siis käden luu tästä.
1: Joo, tulee tästä olkapäästä siis kyynärpäähän.
2: Kummalla se napsahti
1: poikki? Sillä emännällä se napsahti. Joo. Eipä siinä mitään sitten oltu silleen, että no helkkari, että tämä ei varmaan ihan nyt, tiedätkö, niin kuin, tämä ei laastarillahan tämä ei
2: no
1: pysy,
2: ei,
1: koska toi on aivan ihan ei. Pitkin, mitä sattuu toi sun käteesi ja lähdetään sitten lääkäriin, niin tämä on taivaan tosi tämä tarina, tämä kundi lähti sinne mukaan, koska hän on, yhdessä he ovat sen kyllä aiheuttaneet,
2: joo, joo.
1: Mutta varmaan kantaa sitten vähän sellaista pientä syyllisyyttä.
2: No kyllä mä luulen tuossa, että jos itse ajattelisi sillä, että hei, tänään olisi kiva kyllä, kun tapaisi jonkun
1: niin
2: ja sitten alkaa vähän.
1: Ei ole solisluu, ei solisluu, vaan olkapäästä kyynärpää. Jos sun solisluu on siellä, niin. WhatsAppiin tuli siis viesti, niin lääkärissä pitää käydä.
2: Joo, joo. Mutta niin mietin vaan, että jos itse olisin tuommoisessa tilanteessa, että mulla on vähän siinä ollut silmäpeliä ja muuta, ja sitten se päätyy siihen, että tuntia myöhemmin,
1: katkaset
2: niin tällä toisella, mä oon katkaissut hänen kätensä.
1: Joo.
2: Niin kyllä mulla kieltämättä, niin kun puhuttiin ihan alkulähetystä tästä Post-Nut Claritystä, niin kyllä mä sanoin, että siinä varmaan tulee se semmoinen, että no nyt tämä ei niin kuin mene hyvin.
1: Mutta tämä paranee, koska sitten siinä mennään, olisiko varmaan jollain taksilla on sitten menty jonnekin Rovaniemen jonnekin sairaalaan.
2: Mm.
1: Ja ihan vastaanottopäivystyksen siinä, niin ei mitään. Siellä tulee vastaan sitten kysymään, että mitäs täällä on touhuttu herra lääkärin takissa.

0: arvet menee sitten.
1: No varmaan, tässä, jos sitä on sitten korjailtu.
0: Tässä kädessä, tosta, mutta on se kiva tavata siinä. Hei.
1: On.
0: Hei.
1: Kyllä. Tyttäresi ei voikaan kätellä, eikä hän tietysti tarvitkaan, kun hän on saanut hänen isänsä ja eikä pystyisikään, koska tämä on poikki tämä kättelykäsi tässä näin. Mutta. Ja kun sitä on vaikea sillä lailla, kun voisi jotenkin sanoa, että me siinä, tiedätkö, tanssittiin pöydällä ja siinä sitten kävi vahinkoja ja tipahti. Mutta sitten taas toi, niin kun, että kun kädenväännössä on vaikea sanoa, että leikkimielisesti väännettiin kättä, jonka tuloksena käsi katkeaa, niin ei siinä ole ollut silloin niin kun, ihan semmoista pelkkää leikkimielisyyttä, ei, vaan siinä on kyllä haettu voittoa ihan
0: tosissaan. Ei, ja mä tunnistan tuon, kun lähdetään tosissaan tekemään, niin siinä kun lyö täälläkin hetkittäin ihmisillä lyö täällä studiossa vähän testot läpi. Niin minkäs siinä mahtaa, mutta tosiaan.
1: Mutta eli heistä tuli sitten niin kuin
0: heistä
1: pari.
0: Heistä tuli, on ja siellä on, mä säästelen näitä, siellä on muutamia muitakin. Siellä on käyty vähän kaikenlaista vaivaa hoitamassa sitten ihan omalla porukalla, mä kysyn ensin sieltä päästä, että onko näitä.
1: Onko se naimisissa vai onko he tota.
0: Antas niin kuin, hetkinen, onkohan he naimisissa?
1: Lähinnä mietit, että onko häitä päästy viettään, koska sen tietää, että siellä kyllä varmaan niin kuin naljailu jatkuisi. Että sen tietää, että siellä ei morsianta ryöstetä, vaan siellä on tota, lyödään pöydät, tiskiä, kahvat pöytiä sen jälkeen. Selvitellään se nyt tämä, kun viimeksi silloin ensimmäisellä kerralla tämä katkesi vähän, nimenomaan katkesi vähän ikävästi tämä teidän kisa, niin selvitellään nyt oikeasti,
0: mut
1: kumpi vääntää kättä.
0: Mutta miettikää, mikä tapa on niin kuin tavata sun anoppi, koska se on, tai appiukko, koska niin, se on jännittävä tilanne noin muutenkin. Mennään sitten vaikka illalliselle tai mitä ikinä, on, niin on, sehän on jännittävä. Niin sä viet katkenneen käden siihen, että hei, tehdäänkö tälle jotain.
1: Mä jotenkin aina ajatellut, että se on niin kuin semmoinen aika kuumattava kiusallinen tapa tavata, niin kuin, no nyt tässä tapauksessa, mun tapauksessa varsinkin jotenkin tuntuu niin kuin appiukko, on se, että jos sulla on ollut sitten tämän toisen kanssa siinä jotain, niin kuin ollaan ehkä tapailtu ja muuta, ja sitten sä oot mennyt hänen luokseen, jos asutaan vielä niin kuin sillä tavalla, että asutaan kotona siinä vaiheessa, ja sitten siellä on ollut tietysti nuorta lempeä ehkä siinä, niin sitten seuraavana aamuna siinä.
0: Ja.
1: Siinä aamiaispöydässä tai muuten siinä jossain sitten käytävällä kätellä siinä, niin tota, kun katsotaan toisen ja molemmat tietää.
0: Ihan kauheeta.
1: Mä tiedän, että hän tietää ja hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää, että mitä on sitä. Niin, siinä kyllä, vaikka olisi kesähelteet, niin kyllä siinä tota, kylmä tulee, vilu tulee.
0: Siellä voi ihan voi pistää luistellen kaikki siinä käytävän lattialla. Se tunnelma on semmoinen. Mutta näinkin voi käydä. Totuus on. Tarua ihmeellisen.
1: Ihana rakkaustarina. Hyvin jotenkin sellainen suomalainen.
0: Ja terveisiä sinne Rovaniemelle. Hyvin menee.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä nukuin vähän huonosti viime yönä ja sitten mä lueskelin iltapäivälehtiä. Tiedättekö, kun välillä tulee joku tämmönen, että näin nukut paremmin. Niin no. Sille, sä jotenkin tipahdat siihen silleen, että ehkä täällä on nyt joku ohjeistus semmoinen kaikkien aikojen, että mä nyt sit oikeasti nukukin paremmin. Että nyt se avain tulee täältä. Täältä tulee joku lause tai joku semmoinen juttu. Mä oon silleen, aivan, mä oon 36 vuotta tehnyt tän nyt väärin tässä.
2: No mitä sieltä löytyy?
1: No täällä on Iltalehdessä tämmönen juttu. Kerrotaan kirjasta Merin van de Laarin tekemä Nuku kuin luolamies. Eli vähän niin kuin te, eikö niin kuin teis on tämmöistä testosta. Niin täällä on esimerkiksi kohta yksi, mä nyt en käynyt näitä kaikkia kohtia läpi, mutta pääpointit, unohda 8 tunnin uni. No tämähän me ollaan unohdettu.
2: Se on varmaan siinä vaiheessa, kun ei ole saanut unta, niin se on jo mennyt.
1: Just näin, niin sitten on jotenkin silleen, että älkää stressatko siitä. Hyväksy öinen heräily. No minkä sä muut sille voit sitten, kun sä siellä istut?
2: Mutta on mä kuullut.
1: Mäkin istuin siellä pilkkopimeä. Joo, mutta kyllähän mä sen hyväksyn, mutta kyllä se harmittaa.
2: Okei, kun mä en taas just hyväksy, se on mun ongelma. Mua niin ärsyttää se, että jos mä en saa unta, mutta sen pitäisi ilmeisesti vaan antaa, että jos ei se tuu, niin
1: joo,
2: sitten
1: antaa. Joo, että on aivan normaalia
3: heräilyä. Mikä se otsikko heräily oli?
1: Se otsikko kuuluu Iltalehdestä siis näin, että tutkijalta tyrmäys 8 tunnin yöunille, et tarvitse sitä. Mutta tässä kerrotaan siis tästä kirjasta Nuku kuin luolamies. Sitten täällä oli muutama muukin kohta, pidä unipäiväkirjaa, blä blä blä blä blä. Ja ota selville se, ne juurisyyt siihen, että miksi valvot. Joo, no niin, joo, ihan peruskauraa. Arvostan sitä, että tästä on tehty myös kirja. Mutta sitten täällä on yksi tämmöinen kohta, että orgasmi voi auttaa nukahtamaan. Nimittäin orgasmin hetkellä keho vapautuu oksitosiinia, samalla kun stressihormoni, kortisolin tuotanto vähenee,
2: no,
1: samalla keho ja mieli rentoutuvat. Mutta
2: luolamies.
1: Yksi kysymys, käydäänkö tämä läpi täällä luolamieskirjassa?
2: Niin sanottu nuijanukutustuukka, sullekin varmaan tuttu.
1: Täällä ei mainita mitään post-nut claritystä. Niin miten vaikuttaa, että se orgasmi varmaan me kaivetaan
2: aini,
1: sieltä.
2: Ai jos on tämmöinen oman käden orgasmi.
1: Niin, niin sitten, mutta miten post-nut clarity, minkälaisen sitten tunnemyrsky se aiheuttaa? Alkaako se väsyttää enemmän vai pitääkö se sua vielä enemmän hereillä?
3: Mulla ei ole mitään niin kuin kokemusta kentältä
1: ei
3: oo. Tästä.
1: Ei ole. No kun mä muistelin, että kumpiteistä tästä on puhunut.
3: Varmaan Juuso, mutta voisin, niin. voisin kuvitella, että se on vaan kotiinpäin siinä vaiheessa, jos semmoinen edes tulee. Niin se on vaan kotiinpäin siinä.
1: Niin.
3: Sä oot siinä pettynyt itteesi, sä oot pettynyt perheeseesi, sä oot pettynyt siihen, mihin sä oot elämässä päätynyt, minkälaisia valintoja sä oot tehnyt. Niin samassa on nukkua pois.
2: Niin. Mutta hei,
1: eli sitä pettymystä jäädä sen enempää niin pyörittelee.
2: Kuitenkin niin kuin, että cut the bullshit, että Tuukka varmaan... Minä ja sinä molemmat, niin ollaan me vähän tuota unilääkettä elämän aikana tarjoltu.
1: Niin. No voi Jeesus.
2: Niin sanottua kovempaa melatoniinia.
1: Ihan
2: kyllä me,
1: oikein. Nyt
2: jos jollain jotain tämmöisiä uniongelmia on, niin
3: ollaanko me tarjoltu?
2: Ei se ole kun nukuttaa pois.
3: Vielä tolleen niin kuin monikossa jengille tarjoiltu.
2: Ollaan semmoisia, sanotaan näin, että tämmöisiä
1: no,
2: niin kuin jokanaisen anestesia hoitajia tavallaan.
3: Mä ollaan Hiin Morrison, Lisko kuningas. Missä sä oot ollut? Sammuu hiekkalaatikolle kädelle.
2: Tää on semmoinen.
3: No niin, et suihkuu, niin tilataan pizza.
1: Kiitos.

0: Radio Suomi Pop.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla oli kyllä huono päivä eilen. Mulla on niinku selkä. Siis mä olin ihan sata varma, että mä tuun kipeäksi. Ihan siis 100%. Kolotti ihan sikana ja sitten oli tosi kylmä. Ja sitten mä niinku tein ruokaa, niin ei maistunut yhtään ruokaa. Mä olin ihan sata varma, että aamulla kun mä herään, niin mä oon kipeä. Mutta en mä ollut. Mutta kolottaa vieläkin ihan hirveä nälkä tietysti, koska ei maistunut ruokaa yhtään. Ja mä nukuin siis hupparissa ja kollareissa koko yön 8 eteenpäin. No mitä? 8 nukkuu.
2: Olisiko sun kroppa jotenkin oikeasti vaan aika poikki nyt tähän? Kun ethän sä ole levännyt silleen kunnolla oikeasti.
1: Voisi olla niinkin, mutta nyt ehkä se kroppa myös tajuu, että nyt ei ole varaa tulla kipeäksi. Nyt on hyvin tärkeät 2 vikaa päivää tuosta harkasta. Huomenna tullaan vielä tämän meidän luokan kanssa käymään täällä. Täällä sanavatalossa, niin ehkä se tajuus, että okei, nyt ollaan tulos kipeäksi, mutta ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Eli torstaina ne voi olla.
3: Niin just. En sitten tiedä. Voihan se olla...
2: Aha,
3: ei täällä toimi piuhat ja vehkeet, mutta mä yritin soittaa sulle täältä nimittäin
1: tämmöstä... Sulla on väärä piuha, siinä on se toinen pikkuosa siinä pöydän.
3: Ei kun tää on just se. Mutta te saatte kiinni biisistä.
1: Eikö sä uusinut ton kännykän just?
3: Joo, mutta...
1: Ja silti ei.
3: Ei, kyllä se on tää piuha.
1: Ei se ole, miten se kaikilla muilla toimii.
3: Toimi

0: Kiitos Reetu. Siinä ymmärrät sen, että kun ikä alkaa sullakin olemaan se sitten reilu 30 jo, niin sehän on toi. Tulee tämmöisiä kolotuksia. Pikkuhiljaa. Ei ole paha, mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tulee.
1: Mä just pumppasin sun renkaat just.
0: Niin pumppasit. Kiitos siitä. Ja mä sanoinkin, että pikkuhiljaa.
1: Ihan turha.
0: Mutta se on, että just tää on enemmänkin tämmönen, että jos susta tuntuu joskus, että vitsi, onko mä tulos kipeäksi, kun vähän kolottaa ja muuta, niin et sä oot tulos kipeäksi.
1: Ei, kun kyllä siinä on joku juttu, siinä on. Kun mulla oli tosi kylmä myös, niin ei se niin kuin ole ihan perusjuttu.
0: Verenkiertojuttuja.
1: Vaihde vuodet.
2: Ne
1: voiko
2: on
1: olla?
0: Voisiko
1: eikö
0: se
1: litsa? Liity niihin?
2: Mikä se termi oli, mitä sä käytit mulla siinä?
1: Mulla on juoksuaika huono.
2: Niin on.
0: Mutta mä, mites vaihdevuosissa, eikö sinulla pitäisi tulla semmoisia kuumia aaltoja enemmänkin, katso silloin?
1: Se on kai, niin vastaavuoroisesti voi tulla kylmiäkin.
0: Voi tulla.
1: Tuli kylmiä.
0: Se on mahdollista näin, mutta että joku tommonen.
2: Mikä sulla on nyt tunnelma?
1: No kolottaa.
2: Kolottaa.
1: Ja on nälkä.
2: Oi oi. Mm.
1: Ja vähän kylmäkin. Mutta ei ole mitenkään, ei yskitä, ei ole kurkkukipeä eikä mitään muuta.
2: Joo, joo.
0: Okei. Mä sanoisin, että lähdet taklaan sille, että nyt syöt jotain.
1: Mm. Voi olla, mä otin kaksi jakkimakupalaa mukaan omasta jääkaapista.
0: Ja tää,
2: se on,
0: niin
2: se on ruokaympyrä, on kirjoitettu
0: niin
2: siihen.
0: Sanoin, niin kyllä se näin on. Aikuisella
2: niin
0: miehellä on kaiken näköistä.
2: Oikeesti.
0: Ja sitä vastaan voi taistella esimerkiksi syömällä vähän.
2: Sillä oli eilen, se otti tuolta laukusta, siis mun sydän suli, se otti siis pillimehoon.
1: Ei, no niin.
2: Ja nyt on kaksi jakkimakupalaa.
0: Päärynä trippi. Näin se on. Pidä jakit naamaa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ootte sitten erähenkisiä ihmisiä?
2: Kyllä, mähän olen partiossa ollut itse nuorempana.
1: Ootko edelleen erähenkinen?
2: Eräkammuissa. Oon mä erähenkinen, mutta onko mä eräillyt viime aikoina, niin elaisikaan.
1: Just näin.
2: Valitettavasti.
1: Tiina Retta.
2: Mutta mulla on kova unelma on siinä, että pääsis joskus tuonne Lappiin kesäisin, ehkä syksyisinkin tai jopa keväisin, niin ihan semmoiselle tämmöiselle patikointireissulle.
1: Meidän pitäisi hei semmoinen porukan ruskaretki järjestää joskus.
2: Joo, mielellään. Joo.
1: Mä en ole mikään kauhean kova eräilijä, mutta mä se kyllä niin kuin dikkailen siitä ajatuksesta näin, mutta mulla tulee ongelma siinä, että sit kun mä mietin, että okei, pitäisikö lähteä just vaikka joku tämmöinen Lapin muutaman päivän reissu. Sitten mä olen miettinyt, no ei mulla ole mitään välineitä, eli mun pitää ostaa teltta, mun pitää ostaa rinkka, ja sitten se alkaa kaatua se homma. Jotenkin, että miksei se eräily voisi olla, mä ymmärrän, että se on kivempaa hyvillä välineillä, mutta jotenkin sitten tavallaan, kun eikö se just, että ollaan yhtä luonnon kanssa, niin sitten vaan niinku tavallaan, että tosta vaan noin niinku lähet ja koetat pärjätä. Ei niin. Sit kivaa tuu sillä lailla, eihän sit kivaa tuu missään nimessä, mutta että semmoinen niinku kilpavarustelufiilis mulla jotenkin tulee, niinku tulee tästä.
2: Mä oon taas tiedätkö, semmoinen niinku varusteihminen, että jos mä, niinku, mulla on idea, että nyt lähdetään kyllä tuonne skutsiin samoilemaan. Joo. Kyllä mä mielelläni sitten niin käytän kaikki rahani myös. Niin
1: no, se on, mutta kun mulla käy helposti, mutta mä tajun stopata. Sä meet ja ostat sen kaiken. Mä tajun sen, niin sen järjettömyyden siinä. En tee sitä, mutta mä en mene sinne skutsiin.
3: Siis sillä hinnalla, kun te lähdette teidän poikien ruskaretkelle, että lähdette 10 päiväksi all inclusive business luokassa seisellelle, kun te ostatte telttaa ja
2: niin,
3: kaiken maailman.
2: Niin, mietin Suomen Lappia ruska.
1: Mutta se ero on just
3: mä
1: siinä.
3: Mä tiedän, se on hieno,
1: Tuukka
3: mutta
1: näkee ruskan, mutta sillä on reva ruskalla ja mä taas niin kuin, mulla niin kuin lompakossa paine säilyy, mutta sitten kivaahan mulla ei ole. Että me olemmat hävii.
2: Joo.
1: Vähän niin kuin tässä.
2: Aika paljonkin.
1: Mulla tuli siis tää mieleen siitä, että viikonloppuna järjestettiin ensimmäistä.
2: Mä sanon siis, niin. Mulla polttelee rahat. Mulla ei ole tarpeeksi rahaa, että mä voisin elää tällä elämäntyyliin, mutta mulla polttelee ne. Jos mä saan palkan, niin mun niin kuin aivot toimii sillä tavalla, että mulla on tätä rahaa, nyt mun täytyy käyttää näin.
1: Ja tuplana mielellään vielä.
2: Ja sitten viikko ennen kuin seuraava palkka tulee, niin ihmetellä, että mihin nämä kaikki hupeni. Ja nyt on taas säästötili vedetty tyhjäksi. Mitä tässä niin kuin tapahtuu?
1: Kyllä. Viimeisen päälle rinkka selässä siinä. En tiedä, mitä tapahtuu.
2: Mun aivot on niin kuin koodattu sillä tavalla, että jos mä saan rahaa, niin se pitää myös laittaa niin kuin hyötykäyttöön.
1: Joku siis viikonloppuna.
2: Ja mikään säästäminen tai sijoittaminen niin. Ei ole hyötykäyttöä.
3: Mikä on viimeisin hyötykäyttö, mihin tämä säästötilin rahat on nyt käytetty?
2: Uuteen driveri ostin tuossa just.
3: Jäveri.
1: Sehän oli alennuksessa.
2: Se oli alennuksessa.
1: Pari huntti on
2: siis
1: tosiaan.
2: Ja mä huomaan, että mä tuun niinku keski-ikäiseksi kovaa vauhtia, koska mulle merkkaa se alennus siinä. Mm. Että jos se on selkeästi halvempi kuin sen pitäisi olla.
1: Sä mainitsit sen myös joka kerta siinä, niin että ostin uuden driverin. Se oli muuten hyvässä alennuksessa.
2: Niin mainitsinkin.
1: Niin. Se ei ole kyllä, ei se ole muuten enää semmoinen niin kuin pelimiehen kommenttihan se ei ole.
2: Joo.
1: Nyt en tarkoita golf-pelimiehen, vaan ylipäätään niin kuin elämän pelimiehen.
2: Joo, mutta en mä olekaan mikään elämän pelimies.
1: Ei, mutta sä oot lipsumassa tähän hyvään tähän setämiesosastoon. Kyllä sulla vielä menee siihen aikaan, että sä pääset yhtä pohjalle kuin minä, mutta siellä on meille tilaa sitten kyllä. Tervetuloa Tuukko, ikinä kun haluat sinne liittyä. Mutta miksi mulle tuli eräily vaan mieleen oli siis se, että Länsiväylä-lehden nettiversiossa oli juttu, että täällä pääkaupunkiseudulla tuolla luontokeskus Haltiassa järjestettiin ensimmäistä kertaa

0: Kokkoksen SM-kilpailut, jossa kilpailtiin sitten kolmessa eri sarjassa. Retkikeitin, freestyle ja kutsuvierassarjat olivat nämä. Ja ei nyt millään siis, varmasti hieno tapahtuma, hauska kaikkea. Tämän retkipaikan toimitusjohtaja Antti Huttunen on ilmeisesti niin kuin idean isä ja näin. Hän pitää ruoanlaitosta ja sitten siellä tehtiin ja neppailtiin. Mutta tämä on vaan omiaan niin kuin mulle lisäämään sitä ajatusta, että kun ei riitä se enää, tai tulee sellainen olo, että okei, mä en voi enää vaan ottaa makkarapakettiin mukaan, että siellä jengi tekee fine diningia kuksat täyteen siellä tällä hetkellä. Että siellä on jotain, tiettikö. Ja sitten ne käyttää, sit sekin, että kun mä tuon sinne, mä en sinne luontoon. Ja mä en kunnioita sitä luontoa, koska mä menen sinne, tai vähän tavallaan näytän pikkasen luonnolle peffaa, kun mä otan sen niin kuin muoviin käärityn makkarapaketin. Mä vien sen roskan kyllä pois, mutta se on vähän...
1: Sä poltat sen roskan notchkissa.
0: Näinhän se tapahtuu.
1: Muovia tai ei.
0: No, joka tapauksessa näin. Niin sit samaan aikaan siellä mun ympärillä, niin siellä nämä kuksahifistelijät kerää villiyrttejä siellä mun ympärillä. Niin kyllä, mulla tulee siis...
2: Mulla tulee
0: niin kuin semmoinen, että ei, pamputtakaa mut tuolla klapilla taju pois. Mä en halua olla tässä tilanteessa.
1: Mä oon nähnyt Facebookissa. Niin semmoisia videoita, missä justiinsa niin kun, tehdään siellä skutsissa niin ihan semmoista tosi fine dining. Niin ne on vissiin aika suosittuja videoita. Mä veikkaisin, että niitä on muuallakin kuin siellä Facebook Watchissa, missä mä pyörin. Niin voisin kuvitella, että jossain TikTokissa niin on paljon näitä, mutta tulee jo vastaan. Ja ihan sehän on niin, että luonnossa tai ylipäätään ulkoilmassa, niin kyllä kaikki maistuu vähän paremmalta.
0: No se on totta, ja mulle niinku riittää siinä se esimerkiksi, kyllähän se niin on, että jos sä vaikka makkaran paistat, no makkara kyllä maistuu aina itse asiassa.
1: Mutta, ei se aina maistu.
0: Mutta hei, ruisleipä, niin se, että se on hyvä kotona totta kai, kun sä syöt iltapalan ruisleivän, mutta jos sä kääräset sen johonkin...
1: Voipaperiin
0: just nimenomaan, ja sit sä meet tonne kävelemään tunniksi metsään suuntaan, istahat siihen kivelle ja siinä kohtaa sitten avaat sen voipaperin sieltä ja alat sitä ruikkaria siinä syömään, niin kyllähän se on
1: se
0: fantastinen. Se on fantastinen, mutta se, että mun pitäisi siinä kohtaa alkaa esimerkiksi flambeeraamaan tai tekee jotain muuta tämmöistä. Niin kuin,
2: mitä kaikki muut tekee
0: siinä ympärillä, niin se vie multa vähän fiilistä, mutta se on vaan pelkästään minä. Mä uskon, että tämä oli varmasti hieno tapahtuma ja siinä tietysti ei se nyt ehkä... Se on niinku tämmöinen vaan hauska osoitus siitä, että miten sielläkin pystyy sitten tekemään juttuja, mutta mulla tuli tästäkin ahdistus. Ja en aio retkikaupoille nyt sitten mennä, koska
2: ja voin
0: ahdistaa.
2: Vannoa te kaksi, että millekään Lapin ruskaretkelle mehän ikinä saa tai...
0: Varmaan lähetään.
2: Nyt kaikki kuulee tämän.
1: Ja varmaan.
2: Mihin mennessä te olette käynyt tämmöisen Lapin ruskaretken?
0: Sä oot mukana siellä. Se on meidän yhteinen vetäytymisruskaretken.
1: Ei
2: ole.
0: Kun se pitää tehdä työaikana.
1: Mutta ei ole Tinni mukana, jos ei ihan halua olla mukana, niin. Koska sinne ei voida väkisin ketään rajata.
2: Mä lähden mukaan, mutta mä jään siihen Ylläsjärven rannalle. Mä pidän leiriä siinä.
0: Ei, kun sulle myös rinkkaselkä. Emme saada meidän kaikki varusteet, jos sä oot siinä mukana.
1: Sitten lähdetään miesten kesken, Juuso. Okay.
2: Yes.
0: Ja sitten ei mitään motkotusta, jos se menee ryyppäämiseksi siellä. Tiedätkö, niin kuin...
2: Niin, te istutte jossain Ylläksen Pasilan ravintolassa ryyppäätte.
1: Elä Juuso, miksi aina pitää dokata?
2: Koska teidän ruskaretki on tota.
1: Ei kai se kuulu.
0: No niin, se rinkois on semmoinen niin kuin ihan sitä varten semmoinen, tiedätkö, mihin sä saat sen kossupullon.
1: Ne on metsästysreissut erikseen. Eihän kukaan selvinpäin metsästä, mutta tämmöinen ruska, tämmöinen samoilureissu.
0: Eikö siinä ryypätä vai?
1: Ei mun ainakaan. Silloin kun mä oon ollut partiossa, niin ei silloin ainakaan.
2: Mutta kävitte jossain kallion päälle, kiipäsitte tuu.
0: Tuukka, nyt ihan niin. Luuletko, että mä ostan 3 000 niin kuin eräilyvehkeet, sitten mä lähden sunkaan junalla jonnekin Kuusamoon, sitten me lähdetään sinne, me ollaan kävelty päivä.
1: Muonio,
0: ihminkinä mennäänkin. Mä menen sinne, mulla on kaikki viimeisen päälle pelit ja vehkeet matkustanut sinne, me mennään sinne, kävellään 8 tuntia, sinne tarvotaan sinne metsään katsomaan.
1: Laavulle.
0: Laavulle katsomaan sitä, kun puulehti on keltainen ja toinen on oranssi, niin jos ei siinä olla viina maistuu ihmiselle, kun tajuaa sen, että mä oon just maksanut 5 000 € siitä, että mä oon päässyt katsoa keltaista lehteä tänne.
1: No nyt tää kuulostaa, kyllä, että ei ole niin kuin lähtökohdat.
0: Alkaa sun nyt jo.
1: Nyt se tuntuu, että intressit tälle reissulle, niin sulla ja mulla ei välttämättä kohtaa kyllä niin kuin ihan lähtökohtaisesti.
0: Mutta reissu tehdään.
1: Mutta saat sä dokata, totta
0: hei,
1: kai ilman muuta.
2: Hei, toi on rento, että Tuukka on selipää ja Juuso on siellä yksi ihan ympäripäissä. Niin toi on myös rento asetelma tälleen, kun mä mietin täältä kotoa sit, kyllä, kun te ootte siellä.
0: Tää tulee, joku tämän tyyppinen tulee tapahtumaan.
2: Näin.
0: Mä sanon sen nyt näin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, kiitos vaan meidän kuulijoille, jotka on aktiivisesti jo mukana tässä meidän ohjelmassa. Täällä tulikin heti viesti, että tänään sitten soitetaan sille herra Koffille. Ja näinhän se olikin. Meidän täytyy selvittää, että toi Spider-Man-limun vyyhti.
2: Joo, palataan tuohon vielä paremmin kuin tuossa myöhemmällä ajalla, silloin kun esimerkiksi jotkut muutkin ihmiset on mennyt, normaalit ihmiset on mennyt töihin, mutta siis mä kerron teille kaikille, ketkä ette kuulueille 9 jälkeen, kun Juuso ja Tuukka haluaa Spider-Man. Kysyit muuten eilen myös Pekka Haavistolta, että mikäli sinusta tulee presidentti, niin tuotko Spider-Man-limun takaisin?
1: Musta hän olisi voinut näyttää vähän niin kuin huumoria siinä, no, ja sanoa, että joo.
2: Musta tuntuu, että hän ei tiennyt ihan mistä niin kuin puhutaan.
1: Niin olisi pitänyt ehkä selvittää, että Chennaks niin, peksi niin, Spider-Man-limu.
2: Niin sitten sä oot nyt fiilistellyt sitä. Ja mä muuten luin siitä myös sulle eilen lähetyksen jälkeen, niin sehän pitää sisällään kaikkia semmosia semmoisia aineita, mitkä on kielletty joskus 80-luvulla, mutta sitten EUn jonkun säännöksen myötä sitä saatiin taas laittaa limppareihin, niin lapsille aiheuttaa muun muassa ylivilkkautta ja ihottumaa.
1: Oliko
2: niin,
1: ihottuma?
2: Oliko meillä Tuukankaan?
1: Oliko ihottuma siinä oikeasti?
2: Oli.
1: Onko tässä syy mun atoppiselle iholle
2: niin,
1: sitten?
2: Niin, ja tohon, että ei niinku, ei, no keskittyminkin jätkittävää falskaa. Älä heristä tätä nyrkkiä. Mutta siis pointti siinä oli kaikkia tuollaisia myrkkyjä. Niin sitten, te olette nyt Juuson kanssa päättäneet, että te haluatte, tai sinä olet päättynyt, Juuso auttaa sua, ja mä seuraan

0: sivusta, kun tiedät, että talo palaa.
1: Mm.
0: Niin sä oot päättänyt, että sä haluat sen limppari jostain, niin te soitatte Hartwallin asiakaspalveluun. Ja sitten meidän WhatsApp on täynnä, että se missä nimessä Hartwallin tuote.
1: No, mutta tuolla Stara.fiki oli esimerkiksi uutinen, että se, että Huutonetissä on ollut myynnissä Hartwallin Spider-Man-limu, niin tässä on ollut liikaa tämmöistä niin kuin misinformation.
0: Sano tuo lause kokonaan uudestaan.
1: Stara.fi, näin. Huutonet, näin. Hartwall, näin. Spider-Man.
0: Mikään noista ei voi falskaa edellä mainituista.
1: No joo, no it is what it is, mutta tänään me selvitään se herra Koffille, soitetaan, yritetään saada Spider-Man-limu takaisin. Mun pointti on se, että onhan ton värisiä limuja edelleenkin. Esimerkiksi Smurfeilla on joku sokeriton. Joo, taitaa olla. Se on sininen limu.
0: Niin.
1: Smurfisokerit on. Niin eihän se väri ei voi olla se ongelma. Ei siitä ole pakko tehdä semmoista kieltä värjää, vaan otetaan se ominaisuus pois vaikka siitä, jos tätä pitää nyt alkaa
0: mutta
1: kehittää.
0: Mutta jätetäänkö silti se ihottuma ja keskittymishäiriö ominaisuudet?
1: Mä en niinku usko noihin. Mä en missään nimessä usko noihin, koska on mulla kamuja, jotka on juonut Spider-Man-limu, eikä heille tullut atopisti ihottumaan. Tai, no oli ne vilkkaita, mutta ei se nyt varmaan no, siitä joudu.
0: Joo, ja eikä se tule. Ei se aina tarkoita sitä silleen, että se on niinku saman tien, kun sä oot siinä pikkuherppy, niin rupeaa taipeet kutiseen. Ei se kaikille, mutta sun kohdalla me löydettiin kyllä.
1: Anyway, no. Adressit.com. Tänne laittoi meille Eetu viesti, että adressit.com. Mäpä tinni adressit.com ja sitten laita hakusanaksi Spider-Man
0: hei.
1: Väli, limu. Niin,
0: pitäisikö teidän nyt rauhoittua?
1: Tämä on tehty jo 2009.
0: Aa.
1: Eli shout out to my homies. Severi Aalto on aloittanut adressin ja nyt kerätty 172 ääntä. 2009 se on laitettu. Eli ollaan pikkusen ollaan vielä takamatkalla, mutta tätä tahtia kun jatketaan, niin kyllä me...
0: Kyllä teidän urnat sitten kiittelee, kun toi tulee takaisin kauppoihin, niin kyllä te olette tyytyneet.
1: Mutta löytyykö se sieltä?
0: Löytyy.
1: Löytyy.
0: 172, juu.
1: No niin, no.
0: Porissa on joku heti 13.4.2009 allekirjoittanut Kuopiossa, Turus, Oulussa.
1: No niin, no mä en ole ainoa. Mä en voi olla ainoa, joka sitä kaipaa takaisin, myöskään meidän kuulijoista. Niin meillä on aika paljon kuulijoita, niin mä sanoin, että kun me tässä porukalla lähdetään täräyttämään tuonne nimeen paperiin, niin se on okay. Kohta.
0: Okei. Okay. Kun täällä on näitä. Anteeksi, siis nyt on vaikka perjantai alkaa, meikä ole aika sipis, mutta siis täällä on näitä tilastot. Kun sä voit katsoa, tässä on tämän kyseisen adressin tilastot. Niin tässä on Helsingistä 18, Porista 15, Oulusta 12 ja Muumilaakso homobaarista. Suluis kreikka no. Niin kuus.
1: Anteeksi.
0: Eli monta ihmistä laitanut tossa. Muumilaakso.
1: Anteeksi, saanko vielä tämän viimeisen paikan nyt ilman tota hiihitystä? Mä en nyt sanonut selvää, että Muumilaakso on mistä?
0: Ota.
1: Joo, ei mitään, take your time.
0: Niin kuusi ihmistä on tässä se Helsingin, Pori, Oulu.
1: Joo, on... Helsingin, Pori, Oulu. Näistä saan kiinni, mutta mikä oli tämä viimeinen paikka, mistä adressi on kirjoitettu?
0: Muumilaakso homobaari ja suluissa Kreikka.
1: Okei, no nyt tuntuu, että pikkusen joku saattaa kustaa adressin päälle, mutta kuusi on sieltäkin löytynyt. Mutta meillä on paljon kuulijoita. Mä uskon, että meillä on paljon Spider-Man-limu-ystäviä. Mä
0: aivan
1: uskon,
0: varmasti.
1: Että tää menee vielä maaliin. Paljon niitä tarvii? 50 000, 25 000, 50 000. Paljon se? Mihin se? No eikä me tätä muutenkaan eduskuntaa olla viemässä tätä meidän adressia. Ei me mitään lakialoitetta olla tekemään.
0: Ei, ja siis
1: tämä on suoraan herra Koffille.
0: Joo, ja kovin vajaahan tämä ei ole. Jos me 50 000 tarvitaan, niin meillä on 172 jo niin. Nyt pitääkää hatuista ne kiinni, kun on tästä limpparia.
1: Älä nälvi.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Hoitus.
1: Herinautomotive.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, meillä on esikoisella, niin hänellä on nyt sitten alkanut koulussa niin toi puukässä.
2: Ja, siis ja ekalla jo.
1: Ei kun esikoisella.
2: Ai jaa,
1: eli ei mitään. Ja se hänellä on ollut mun mielestä aika, ne jotenkin, mä en tiedä, nykyisin niitä tonne vaihtelee ja siellä on tehty jo kaiken näköistä, mutta nyt sitten vaan kuulin, että sieltä on päätetty, mitä tehdään.
2: Anna mä arvaa.
1: No.
2: Löylykauha.
1: Hyvä arvaus, mutta ei ole löylykauha,
3: kynäteline.
1: Mitä tehdään. Eikä ole kynätelinekään, tämä liittyy keittiöön.
3: Veitsiteline.
1: Ei ole veitsiteline.
2: Ei, kun se on vaan semmoinen.
3: Leikkuulauta.
2: Joo.
1: Ei ole sekään.
2: No sit se on vaan semmoinen kauha tai semmoinen lasta.
3: Mm. Puuhaarukka.
2: Se on kattila. Näin olikin.
3: Liesi,
2: se on
3: ne tekee liesituulet.
1: Kiitos lukuisista arvauksista. Suljemme linjan tältä päivältä ja jatkamme huomenna. Mutta siis se, mitä siellä tehdään, on siis semmoinen voirasian, semmoinen puinen boksi tavallaan, mihin sä voit laittaa sitten sen voirasian.
2: Ja luojan... Me ollaan tehty voiveitsi.
1: He oli tehnyt aikaisemmin voiveitsit.
2: Okei, no niin sehän jatkaa samaa sarjaa.
1: Ja nyt sitten alettiin jo miettiä, että mihin tää boksi, kenelle se sitten annettaisiin? Mihin se päätyy?
3: Tuukka, onko sun jääkaapissa tilaa?
2: On.
3: It's coming.
1: Ei hätää, Tuukka.
2: Mitä?
1: Ei hätää, Tuukka. Nimittäin nyt oli sit aika suorilta.
2: Meneekö isovanhemmille?
1: Menee mummille.
3: Okay.
1: Mä olin tietysti siinä sillä lailla pahoilla. Niin no, olisi se meillekin, mutta hei, kivasti ajateltu, että tää puurasia niin menee nyt sitten mummille.
2: Mut mä otan kyllä dipsit seuraavaan työhön.
1: Selvä.
2: Tai itse asiassa riippuu, mikä se on.
3: Jep.
1: Pelaa vähän riskillä. Sano, että sä otat se, mitä se ikinä on.
2: En ota.
1: Tätä kautta mä mietin vaan, että okei, joku voi veitsi ihan jees. Ja toi boksi on vähän sellainen, sehän voi olla ihan kivan näköinenkin, mutta pikkasen turha suoraan sanottuna. Niin mä mietin vaan, että voisiko se toimia jotenkin niin, että tuolla kun on noita eri käsityöjuttuja, niin voisiko siellä tehdä semmoisia niin kuin oikeasti jotenkin tosi hyödyllisiä
2: ei
1: asioita?
2: Ei siellä tehdä.
1: Esimerkiksi siis puutarhakalusteita.
3: Joo, ne tekee perkolan sulle siellä 10-vuotiaat, ihan joka ikinen.
2: No, mutta heti... sä varma, että sä aloit sun puutarhaan just 10-vuotiaat
1: tekemään? Niin se on
2: tekemään.
1: Kyllä totta, jos mut ei se
2: siellä ihastua. Ei tehdä, siellä tehdään se löyly, kaikki tekee sen löylykauhan, sit kun se tulee se takominen ja se niinkö,
3: niin
2: metallin raudan käsittely siihen mukaan.
3: Niin jo.
2: Vai kupari se taitaa olla se kuppi, niin sen jälkeen kun se tulee puukessassa mukaan, niin mitään muuta ei keksitä koskaan tehtäväksi kuin se löylykauha. Ja se on turha, koska kaikilla kenellä on sauna, on jo löylykauha.
3: Yes.
2: Ja kaikilla kenellä on sauna, on jo parempi löylykauha kuin se kusine, mikä tehdään siellä, mikä ei pidä vettä. Kun se on, sit ei tule kunnon kuppia, kun se jää aika ihan semmoiseksi latteeksi. Mm. Ei sit mahu vettä.
1: Onko toi itse asiassa se syy, minkä takia ne on semmoisia vähän turhakkeita, koska ne ei ole sitten, että jos tekisi vaikka keittiöjakkaran. Aika monessa keittiössä tarvitaan keittiöjakkaraa semmoinen, että jos on korkeammalla hyllyä. Meillä esimerkiksi on keittiöjakkara, mutta sitten jos sen tekee lapsi, niin siinä tulee sitten haaveri.
3: Siis ne on hengenvaarallisia kaikki, mitä sieltä tulee ulos. Siis mä tein pienenä sellaisen erittäin kätevän sellaisen pitkulamallisen kynätelineen, mikä oli niin kuin kissa, sillä oli häntä ja viikset kaikki.
1: Joo. Se oli varmaan kätevä. Mä oon tehnyt kenkätelineen ja se on mun äidillä edelleen käytössä. Se on kyllä niin kuin sysiruma. Kyllä se niin kuin toimii, ajaa asiansa. Halloita, ei kun nyt mulla on täällä väärät, mutta joku täällä soittaa. Odota hetki sinä ystäväiseni siellä, kun täällä on kaikki. Onko hukkaa siellä soittaa?
4: No hän. Terve.
1: Terve hän.
2: Terve hän.
4: Tämä on sellainen, kyllä se tuukka on väärässä, kyllä se löylykauha on ihan ykkönen.
2: Onko näin?
4: Näin menee, että kyllä se on käytössä ollut jo 30 vuotta siellä mökillä.
2: Mökille? Onko siis jälkikasvusi tekemä vai ootko itse tehnyt?
4: Se on ollut ihan itse tehnyt.
2: No niin, no, mutta sulla on tunne sinne siihen. Kato, kun jälkikasvu duunaa.
1: Sun vanhemmat on sitä mieltä, että se on ihan paska.
2: Ja se ei ole sulla himassa, se on mökillä. Syy, mikä on syy?
4: Se on, kato, se on näin, että himas on tietysti ollut jo varmaan veljen tekemä.
1: Ai niin, se oli vähän parempi.
2: Okei, okay. No, mutta sä oot ollut kädentaidos parempi kuin minä ja mun kaverit, koska ne meidän, niin ne ei futannu vaan yksinkertaisesti, mutta meitä on eri moneen junaan ja sä oot ollut parempi.
4: Näin on, ja kato, kestävä kauha, kun kerran tehty, niin siellä se pelittää edelleen.
2: Näin se on. Näin kun... Kysymys vielä, onko kahva niin kuin puun värinen vai lakkasitko sitä jotenkin, onko haettu siihen mitään hienostelua?
4: On haettu, kato, se on hiottu vielä vähän tämmöiseksi pikkasen kartiomaiseksi. Sitten siihen on, kato, pyöräviilalla tehty uritus, sitten se on vielä poltettu ja sitten vielä käsiteltiin jollain.
1: Herra jees.
3: Missä yksityiskoulussa olet ollut, että tollasii tehdään?
4: Joo, se on, kato, silloin tuolla Lappeenrannassa, niin Alakylän koulu on ollut ihan ykkönen, niin silloin tehtiin tämmöisiä.
1: Se on.
2: Joo, no, mutta nyt kuulin jo termeistä ja termistöstä, että on alamiehiä.
1: Alamiehiä, ehdottomasti.
2: Minkä alamiehen sä muuten oot, Hänninen?
4: No nyt tehdään kiinteistöhuollossa töitä ja kyllä tehdään käsillä edelleenkin.
2: No
1: näin no. Eli hänellä on muuten, miehen kädet.
2: Niin on, mistä puhuttiin aamulla.
3: Ihan ajatella yhden tämmöisen miehen kanssa tänään, kenellä on.
1: Just.
2: Okei. Okay.
4: Kiitos paljon.
1: No niin.
2: No niin, kiitos Hännisen.
1: No meppä Hänninen jatkaa ne löylykauhan parissa.
2: Niin etelen vaikka käteen.
3: Nää tuli kateellisiksi täällä, no, eipä Hänninen.
1: Tääkö Hännisen pitää aina soitella, se on niin kuin mä en tykkä, mikä Hänninen. Se on. Niin, hän on työpäivä kesken.
2: Joo, hän
1: soittelee.
2: Hän on, hän on polttanut.
3: Mä vähän
2: uritin sitä.
1: Kyllä, jollain pyöräviilalla pikkasen laittelin siinä. Kyllä.
3: Miten te ette kestä yhtään?
2: Oikeisiin töihin. Ihan oikeisiin töihin.
3: Teistä ei ole mihinkään.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Yle on tehnyt juttua. Mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja tämä siis, mihin tämä oikein perustuu, on se, että Yle on haastatellut tamperelaista kultaseppämestaria. Karvisen Jyrkiä.
3: De Jykä.
2: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
3: naapulla.
2: Ja rouvaa. Varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia, ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
3: 20.
2: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
4: Kukalla on 6.
3: Ei, kun mulla on oikeasti joku 10, niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
2: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
3: Niin varmaan onkin.
2: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään. Myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri, niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
4: siis kuka
2: painineet
4: oli?
2: Ja tehneet fyysistä työtä.
4: Kuka tämä on?
2: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
4: mikä
2: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
4: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanois suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään miestä. Tiedätkö no, rivien välistä?
3: Ai siinä on lais.
2: Joo, sehän siinä on.
3: Ei kun ai siinä on lais, niin. Hän puhuu totta.
2: Ei meistä tullut vätyksiä.
3: Just näin.
2: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä
4: jos
2: vaan
4: se
2: sormet sirontuu.
4: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.
3: Tinni pahastui nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
2: Nyt se menee känseloimaan Mikon tuonne.
3: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
2: Se on
3: näin. Se on. Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
2: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
3: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
2: Mulla on idea tähän.
3: Onko?
2: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoista oikein rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin meillä olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
3: Niin.
2: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
3: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
2: Miten nykyään,
3: vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
2: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
3: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
2: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
3: Joo.
4: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikki
2: ja
4: jotain
2: backlifteja. Hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
4: niin,
2: sitten.
4: Ja sitten kun sanotaan, että teidän omaa rasvaa, tiedättekö, mimmit tekee niitä, että käsistä otetaan laitaan hanuri.
2: Aivan.
4: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
2: No kyljistä voi aina ottaa.
3: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku linjassa jos mä oon tämmönen.
2: Noihan siinä käy.
3: Jos mä oon tämmönen kuin mä oon.
2: Niin.
3: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy. Niin, niin. Eihän siitä tuu mitään.
2: No mutta sit sä tietysti hullut. Samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin, ja tuutit ja kaikki.
3: Niin, ja arvoin, että eikö saka pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin, käsi.
2: Sen mä laitan tuuka, samalla tuossa, kun
4: on
2: kädellä.
4: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
3: Joo, kyllä. Mm.
4: Niin. Ei ainakaan tuu yksikään kellosipä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
2: Toi on hyvä pointti, Tuukka. Eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan. Saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
3: Niin, mitäs käsivarret sitten?
4: Sinne siirretään
2: jostain. No sinne implantit.
3: No niin.
2: Siitä se alkaa ratkea.
3: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tuonne salille riehumaan, koska niin sieltähän ne käänset saa. Hän
2: niin, no mulla
3: sitten
2: on
3: kasvaakin varmaan.
2: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
3: Näytä.
2: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
3: On hyvä. Oho, on,
2: eikö se ole aika miehekäs käänsä tossa?
3: On mie. Ja sulla on muuten, näytäpä kättä noin niin kuin ylipäätään.
2: No eihän nää, nyt mitkään työläisen kädet.
3: Ei, sulla on pikkurillia muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
2: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
3: Eikä ole.
2: Mä soitan Mikolle, saa tehdä mun pikkurilli. Mä laitan itse asiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista lopuksi.
3: Ei oo, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä saatan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
3: Osaan.
4: Siis nää on jotain, no puhelimen soiton, kyllä joo. Lankapuhelin soi.
2: Joo, nää eri.
4: Mut nää on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nää muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nää liittyy.
2: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
4: En.
2: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
4: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
2: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
4: No en ole. Mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
2: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
3: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuului. Niin...
2: Toi herätysääni vai?
3: Eikö se kun jollain asiaa.
2: Niin. Eli uusi viesti.
3: Niin se on niinku, oikeasti ihminen on liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
4: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppä?
3: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
2: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
3: Miten se
2: sovittiin? Pitää päästä meseen, onko sulla mese? No...
3: Miten se sovittiin?
2: Tietokone vuoroilla ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti. Toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
3: Se oli ihan mieletöntä oikeasti. Se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetissä. Kamulle.
2: Just näin. Ja jossain vaiheessa sit vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
3: Niin tuli.
2: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
3: Oi! Ihan sairaasti.
4: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää
2: rintsikat? No mä muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pystyn näkemään rintsikät.
3: Siis mä oon
2: kerran... Mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Arvo. Että tää sulki mulla tän niin.
4: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka siellä...
3: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
2: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että se ei, silloin ei kattonut ikää se homma.
4: No siis olet vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
2: Just näin.
3: Meillä oli joku koulun disko tulos. Oltaisiko oltu jossain tyyliin